0: I min dosa står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ta negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
1: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
0: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
1: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
0: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
2: Reporter här var Daniel Öhman och fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion har du Leif Näslund.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.
4: Med Robert Frank.

The Smiths med låten There is a light that never goes out. The Smiths med Stephen Patrick Morrissey i spetsen. Bandet han nådde en brittisk tiondeplats med 1984 med singeln Heaven Knows I'm Miserable Now. Utöver det drygt 15 andra topp 40-singlar i Storbritannien. Som solartist nådde han femteplatsen på den brittiska singellistan 1988 med Suede Head. Och han har även haft över 15 stycken topp 40-hits som solartist också. Idag fyller han år. Han är född 22 maj 1959 och blir således 67 år idag.

Glenmark Eriksson Strömstedt. Låten heter När vi gräver guld i USA. Den här låten riskerar att bli en riktig sommarplåga igen eftersom fotbolls-VM nu går då i USA och den här gamla rackaren från 94 nu är högaktuell igen. Vi har slängt ut just den frågan på vår Facebook-sida. Vad är sommarplågor för dig? Du får gärna höra av dig och berätta hit till mig också. vaken@sverigesradio.se ifall du vill skicka mejl 72250 sms-numret. Eller så går du in och skriver på kommentarsfältet på Facebook-sidan. Och det här behöver ju inte bara vara låtar utan det kan ju vara mygg, husvagnar på Europaväg 4, uterserveringar och så vidare. Vad är sommarplågor för dig? Hör av dig och berätta.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

Liamo, låten heter Break Through the Ceiling. Det är också Ray Paris med låten Dolce Vita här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direktsänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Just nu så handlar det om sommarplågor här i programmet. Efterlyst om att få höra vad som är sommarplågor för dig. För dig, Sven, skriver kanske ingen sommarplåga, men när man får frågan varje sommar när man går på semester, vad ska du göra på semestern? Precis som att allt vore inbokat vad man ska göra. För min del är det ta dagen som den kommer, ta det med ro och efter väder utan något uppbokat, hälsar Sven. Jag tycker absolut att det kvalar in som en sommarplåga det där, Sven. Christer skriver, när det är för varmt, alltså över 20 grader, annars är det mest okej. Okay. Trots mygg, knott, getingar, bromsar och så vidare. Stefan tror att Thomas Stenströms VM-låt kommer plåga många den här sommaren. Och en annan Christer skriver, alla som envisas med att börja använda bil/fordon men som inte kör övriga årstider.

Taylor Swift. Låten heter Opalite. Ja, sommarplågor är det som står på agendan i nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Per skriver husbilar, utropstecken. Och Bengt skriver det starka ljuset. Jag har aldrig tyckt om det och 20 år som nattjobbare har inte gjort saken bättre.

0: Lars Winnerbäck och Hovet, låten heter Åt samma håll. Linda Kruppke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Och vi ska prata om pyramider.
1: Ja, men precis. Närmare bestämt Cheops-pyramiden i Egypten. Den här pyramiden är mer än 4000 år gammal, men trots detta så har den överlevt flera jordbävningar utan att få några större skador. Det här är tack vare att hur den är byggd då helt enkelt. Det här har då forskare som har undersökt den här pyramiden, Pyramiden i en studie då som har publicerats i tidskriften Scientific Reports.
2: De placerade mätinstrument på 37 platser, både inuti och utanför pyramiden. Och de registrerade olika typer av vibrationer från omgivningen, som mänsklig aktivitet och havsvågor. Forskarna såg att pyramidens struktur bidrog till att fördela vibrationerna mer jämnt jämfört med omgivningen. De menar också att pyramidens låga tyngdpunkt och kalkstensgrund bidrar till att minska risken för skador orsakade av en jordbävning. Och även om de inte kan veta säkert, så kan det tyda på att forntida egyptiska arkitekter hade en stor geoteknisk förståelse enligt forskarna. Sara Sällström, Vetenskapsradion.
0: Mm. Fascinerande.
1: Väldigt. Tänk hur de byggde där för 4000 år sedan och så står det här fortfarande kvar.
0: Ja, det är läckert.
1: Ja,

0: göra.
1: Ska vi prata apor också?
0: Ja, lite mer vetenskap nästan, fast med djur istället. Det handlar om Vietnams trubbnäsapor. De har länge befarats vara utdöda, men sen millennieskiftet då så har den här populationen trefaldigats. Och det är ju positivt.
1: Verkligen. Ja,
0: det här rapporterar då CNN. Just nu då så finns den här arten bara på ett par mindre områden i Vietnams norra delar. 2002 då så beräknade man att populationen bestod av ungefär 50 apor. Men idag då så handlar det om 160 apor istället. Så det har ju varit en, ja, som jag sa, trefaldig ökning av de här trubbnäsaporna. Däremot så är de ganska skygga. Och de flyr ganska lätt om de hör ett ovanligt ljud som de inte tycker om. Det här har ju då gjort det ganska svårt för naturvårdarnas arbete. Ja, det är lite jobbigt eftersom de då...
1: Ja, de sticker.
0: De sticker helt enkelt. Det var så att senast också någon såg någon av de här aporna, det var ett 30-tal personer då som de hade delat in sig i en grupp på 10 personer per grupp då. Och då slog man läger i skogen i 10 dagar för att ens kunna få syn på en av de här, eller några, någon, ja, jag vet inte hur många de såg, men ja, just för att de var så, eller är så skygga.
1: Ja, skygga rackare, helt klart. Linda Kupke från Ekot, du ska tack.
0: Tack.

0: Dexys Midnight Runners, låten heter Gino. Ja, hörni, sommaren är på väg och med den då också årets sommarplåga. Och nu pratar jag då inte myggen och getingarna utan den där låten som spelas överallt och som man vare sig man vill eller inte kan typ hela texten till. Vi ska nu höra Natasha Asarmi, musikreporter på P3.
1: Du, vad krävs för att en låt ska bli en sommarplåga?
2: Ja, men den får ju gärna fastna på hjärnan. Som du säger, man ska gärna, alltså, lätt att sjunga med till. Man ska vilja så här, gå runt och nynna på den här låten hela sommaren. Och framförallt verkligen så vilja sjunga med. Sen ska ändå en sommarplåga, ja, men helst vara också lite glad och somrig och ha lite fart. Så att man blir, ja, man ska vara på gott humör på sommaren helt enkelt. Och musiken ska ju förstärka det.
1: Ja, och du ska ju snart sia om vilka som kan bli årets sommarplåga för att komma direkt i rätt stämning. Så snurra upp vinylen och dra igång det här.

0: Ja, man blir yr.
1: Wow.
0: Huvudet. Vad känner
1: Mållös.
0: Du?
1: Nej, men alltså, det är så mycket nostalgi, så mycket glädje, pirr kring de här låtarna. Och även, alltså, ingen av de här låtarna är ju särskilt moderna, får man ju säga. Men de känns ändå väldigt så tidlösa, just för att man förknippar dem så väl med just kanske typ en sommar för 15-20 år sedan. Ja, men det är verkligen så mycket glädje och så mycket nostalgi.
0: Ja, och det är väl det som är grejen med de här låtarna, att de försätter en i en tid som har varit. Det spelar ingen roll längre ifall det är bra eller dåligt. De äger dig till en viss del.
1: Ja, vare sig man vill det eller inte. Det är väl det, så därför heter sommarplåga, antar jag. Mm. Man kan inte komma undan hur man än försöker.
0: Du har ju med dig tre spaningar på vilka låtar som kommer att plåga oss i sommar. Vi börjar med den första direkt. Mm.

0: Modernt i alla fall. Vad var det?
1: Det får man ju säga. Det här är då Midnight Sun med Sara Larsson. Det här är den nya versionen från hennes då deluxe-album Girls Trip. Den här gör hon då tillsammans med den brittiska artisten och producenten Pink Pantress. Och det här har ju redan varit en stor hit. Den har spelats väldigt mycket det senaste året. Också varit en av de här låtarna som verkligen har resulterat i Sara Larssons stora genombrott i USA. Fått mycket uppmärksamhet världen över, tack vare också Saras live-framträdande av den här låten. De här två artisterna har ju också ett annat populärt samarbete upp stateside. Och jag tänker att den här redan existerande hypen kring de här två, plus att det här är ju en riktig somrig hit, den heter ju Midnight Sun. Det gör att den blir, ja, men det känns som en ganska rätt självklar sommarplåga. Det finns ju det här drivet, den här farten, den här peppen som man verkligen vill ha.
0: Och att den liksom redan har tagit sig in. Den ligger där och ska snart slå ut bara.
1: Ja, det är ju liksom inte heller en ny låt som en lyssnare behöver intresseras till, utan den här har man ju på hjärnan ganska mycket ofta. Och nu då när solen slår till på riktigt, så är det ju helt perfekt.
0: Vi har en spaning till. Den här är lite mer oväntad, måste jag säga.

0: Ja, men jag tänker, jag förstår att du blir förvånad, för det är inte det här liksom drivet och den här farten som man kanske vill ha av en sommarplåga. Men det här var ju då Choosing Texas med Ella Langley, det här stjärnskottet som har gjort den här monsterhitten. Den här låten har ju spenderat 30 veckor på den amerikanska topplistan, och den verkar inte vara på väg bort från toppen överhuvudtaget. Men jag tänker också att det här country är ju en väldigt sommarvänlig genre ändå. Så jag kan tänka mig att den här kommer gå, ja, men ännu värmare när solen tittar ut. Som sagt, en massiv hit överallt. Man hör den här överallt just nu, och jag tror inte att den är som sagt på väg bort någonstans.
1: Jag saknar något som liksom bara så där exploderar rakt upp i ansiktet.
0: Ja,
1: som
0: man kanske du får här nu.
1: Ja, ge mig ditt tredje exempel.
0: Ja, men alltså, ska vi lyssna för att komma in i stämning?
1: Ja, jag trycker på play.
0: Ja, gör det.

0: Ja, ja, tänker du. Fick du det du söker?
1: Exakt! Jag flög som jag fick en hästspark i bröstet och in i väggen och fick kravla mig upp.
0: Ja, jag förstår det. Det här var ju då Brandsta City Slickers med All In för Sverige. En inofficiell VM-låt kan man ju säga. Kanske att detta borde bli den officiella VM-låten. Det känns som att väldigt många har uttryckt en önskan om att byta ut Thomas Stenströms låt för den här, mot denna då. Men jag tänker att den här kommer sjungas så mycket, så ofantligt mycket på den här låten, både inför och under Sveriges matcher, och i kombination då med att detta är en väldigt så en glad, peppig låt som direkt sätter sig på hjärnan. Den har ju allt det där, det har ju fart, den har ju en refräng som man verkligen vill sjunga med till. Den här hejaklackskänslan finns ju där. Jag tror att den här, den har alla ingredienser för att bli en av årets stora sommarplågor som man inte kommer riktigt kunna komma undan.
1: Nej, det är en sån, så att säga, oemotståndlig. Den tränger igenom alla lager av sunt förnuft och andra konstnärliga bedömningar. Om, när vi ringer upp dig i november och ska hålla dig ansvarig för dina oj, spådomar, vilken av dessa tre låtar, countrylåten, den moderna eller Brandmännen från Helsingborg, på vem lägger du dina pengar?
0: Jag lägger ändå mina pengar på Brandmännen. Jag gör ändå det. Det finns en slags gemenskap här som jag också tycker behövs i dessa tider. Och som jag tycker om återigen perfekt för sommaren. Det är den här, den glädjen jag tror att vi alla är ute efter just nu. Så jag hoppas på den.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Dog Seegers. Låten heter Going Down to the River. Innan det också Jacqueline med Woman här i P3 och P4. Du lyssnar på Vaken, det är direkt sänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt. Vi kommer tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om Sveriges första globala modeikon. På 60-talet så gjorde hon supersuccé som modedesigner internationellt. Hon var mycket större utomlands än här hemma i Sverige. Hennes namn var Katja Geijer, född som Kata Hallberg i Hunaröd i Skåne, men mer kanske då känd som Katja of Sweden, samma namn som hennes designmärke. Vi ska nu då få höra ett kort utdrag ur den purfärska P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Katja of Sweden som förlorade allt och reste sig igen. Och vi kommer in i handlingen när hon är 26 år gammal och bestämmer sig för att åka över Atlanten för att göra karriär.
1: Kata har släktingar som är utvandrat och skickar vykort, och Kata vet nu att hon måste dit, till Amerika, för att lära sig designa för moderna människor. Så snart kriget är slut och Amerikabåten börjar gå igen. Nu ska hon bara övertyga mannen hon är gift med om att hon måste åka.
2: What can a little country like Sweden do to stand up for itself in the international competition?
3: Make wonderful fashion with its own touch. And America has given me a tremendous background to study and work with that kind of fashion that I really like.
1: Katja är övertygande. Trots att maken i Sverige först är emot att Kata ska resa, står hon på sig och kommer till New York 1946 med första båten efter kriget och lånade pengar. Hon studerar vid modeskolan Parsons och går ut som en av de två bästa av 500 elever och börjar samarbeta med det anrika varuhuset Lord & Taylor, både tecknar och mannekängar för dem. Och 1949 presenterar Kata varumärket Katja of Sweden. Enligt tidningarna gör hon mode i svensk allmogeton. I intervjuer säger hon att hon är inspirerad av svensk hemlängtan och sin egen starka klädfilosofi. Och rubrikerna når Sverige.
4: Hon medarbetade med modeteckningar på tidningens damsida tills för några år sedan. Nu heter hon Mrs. Kata Geijer i det civila. Men Kata kan amerikanerna av någon anledning inte uttala. Och så har det blivit Katja istället.
0: Ja, hur det går för Katja och hennes uppgång och fall. Och hur hon reser sig igen, det hör du här i P4 på lördag efter lunch. Ekot klockan 12. Och så kan du förstås redan nu lyssna på dokumentären i våran app Sveriges Radio. Lotta Malmstedt var det som var reporter här.

Cool and the Gang med låten Ladies Night här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna, klockan 3 blir det Ella Tiritiello. Låten heter Jag lovar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens 2 attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser när de skulle bekämpa ett kriminellt gäng. Det är vanligt att sjukvården tillämpar viktkrav för vissa operationer. Det visar en enkät som Ekot har gjort. Anita Karlström i Västerås väntade i 9 månader på en knäoperation men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
3: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
4: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. Enligt Shahan och Valjanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
5: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet.
2: Reporter Kristin Odén. Under natten har polisen varit på plats på en adress i Tranemo och utreder grovt brott. Polisens vakthavande befäl uppger för P4 Sjuhärad att 2 personer är frihetsberövade. Vad det rör sig om för brott vill polisen inte uppge. Ungerns nya regering vill ändra landets konstitution så att en premiärminister maximalt kan sitta i 8 år på posten. Om grundlagsändringen går igenom skulle det i praktiken omöjliggöra för den tidigare premiärministern Viktor Orbán att återvända till posten i framtiden. Det här rapporterar The Guardian. I studion Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Silly Love Songs heter låten, Paul McCartney and the Wings. Paul McCartney som ville visa att det inte var något fel med att skriva enkla kärlekslåtar. För det är på dagen idag. För exakt 50 år sedan, den 22 maj 1976, så inledde Paul McCartney och Wings en 5 veckor lång session i toppen på Billboard-listan med låten Silly Love Songs, vi precis hörde. Singen blev den första, singen blev den för detta Beatles-medlemmens 5:e första placering som solartist. Skrevs som ett svar då på kritikernas gliringar om att han bara kunde skriva en massa enkla kärlekslåtar efter The Beatles. McCartney fick ju också det sista skrattet, för låten blev ju inte bara årets största hit i USA, utan den gav honom också rekordet för flest antal ettor någonsin av en låtskrivare då, närmare bestämt 27 stycken.

0: Adrian Macéus. Låten heter Hälsa Satan. Adrian Macéus har skådespelat i Julkalendern. Han hade huvudrollen som Bert i tv-serien med samma namn. Varit son till Kristin Meltzer i tv-serien Udda veckor. Och förra året som var han också med i Melodifestivalen. Nu är det dags för albumdebut. Strax här efter midnatt så släpptes hans första skiva där den här låten vi nyss hörde huserar. Min kära vän och kollega Micke Cederberg har träffat Adrian Macéus. Vi lyssnar.
1: Grattis till debutplattan, Adrian.
2: Tack så jättemycket.
1: Hur känns det?
2: Nervöst, pirrigt och superkul. Det är ju en milstolpe i ens liv liksom, att få släppa debutalbumet. Så det känns som att ett nytt kapitel som börjar.
1: 11 låtar och du har varit med och skrivit allihopa.
2: Ja, och till och med producerat, varit med och producerat. Jag producerar, en av låtarna har jag producerat helt själv också. Så att jag är djupt engagerad i albumet. Så att, men det är det som också känns så roligt, att det verkligen kommer från det här hjärtat.
1: Vad har varit svårast med att skapa den här debutplattan?
2: Oj, alltså efter Melodifestivalen så skrev jag en låt som heter Stockholm City. Och den, där hittade jag kanske mitt sound och mitt ID liksom, i vem jag är som artist. Sen var det ju då att få ihop det här albumet och kanske ro i landet också. Det är ett projekt att få hem alla låtar och allt är klart. Jag är också väldigt petig i mitt egna projekt. Jag tänkte så här, ja, men 3 månader innan, nu kommer jag hinna vara klar med albumet. Bra tid och luta mig tillbaka. Men vi jobbade in i det sista och ja, men det var nog det svåraste, att bara få ihop allting liksom.
1: Men Mellolåten fick inte vara med.
2: Nej, men den fick sitt egna liv innan.
1: Ja, precis. Ja. Liksom så här. Men Stockholm City, vad lätt den är att få i huvudet. Jag huserar ju i Norrköping, men jag är ganska ofta i Stockholm. Och jag får den i huvudet varje gång jag börjar närma mig Stockholm.
2: Det är väl magiskt?
1: Ja,
2: Stockholms nationallåt kanske.
1: Och jag vet ju få som är så produktiva, som har så mycket i sin agenda som just du. Vi har ju träffats flera gånger. Filmkarriären, tv-seriekarriären, hur går det med den?
2: Men det går bra, alltså, jag köttar på. Vi hade ju en långfilm med Martina Haag som heter Det är något som inte stämmer. Så den hade ju premiär förra året och blev ju årets mest sedda svenska biofilm 2025, vilket var helt otroligt. Och vi vann ju priser i Monte Carlo filmfestival och vi var nominerade i London. Så det var ju helt otroligt, det var ju min första långfilm.
1: Var du på plats i Monte Carlo då?
2: Det var inte, tyvärr inte.
1: Nej,
2: så dit. Men det var bara Martina och Alexandra tror jag som var där faktiskt. Men sjukt kul, och för mig var det liksom en milstolpe. Mitt namn var med på affischen och det var min första långfilm och det var jätteroligt. Men vi spelade in den väldigt länge sedan, så här 2022. Så att det var ju ett tag sedan. Det tar ju lite tid för filmen att komma ut och så. Men jag köttar på med det också. Men nu har ju musiken tagit mest kanske plats i hjärtat liksom.
1: Har du något inplanerat som du ska skådespela?
2: Ja, men jag kanske har lite på gång. Men allt är väldigt...
1: Så tidigt så du får inte knysta något.
2: Nej, tyvärr inte någonting.
1: Får du säga serie eller film då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, inte ens det.
1: Jag fick inte ur det heller.
2: Nej, men vi får se. Ingenting är det är ju det som är, filmbranschen är ju svår. Den är ju väldigt, man tänker väldigt långt i förväg och väldigt tyst. Men när det väl så är du den första som får veta.
1: Tack, vad Men när du hamnar i olika roller så där liksom, en del blir du kanske handplockade till och en del söker du det till också. Ja. Så där, liksom. Hur vanligt när du söker är det att du får ett ja? Istället för att säga tack, om de ens hör av sig och säger alltså, tack för visat intresse.
2: Som skådespelare tror jag man får lära sig ganska snabbt att du kommer få 1 miljard nej och 2 ja. Det är en otrolig svår bransch. Det är också väldigt så här noga, du vet. Ja, men ska det vara en familj, ja, men då ska alla ha någorlunda samma hårstil och det ska vara det och det ska finnas likheter hit och dit. Och så här. Det är inte alltid... Det är liksom ens att du är inte så bra på skådespelare, utan ofta har regissörerna eller filmmanus eller vem det nu som skriver och har en bra bild av vem de vill ha. Så att man får ju otroligt många nej. Och det får man ju också lära sig, annars kommer man ju bli helt knäckt till slut. Men det är ju det som är kanske det jobbiga med hela filmbranschen, att det tar ju mycket tid innan liksom. Det är otroligt många auditions och ja, men nu på senaste åren har jag också fått göra lite internationella auditions och på engelska och det är också superroligt. Alltid velat göra det. Men även där är det ju ännu svårare liksom, för då är det ju 40 miljoner personer som ska ticka till liksom.
1: Då är det ingen idé att fråga om det blir någon mer säsong på Udda veckor då, till exempel, som jag följde väldigt mycket.
2: Ja, den serien älskade jag. Men det ser inte ut att bli det. Tyvärr.
1: Och ingen mer julkalender.
2: Nej, det var ju länge sedan. Var det 7-8 år sedan?
1: Jag vet, men du kan ju vara vuxen person i en julkalender någon gång.
2: Kanske.
1: Du har gjort en barnroll liksom. Det var första gången jag noterade att din existens, om man säger så.
2: Ja. Ja, men alltså, julkalendern är en sån här grej att den är man ju nästan med bara en gång i sitt liv liksom. Om inte du är så här, ja, men du var med väldigt liten och sen är du med när du är äldre. Man vill ju aldrig att det ska vara samma skådisar, så att de är väldigt noga med det. Men jag menar, jag tycker inte att jag ser jättelikt ut. Även fast vissa fortfarande kommer fram och känner igen mig från Leo liksom i Storm på den här gatan, så är det nog ändå rätt stor skillnad, skulle jag vilja tro.
1: Hur ser vi dig närmsta tiden när det gäller din musik då? Och vilka scener och sådär?
2: Ja, men nu släpper jag ju det här albumet, och det här albumet har ju tagit sin tid.
1: Ett hjärta utan adress kan vi lägga till. Adress.
2: Exakt. Mm. Så att nu är ju planen att släppa den och få se vad folk tycker. Det känns superläskigt men jättekul också. Den har fått otrolig respons, Hälsa Satan då, på TikTok. Den rullar på och det är flera tusen som gör videos med låten, vilket är superroligt.
1: Den är ju lite mer upptempo mer än vad du har släppt ifrån hittills.
2: Ja, och jag tror också många kan typ så här känna igen sig ganska mycket i texten. Jag tror det är det som får folk att, ja, men de har kanske någon, något ex där de tänker på liksom, och ja, men den är nog lätt att relatera till, vilket är jätteroligt. Så att nu blir det spännande att se vad folk tycker om hela albumet när de lyssnar.
1: Mm, och så heter jag också en av låtarna, Ett hjärta utan adress.
2: Ja.
1: Vet du vilken text jag känner igen mig mest i då?
2: Nej.
1: Välkommen till Stockholm City, ja. För jag känner mig ju välkommen.
2: Ja, välkommen hit.
1: Och det sa jag när vi började det här snacket. Men nu säger jag tack och hej, Adrian Macéus. Önskar stort lycka till med den här plattan och din karriär. Och så får vi hoppas vi får se dig på vita duken eller i tv utan snart.
2: Tusen tack.

Ja, Bo Kaspers orkester. Låten heter Tonårsland. Hörrni, vi ska ta och packa ihop veckans artist Grace Jones. Och på fredagar är det ju ni som packar ihop veckans artist. Det vill säga, det är ni som väljer vilken låt som ska vara den avslutande låten. Ni har tre stycken låtar att välja på. Det finns en omröstning på vår Instagram ifall man vill gå in och lägga sin röst där. Vill du mejla går det jättebra att göra det också. Mejladressen är vakan@sverigesradio.se. De tre stycken låtarna du har att välja på är Nightclubbing, I've Seen That Face Before och La Vie en Rose. Ungefär så tror jag man säger. Min franska är lite knackig. Där har du de tre stycken låtarna. Vakan@sverigesradio.se eller in och rösta på våran Instagram. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

Lite ont i hälsenan och ska springa Göteborgsvarvet i helgen. Har du kanske bara tränat några kilometer och ska springa maraton? I P4 Extra Fredag får du vägledning av löparcoachen. Och en som aldrig sitter still är Nassim Al-Fakir. Han kommer hit och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Har det funnits ett verk som mästaren skapat där? Jag ska också välja en bra fredagslåt. Vi startar 13.04 med P4 Extra Fredag. Jag heter Titti Schultz.

0: Harry Styles, American Girls, innan det också Lady Gagas Poker Face här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, då kan jag komma med besked att vi har fått en vinnande låt för att avsluta veckans artist Grace Jones. I tisdags fyllde hon ju 78 år och här i Vaken har hon då gått som veckans artist hela veckan. Så vilken vecka hon har haft. Låtarna ni hade att välja på var Nightclubbing, I've Seen That Face Before eller Frida Sufflera mig. La Vie en Rose.
1: Okay. Som var min favorit.
0: Och tyvärr blev det inte den.
1: Synd.
0: Med, jag tror att det var till och med 46% så landade det på I've Seen That Face Before.
1: Ja, man får lyssna på demokratin.

0: styr den. Så har vi, oj, där var ju spännande, Epoch Times.
1: Vad är det
0: för tidning?
1: Någon som har fotat någon privat tidning?
0: Svårt att spåra EU-miljarder och Sverige bör se mot London.

0: Olle Ljungström säger tack.
1: Det är den 22 maj idag, fredag. NATOs utrikesministermöte i Helsingborg avslutas. Tre Kronor möter Italien i ishockey-VM klockan 20:20. Alla matcher verkar börja då. Sverige i alla fall. Det är final i Masked Singer. Miley Cyrus får sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Och så spelar Bad Bunny sin första europeiska konsert under världsturnén. Och den sker i Barcelona.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dödssiffran i Honduras fortsätter att stiga efter gårdagens attacker och är nu uppe i minst 25 dödsoffer, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts 19 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades 6 poliser som skulle bekämpa ett kriminellt gäng. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labourpartiet om vem som kan utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det kan avgöras i en liten valkrets i norra England.
3: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
4: Ja, stödjer Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
2: Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav för vissa operationer som för knä- och höftproteser. Det visar Ekos enkäter, 16 av landets 21 regioner svarar att BMI-gränser används. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, det säger en klimatexpert till AFP. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i 3 olika länder, USA, Mexiko och Kanada. Utsläppen beräknas uppgå till någonstans mellan 5 och 9 miljoner ton. I studion, Leif Näslund.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 4:02. Det är tidig fredagsmorgon. Och denna fredag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så blir det mellan 17 och 23 grader i fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Och nu ska vi återgå till ämnet som Robert drog igång här för ett par timmar sedan. Vi ska prata om sommarplågor. Och jag undrar vad en sommarplåga är för dig. Det är ett ord som ofta förknippas med musik. Du kanske har någon sån där låt som verkligen har satt sig som en sommarplåga som du minns. Det kan också vara annat, något som är jobbigt med sommaren, något du tycker är en sommarplåga. Så att det är helt enkelt fritt för tolkning. Jag ställer bara frågan, vad är sommarplågor för dig? Och så får du svara. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Du kan också skriva i tråden på vår Facebook-sida. Smsa till 722 50 eller så ringer du 020 99 55 00.

The Passenger med Iggy Pop i Vaken med Peter och P4. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Irene skriver fästingar och älgflugor. De är vidriga. Annika skriver oska. Caroline tycker det är när det är för varmt och myggor. Så har vi Janet, ormar och Mats. Gnälliga grannar som gärna smutsar ner min uteplats. Men samtidigt gnäller när jag grillar, även på avstånd. Och det verkar inte vara så bra grannsämja där hos dig, Mats. Bengt har svårt för fiskmåsar. Kjell skriver knott när jag är i Sverige. Ingen plåga alls när jag är i Laos. Och så skriver Stefan, värmen, allt över 15 grader och sol är en plåga. 20 grader i skuggan är okej.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Sommarplågor är temat och det är många fysiska plågor eller vad man ska säga som kommer här. Det är mygg och getingar och allt vad det är. Susanne är till och med allergisk mot mygg. Maria skriver myggjävlarna. Enne skriver fästingar. Trots fästingmedel har kissarna ändå fästingar. Inte så många, men ändå. Och så skriver Stefan och en Hellström. Och Elisabeth skriver, tror jag missförstod, sommarplåga som är låt, det är den inte. Jag blir fortfarande glad av Dance Again med Jennifer Lopez och Pitbull. Fast utifrån vad många andra kommenterat blir mitt getingfobi. Elisabeth, jag tycker inte du har missförstått, utan man får tolka sommarplåga som man vill. Det kan vara musik, det kan också vara annat, till exempel mygg då. Jag kan ju glädja er som skriver mygg att det verkar inte bli ett så bra myggår. Så det är positivt i alla fall för er då. Nigan skriver, har inga, men det var fasiken vad folk gnäller. Var snäll, sluta gnäll och var ingen lort när sommaren öppnat sin port. Ta tillvara på denna skönhetens tid som tagit vid. Njut av det varma bra för eran karma. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som, eller sommarkort kanske jag ska säga här. Jag börjar om den meningen. Och om ni vill, bada naken och lyssna till Vaken som spelar sommarkort. För inget som är förgjort, men sommartiden går fort. Vilken fin dikt, Nigan. Tack för den.

0: Camera med Ed Sheeran. Love Bergström är nu här från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har du på ditt papper som du håller i?
1: Ja, en incident som jag ska nämna här. Riksväg 40 mellan Ulricehamn och Bottnaryd. Det är en bil som har gått in i mitträcket här. Det är mellan Kinnaredsavfarten och Gullredsavfarten. Det är begränsad framkomlighet just nu i båda riktningar. Men det går att ta sig förbi där. Om man vill tipsa trafikredaktionen, ring oss jättegärna på 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vaken. Morgan skriver, sommarplåga deluxe, det är när svian kommer. Den är mindre än minst, men experter på irritation. Det går knappt att vara ute. Den kryper i öron, ögon, näsa, ja, överallt. Jag måste säga att jag vet inte vad svian är, Morgan. Du får gärna lägga till en kommentar. Förklara. Slipper jag söka upp den informationen själv. Eva skriver, värmen, jag får hjärtklappning och mina ben sväller. Carl skriver, sommar i P1, från älskad till sommarplåga. Men vad tråkigt att du känner så, Carl. Vi får väl se, sommarvärdarna släpps den 9 juni. Kanske är det någon som faller dig i smaken, får vi väl hoppas. Emma skriver, sommarplåga för mig är pollen och hettan och fiskmåsar. Och så har vi, nu ska vi se, den har jag redan läst, Susanne som var allergisk mot mygg. Mårten skriver, alla jäkla barn som springer omkring överallt. Är de jobbigare på sommaren än vintern, tror jag. Ja, de kanske märks mer i alla fall. Men de snorar ju ofta mindre, det kan jag tycka är skönt. Tommy skriver, alla som gnäller. Sommar ska vara varmt och skönt och lagom med regn och en kall öl. Rickard skriver, har inga plågor, anpassar mig. Vill jag ha skugga, väljer jag skugga och så vidare. Klok man. Och Johnny skriver, att det kan vara svårt att sova när det är riktigt varmt. Klarar inte av att ligga och lyssna på en fläkt. Nej, det håller jag med om, Johnny. Det är ju riktigt jobbigt. Nu bor jag, tack och lov, i en lägenhet på bottenplan där det är väldigt lite ljusinsläpp. Så att där jag bor nu så är det sällan för varmt. Men jag minns den där otroligt varma sommaren 2018 som väl går till historien. Den var ju så otroligt varm och torr. Då var det så varmt och det var så svårt att sova. Jag kommer ihåg att jag tillverkade någon slags ismössa. Jag tog is i en handduk och virade den runt huvudet och gick runt med den hemma för att det var helt fruktansvärt. Och då gick det ju inte ens att få tag på fläktar. Det var ju slut överallt. Så att nej, jag kan relatera till det. Jag kan minnas tillbaka. Kent gillar varken blodsugande insekter eller sommar.

0: It ain't over till it's over med Lenny Kravitz i Vaken med Peter och P4. Linda Kruppke är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska handla om fotbolls-VM som stundar.
1: Ja, men precis. Kanske inte just om själva fotbollen utan mer vilken klimatpåverkan den här gigantiska tävlingen kommer ha. För att sommarens fotbolls-VM då, de kan stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp. Det här säger då en geograf och klimatexpert David Gugishvili. Heter han, det här säger han till AFP. Och enligt hans beräkningar då så kommer koldioxidutsläppen vara 5-9 miljoner ton. Vilket är ganska mycket. Man kan ju jämföra det här då med andra världsmästerskap. Till exempel VM i Ryssland 2018. Då genererade det 2,17 miljoner ton koldioxidutsläpp. Qatar som var 2022, där släppte man ut 3,17 miljoner ton. Så det skiljer sig ganska mycket då i hur mycket man släpper ut.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, en orsak till detta är att årets VM, då är det ju tre länder som delar på där man ska spela i. Det är ju USA, det är Mexiko och det är Kanada. Och det gör ju då att lagen, media, fans och så vidare, alla som vill liksom vara på plats på de här arenorna kommer ju behöva åka väldigt långt mellan arenorna.
0: Eftersom... Ja, det är hela Nordamerika, det är en enorm kontinent.
1: Ja, så precis. Att,
0: ja, det är klart, det är långa sträckor. Mm,
1: och det är ju inte, man har ju inte alltid världen på sig att resa mellan, så du kommer antagligen ske via flyg, vilket då gör att man släpper ut mer, helt enkelt.
0: Mm. Och så en annan lång resa, en rymdresa.
1: Ja, precis. Ja, den blev inte så himla lång. Rymdbolaget SpaceX, de tvingades då flytta fram sin uppskjutning som skulle skett nu under natten. Det var den här uppgraderade versionen av jätteraketen Starship då som fick lite bekymmer. Det var alltså bara sekunder innan som de planerade att skjuta upp, åka upp, så avbröts uppskjutningen efter flera avbrott då i nedräkningen. Enligt vdn Elon Musk så var problemet att det var en låsbult på en av tornarmarna. Om man är insatt kanske man vet vad det här är, men stora armar då som de drog sig inte tillbaka som de skulle, vilket gjorde att de kunde inte skjutas upp då. Men de hoppas på att lösa det här problemet och de ska göra ett nytt försök imorgon då om de lyckas lösa det.
0: Då får vi se hur det går. Linda Kruppke, vi hör dig igen klockan 5.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Trash med Suede i Vakan. Jag undrar vad sommarplågor är för dig. Maria skriver: skulle precis skriva in angående sommarplåga och hänvisa till just 2018 som du nyss nämnde. Det var olidligt. Jag var då kattvakt och har balkong på andra våningen i huset och kunde inte ha den öppen då jag inte ville att missen skulle ut och flörta med manliga hankatter. Ja, då förstår jag, Maria, att det blev lite extra varmt. Dan skriver: god morgon Frida, säger bara algblomning. Detta elände måste vi få stopp på. Ja, just det, där hade jag nästan glömt. Det brukar vara ett problem också. Regina skriver: det måste vara alla som klagar på vädret. Antingen är det för varmt, för kallt, för blött, för torrt, för soligt, för mulet, för blåsigt, för vindstilla. Det blir jag riktigt slut på faktiskt. Ja, men så är vi ju. Gnäller oavsett hur det är. Och Victorias sommarplåga är våndan över att sommaren snart är slut. Den kommer smygande runt 10 juni. Ja, Victoria, jag skulle säga att för mig kommer den ännu tidigare. Den börjar redan komma faktiskt. Nu vill man ju njuta av våren och sommaren riktigt länge. Och jag menar, våren är snart slut, herregud.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Gun skriver: tyvärr hade jag somnat från vaken men vaknade av ordet sommarplåga. Jag har mycket besvär av getingar och myggor. Som liten blev jag biten av en bålgeting. Reagerade starkt men fick sjukvård. Och som tonåring blev jag kallad sommarplåga när jag hade en kille som var hemligt kär i mig. Fint, eller hur? Ja, men faktiskt. Och så skriver John: när jag var 15, 1980, så gick jag runt på byn med min första bergsprängare och spelade Dream On med Nazareth i hopp om att alla skulle fatta hur fantastiskt det var. Gick så där, det blev väl en plåga för de övriga 17 stycken i byn. Men nej, jag brydde mig inte för jag hade största bergsprängaren. Ja, John, jag känner att vi måste lyssna på Dream On nu, så får du drömma dig tillbaka. Dream!

0: Dream On med Nazareth. Och nu släpper vi sommarplågor, för nu har vi nått fram till Frida grattar, detta moment där jag ringer och grattar någon utan att den vet om det. Och någon som då har blivit nominerad av en lyssnare. Och till idag så har jag fått in jättemånga nomineringar, så det är bara att välja och vraka och se hur långt jag hinner. Och jag börjar med ett mejl som kom från Erik. Hej vaken, imorgon tar min bästa kompis Jakob examen som civilekonom. Han har slitit och kämpat och äntligen är han färdig. Det hade gjort mig otroligt glad om ni hade velat ringa och gratta honom imorgon på morgonen. Jag lyssnar på er varje morgon, så det hade varit sjukt kul. Men då hoppas jag att du lyssnar nu, Erik, och så hoppas vi också att Jakob svarar. Nej, jag förstår direkt vad det där betyder. Det är att han har mobilen i stör i läge. Men ringer man två gånger snabbt efter varandra? Nej, det funkar ändå inte. Det brukar man ju komma igenom det där. Nej, men då får jag bara säga att Erik, du får hälsa Jakob. Grattis från mig också då. Då går vi till nästa. Det är Mattias som har mejlat in här. Min mamma Stina fyller 70 år den 22 maj och jag skulle vilja gratta henne. Hon är ofta uppe tidig morgon och skiter och spelar Word, Feud eller Mahjong. Hälsningar från hennes son Mattias. Ska vi se, jag hoppas inte att hon sitter på damnas. Det känns väldigt ohyfsat av mig att ringa i så fall och störa. Men hon kanske är vaken i alla fall. Om man brukar vara uppe tidigt. Vi får väl se. Kom igen, Stina. Är det inget nytt ord du måste skriva in i Wordfeud? Nej, det känns ju inte så lovande det här. Men väldigt många signaler går fram. Ja, jag släpper Stina. Då går vi till nästa. Det är tur att jag har en hel hög här då att välja mellan. Då tar vi ett mejl som kommer från Uffe. Jobbar förmiddag varje vecka du grattar. Så den 22 maj fyller min fru Eva år. Och jag vill samtidigt gratta oss till 34-årig bröllopsdag på midsommarafton som i år infaller på rätt dag. Samt att vi flyttat in i ett hus i Lycksele. Jag kör buss mellan Tärnaby och Lycksele, linje 31, och startar 4.45. Och jag tror att Eva går att väcka på grund av nyfikenhet. Ja, jag hoppas att hon gör det. Nej men gud, vad är det här? Har Eva också det här större i läget? Jag testar igen. Eller är det min telefonen här i studion det är fel på? Kanske. Ingen Eva heller. Men skam den som ger sig. Jag ska se vad mer jag har. Här, från Linda och Stefan. Vi har en vän som heter Kitty som fyller 64 år lördagen den 23 maj. Det vore kul med ett förskottsgrattis redan på fredagen den 22. Hon jobbar på Arlanda och börjar klockan 5, så vi hoppas hon svarar. Ja, men då borde ju Kitty vara vaken i alla fall. Och det låter ju som helt normala signaler. Men det krävs ju också att någon lyfter luren.
1: Hallå?
0: Ja, hej. Det är Kitty jag pratar med.
1: Ja, vem pratar jag med?
0: Du pratar med Frida. Jag ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja, trevligt.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Jaha, tack så mycket.
0: Det är Linda och Stefan som har hört av sig här och ville gärna att jag skulle ringa dig.
1: Ja, men tack snälla. Jag har precis kommit till jobbet.
0: Ja, de sa det att du börjar redan vid

0: Så du borde vara vaken i alla fall.
1: Ja, ja, jag är det. Att man är, ja, försöker vara pigg och alert.
0: Ja, men det här så kanske hjälper lite.
1: Ja, absolut. Tack snälla.
0: Men du, Kitty, ja, vad gör du på jobbet?
1: Åh, nej, jag jobbar som jag jobbar på som skyddsvakt på Arlanda.
0: Mm-hmm.
1: Jag får inte säga så mycket mer.
0: Nej, jag fattar. Då ska jag inte heller ställa så mycket frågor. Det är ändå i radio det här.
1: Ah, okej. Okay. Oj, oj då.
0: Ja, det kanske inte framgick. Så det var tur, nej, att du inte avslöjade hemligheterna en skyddsvakt på flygplatsen har.
1: Nej, men vad roligt att de meddelade dig på radion. Och ni skulle ringa mig. Jag blev lite misstänksam. Sveriges Television. Eller vad sa du?
0: Sveriges Radio.
1: Jag bara, oj, och nyvaken är bara, det här måste vara något konstigt samtal. Så,
0: ja, men jag förstår det. Men det var tur att du var nyfiken nog att lyfta luren i alla fall.
1: Ja, det var jag. Precis kommit in, så att man måste vara säkert och osäkra.
0: Ja, men exakt. Men du, Kitty, hur ska du fira födelsedagen imorgon?
1: Ja, imorgon. Jag ska ha släkten förbi. Så att vi ska fira tillsammans med dem. Det är inte som hög ålder. Jo, 64 i alla fall en ålder. Så att den ska fira imorgon med släkt och barn och barnbarn.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Man ska ta tillfällena man har att fira då?
1: Absolut, det ska man göra. Jag tänkte just idag. Idag är den sista dagen som man är 63 år. Så går man in 64. Så det bara, yippie!
0: Jag njuter av din sista dag som 63-åring. Gör något riktigt ungdomligt.
1: Jag ska göra det, absolut. Tack snälla.
0: Det är bra det. Tack. Du, Kitty, lycka till på jobbet och så får du en fin födelsedag. Ja.
1: Tack så jättemycket. Tack, det här är första gången i radion så jag är alldeles skakig just nu.
0: Men du, någon gång ska vara den första och det passar väl perfekt att ha den första när du har sista dagen som 63-åring.
1: Absolut, tack snälla.
0: Ha det bra.
1: Tack för att ni finns.
0: Hej då.
1: Tack för att ni finns. Tack, hej då, hej.
0: Ja, skam den som ger sig.

0: Phil med Robbie Williams. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige. Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Simon Isaksson, Austin.
3: Ungerns nya regering vill ändra landets grundlag så att en premiärminister som mest kan sitta 8 år på posten, rapporterade Guardian. Om det går igenom skulle det innebära att den tidigare premiärministern Viktor Orbán inte kan återvända till posten i framtiden. Svenskar som reser till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i 30 dagar, rapporterar AFP. Anledningen är att Thailand återgår till regler före pandemin och halverar den visumfria tiden från 60 till 30 dagar för turister från över 90 länder, däribland Schengenområdet där Sverige ingår. Fler nyheter hittar ni i vår app Sveriges Radio. I studion Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är fredag och det är den 22 maj. Idag så får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga med inslag av åska. Och i västra och södra Götaland mest soligt väder. Men över västkusten och Skåne så kan dimmoln dra in från havet. Allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 17 och 23 grader. I fjällen och vid regn något lägre. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Mysterious Ways med U2 i Vaken med Peter och P4. Vi ska få koll på trafikläget och det med hjälp av Love Bergström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Riksväg 40 ska vi till.
1: Ja, men det stämmer. Två stycken incidenter här som jag ska berätta om som är väldigt nära varandra faktiskt. Båda på Riksväg 40. Den ena är en lastbil som har fått lite däckproblem. Den står mellan Borås och Ulricehamn i höjd med Dalsjöforsmotet. Den här lastbilen står i riktning mot Jönköping. Sen Riksväg 40 också då, mellan Bottnaryd och Ulricehamn. Där är det en bil som ska bärgas. Den var inblandad i en olycka tidigare under natten, den här bilen. Den står nu lite vid sidan av vägen och ska bärgas så småningom. Den står mellan Gullereds-avfarten och Kinnareds-avfarten riktning Göteborg. Vill man tipsa oss här på Trafikredaktionen, då ringer man på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang i Vaken med Peter och P4. Jag vet inte om du har kollat på den här tv-serien Emily in Paris som finns på Netflix. Det har ju gått några säsonger nu. Väldigt många faktiskt, jag har inte riktigt tänkt med. Men tydligen så filmas den sjätte säsongen nu. Och skaparen meddelar också att den sjätte säsongen, den blir den sista. Jag lärde mig också att Emily in Paris inte alltid utspelar sig i Paris, utan den gjorde väl det i början. Men nu, den här sjätte säsongen, den spelas in i Grekland. Och den har också tidigare utspelat sig i Rom förra säsongen. Och den här då delvis i Grekland. Och det är skaparen Darren Star som säger att det har blivit dags att sätta punkt för serien. Han säger, det har varit en oförglömlig resa och jag är så tacksam till alla fans som varit med oss. Vi ser fram emot att dela det sista kapitlet med er. Och den här serien, den handlar ju då om Lily Collins. Eller nej, Lily Collins är skådespelaren som spelar en ung amerikansk kvinna som får sitt drömjobb i Paris. Sen vet jag inte vad som händer, men hon hamnar väl då i Rom och Grekland. Men den här serien, den har blivit väldigt uppmärksammad. Inte bara som en bra serie, utan det har varit en serie som folk älskar att klanka ner på. Hattittning har också blivit ett begrepp när Emilys upptåg har irriterat människor över hela världen. Men så finns det ju såklart också en stor fanskara som gillar serien och uppskattar det lättsamma manuset. Men nästa säsong, den sjätte, blir alltså den sista när den har premiär. Det är fortfarande inte klart.

Viva Alamor med Medina. VM i fotboll för herrar drar igång ganska snart och härom veckan var det va? Så togs Sveriges trupp ut. En som inte fick plats i truppen det var Barcelonas Roni Badagji. Och det är ju många som har haft åsikter om det. Det har också pratats om att det skulle ha med hans beteende efter playoff-vinsten mot Polen att göra. Men Roni skriver nu till Expressen att dessa rykten är nonsens. Och Sveriges förbundskapten Graham Potter har hela tiden sagt att petningen av Badagji fattades på sportsliga grunder. Och de här uppgifterna om att 20-åringen skulle uppvisa ett dåligt beteende i samband med playoff-segern mot Polen i våras, som Aftonbladet då har rapporterat om, kände inte Potter ens till. Och nu då säger Badagji själv samma sak. Och han skriver också till Expressen att han har en bra relation med Potter. Och skriver då, ryktena som spreds i en artikel var helt grundlösa. Jag önskar verkligen grabbarna all lycka i turneringen. Och apropå VM-uttagningar så har också Norges trupp presenterats nu. Det gjorde den igår. Och det var ju länge sedan Norge fick spela ett VM. Det har gått hela 28 år. Så nu när truppen skulle presenteras så slog förbundet på väldigt stort. För då presenterades truppen av kung Harald. Så det var ju stort ändå att det var han som kom att presentera truppen istället för förbundskaptenen. Men det har varit en lång väntan för Norge på nästa mästerskap, men snart är den då över. Och norska kungen sa i en video: vi har väntat länge, det är en trupp som kommer från hela landet, från små och stora klubbar där fotbollen betyder mycket för många. Och några av namnen som presenterades var inte helt oväntat: Erling Haaland, megastjärna ju i Manchester City, Martin Ødegaard och Alexander Sørloth. Och vi får se hur de står sig, eller vi får ett litet smakprov i alla fall, både på hur det norska och det svenska laget står sig. För Norge möter Sverige i en träningslandskamp om en vecka ungefär, den 1 juni. Sen i VM-gruppen då kommer norrmännen ställas mot Frankrike, Irak och Senegal.

Good luck, babe, med Chapel Roan. Och nu är det inte allt för långt kvar innan vi får höra detta. Ja, jag vet inte om du känner igen den här slingan, men jag kan berätta att det är introt till Sommar i P1. Kanske har du hört det någon gång, kanske inte. Vi får snart veta vilka som ska sommarprata i år. Namnen släpps den 9 juni och bettingbolaget Unibet har listan på de 20 hetaste kandidaterna enligt oddsen. Sen har man ingen aning, det brukar vara många överraskningar. Men ska man gå efter detta så är det en blandning av artister, idrottsstjärnor och tv-kändisar. Den som flest tror på är Felicia Eriksson, alltså tidigare Fröken Snusk, Melodifestivalvinnare. Sen har vi Graham Potter, därefter Kristoffer Garplind, författaren Amanda Romare. Och det är faktiskt rätt många sportstjärnor på listan. Jag gillar ju sport så jag borde ju vara glad över detta. Vi ser Frida Karlsson, Martin Ponsiluoma, Isabella Vrano är det många som tror på. Men av erfarenhet så är det kanske inte alltid de sommarpraten som är de bästa enligt mig. Vi får se vad det blir. Det här är ju bara gissningar. 9 juni alltså, då får vi veta.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Klockan 17:30. Vi får ekot med Sara Öberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag till NATO-mötet i Helsingborg. Och inför avresan till Sverige så kritiserade Rubio försvarsalliansen.
4: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg. Sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
4: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
5: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
3: Och senare idag väntas statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Maria Malmer Stenergard hålla ett sidomöte med Rubio. Malmer Stenergard säger till Ekot att hon då bland annat kommer att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka ländernas gemensamma försvarsförmåga. Det är vanligt att sjukvården tillämpar BMI-gränser, alltså viktkrav, vid operationer av till exempel knä- och höftproteser. Där visar Ekots enkät till landets regioner. Anita Karlström i Västerås väntade 9 månader på en knäprotesoperation. Men hon fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
6: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
7: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan och Valjanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
8: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
3: Reporter Kristin Odén. Beredskapen på högisoleringsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge har höjts för att kunna ta emot patienter som kan misstänkas ha blivit smittade av Ebola. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
9: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
10: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
9: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
10: I Sverige finns det idag 2 högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
9: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
3: Reporter Andreas Eriksson. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara att få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att den tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar. Det gäller för över 90 länder. Idag får stora delar av landet växlande molnighet. I norra Norrlands kust och inland bildas också skurar som kan bli kraftiga och med inslag av åska. I västra och södra Götaland mest soligt, men över västkusten och Skåne kan dimmoln dra in från havet. Allmänt 17-23 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 22 maj. Och idag så avslutas NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Tre Kronor möter Italien i ishockey-VM klockan 20:20. Så är det final i Masked Singer. Och Miley Cyrus får sin stjärna på Hollywood Walk of Fame. Bad Bunny kör sin första europeiska konsert under världsturnén. Den sker i Barcelona. Och Hemming och Henning är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Dinner party med Niall Horan i Vaken. Och vissa får panik när de ser dem i källaren. Andra råkar trampa på dem barfota på väg till komposten. Får kanske också lite panik. Men nu så har gråsuggan fått sin revansch, för den har utsetts till årets trädgårdskryp. Och den är korad av Rikare trädgård. Med oss därifrån har vi Erik Hansson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur kommer det sig att gråsuggan fick denna ärofyllda titel?
1: Ja, men det är väl liksom dels då för att de ska försöka motverka det som du var inne på här, att vissa kanske känner en viss, ja, tycker att de kanske är lite läskiga eller sådär. Men framförallt också för att de är jätteviktiga i trädgården och egentligen i, liksom, i naturens ekosystem överhuvudtaget, genom att de skapar jord, att de omvandlar då löv och annat som faller ner på marken till, så skapar de jord av det helt enkelt. Så man kan säga att de liksom bygger upp trädgården och naturens ekosystem från grunden, så det är ju otroligt viktigt.
0: Så de gör egentligen ungefär samma jobb som dagmasken då?
1: Exakt, precis. Och dagmasken är ju betydligt mer känd, men gråsuggan har kanske stått lite grann i skymundan, men de gör också en jätteviktig insats där.
0: Ja, och då ska man vara glad om man har gråsuggor i trädgården, för det är de som små gratis trädgårdsarbetare.
1: Exakt, precis så. Så det är verkligen, alltså, oavsett egentligen vad man gör i sin trädgård, om man liksom odlar grönsaker eller om man vill ha fina blommor eller vill att ens träd och buskar ska trivas, så är gråsuggorna viktiga. Så att ju fler gråsuggor du har i trädgården, desto gladare ska du vara.
0: Och något annat som finns i många trädgårdar nu för tiden, det är ju robotgräsklippare. Vad tycker gråsuggan om det här?
1: Ja, nej, men de är ju inte så förtjusta i de här liksom hårt klippta gräsmattor och sånt där, för att där är det ganska så torrt och det finns inte riktigt mycket, så mycket ställen för dem att gömma sig. Det finns inte det fukten som de vill ha, utan de vill gärna liksom kunna gömma sig under lite löv och kanske under någon grenar och stockar och sådär. Så att nej, det är inte deras favoritplats, det kan man inte påstå.
0: Det är också ganska skönt när sånt sägs, att ja, lämna lite löv och kvistar och gräs. Det är som här om året när det pratades så mycket om att man ska hålla kvar ängar och inte klippa ner allt gräs. Det gör ju trädgårdsarbetet lite enklare.
1: Ja, men precis. Jag tänker att det är lite grann egentligen också så här, bland de mesta deals du kan göra i din trädgård, att om du liksom låter då en hel del löv och gräsklipp och sånt där ligga kvar i rabatterna, så gynnar du då gråsuggorna då förvisso, och att de skapar jord åt dig, men dessutom då så slipper du vattna lika ofta, för att de här täcket håller vattnet kvar i jorden, och dessutom så håller du undan en hel del ogräs också. Så att det är bland det absolut bästa du kan göra för din trädgård, när du liksom samtidigt får så många tjänster tillbaka och slipper dessutom jobba. Så att ja, det är kanske årets pangdeal i trädgården.
0: Ja, och gråsuggor, de har funnits länge, de har överlevt i 100 miljoner år. Finns det något annat man ska tänka på för att få dem att trivas?
1: Alltså, där jag då som går runt och letar aktivt efter gråsuggor, där man ofta sitter dem, så är det ju ofta om man låter liksom död ved, alltså stora grenar och sånt där, ligga mot jorden. Om man försiktigt vänder dem, då brukar det finnas en del gråsuggor där under. Så det brukar de uppskatta. Och död ved är något som egentligen är jätteviktigt i trädgården överhuvudtaget, att man låter det ligga kvar. Så att, låt något eller några hörn eller vad man nu känner för vara lite mer så här små skräp, jag menar en liten rishöger, eller låta lite ved ligga kvar eller sådär. Det brukar vara bra, förutom då de här fuktiga platserna. Lite buskar och träd uppskattas också.
0: Men du, var det enkelt att ge den här, eller ge gråsuggan utmärkelsen, eller fanns det starka konkurrenter?
1: Alltså, jag tycker att det varenda år, det här är sjätte året nu, jag tycker varenda år så har det varit ganska många kandidater som känns spännande att lyfta, för det finns otroligt mycket spännande småkryp runt omkring oss, så det är lite grann det här handlar om, att försöka få folk att få upp ögonen och bli fascinerade av och intresserade av allt, ja, men det, den artmångfalden som finns runt omkring oss. Så att jag kan nog komma på, ja, men åtminstone en 10-20 spännande arter till, så vi kan nog köra på med den här utmärkelsen ett tag till, tänker jag.
0: Ja, vad kul, men det var en enad jury i år i alla fall.
1: Ja, det får det absolut. Det var stort jubel när vi utannonserade gråsuggan.
0: Länge leva gråsuggan. Erik Hansson, stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: White Flag med Daido i Vaken med Peter och P4. Klockan den är snart 6:10. Jag vet inte om du minns en nyhet som kom i december. Nyheten om en skabbräv i Västerås. Vi kan höra hur P4 Västmanland rapporterade.
1: Under fredagsförmiddagen fick polisen ett samtal om att en räv tagit sig in i en kontorsbyggnad i Västerås där det även finns restaurang. Personerna i byggnaden försökte mota ut den stressade räven, men den gjorde då utfall mot människorna. Det slutade med att kommunjägaren avlivade räven som såg ut att ha någon typ av sjukdom.
0: Jag älskar också hur public service det är att räven såg ut att ha någon typ av sjukdom. Ingenting är bekräftat, vi vet inte vad, men såg ut att ha någon typ av sjukdom. Det är verkligen hängslen och livrem. Men det visade sig ju då att den här räven hade skabb och den hade tagit sig in i ett konferensrum i den här kontorsbyggnaden. Så att då fick man sanera och renovera det här konferensrummet. Och det gjorde man verkligen med den äran. Nu har det här rummet fått namnet Räv i rum och där hyllas räven.
2: Rävsvansarna fick pryda stolarna och sen valde jag plocka upp den orangea färgen ifrån rävens päls i form av gardiner och rama in den med lite mer textil. Det är alltid trevligt. Och sen den här fototapeten då, som är lite herrklubbskänsla på, som en hyllning.
0: Ja, det var Ann-Sofie Söderholm som är konceptkoordinator på fastighetsbolaget Mimer som har byggnaden. Hon sa det till P4 Västmanland. Och de har verkligen pimpat upp det här konferensrummet. Som hon sa så är det svansar från stolarna till exempel. Jag har lagt upp bilder på vår Instagram på det här. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Så hittar du bilderna under händelser. Men det är stolar med rävsvansar. Så pratar hon ju om väggen med en stor bild på en räv. Lite här klubbstämning. Och det är en räv som står i någon sån klassisk brittisk rävjaktskostym typ. Och har en

0: Happy Now med Lykke Li i Vaken med Peter och P4. Långköraren The Late Show med Stephen Colbert läggs ju ner. Sista avsnittet sänds typ nu, om jag inte har räknat helt fel på tiden. Men jag tror det. Att jag fick det till fredagen den 22 maj klockan 05.35. Men jag tar inte gift på det. Men i det sista avsnittet så är i alla fall Beatles-legendaren Paul McCartney en av gästerna. Och det ska tydligen vara en stjärnspäckad gästlista under det här farvälavsnittet. Men det är inte fler namn som är kända. Och The Late Show läggs ju ner då. Beskedet kom efter att Colbert kallat CBS förlikning med Donald Trump för, citat, en stor fet muta. Enligt CBS själva så är det inte det skälet att programmet läggs ner, och det ska inte ha att göra med att Stephen Colbert har riktat kritik mot president Donald Trump länge, utan de säger att det är ekonomiska skäl som ligger bakom nedläggningen av The Late Show efter 11 år i rutan.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Alphabet Street med Prince. Jag lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 där det är morgonpasset. God morgon.
1: Ja, men god morgon säger vi på P4 Kalmar. Micke, Emma och Gabriel är med dig. Ja, Emma, vad hände idag då?
2: Ja, men idag strålande sol, lätta löv som fladdrar i vinden precis utanför Högsby, regnet, åskan, mullret som i alla fall var över mig igår i Kalmar är borta.
1: Och skogsindustrin, Gabriel, hur mår den?
3: Ja, men den mår så där. Det kan i alla fall marknadsanalytiker som vi pratat med konstatera. Och det här pratar vi om apropå att vi ju rapporterat om två sågverk i Småland som tvingats lägga ner nu.
1: Och så ska vi väl lyfta fram Sveriges mest anonyma högtid, Emma.
2: Nu vet jag inte vilken du pratar om.
1: Nej, pingsten!
2: Jag det vet jag ju. Ja, det ska vi.
1: Vad har pingsten? Ingenting. Vi får se om det är någon som har det. In och kommentera. Och så blir det lokal musik hela den här dagen. Det är otroligt.
2: Woohoo!
1: Men nu, Ekot med Christian Löner.
4: Ekot säger god morgon och vi börjar med NATO-mötet i Helsingborg dit USAs utrikesminister Marco Rubio ansluter idag. Inför avresan till Sverige passade Rubio på att kritisera försvarsalliansen.
5: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
6: Det var med en hård ton som Marco Rubio inledde sin resa mot Sverige innan han klev ombord flyget till mötet med andra NATO-länders utrikesministrar i Helsingborg, sa Rubio till reportrar att president Trump är mycket besviken på NATO just nu. Missnöjet handlar om att Trump inte tycker att NATO-länder hjälpt tillräckligt i kriget i Mellanöstern, något Rubio sa att han kommer att ta upp i Sverige.
5: But we need to discuss that. That needs to be addressed.
6: Rubio menar att den största fördelen för USA med ett NATO-medlemskap är att de ska kunna använda europeiska militärbaser vid konflikt. Men om man inte kan använda baserna, sa Rubio och gav som exempel att Spanien stoppat USA i samband med Irankriget. Då menar Rubio att man kan ifrågasätta varför USA ens ska vara med i försvarsalliansen. Marco Rubio sa också att det finns andra NATO-länder som USA tycker är hjälpsamma, men nämnde inte vilka. Simon Isaksson, Austin.
4: Och igår kväll skrev president Trump på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5 000 soldater till Polen. Förra veckan meddelade USA att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4 000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Trump preciserar inte vad hans nya besked innebär för USAs totala antal soldater i Polen och Europa. Utredningen som ska ge svar på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i Malmö i mars drar ut på tiden. Allt tyder på att en flicka, lika gammal som mordoffret, som är misstänkt för mordet, får spendera hela sommaren i häktet.
7: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
8: Snarare framåt tidig höst.
7: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
8: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
4: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott. Reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa som orsakat minst 160 dödsfall har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen. Detta trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
9: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
10: Enligt utrikesdepartementet finns det runt 200 svenskar i det drabbade området och på svenska flygplatser kommer information om smittspridningen att sättas upp. Men enligt infektionsläkaren Elin Folkesson, som själv varit på plats i Afrika vid tidigare Ebola-utbrott, så är risken för att någon i Sverige skulle smittas låg.
9: Den reella risken att någon ska komma till Sverige och vara sjuk med Ebola, den är ju väldigt liten. Det stora problemet är ju på plats i Afrika just nu.
10: I Sverige finns det idag 2 högisoleringsavdelningar där patienter kan vårdas. Den här i Huddinge och en i Linköping som nu är stängd för renovering. Avdelningarna har vid tidigare Ebola-utbrott tagit emot patienter med symptom, men ingen har hittills varit smittad.
9: Isoleringsvård går ju dels ut på att man inte ska sprida smittan, men den är också för att patienten ska få bästa möjliga vård och att personalen kan vårda patienten på ett tryggt sätt.
4: Reporter Andreas Eriksson. Sommarens fotbolls-VM kan komma att stå för ett rekordstort koldioxidutsläpp, rapporterar AFP. Enligt en klimatexpert som AFP pratat med beräknas utsläppen ligga på mellan 5 och 9 miljoner ton koldioxid. En orsak är avstånden mellan arenorna då VM hålls i 3 olika länder.
1: Det låter ju jättebra för framtiden när de ska ha något mästerskap i typ 14 länder. Jag tror att det kommer faktiskt så småningom. God morgon säger vi här från P4 Kalmar. Det är Micke, Emma och Gabriel. Du hör den här fredagsmorgonen, 22 maj. En morgon där vi har med oss Henrik på trafikredaktionen.
11: Läget är lugnt i morgontrafiken just nu, i varje fall allting rullar på bra, och det gör det också i tågtrafiken. Inga förseningar just nu vad vi känner till i varje fall. Tipsa oss om problem på vägarna, inte minst kan du göra på 020 999 444.

0: Dinker Brothers får kickstarta den här fredagen med Before It Starts to Rain. Och ja, Dinker Brothers, då snackar vi lokal musik, Emma.
1: Det gör vi, och det brukar vi för sig spela då och då i P4 Kalmar, men idag är det en alldeles särskild dag.
0: Ja, för istället för att ha en eller två låtar per program så blir det bara lokal musik hela den här fredagen. Alltså musik som är gjord av artister och band som antingen bor i Kalmar län eller har gjort och har stark koppling hit. Ja, så att Dinker Brothers var först, och sen så är det väl ungefär 100 låtar till då från det lokala musiklivet som vi hör idag.
1: Det är helt otroligt. Inte att det finns 100 låtar, okay, men att vi faktiskt får höra dem på en och samma dag. Därför att det finns 100 låtar, det tycker jag känns ganska rimligt. Därför att det är ett musikaliskt län som vi täcker och bevakar, P4 Kalmar. Otroligt många duktiga musiker på den här platsen som vi finns på.
0: Ja, det märks inte när det gäller inskickningen av P4 Nästa Stjärna i år, det kan jag säga.
1: Alltså jag hör en viss ton av bitterhet i din röst, Micke Olsson, som är ansvarig för P4 Nästa Stjärna lokalt hos oss, eller?
0: Ja, men bitterheten kommer i att det har dykt upp 6 stycken bidrag på 2 veckors tid och deadline är på måndag. 3 ska väljas ut till final. Just nu 50% chans för den som har skickat in.
1: Nästan så att jag själv ska skicka in. Men vänta, det går inte. Jag får inte vara med, va?
0: Nej, är man anställd eller har något form av uppdrag från Sveriges Radio? Det säger paragraf 1.
1: Aha, ja, okej. Nej, då läser jag paragraferna innan jag skickar in. Ja. Men det är klart man ska ta chansen om man är låtskrivare. Men jag vill ändå hylla alla de som finns i det här länet som gör eller har gjort lokal musik, så att vi kan ha den här lokala musikdagen.
0: Ja, det blir väldigt, väldigt roligt. Här är en lokal artist som är känd på ett större plan.
1: Ja, det får man väl säga. Jag får väl ta en trudelutt i Högsby.
2: Vem kunde tro röster kunde växa till en bro.

0: Om det var du.
1: Kajsa Stina Åkerström med Om det var du. Emma, har du hittat någon där i Högsby-trakterna?
2: Ja, men det här är jätteroligt därför att jag sa till dig, jag ser några i en bil, och det gjorde jag. Ni satt och läste tidningen. Jag kallar dig för pappa just nu. God morgon.
3: Morgon.
2: Därför att dottern sitter bredvid. Hon ska iväg till Linköping. Men idag pratar vi en del om pingsten. Om jag säger pingst, vad säger du då?
3: Konfirmation.
2: Är det så?
3: Ja.
2: För du jobbar inom kyrkan som kyrkverkmästare.
3: Högsby pastorat.
2: Och då har ni ofta konfirmation pingsthelgen?
3: Ja, i regel så är det så.
2: Har ni det i år med?
3: Ja.
2: Vi har ju någon form av teori att pingsten har blivit den bortglömda högtiden när annandag pingst försvann, när vi fick 6 juni istället.
3: Ja, det var ju en skifte där ju, om man säger, mot nationaldagen.
2: Ja. Men håller du med? Har vi glömt bort pingsten?
3: Vissa har nog gjort det.
2: Men för dig som jobbar inom kyrkan?
3: Jag kan ju inte trolla bort den.
2: Nej, den är ju där och finns ju här därför att det var då som den heliga anden så att säga kom till jorden, uppfyllde lärjungarna. Pingst betyder 50 dagar efter påsk.
3: Man är religiös själv.
2: Man ska aldrig underskatta kunskap, tycker jag. Den är aldrig för tung att bära. Vi måste ha lite folkbildning också i P4 Kalmar. Men tror du att folk generellt så att säga firar pingst? Om jag frågar vem som helst här nu då, vet du om att det är pingstafton imorgon? Tror du att de vet det?
3: Ja, men det borde, vet du, om konfirmation så ska de kunna att det är pingstafton.
2: Precis. Har du konfirmerat ska du veta när det är pingstafton.
3: Ja.
2: Ja, då är vi överens om det.
3: Ja.
2: Du har koll på pingsten. Har dottern koll på pingsten?
4: Ja, det har jag.
2: För att pappan har koll på pingsten. Hörru, ha en fin tur till Linköping. Och ha en ljuvlig pingst. Båda två, fin konfirmationshögtid. Tusen tack för det här, hörni.
1: Ja, vi lämnar Högsby då och Gabriel förflyttar oss till Emmaboda kommun. Där var det en bil som körde av vägen vid 10:30 tiden i natt.
5: Ja, på länsväg 504 i höjd med Nickemåla som den här olyckan då inträffade. Föraren av bilen fick följa med ambulans till sjukhus. Det är dock oklart hur illa däran den här personen var. Än är inte fastställt hur den här olyckan kunde ske, men polisen uppger att man misstänker rattfylleri där.
1: Sågverksbranschen har tagit stryk av det ekonomiska läget och genomgår ett stålbad just nu.
5: Ja, men i veckan så har vi ju rapporterat om sågjätten Vidas nedläggning av 2 sågverk i Småland. Något som nu sker på flera andra håll i landet också. Det här säger Christian Nilsen som är marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.
6: Ja, men det är väl en utveckling vi har sett. Alltså vad gäller efterfrågan så är det ju framförallt den globala ekonomin som har varit svag så att säga. Och vi hade väl en förhoppning över att det skulle bättra på sig under 2025. Men man såg ju efter sommaren att så blev det kanske inte.
1: Utrikes nu, USAs utrikesminister Marco Rubio kommer att möta bland andra då statsminister Ulf Kristersson i Helsingborg idag, så det var inte så utrikes ändå.
5: Nej, men utomlands i alla fall. Kristersson, han betonar vikten av en väldigt ordnad process när Europa förväntas ta ett större militärt ansvar i NATO. Det här är något som han vill ta upp med Rubio. Och samtidigt så fortsätter Rubio och hans president kritiken mot övriga NATO-länder för att de inte stöttat USA i kriget mot Iran, till exempel för att skydda sjöfarten i Hormuzsundet. Där. Något av det som säkerligen kommer att pratas om idag.
0: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: känslorna.
1: Jag bröt jättemycket saker. Armbågar och höften. Du vet, så hade jag snott in bandspelaren, för de kan ju bli, det var bandspelare på den tiden. De kan ju bli lite känsliga för kyla. Så jag hade snott in i en handduk. Och den handduken gjorde liksom att jag flexade så huvudet inte tog i trottoaren. Så jag hade tur. Så det var radion som räddade mig.
0: Rösterna.
2: Men ser han bra ut, den här busschauffören?
3: Jag är synskadad så jag kan inte se
2: det. Då är det svårt.
4: P4 Kalmar. I radion och i mobilen.

0: Amina från Vimmerby med Nomads, och innan det Andreas Wik, I miss somebody who's not missing me. Nu uppdatering från Ekot.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Sverige, och utrikesminister Maria Malmer Stenegard är glad över Rubios närvaro på NATO-mötet i Helsingborg.
2: Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå, och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
1: Och senare idag väntas Maria Malmer Stenegard och statsminister Ulf Kristersson hålla ett sidomöte med Rubio. Rymdbolaget SpaceX har tvingats flytta fram uppskjutningen av en uppgraderad version av raketen Starship i natt. Enligt vd Elon Musk var det en låsbult på en av tornarmarna som inte drog sig tillbaka som den skulle. Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, rapporterar AFP. Thailand går nu tillbaka till regler som gällde före pandemin, sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Med Christian Lönner. Här i Piffra Kalmar ska vi snacka lite om pingsten, för att den är tydligen nu. Det hade inte jag koll på.
3: Nej, men det är, räknar du aldrig dagarna efter påsk? Nej, det gör du inte. Du jobbar inte så.
0: Vad har vi nu då? 40 någonting eller?
3: Ja, vi har ju 49 då.
0: Ja, okej. Okay. Är det sen gammalt?
3: Eller 48 kanske. Nej, men Kristi himm kommer 40 dagar efter påsk, och då tänker jag påskdagen är väl det som räknas här nu. Och pingst betyder 50.
0: Jaha, och därför är det 50 språk?
3: Dagar efter påsk. Skulle säga grekiska, men här har vi en gissning. Men eftersom pingsten är stor i Nya testamentet, och Nya testamentet är skrivet på grekiska, inte hebreiska som Gamla testamentet, så säger jag grekiska. Det här får jag göra en lätt googling på medan det blir lokal musik i Befra Kalmar.
0: Du vet så mycket saker.
3: Eller inte. Ja, ibland. Ja, vissa saker kan jag. Jag kan inte Eurovision.
0: Nej, det kan jag. Inte. Det kan jag.
3: Ja,
0: men vad säger du när vi säger pingst? Det är frågan. Gå in och kommentera. Ja. Kerstin, hon säger, betyder inget. Visst inte ens om det. Då är vi två.
3: Ah, Kerstin bekräftar vår teori.

0: Ny musik från Coachy och Nico. Vem är jag då? Nu ska vi få lokala nyheter med Gabriel om det senaste här i Kalmar län. Och först handlar det om skogsindustrin.
1: Sågverksbranschen har tagit stryk av det ekonomiska läget och går just nu igenom ett stålbad. Det menar i alla fall Christian Nilsen som är marknadsanalytiker på skogsindustrierna.
2: Man har det rätt så tufft, inte minst med vikande efterfrågan, men man har också väldigt höga kostnader, ett högt kostnadsläge på framförallt råvarukostnaderna som har varit väldigt höga väldigt länge.
3: P4 Kalmar har rapporterat om två sågverk i östra Småland vars anställda nyligen fick besked om nedläggning. Något som också skett på andra håll runt om i landet på sistone, säger Christian Nilsen.
2: Ja, men det är väl en utveckling vi har sett. Alltså, vad gäller efterfrågan så är det ju framförallt den globala ekonomin som har varit svag så att säga. Och vi hade väl en förhoppning av att det skulle bättra på sig under 2025, men man såg ju efter sommaren att så blev det kanske inte.
3: Men det här är inte början på slutet för branschen, utan det ska ses som en stor omställning för att klara av att vara konkurrenskraftiga även i framtiden, enligt Christian Nilsen.
1: Det rapporterar Anton Lindskog.
0: Polisen fick åka ut på en misstänkt misshandel igår kväll.
1: Det var strax efter klockan 9 som polisen fick bege sig till en adress i Västervik. När polisen kommer fram så visade sig vara ett par som har bråkat. Och det har hållits förhör på platsen med de båda. Ingen av dem har behövt uppsöka sjukhus, men en anmälan om misshandel har skrivits.
0: Plusgrader och sommar, men vi ska ändå snacka lite ishockey på sätt och vis. Det saknas nämligen isytor i Kalmar.
1: Ja, men så är det, och det gör att barn som vill spela hockey får be sig till Nybro för att de får vända sig till rivalen Nybro Vikings helt enkelt. Något som Camilla Fredrik, ungdomsansvarig i Kalmar HC, själv tipsar föräldrar om trots att de är bittra rivaler.
4: På isen så är vi ju absolut rivaler om du tittar på våra A-lag, så är det och så ska det vara. Däremot så är det ju så att organisationerna emellan behöver ju faktiskt hjälpas åt. Vi är ju en enda stor hockeyfamilj.
0: Och igår kväll då gästade ju Sveriges Radio, P4 Kalmar och podden Gräns Kalmar slott.
1: Det var cirka 100 personer som tagit sig till Gröna salen för att förhandslyssna på ett ännu icke-sänt avsnitt av Försvarspodden Gräns. Två av dem var Alva och pappa Dennis.
5: Ja, men det var otroligt spännande. Det var lärorikt att få ta del och lyssna live.
6: Varför har du kommit hit ikväll?
5: Jag blev hitbjuden av min kära far.
6: Och han stod bredvid.
5: Som har det stora intresset att lyssna på Gränspodden.
6: Är det så, Dennis?
7: Ja, men det stämmer där. Jag tycker att Sveriges Radio leverans av podd är kvalitetssäkrad information som kommer, och därför är en viktig del av de poddarna jag lyssnar på.
1: Helt rätt, Dennis. Kvalitetssäkrad information. Emma Sandebäck var det som intervjuade här.
0: Tackar. Det är väl så jag får säga då till Dennis. Ja, roligt att det är någon som uppskattar Sveriges Radio. Du lyssnar på P4 Kalmar, morgonprogrammet med Micke, Emma och Gabriel. Hoppas du har en fin start på den här fredagen. Trafikläget, hur ser det ut där, Henrik?
8: Ja, men än så länge är ganska lugnt. Det brukar ju vara så ofta på fredag också att det är lite lugnare läge då på vägarna. Så än så har ju inte morgontrafiken kommit igång. Och lite ny information vad gäller vägarbetsområdet mellan Västervik och Oskarshamn, Häggebotorp, Bälö. Där leds ju trafiken, eller har trafiken lett som, kommer göra så sen framöver också igen. Men från och med 22 maj alltså idag och till 24 maj så är det ingen omledning. Då kan båda riktningar passera. Men sen från och med måndag till 7 juni så är det nya direktiv som gäller. Trafiken som ska söderut mot Kalmar kommer ledas om via Riksväg 40. Man får köra över Hjorted och Falsterbo. Trafiken norrut mot Västervik kommer ledas om mot Hjorted, sen mot Ankarsrum och sedan ut via väg 40. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: A-tron med They Don't Care About Us Now. Nu Radiosporten med David Nyström och en svensk stjärna som har bestämt sig.
1: Vi börjar i slalombacken.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: Elfte plats för Kristoffer. Nej, där kör nu på en innerskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en innerskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar. Vi har inte fått några konkreta kanske lägerplaner och så vidare, men jag har förhoppningar om att det kommer bli en bra satsning och att man kommer kunna köra fullt ut med landslaget.
1: Reporter William Grönlund från vintersport till fotboll. Elfsborg var nära en tung seger hemma mot regerande mästaren Mjällby allsvenskan igår, men en burväktare stod i vägen.
5: Där kommer nicken mot mål, men och den skjuts också. Jätteräddning! Jätteräddning av Wallinder! Jätteräddning!
6: Nej, men bollen dimper ju ner till min vänstersida. Och jag ser två Elfsborg-spelare komma. Så det är bara att försöka fläka sig, göra sig så stor som möjligt och hoppas att bli träffad.
1: Robin Wallinder efter 1-1-matchen, referent Christian Olsson. Nu handboll. Sävehof matchboll i damernas SM-final mot Skara efter seger 30-27 igår kväll. En suverän insats före paus, men en sämre sista halva, tycker Partille. Lagets Emma Mihailovic.
7: Vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
8: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
7: Ja, vi vann matchen. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
1: På söndag kan Sävehof säkra sitt 18:e SM-guld på damsidan, reporter Per Karl.

0: Irreplaceable med Klara Rubensson, artist från Oskarshamn. Och ja, vi spelar idag alltså bara lokal musik hela den här fredagen. Musik gjord av artister och band från Kalmar län, eller som ja, bor här eller har bott här, har stark koppling helt enkelt. Varenda låt i morgonen, förmiddagen och eftermiddagen kommer vara lokal. Dessutom har vi också tre stycken artister som kommer att spela live. Elvira Lindqvist kommer hit efter klockan 9. I förmiddagen kommer Kalmarbandet Esplanaden och spelar strax efter klockan 12. Och i eftermiddag kommer Molly Mainott från Oskarshamn hit och spelar live. Det är strax efter klockan 4. Klara Rubensson här, som du hörde, hon var med och tävlade i P4 Nästa 2021, som tävlingen hette då, och gick faktiskt till Sverigefinalen. Men årets tävling då? Jo, inskickningsperioden, den håller på. Hallå artister och låtskrivare i Kalmar län! Ja, fortfarande finns det tid att skicka in ditt bidrag till P4 Nästa Stjärna, musiktävlingen där du kan få din musik spelad för en miljon publik och dessutom få uppträda live i Musikhjälpen. Inskickningsperioden är öppen fram till måndag den 25 maj klockan 15.00. Sök P4 Nästa Stjärna i din mobil eller dator för all information om tävlingen. Ta den här chansen. Lycka till! Ja, men gör verkligen det. Det är en stor möjlighet att få din musik spelad för en miljon publik faktiskt. God morgon säger vi nu till Charlotta Eriksson.
1: God morgon!
0: Meteorolog på SMHI. Lite soligare idag än det var igår morse.
1: Ja, men det är det ju. Solen lyser från en i princip klarblå himmel i hela landet skulle jag säga.
0: Mm. Kommer det fortsätta så, eller hur ser det ut den här fredagen?
1: Det kommer inte vara helt klarblå himmel, men det kommer vara övervägande soligt väder. Det kan växa till ett och annat stackmoln här under dagen, men som sagt övervägande soligt och temperatur som stiger och ligger omkring 20 grader mitt på dagen.
0: Mm, det är du.
1: Det är sommarväder.
0: Ja, men precis. Är det någon vind som kommer att fördärva det, eller?
1: Nej, utan det kommer vara mest svag vind. Så det kommer nog upplevas som omkring 20 grader också.
0: Får vi också en sommarkänsla över helgen?
1: Ja, men sommar är ju varierat väder och det är väl lite det vi kommer att få. Lördagen kommer att inledas ganska soligt också och temperaturen kommer stiga upp till omkring 20 grader igen. Sen kommer molnigheten att börja öka västerifrån under lördag eftermiddag, följt av en del skurar då lördag kväll. Men bakom de här skurarna så blir det soligt väder under söndagen igen.
0: Det är inga sådana här vädervarningar eller andra vädermeddelanden att hålla koll på?
1: Det är ju vattenbristen, meddelande om vattenbrist och skogsbranden har jag faktiskt själv lite dålig koll på. Nu satte du mig på pottkanten.
0: Ja, det är sånt jag brukar göra.
1: Ja, precis. Nej, men det ligger en risk för skogsbrand här i de södra delarna av landet.
0: Då vet vi det. Full koll på vädret har vi nu tack vare Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI. Alltså, Charlotta, du får ha en fin helg.
1: Tack detsamma.

0: Simple Fool med Hugo och Daniel. I veckan, Gabriel, så har vi ju rapporterat om sågjätten Vidas nedläggning av två sågverk i Småland.
1: Över 70 personer som drabbas av det här och förlorar jobbet. Vi hörde ju bland annat Staffan som är en av dem.
2: Ja, det var ju som en smäll i ansiktet. Man förstod inte riktigt vad de sa. Det blev en stor tomhet med en gång, men...
1: Och sågverksbranschen, de har det tufft just nu. De tar stryk av det ekonomiska läget och går genom ett citat stålbad just nu, säger Christian Nilsen som är marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.
3: Man har det rätt så tufft, inte minst med vikande efterfrågan, men man har också väldigt höga kostnader och ett högt kostnadsläge på, ja, framförallt råvarukostnaderna som har varit väldigt höga väldigt länge.
1: Hör mer om Vidas nedläggning i vår app Sveriges Radio.
0: USAs utrikesminister Marco Rubio har landat i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg.
1: Inför den här avresan till Sverige så...

0: Ja, man bytte väl dem. Mm. Och i år tror jag de båda ligger på en helg, va? Så att både...
1: Alltså annandag pingst är väl alltid en måndag?
0: Det kanske alltid är en måndag, ja. Men ja. Nationaldagen tror jag är en lördag
1: i år.
0: Mm. Så att vi...
1: Där blir vi fråntagna.
0: Där blir vi fråntagna, den tråkigt ju. Men ja, pingst, annars så tänker man ju på kyrkan. Pingstkyrkan är ju en gren inom ja, kyrkan, så att...
1: Ja, många verkar tänka på konfirmation.
0: Mm, jag är inte konfirmerad då.
1: Nej.
0: Nej. Jag drar inte den parallellen riktigt, men ja, kul att veta.
1: Är det det? Är det så kul att veta att det konfirmeras ungdomar under pingsten? Ja, ja, det är i alla fall så det ligger till. Men vad säger du när vi säger pingst? Gå in och kommentera på våra sociala medier. Du kan också ringa mig på 0480 45 80 90.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Elin Ruth Sigvardsson från Mönsterås, här med låten Alla hjärtans dag. Emma, du är i Ruda och hänger runt lite där. Vad händer?
1: På cykeln kommer hon Susanne, som hon heter. God morgon, Susanne.
2: God morgon.
1: Du har varit vid brevlådan redan.
2: Ja, de tömmer nio.
1: Aha, då måste man vara på tårna här i Ruda. Susanne, om

0: jag säger pingst, vad säger du då?
1: Ja, ingenting, för det är ju ingenting längre.
0: Är det så det känns?
1: Ja, det är så det känns, i och med att de tog bort den där måndagen och satte den på svenska flaggans dag där.
0: Mm. Var det ett bra eller dåligt beslut, tycker du?
1: Det var ett dåligt beslut. För att nu fick man ju, annars fick man ju långledighet. Och det får man ju inte nu en dag. Och är det på en lördag och söndag, då får man ju inte ledigt. Det förflyttas ju. Det gjorde ju aldrig pingst.
0: Så tror du pingsten betyder mer för gemene man när man hade den där annan dag pingst på måndagen?
1: Ja, jag tror det.
0: Men nu när du kom farande här tidig morgon i Ruda på din vita cykel. Mm. Visste du, var du medveten om att imorgon är det pingstafton?
1: Ja, för jag har kollat, för jag ska till Öland imorgon.
2: Därför visste jag.
0: Du har kollat almanackan.
1: Jag har kollat almanackan.
0: Men det är inte så här att du bara, åh, påsken gör vi det här och pingsten då gör vi det här.
1: Nej, nej.
0: Så det är inte en rejäl pingstutflykt till Öland som väntar?
1: Nej, det är bilar.
0: Du ska kolla bilar?
1: Ja, precis.
0: Nej, vad roligt.
1: Det är en sån där bilutställning på allt möjligt.
0: Har du med dig en egen bil?
1: Ja.
0: Vad har du?
1: En gammal Volvo.
0: Underbart, den ska ut och pingstvisas, ja. Susanne, det var väldigt fint att träffa dig här vid brevlådan. Ha en riktigt god pingsthelg.
2: Detsamma.
0: Underbart, hej.

0: Anders Borgius med Just Like Me. Ja, du hör den här i Piffra Kalmar där vi har en lokal musikdag. Bara lokal musik hela dagen. Nu är klockan 7, vi ska få ekot med Christian Lönner där vi hör Sveriges utrikesminister om betydelsen av USAs motsvarighet när man har landat i Sverige för NATO-möte.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Sverige inför mötet mellan NATOs utrikesministrar i Helsingborg. Och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Rubios närvaro ger tillfälle att ena alliansen.
2: Jag skulle säga att det är viktigt. Det har varit möten nu när vi inte har haft amerikansk närvaro på högsta nivå. Och det spelar naturligtvis roll. Så jag är så glad att få välkomna honom till Helsingborg och också få ha samtal med honom.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio har nu anlänt till Helsingborg och NATO-mötet. Ett möte med ett enormt säkerhetspådrag. Smattrande helikoptrar och surrande drönare över staden. Tillfälliga murar som sträcker sig ett par hundra meter längs hamnområdet. Poliser i varje hörn och ute i vattnet. Och så en diskret militär närvaro ute i sundet har förvandlat Clarion Congress till en riktig fästning. Senare under dagen väntas statsministern och utrikesminister Maria Malmer Stenegard hålla ett sidomöte med Marco Rubio. Vad är det du kommer framföra?
2: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och det är någonting som jag vet också är uppskattat från amerikansk sida. Och sen kommer jag lyfta stödet till Ukraina som ju fortfarande är vår viktigaste utrikespolitiska prioritering. Men där jag tycker att Ukraina tyvärr lite hamnar i skymundan.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Och inför avresan till Sverige kritiserade Marco Rubio NATO. Den amerikanske utrikesministern sa bland annat att president Trump är mycket besviken på försvarsalliansen just nu eftersom han inte tycker att andra NATO-länder hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Så inrikes patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås, som lider av artros i sina knän, väntade i 9 månader på en knäprotesoperation, men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
4: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, ha gjort någon bedömning innan.
5: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovalyanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
6: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
1: Reporter Kristin Odén. Det nationella bombskyddet är i Örebro för att bistå polisen med ett misstänkt föremål som hittades där i natt, rapporterar P4 Örebro. Det var vid en polisinsats som det misstänkta föremålet hittades, men vad det handlade om för insats vill polisen inte berätta. Bombskyddet arbetar fortfarande med att undersöka föremålet. Idag firas den biologiska mångfaldens dag runt om i världen och på flera ställen ordnas en så kallad bioblitz, en artletarjakt där alla är välkomna. Vi hör naturvägledaren Maria Brandt från det biologiska museet Biotopia i Uppsala berätta vad hon ska plocka med för utrustning.
7: Det blir hovar, det blir luckburkar, det blir små genomskinliga burkar både för blöta djur och torra djur. För att just säga att man har fjärilar eller något, de vill inte ha snigelsläm på sig.
8: För att fira den biologiska mångfaldens dag så ska ni ju ha en bioblitz. Vad är det egentligen?
7: Det är ju att man letar arter inom ett begränsat område inom en begränsad tid. Och vi köttar på och ger oss på det här i 24 timmar och tittar på livet extra allt, kan man säga. Så att det är fiskar och det är insekter och det kommer vara botanikvandringar. Vi hoppas kunna spana efter bäver också och sådär.
8: Och vilka är det som kan vara med på en sån här bioblitz?
7: Det är det som är så bra, att det passar ju både nördarna Och de som aldrig har tittat på ett kryp eller intresserat sig för en blomma eller så. Utan vi letar tillsammans. Jag tror att det är otroligt viktigt, för jag tänker att det är svårt att bry sig om någonting som man inte ens visste att det fanns.
1: Och reporter här, Sara Sällström, och det avslutar Ekots nyheter klockan 7 med Christian Lundner i studion.
0: Ja, men god morgon, god morgon. Det är P4 Kalmar du lyssnar på. Givetvis, det vet du när du hör rösten från mig, Micke Olsson. Men jag är inte ensam, Emma Sandebäck hänger nu i Långemåla och Gabriel Kjellander ger dig våra nyheter idag. Och Henrik, han ger dig full koll på läget i trafiken.
9: Men det är väl ganska lugnt nu när morgontrafiken ändå börjar dra igång en del, men än så länge rullar trafiken på väldigt bra, och det gör den idag också i vägarbetsområdet Västervik-Oskarshamn. Men det kommer ju vara omledning igen från och med nästa vecka fram till 7 juli, så kommer trafiken söderut mot Kalmar att ledas om via Riksväg 40 vidare över Hjorted och Falsterbo. Trafiken norrut mot Västervik kommer ledas om också mot Hjorted och sedan mot Ankarsrum och sen ut på Riksväg 40, och detta gäller från och med måndag sen till den 7 juni. Tipsas på 020 999 444. Sorry.

0: Ja, lokal musikdag så kommer Galantis. Och undrar du, vad händer här då? Jo, men det är så att en av medlemmarna i Galantis kommer från Loftahammar nämligen. Här med låten No Money. Att skaffa hobbyhöns, det har blivit mer och mer populärt de senaste åren. Och kanske kommer det att märkas när det nu är dags för hönsbytardag, Emma.
1: Ja, för imorgon då så ordnas det här av Kalvarnas marknadsförening där du finns med, Yvonne Hagberg. God morgon!
2: God morgon!
1: Ni ska ha hönsbytardag utanför Berga Högsby, men nu finns vi på din gård i Långemåla i solen bakom oss. Ljuvligt gult rapsfält. Men vad döljer sig här bakom den svarta dörren, Yvonne?
2: Ja, jag öppnar här så ska vi se när mina matäggshönor kommer ut.
1: Hur gör vi det?
2: De är lite sömniga idag, tror jag.
1: Är de det? Men här kommer de i alla möjliga och omöjliga färger. En hel del svarta, några vita rejäla med lite grå färger på sig. Ja, vi får väl se om de vill komma ut här. Du, Yvonne, hur länge har du haft höns?
2: Men jag har haft höns ett 10-tal år ungefär.
1: Varför skaffade du dem från början?
2: Ja, men jag... Ja, jag vet. Ja, men jag tycker det är roligt med höns. Jag tyckte det var roligt att ha, eller trevligt att ha egna ägg. Men också att ha lite hönor som man... Ett enkelt djur, ett lätt djur att ha, tycker jag. Och som är ett nyttigt djur.
1: Matäggshöns, de har du här inne. Och de får gå ut. Men Jordbruksverkets siffror visar att antalet registrerade hobbyhöns har ökat rejält de senaste åren. Han är vaken nu. Förra året då fanns det drygt 350 000 hobbyhöns i landet. Varför tror du att fler vill skaffa höns, Yvonne?
2: Men jag tror att fler vill skaffa höns bland annat för att ha egna ägg. Och jag tror också att det finns ganska många som vänder sig mot de industrihönsen som vi kanske köper äggen ifrån. Även om de är frigående inomhus så är det kanske inte samma ägg som de producerar som våra höns som går ut och äter ett gräs och maskar och insekter och faktiskt har det väldigt bra.
1: Sen är det inte så att du sitter och gullar med de här, det är inga husdjur för din del, utan det här är matäggshöns. Även om du ibland sitter där ute på bänken under björken och tittar lite på dem när de går här ute och pickar. Det här att skaffa höns är ju inget man gör hur som helst. Alltså, vad har du för tips till den som lyssnar nu som funderar på att skaffa?
2: Men jag tycker att man ska ta kontakt med någon som har höns och lära sig av den personen. För det är ändå en hel del man behöver veta om höns.
1: Lite som en mentor, låter det så.
2: Ja, man kan skaffa sig en mentor. Och sen finns det faktiskt mycket bra litteratur att läsa. Men också Facebookgrupper där man kan få tips. Men där kan man få väldigt blandade tips, kan man väl säga. Nu ser vi att de här känner inte igen dig.
1: Nej, det gör man. Nej, märker det, för de är lite,
2: ja, de är lite tveksamma att du står här nu.
1: Och jag blockerar ju faktiskt dörren. Och, alltså, om vi går undan ska vi se om de vågar närma sig oss lite. Nu rör de på sig här i alla fall och går in och tittar runt lite. Här kommer en gulle som vågar närma sig lite. Behöver man ha tillstånd för att skaffa höns, eller hur funkar det?
2: Inte här där jag bor. Det här är ju gård och inte ett detaljplanerat område. Men bor man i en stad eller i en detaljplanerat område så behöver man i de flesta kommuner söka tillstånd för att ha hönor.
1: Och imorgon då är det hönsbytardag i Berga. Men betyder det verkligen att man byter höns med varandra?
2: Nej, det gör det ju inte. Utan vi är ju ett gäng som är där med våra höns och säljer till dem som vill köpa höns.
1: Hur stort är intresset?
2: Mycket stort. Riktigt stort. Det är fler som vill köpa kanske än vad vi har möjlighet att sälja.
1: Vad är de ute efter för typ av höns?
2: Vackra hönor med fina färger.
1: Är det så?
2: Ja, men också att de lägger vackra ägg. Ägg i fina färger.
1: Varför tror du det är så viktigt?
2: Ja, men det är estetiskt viktigt också, tror jag, hur det ser ut. Mer än att man bara har höns som producerar ägg. Så att de är vackra att titta på, trevliga. Och att de lägger kanske blå eller gröna ägg.
1: Man kommer klockan 10 för att börja det. Men man får inte stå i kö, berättade du.
2: Nej, men vi börjar inte sälja från klockan 11. Utan tanken är att man ska gå runt och titta. Men och många vill liksom ställa sig i kö och vara först och så här. Men vi försöker att man... Ja, det är ganska hårt tryck på oss som säljer, kan man säga.
1: Du, finns några kycklingar också att titta på här, eller?
2: Ja, här inne har vi ett gäng som är lite halvstora. Vi kan gå in här.
1: Vi kan väl bara titta
2: i kycklingboxen.
1: Hallå! Jag hänger kvar hos Yvonne. Men herre min tid, vad söta.

0: Vad vill du bli när du blir stor med Effie Simon och Ceder? Effie Simon som är från Emmaboda. Och som av en händelse, Gabriel, ska vi ju börja där. För att vid 11-tiden i natt, eller halv eller så, körde en bil av vägen.
1: Ja, det var längs väg 504 i höjd med Nickemåla som den här olyckan inträffade. Föraren, en kvinna i 25-årsåldern, ska ha lämnat bilen till fot, så hittades av en polispatrull i närområdet. Kvinnan får följa med ambulans till sjukhus. Det är dock oklart hur illa däran hon var efter olyckan där. Än är det inte fastställt hur den här olyckan har skett, men polis uppger att man misstänker rattfylleri.
0: Kalmar HC, de tappar barn och unga som vill spela hockey till rivalerna i Nybro Vikings. Det här för att det saknas isar i kommunen.
1: Bristen på isytor i Kalmar, de ger dem helt enkelt inget annat val än att vända sig till Nybro Vikings. Något som Camilla Fredrik, ungdomsansvarig i Kalmar HC, själv tipsar föräldrar om.
2: Om vi tittar på hur många barn som står faktiskt i kö idag, så är de 150 stycken. De 150 barnen, om vi skulle få in dem allihopa, då skulle vi behöva 4 isytor i Kalmar. Och det är ungefär det som man har i städer som Jönköping, och Växjö har 3 till exempel och så vidare. Så att, det är klart att när man växer som Kalmar gör och när hockeyintresset exploderar i en hockeyregion, Smålands hockeydistrikt är ju bland det största i Sverige. Och det går också bra för hockeyn i Småland, vilket gör att intresset ökar, och då får man de här utmaningarna.
1: Och Anna Hansen, som är ungdomsansvarig i Nybro Vikings då, hon är bara glad att få fler spelare.
3: De är så välkomna att komma hit. Vi har i vårt lag, de som är födda 2016, där jag bland annat är lagledare, där har vi 4-5 barn som har kommit nu på senare tid från Kalmar. Så att, de är varmt välkomna.
0: Gratis. Spelare in bara.
1: Ja, men...
0: tänk om det är någon av de här spelarna som sen blir en stor talang och växer sig till en bra spelare. Då kommer Camilla Fredrik vara lika glad då, tror du?
1: Jag vet inte, det får vi ju se. Men samtidigt beskriver hon ju dem som en stor ishockeyfamilj här, ja. På den här nivån då. Sen är det ju A-lagen, de är ju de där bittra rivalerna, ja, som det ska vara.
0: Ja, det är fint att klubbarna faktiskt kan samarbeta.
4: Känslorna. Jag bröt jättemycket saker. Armbågar och höften. Du vet, så hade jag snott in bandspelaren från. Det var bandspelare på den tiden. De kan ju bli lite känsliga för kyla. Så jag hade snott in en handduk. Och den handduken gjorde liksom att jag flexade så huvudet inte tog i trottoaren. Så jag hade tur. Så det var radion som räddade mig.
5: Rösterna.
6: Men ser han bra ut, den här busschauffören?
7: Jag är synskadad så jag kan inte se det.
6: Då är det svårt.
5: P4 Kalmar. I radion och i mobilen.

0: Bonnie Dafoe med Glitter Rebellion. Och Emma, du hänger i Långemåla där det kacklas en del.
1: Ja, det gör det faktiskt. Yvonne Haber har släppt ut sina matäggshöns. Och tuppen, han är riktigt på G här nu den här morgonen när solen är uppe. Men Yvonne, vi står vid en annan liten hage nu. Vilka har precis varit här ute hos oss?
2: Ja, men här har mina stora gulsvartrandade Wyandotte sin hage.
1: Det här är rashöns.
2: Det här är rashöns. En väldigt vacker ras tycker jag.
1: Och de får inte gå med matäggshönsen. Varför inte det?
2: Nej, för då så är det ju risk att det inte blir rasrena kycklingar.
1: Och det är det man vill ha när man sysslar med höns och hönsbytardagar.
2: Ja, precis. Jag försöker att bara ha rasrena höns med mig. Och också, som vi säger, könsbestämda så att man vet att det är hönor.
1: För det är ofta hönor när man vill åt.
2: Ja, de flesta vill bara köpa hönor. Många som vi pratar om har de ju villaträdgårdar. Och där får man inte ha tupp.
1: De här hönorna, rashönorna som vi har tittat på, de är svarta i grunden, men så är det som nästan fiskfjäll av senapsgula färger som dyker upp med lite svarta kanter. Väldigt fluffiga och pompösa, får man säga det?
2: Ja, det får man absolut säga. Fluffrumpor brukar vi kalla dem.
1: Men de andra hönsen som du precis har släppt ut, de går ju ganska fritt här i trädgården och på din gård.
2: Ja, de går helt fritt här på gården och de håller sig här runt omkring.
1: På kvällen då? Vad gör man då? Hur samlar man ihop alla hönorna?
2: Nej, men när de tycker att det är dags så där framåt 6-7 tiden, då går de hem.
1: Förutom tonåringarna?
2: Ja, just det. Tonåringarna tycker att 9 är lagom att gå hem ungefär. De är lite som vanliga människors tonåringar.
1: Medan vi väntar på att se om de här fluffiga svartgula varelserna kommer ut, måste vi titta ner i den här korgen. För vi pratar om det här med färgen på ägg. Alltså här har vi ju mintgröna, senapsgula, roströda, lite lätt rosa färgade. Är det en annan smak på de här äggen, Yvonne, än ett vanligt vitt skal på ett ägg?
2: Färgen på skalet har ingen betydelse för smaken, men jag tycker att mina ägg är godare än de ägg man kanske kan köpa i affären, därför att mina hönor har gått ut och ätit gräs och insekter och annat.
1: Och inte, om inte annat så är det väldigt, väldigt vackert för ögat. Yvonne, tack för denna hönsguidning. Nu blir det ekominut i P4 Kalmar.
3: I östra Kongo Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebolasmittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor. AP uppger att det uppstod tumult i samband med att anhöriga till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen därifrån. USAs utrikesminister Marco Rubio landade i natt i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Vi hör utrikesminister Maria Malmer Stenegard om det sidomöte som hon ska ha med Rubio tillsammans med statsminister Ulf Kristersson.
4: Vi kommer framförallt att lyfta fram vad Sverige gör för att stärka vår gemensamma försvarsförmåga. Vi tar ju mycket stort ansvar och har ju också höga ambitioner. Och sen kommer jag att lyfta stödet till Ukraina.
3: Den amerikanske racerföraren och tvåfaldiga NASCAR-mästaren Kyle Busch är död. Hans familj uppgav tidigare i veckan att han vårdades på sjukhus för en allvarlig sjukdom. Han blev 41 år gammal.
0: Christian Lönner där på Ekot. Här i P4 Kalmar så är det denna fredag den 22 maj en lokal musikdag. Det betyder att vi bara spelar musik från artister och band här från Kalmar län. Skitroligt! Hoppas du som lyssnar uppskattar det här. Det blir också live musik idag 9, 12 och 16. Så häng med, lyssna på P4 Kalmar hela dagen för mer lokal musik som det här gänget.

0: Norregård med Mitt paradis. Ja, vad säger du om det här, Gabriel? Bara lokal musik?
1: Ja, men jag tycker det är fantastisk musik idag. Vilken omväxling.
0: Ja, det här är ju inte musik som vi hör varje dag. Som Nej. Händer med vissa andra låtar.
1: Exakt. Ja. Och jag tycker de håller fantastisk standard så långt.
0: Ja, väldigt hög nivå på den lokala musiken i Kalmar län. Det är underbart. Nu tar vi lite nyheter och då börjar vi inom skogsindustrin.
1: I veckan har vi rapporterat om sågjätten Vidas nedläggning av två sågverk i Småland. Sågverksbranschen har tagit stryk av det ekonomiska läget och genomgår en väldigt tuff tid just nu, säger Christian Nilsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.
2: Man har det rätt så tufft, inte minst med vikande efterfrågan, men man har också väldigt höga kostnader och tufft kostnadsläge på framförallt råvarukostnaderna som har varit väldigt höga väldigt länge.
3: P4 Kalmar har rapporterat om två sågverk i östra Småland vars anställda nyligen fick besked om nedläggning. Något som också skett på andra håll runt om i landet på sistone, säger Christian Nilsen.
2: Ja, men det är väl en utveckling vi har sett. Alltså vad gäller efterfrågan så är det ju framförallt den globala ekonomin som har varit svag så att säga. Och vi hade väl en förhoppning av att det skulle bättra på sig under 2025, men man såg ju efter sommaren att så blev det kanske inte.
3: Men det här är inte början på slutet för branschen, utan det ska ses som en stor omställning för att klara av att vara konkurrenskraftiga även i framtiden, enligt Christian Nilsen.
1: Anton Lindskog var reporter.
0: Och igår så var det Radio Bio på Kalmar slott, Gabriel.
1: Så var det. Det var cirka 100 personer som tagit sig till Gröna salen för att förhandslyssna på ännu ett icke-sänt avsnitt av Försvarspodden Gräns. Två av dem som var där, det var Alva och pappa Dennis.
4: Ja, men det var otroligt spännande. Det var lärorikt att få ta del och lyssna live.
5: Varför har du kommit hit ikväll?
4: Jag blev hitbjuden av min kära far.
5: Och han stod bredvid.
4: Som har det stora intresset att lyssna på Gränspodden.
5: Är det så, Dennis?
6: Ja, men det stämmer där. Jag tycker att Sveriges Radio leverans av podd är kvalitetssäkrad information som kommer. Och därför är det en viktig del av de poddarna jag lyssnar på.
1: Säger alltså Dennis där. Intervjuade, det gjorde Emma Sandebäck.
0: Ja, vad fantastiskt trevligt kan jag säga faktiskt. Många på plats och ett stort intresse för att prata med de som ligger bakom podden Gräns. Väl uppstyrt då av vår morgonkollega Emma Sandebäck. Hon ska också ha cred.
1: Eller hur? Ja, verkligen.
0: Trafikläget då? Vad är status där, Henrik?
7: Ja, men det är väldigt lugnt och idag så rullar trafiken på också även genom vägarbetsområdet E22 Västervik och Oskarshamn. Men återigen på måndag kommer det vara en ny omledning av trafiken då i båda riktningarna. Vi ska också varna för helikopterbuller. Det kommer börja flygas här om en stund 8.30 fram till 18.30. Simpevarp, Ankarsrum och Emmaboda är platserna som berörs. Helikopterflyg över kraftledningsnätet. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Vädret kan jag ju passa på att lägga till. Övervägande soligt väder idag. En temperatur som ligger runt 20 grader och vinden, ja, den ska vara mest svag.

0: Geisten med galjonsfigur. Emma, jag ville bara lyfta fram radiobion en kortis. Hur var den igår, tyckte du, på Kalmar slott?
1: Jag tyckte det var jättebra, om man får vara part i målet, vilket jag är eftersom jag jobbar på Sveriges Radio. Väldigt roligt att det kom över 100 personer en riktigt regnig majkväll till Kalmar slott. Först lite prat om slottet och när det byggdes på 1180-talet, vem det skulle försvara mot och utveckling under Magnus Ladulås och vad som händer när Kalmar är så att säga rikets krona. Men sen riktigt på dekis under Kalmarkriget och 1600-talet. Och så stort fokus då på cybersäkerhet, cyberarmé, cyberförsvar med podden Gräns. Claes Aronsson och Sylvia Dahlén. Och vilka initierade, kunniga lyssnare de har, den här podden Gräns.
0: Det ställdes några invecklade frågor, det kan man ju verkligen säga att det gjordes. Men det var otroligt, och fan vad trevligt det är att sitta och lyssna på radio ändå, tillsammans, i grupp. Det funkar.
1: Ja, det funkar, och det är en väldigt speciell upplevelse. Fin sådan.
0: Nu tar vi radiosporten med David Nyström som trots vårvärmen börjar i slalombacken.
2: Först ut alpint.
3: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
4: Elfte plats för Kristoffer. Nej, där kör han nu på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
3: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
5: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
3: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
5: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar.
2: Reporter William Grönlund. Och nu fotboll, för Roni Bardghji var en av dem som nobbades i den svenska VM-truppen, och nu talar han för första gången ut om petningen.
6: I en intervju med Expressen slår Barcelona-talangen tillbaka mot de uppgifter i Aftonbladet som gjorde gällande att 20-åringen efter att ha blivit petad i det avgörande VM-playoffet mot Polen inte ska ha firat avancemanget utan istället surat och beklagat sig. Bardghji beskriver uppgifterna som nonsens och menar att han var, citat, väldigt glad och stolt över att Sverige kvalificerade sig till VM, slutcitat.
2: Reporter Viktor Andersson. Handbollslaget Sävehof är en match från SM-guld på damsidan efter seger mot Skara igår kväll här. Partille-laget Sema Mihajlovic.
7: Vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
8: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
7: Ja, vi vann matchen. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
2: På söndag kan Sävehof säkra guldet, reporter Per Karl. Och just det, ja, det är ju ishockey-VM ikväll. Mer om det senare här under morgonen.

0: Ut i natten med Avantgardet som ska vara förband till Primal Scream här i sommar. Kul för dem. En del av den lokala musikdagen i P4 Kalmar. Men jag tänker att vi släpper där en stund och pratar student.
1: Jaha.
0: Mm. Ska du på någon student i år eller?
1: Ja, jag är fortfarande inne i studentfirandets tid. Jag har cirka 3 år kvar. Sen är min tid slut. Sen får jag vänta på barnbarn och att vänners barnbarn tar student som jag får tvinga mig in på och fira.
0: Du, då ska vi över till en grannkanal till oss, eller grannkanal, en annan P4-kanal som har gjort en liten spaning på just studenten.
2: Trendspaningen mindre naket på plakatet till studenten.
3: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna för.
0: Ja, hur var din studentflaksbild?
1: Alltså, vi åkte inte studentflak. Jag hade så himla... studentplakat är det vi pratar om. Nej, det var väldigt lite naket på den. Han menar, alltså som intervjuas, att tidigare så hade vi mer nakenbilder på barn, förstår jag då, när man var riktigt liten.
0: Ja, men du som alltid hänger på studenten i någon
1: jag
0: form.
1: Jag ser väldigt lite naket. Jag har nog aldrig tänkt på att vi har nakenbilder på de här plakaten.
0: Det är ju en form av barnpornografi nästan. Att ha bilder på nakna barn sådär, det kan man ju inte bara
1: så
0: ha.
1: Så har det ju blivit, kan man väl säga. Så har tiden utvecklats. Men jag har nog aldrig sett ett könsorgan på någon av de bilderna. Tack och lov kanske på ett sätt, även om det bara är nakna barn är ju på ett sätt bara liksom oskyldigt gulligt. Men med tiden vi lever i kanske det är bra.
0: Ja, det är väl jättebra. Jag hade väl inte varit superglad om jag kom ner som nyutsprungen student, springer ner för att möta familjen och släkten och så är det en bild på plakatet där jag liksom sitter i typ ett litet badkar naken.
1: Nej, det hade du inte gillat, Micke Olsson.
0: Varför gör föräldrar det?
1: Nej, men jag, som sagt, jag har
0: kan du förklara det som är förälder? Varför gör man det?
1: Om man gör det så tänker jag att man tycker att det här är en sån himla gullig bild. Och då, man väljer ju en bild, precis som man väljer ett namn till sitt barn, som man själv tycker är det finaste. Sen överensstämmer väl det där inte alltid med vad barnet själv tycker. Men jag kan inte stå till svars nu för hur föräldrar tänker. Så.
0: Det måste du göra. Du måste ta den rollen. Vi får gå tillbaka till den här intervjuade mannen nu.
3: Årets trend är en stor, snygg bild. Ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band, om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska det vara med på skylten.
0: Ja, gud vad tråkigt. Ta tillbaka nakenbilderna, kände jag.
1: Ja, alla ser ju nästan likadana ut. Så kan man väl säga. Sen är det ju roligt, men för klassen längst ner, det är ju ingen som fattar vad klassbeteckningen betyder längre.
0: Nej.
1: Nej. ETKH7425. Typ. Mm. Nu hittade jag på.
0: Stort grattis till er.
1: SAEKT.
0: Vad är det något, eller hittar du också på?
1: Nej, nu hittar jag på lite, men också alltså, det är så här, samhälle, beteende, det är ekonomi, det är teknik med elinriktning, data. Ja, du fattar själv. Det är svårt för oss föräldrar nu. Förstå, hänga med.
0: Men ni föräldrar, sluta med nakenbilderna då.
1: Ja, där är vi helt överens. Börja inte igen.

0: Från Timmernabben kommer hon, spelade ju live här i vintras, Erika Bayer med Complicate. Gabriel, polisen, de fick åka ut till en misstänkt misshandel igår kväll.
1: Det var strax efter klockan 9 som polis fick bege sig till en adress i Västervik. När polisen kommer dit så visade det sig vara ett par som bråkat. Det hålls förhör på platsen. Ingen av dem behöver uppsöka sjukvård, men en anmälan om misshandel skrivs.
0: Och så verkar det vara brist på isytor i Kalmar.
1: Ja, och det gör att barn som vill spela hockey får bege sig till Nybro och rival.

0: Fiancé DeLorean med Fooled. Dött i Ruda, eller?
1: Ja, men skolbarn har precis dragit iväg här. Och jag har ju gått en rask promenad. Som du hör på mitt flås.
0: Astmaflåset.
1: Exakt, det är kända.
0: Precis, det är omtalat. Det är en dag där vi frågar vad man tänker kring pingst. Alltså, vad säger du när vi säger pingst? För det är en bortglömd högtid. Det måste vi ändå erkänna.
1: Ja, och Torbjörn är väl inne på någonting här faktiskt. Många av våra traditionella helgdagar har tappat sin betydelse på grund av den samhällsekonomiska värld vi lever i. Jul, påsk, pingst är ju lite grundat som kristna högtider, menar han. Och han är inte kyrklig på något sätt, men han funderar ändå på kring det här att ja, det är ju en kristen högtid, men varför firar vi den idag?
0: Ja, det var väl, du sa ju varför. Det var ju 49 dagar sedan helige anden dyker upp. Eller något
1: ja,
0: sånt.
1: Precis. Helige anden kommer till jorden, uppfyller lärjungarna, de talar i tungor under pingsten. Och det är väl också därför det kallas för hänryckningens tid, som jag tror att någon har kommenterat här. Men det är lite roligt för de jag har pratat med, när jag frågar om pingsten, de säger nej, men det var ju mer när det fanns annan dag pingst, för då fick man 3 dagar ledigt. Ja, alltså, men det är ju inte betyd, alltså, det är ju inte, ska det vi var inte ledigheten som var grejen
0: jo,
1: egentligen.
0: Ska vi vara helt ärliga, så det enda folk har brytt sig om med pingsten är att måndagen var en röd dag, så man fick 3 dagars sammanhängande ledighet. Nu får man inte det, och vips, så tappade pingsten all betydelse.
1: Ja, ja, den känslan kan man väl säga att jag får efter att jag har pratat med folk den här morgonen.
0: Ja. Ja, vad tänker du på när du hör ordet

Pingst in och kommentera på våra sociala medier. Hallå artister och låtskrivare i Kalmar län. Ja, fortfarande finns det tid att skicka in ditt bidrag till P4 Nästa Stjärna. Musiktävlingen där du kan få din musik spelad för en miljon publik och dessutom få uppträda live i Musikhjälpen. Inskickningsperioden är öppen fram till måndag den 25 maj klockan 15.00. Sök P4 Nästa Stjärna i din mobil eller dator för all information om tävlingen. Ta den här chansen. Lycka till!

0: Gamkören med Mitt grannmal här i P4 Kalmar fortsätter den lokala musikdagen, men vi tar en paus för ikonyheter med Christian Lönner där vi pratar om vården.
1: Patienter kan nekas operation om de har för högt BMI, något som vården inte alltid informerar om innan. Anita Karlström i Västerås, som lider av artros i sina knän, väntade i 9 månader på en knäprotesoperation, men fick vända i dörren när vågen visade för mycket.
2: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
3: Anita Karlström fick veta att hon behövde gå ner 10 kilo. Enligt läkaren innebar hennes övervikt större risker, bland annat för infektion efter operationen. Hon har förståelse för det, men tycker informationen borde kommit tidigare, redan på vårdcentralen, som kunnat påbörja viktnedgången.
2: Då kanske det hade kunnat vara opererad nu.
3: BMI, som är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt, har kritiserats, men används inom vården. 18 av landets 21 regioner har svarat på Ekots enkät och 16 av dem svarar att de har BMI-gränser för vissa operationer. På Sala sjukhus, där Anita Karlström fick vända efter läkarens besked, är gränsen ett BMI på max 35, men undantag kan göras. Enligt Shahan Ovaljanin, som är biträdande verksamhetschef, har vården ett gemensamt ansvar för att informera patienterna om de behöver gå ner i vikt.
4: Om vi ska jobba förebyggande så behöver vi nog titta på hur vi ska jobba gemensamt, tillsammans med primärvården i det här fallet. Det finns säkert förbättringar vi kan göra.
1: Reporter Kristin Odén. USAs utrikesminister Marco Rubio har landat i Sverige inför NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Inför avresan kritiserade han försvarsalliansen och sa att president Trump är mycket besviken på NATO eftersom han inte tycker att andra medlemsländer hjälpt till tillräckligt i kriget i Mellanöstern. Samtidigt skrev president Trump igår kväll på sociala medier att USA kommer skicka ytterligare 5000 soldater till Polen. Ett besked som kom efter att USA förra veckan meddelade att man skulle stoppa utplaceringen av runt 4000 soldater i Polen som en del av en bredare omorganisation av sina styrkor i Europa. Vi hör Ekots säkerhetsreporter Hiva Abdelzadeh som bevakar mötet i Helsingborg.
5: Det kom ju helt oannonserat och på förhand hade Polen ingen information om detta. Så man skickade kvickt diplomater till Washington för att reda ut det. Och man får väl tolka det som att det har lönat sig att reagera snabbt och försöka kommunicera med Trump-administrationen.
6: Senare idag så ska ju också statsminister Ulf Kristersson och Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard ha ett separat möte med Rubio. Vad kommer det samtalet att handla om?
5: Ja, jag tror att de välkomnar beskedet om soldaterna, men det kommer också handla om ett avtal de kommer att skriva under som handlar om teknikutvecklingsavtal. Oklart innehåll i dagsläget, men den signeringen sker senare idag.
1: Sa Ekots säkerhetsreporter Hiva Abdelzadeh i samtal med Julia Videgård. I Storbritannien fortsätter maktkampen inom Labour-partiet om vem som ska vara partiledare och därmed också landets premiärminister. En avgörande fråga är om partiets mest populära politiker får formell möjlighet att utmana sittande premiärminister Keir Starmer. Och det avgörs i en liten valkrets i norra England.
7: I'm going to support Andy Burnham. He's going to do better, I think.
8: Ja, stöder Andy Burnham. Han skulle göra ett bra jobb, säger Anthony Brown som bor några mil utanför Manchester. Andy Burnham är borgmästare för Manchesters storstadsregion och han är idag det socialdemokratiska Labourpartiets mest populära politiker. Det är allmänt känt att han vill utmana premiärminister Keir Starmer om makten, men för att göra det så måste Andy Burnham först ha en plats i det brittiska parlamentet. I juni ställer Burnham upp i ett fyllnadsval till parlamentet i ett område utanför Manchester. Men utgången är långt ifrån säker. Valkretsen Makerfield är nu i mediernas fokus och valarbetare från hela landet väntas komma hit för att bedriva valkampanj. Nina Benner i Ashton in Makerfield.
1: Svenskar som åker till Thailand utan visum kommer framöver bara få stanna i landet i 30 dagar, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Anledningen är att Thailand nu går tillbaka till regler som gällde före pandemin, vilket innebär att tiden som turister får stanna utan visum halveras från 60 till 30 dagar för över 90 länder, bland annat hela Schengenområdet där Sverige ingår. Det var Ekot med Christian Lönner i studion.
0: Ja, god morgon. Hoppas du har en fin fredag och att vi här på P4 Kalmar kan hjälpa dig att komma i lite helgstämning. Hoppas du uppskattar lokal musik. För hela den här dagen så blir det bara musik från artister och band från Kalmar län. Henrik, han håller fortsatt koll på hur vi har det i trafiken.
9: Och vi börjar på Öland och länsvägarna 36 mellan Stora Rör och Borgholm. Strax efter Stora Rör mot Borgholm med viltolycka med rådjur har skett där och det påkörda rådjuret ligger kvar mitt på körbanan. Och lite längre fram står en bil vid sidan av vägen. Så se upp där mellan Stora Rör och Borgholm, länsväg 136. Tipsa oss du också på 020 999 444.

0: Gravy Train med A Brand New Day. Var är du, Emma, och vem hänger du med?
1: Ja, men jag är i Ruda och träffar Dan. God morgon, Dan.
2: God morgon.
1: Du har satt dig liksom på trappen till din gula lastmaskin här och vi pratar musik, du och jag.
2: Ja, det jag gör inte så mycket annat när jag kör maskinen och lyssnar på just musik.
1: Är det så?
2: Ja, väldigt mycket. Eller om man pratar med kollegor, men mest är det musik.
1: Vad lyssnar du på i hytten?
2: Mycket 90-talsmusik.
1: Varför det?
2: Snöt in mig på det. Det var det man lyssnade på när man gick gymnasiet och verkligen började lyssna på musik.
1: Är det det som formar oss de där gymnasieåren rent musikaliskt, tror du?
2: Ja, jag tror det. Det är nog det som sätter starten för allting.
1: Och att vi pratar musik, det handlar om att vi har bara lokal musik idag i P4 Kalmar. Men du hade lite svårt att hitta någon som du bara, åh, det här är min bästa lokala musiker. Alltså det är okej att ha svårt för det, Dan.
2: Ja, nej. Det blir lite stopp i huvudet. Just lokala artister där.
1: Men så pratar vi om festivaler och konserter och vad du ska på i sommar. Och då visste du genast vad du skulle på.
2: Alsterbrodagen ska jag på.
1: Och där spelar ett band som i och för sig inte är lokala, men riktiga partymusiker.
2: Ja, då kommer ju 250 kilo kärlek och bland annat. Så det kan vara värt att åka på om man tycker de är bra.
1: Ja, gillar du dem? Är de lite 90-talsinspirerade nästan, eller?
2: Nej, det är nog lite mindre dunk och lite mer festmusik. Ja.
1: Party.
2: Ja.
1: Blir det party i helgen när det nu är 20 grader denna fredagdagen?
2: Det blir nog tända grillen i alla fall.
1: Det låter fint. Men du, då passar jag på att fråga dig. Det här har jag inte förberett dig på alls. Men det är ju faktiskt en särskild helg den här helgen. Det är pingst.
2: Pingst, ja. Det har jag inga planer för att fira igen.
1: Nej, men vet du vad? Det är lite vår teori att pingsten är lite bortglömd. Tror du det?
2: Jo, men det kan det nog vara.
1: För du hade faktiskt handen på hjärtat, inte en aning om att det var pingst, ser jag på dig.
2: Nej, jag hade redan mina helgplaner färdiga.
1: Och det var grillen?
2: Ja, grillen och så över lite beten och så. Jag har lite djur hemma med min sambo.
1: Ja, vad fint. Hästar. Det låter som en ganska fin helg, då.
2: Ja.
1: Det var väldigt fint att få träffa dig här i Ruda och prata lite på stegen upp till hytten. Ha en riktigt bra helg.
2: Ja, tack. Tack detsamma.

0: Emanuel Boigs med Drömmare. Gabriel, många socialsekreterare utsätts för hot eller våld.
1: Ja, varannan socialsekreterare och behandlingsassistent som besvarat en enkät har utsatts för våld eller hot det senaste året. Det här är enligt en rapport ifrån facket. Det kan vara diffusa hot av typen att ens hemadress publicerats på sociala medier eller att någon säger att man vet var ens barn går i skolan, berättar förbundsordförande Veronica Magnusson på fackförbundet Vision som ligger bakom rapporten. Siffrorna bygger på en arbetsmiljöundersökning från förra året med 3 800 personer som svarat på den. Dock är svarsfrekvensen låg, ska sägas. Endast 27% har svarat.
0: Sågverksbranschen har tagit stryk av det ekonomiska läget och genomgår ett stålbad just nu.
1: Ja, vi fick ju höra i veckan hur sågjätten Vida lägger ner 2 sågverk i Småland. Något som också skett på andra håll i landet, säger Christian Nilsson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.
2: Ja, men det är väl en utveckling vi har sett. Alltså vad gäller efterfrågan så är det ju framförallt den globala ekonomin som har varit svag, så att säga. Och vi hade väl en förhoppning av att det skulle bättra på sig under 2025, men man såg ju efter sommaren att så blev det kanske inte.
0: Och nu här i slutet av maj så samlas några av Sveriges starkaste personer i Kalmar.
1: Ja, det är nämligen så att senior-SM i tyngdlyftning ska avgöras här. Mästerskapet hålls i Kalmar Sportcenter och någon man kan se där, det är Moa Petersén från Tvärskog som tävlar under söndagen. 27 år gammal är hon. Och det har faktiskt hunnit gå 40 år sedan Kalmar senast stod värd för ett senior-SM i tyngdlyftning.
0: Jag och Emma pratade förut om studentplakat.
1: Ja.
0: Det var mycket naket på dem förr i tiden. Var du naken på ditt?
1: Nej, det var jag inte, om jag minns rätt. Nej, det var jag inte.
0: Känns som att man minns en sån sak.
1: Ja, det borde jag ha kommit ihåg. Ja. För det hade ju varit smått spinsamt i den åldern, tänker jag.
0: Ja, precis. Det är tydligen mindre sånt nu. Men vi fick ju då ett mejl här från en kvinna som sa att förr så var det tradition att man tog ateljéfoton.
1: Mm.
0: Och när hon kom dit då till fotografen så fick de en skarp tillsägelse att barnen ska synas, inte kläderna.
1: Och konstig grej.
0: Då är det alltså 3 barn som har tagit bild helt nakna då på sina första ateljénfoto. Är det var det så?
1: Stackars när föräldern liksom, som kommer dit, så får man blir man tillsagd av fotografen där och vet inte vad man ska göra och bara, nu klär vi av oss här då.
0: Men nu när jag tänker på det så undrar jag om det finns en liten bild, ett ateljéfoto på mig där jag ligger på mage som bebis.
1: Ja.
0: På som en film.
1: När du är riktigt liten. Så,
0: riktigt liten.
1: I en sån här, på en fäll liksom.
0: Näck.
1: Ja.
0: Så det kanske var så förr.
1: Men du hade inte det på ditt plakat.
0: Tack och lov inte. Då hade jag mitt skolfoto från när jag gick på en förskola i Storbritannien och hade skoluniform.
1: Okay. Däremot kanske du blev plakat sen.
0: Ja, det är en annan sak.

0: Settlers of Småland med Climb On Up.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Tack för mig med Lovisa Niklasson från Öland. Nu nyheter från Ekot.
1: Den resa till Iran som medlarlandet Pakistans arméchef rapporterats planera är inställd eller åtminstone uppskjuten, skriver flera medier i regionen. Därmed minskar hoppet om att det ska börja röra på sig i samtalen mellan Iran och USA. Utbrottet av ebola i Kongo-Kinshasa har gjort att Karolinska sjukhuset i Huddinge höjt beredskapen på högisoleringsavdelningen, trots att risken för att smittan ska komma till Sverige bedöms som låg. Elin Folkesson är biträdande överläkare på infektionskliniken.
2: I det här läget när vi vet att det är mycket på gång, då steppar vi upp och ser till att vi har allting på plats klart och färdigt om det skulle vara en person som behöver isoleras och testas.
1: Europeiska aktier tappar hos den norska oljefonden, en av världens största investerare. De senaste 10 åren har oljefondens investeringar i Europa minskat från 40% till 20%.
0: Emma, det är lokal musik som gäller hela den här dagen, men jag tänkte att vi bara ska ta en snutt av en låt som du och jag har pratat om tidigare.
3: Kör. Vi kommer aldrig att dö. Ja, vi kommer Thomas. Leva.
0: Precis. Sveriges officiella VM-låt är ju Thomas Stenström med Leva för alltid. Och det här har ju fått kritik så det bara sjunger om det.
3: Såklart, svenska älskar att kritisera andra människor.
0: Ja, nu har Thomas Stenström för första gången i en intervju med Sportbladet då uttalat sig om vad han säger om kritiken.
3: Aha, och, vad säger han?
0: Ja, men han är iskall. Han säger så här: om jag skulle göra en ny VM-låt så skulle den låta likadant, ha exakt samma melodi och ha exakt samma text som den här låten. För enligt mig är låten helt perfekt. Och jag skulle vilja säga att Sverige har inte haft en bättre VM-låt någonsin.
3: Alltså, jag älskar faktiskt hans kaxighet i det här. Och han känns egentligen så icke-kaxig, den här karen med sina polisonger och framåtkammade lugg.
0: 100%.
3: Men det här, han stod upp för sin låt som är återanvänd och allt. You go, Thomas, eller vad jag ska säga.
0: Ja, den kritiken om att det är återanvänt, det är en icke-fråga för mig. Folk får ha den, men den betyder ingenting.
3: Det här är teflonpanna, det är hela vatten på en gåsläge.
0: Ja, nej, han får faktiskt lite mer cred av mig nu, Thomas. För det här tyckte jag om.
3: Du gillar det här. Bättre än låten.

0: Joel från Södra Vi bor nu i Stockholm här med låten Lemons. Du ska få lokala nyheter med Gabriel om det som hände i Kalmar län. Och då börjar det med bristen på is.
1: Ja, det råder brist på isytor i Kalmar, vilket gör att barn som vill spela hockey får åka till Nybro för att köra i rivalen Nybro Vikings organisation istället. Något som Camilla Fredrik, ungdomsansvarig i Kalmar HC, själv tipsar föräldrar om.
2: Om vi tittar på hur många barn som står faktiskt i kö idag, så är de 150 stycken. De 150 barnen, om vi skulle få in dem allihopa, då skulle vi behöva 4 isytor i Kalmar. Och det är ungefär det som man har i städer som Jönköping, och Växjö har 3 till exempel och så vidare. Så att, det är klart att när man växer som Kalmar gör och när hockeyintresset exploderar i en hockeyregion, Smålands hockeydistrikt är ju bland de största i Sverige. Och det går också bra för hockeyn i Småland, vilket gör att intresset ökar, och då får man de här utmaningarna.
3: I Nybro finns det lediga platser bland ungdomslagen, och Anna Hansen, som är ungdomsansvarig i Nybro Vikings, är bara glad att få fler spelare.
4: De är så välkomna att komma hit. Vi har i vårt lag, de som är födda 2016, där jag bland annat är lagledare, där har vi 4-5 barn som har kommit nu på senare tid från Kalmar, så att, de är varmt välkomna.
3: Att lagen är rivaler och att Kalmar riskerar att tappa unga talanger till Nybro får man lägga åt sidan när situationen ser ut som den gör, säger Camilla Fredeke.
2: På isen så är vi ju absolut rivaler, om du tittar på våra A-lag, så är det och så ska det vara. Däremot så är det ju så att organisationerna emellan behöver ju faktiskt hjälpas åt. Vi är ju en enda stor hockeyfamilj.
1: Anton Lindskog var reporter.
0: En bil körde av vägen i natt, Gabriel.
1: Ja, Emmaboda kommun på väg 504 i höjd med Nickemåla inträffade den här olyckan. Föraren, en kvinna i 25-årsåldern, ska ha lämnat bilen till fots och hittas av en polispatrull i närområdet. Kvinnan får följa med ambulans till sjukhus, så det är dock oklart hur illa däran hon var efter den här olyckan. Men polis misstänker att det kan röra sig om rattfylleri här.
0: Så till något helt annat, för igår så gästade ju Sveriges Radio och podden Gräns Kalmar slott.
1: Ja, det var cirka 100 personer som hade tagit sig till Gröna salen för att få förhandslyssna på ett ännu inte sänt avsnitt av Försvarspodden Gräns. 2 av dem, det var Alva och pappa Dennis.
5: Det är viktigt i dessa tider att vara allmän utbildad på vad som händer, och det Sveriges Radio levererar är ju kvalitetssäkrad information, känns det som.
6: Var det svårt att få med Alva?
5: Nej, eftersom hon studerar samhällsvetenskaplig idag, statsvetenskaplig mot det, så var det ett enkelt val.
6: Vad fick dig att börja plugga statsvetenskap?
7: Ja, men dels är det väl lite av intresset, att man växte upp med 2 föräldrar som tycker att detta är väldigt roligt. Och sen dels att jag tycker att det är väldigt intressant med samhällsfrågorna och säkerhetsvetenskapsfrågorna.
1: Alva där alltså, Emma Sandebäck intervjuade.
0: Ja, man kan ju höra Dennis hur många gånger som helst hylla Sveriges Radio.
1: Eller hur? Och vi blir ju så glada då att vi har det där förtroendet.
0: Ja, egoistiskt av oss att sitta här och vara glada för det, men så är det bara.
1: Så är det bara.
0: Tack Dennis! Henrik, som vanligt på fredagar, ganska lugnt i trafiken, va?
8: Det stämmer bra det. Det har inte hänt några större saker. Däremot har vi fått ett tips om en viltolycka med rådjur inblandat mellan Stora Rör och Borgholm, länsväg 136. Och det här påkörda rådjuret blir kvar där mitt på körbanan. Så var lite vaksam där mot Borgholm strax efter Stora Rör. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.

0: Ja, det är 100% lokal musik här i P4 Kalmar idag. München och Cannes med Evelyn fick vi här, som vann tävlingen P4 Nästa, som den hette för något år sedan. Nu heter den P4 Nästa Stjärna och inskickningsperioden går mot sitt slut. Nu på måndag 25 maj klockan 15.00 är deadline. Så är du artist, låtskrivare, musikproducent, spelar ett band, whatever, skicka in en låt. Det finns ingenting att förlora på det här. Hittills inte supermånga som har skickat in en låt, så fler kan det bli. Nu Radiosporten med David Nyström som tar oss till alplandet Schweiz.
1: Först ishockey, där en nyckelmatch väntar.
2: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL, bland annat i Färjestad, där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
3: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
4: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
3: Kul. Man har gjort några mål på träningar och så att det är dags nu.
1: Följ matchen här i P4 ikväll. Reporter på plats i Schweiz, William Valdetoft. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA-tour-tävling i Texas. Svensken, som är rankad 207 i världen, gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra platsen med amerikanen Brooks Koepka, som till den här säsongen återvände till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda LIV-touren. Leder gör en annan amerikan i form av Taylor Moore ett slag bättre än Jesper Svensson. Sommaridrott var det, ja, men här ett besked inför vintern.
5: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
6: 11:e plats för Kristoffer. Nej, där kör nu på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
5: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
7: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
5: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
7: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar.
1: Och i den där appen Sveriges Radio kan du höra om krisen i det alpina landslaget. Reporter här var William Grönlund.

0: Hawa Anwar med High For You. Att få din musik spelad för en miljon publik varje dag och dessutom få uppträda live i Musikhjälpen, det kan ju låta lite för bra för att vara sant, men det behöver det inte vara. God morgon, Liv Ungmark.
1: God morgon.
0: Ja, du är ju projektledare för Sveriges Radios stora musiktävling P4 Nästa Stjärna. Visst är det lite grann sista rycket nu för den som vill vara med?
1: Ja, gud. Nu är det nästan så att tävlingsplattformen har stängt. Inte riktigt än. Fram till måndag klockan 15 kan man alltså ladda upp sin tävlingslåt. Om man går in på sverigesradio.se och söker upp P4 Nästa Stjärna. Och det ska man ju göra, tycker jag.
0: Ja, skippa solskenet och sitt inne och knåpa på den där låten. Få det klart.
1: Jag tänker att man hinner båda.
0: Okay. Ja, men du, Liv, ska jag vara helt ärlig så tror jag inte riktigt att alla förstår vilken möjlighet det här faktiskt är. Om du då som är projektledare nu ska pitcha in det här för det lokala musiklivet i Kalmar län, varför ska man skicka in ett bidrag?
1: Ja, men alltså vinnaren får ju priser som inte kan köpas för pengar. Jag tror du sa det här om rotation på P4s A-lista, men det betyder alltså att ens låt spelas 2-3 gånger om dagen. Man får också uppträda i Musikhjälpen, man får göra ett showcase, en liten spelning på en jättestor musikbranschmässa som heter Sweden Live Music Conference. Och dit kommer liksom bokningsbolag och spelställen från hela landet och tittar på band. Så att det är ju väldigt fina vinster, men sen vill jag också berätta att vi har ytterligare en vinst som faktiskt är ny för i år. Mm. Det är ju så att liksom alla kan ju inte vinna och ta hem första platsen. Så att vi har tagit fram ett nytt pris som då går till alla 81 lokala finalister från våra 25 P4-kanaler. De kommer få delta i ett digitalt musikbranschintro, kallar vi. Det är liksom som en genomgång om hur musikbranschen funkar och sådär och hur alla delar hänger ihop. Så det är ju ett försök att liksom hjälpa finalisterna med att ta sina första steg in i musikbranschen. Så det hoppas vi ska vara ett ytterligare bra pris i tävlingen.
0: Mm, precis, 3 stycken här då från P4 Kalmar kommer få den möjligheten, de som tas ut. Men vem eller vilka får vara med egentligen?
1: Ja, alla oetablerade artister som skriver ny musik och som inte har liksom nått ut brett kommersiellt. Man kan vara hyfsat etablerad lokal för att kunna vara med, men man ska liksom inte ha spelats på rotation på P4s riksspellista tidigare, för då har man andra möjligheter att nå ut. Det här är för nya artister och ny musik. Och jag tycker också att även om man då inte liksom skriver egen musik eller är artist, att man ska tipsa nu sina grannar eller släktingar eller jobbakompisar om att skicka in.
0: Ja, sista rycket är det ju. På måndag är det deadline. Se till att skicka in och kolla också information om tävlingen. Sök P4 Nästa Stjärna så hittar man alla regler, som att låten får max vara 3,5 minuter lång. Den får inte vara släppt innan den 1 mars och så vidare. Allt sånt står där. Du, förra året så vann ju The Gems Sverigefinalen av P4 Nästa Stjärna och fick ju då spela live i Musikhjälpen. Ryktet säger att du är på väg nu mot våra trakter för något som är kopplat till The Gems.
1: Ja, just det. För att deras fiolspelare är bonde och bor nere i Vena. Och de uppträdde ju på Musikhjälpen och hade en tävling där. Och då var det en tjej som vann den tävlingen och det innebar att få komma till då Per Solbergs gård och vara med om mjölkning och träffa kalvar och plantera skog och logfest och så. Så att jag ska faktiskt åka ner dit.
0: Kul.
1: Och själv vara med. Det ska bli jättekul.
0: Det är ju nästan ett extra pris att man får vara med i Musikhjälpen och kan skapa en tävling eller bössa och bidra med det,
1: ja,
0: också.
1: Ja, sant.
0: Mm. Då så, det är bara att skynda på. Måndag är deadline. Liv Ungmark, projektledare för P4 Nästa Stjärna. Stort tack för det här och ha nu en bra trip till Kalmar län.
1: Tack, tack. Hej, hej.

Saga. Jag kan tyvärr inte ta ditt samtal.

0: gick det för Småland, utan sågverksbranschen har tagit stryk av det tuffa ekonomiska läget och genomgår just nu av lite av ett stålbad, menar Christian Nilsen som är marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.
1: Man har det rätt så tufft, inte minst med vikande efterfrågan, men man har också väldigt höga kostnader, ett högt kostnadsläge på, ja, framförallt råvarukostnaderna som har varit väldigt höga väldigt länge.
2: Så till Helsingborg, för där ska ju USAs utrikesminister Marco Rubio bland annat möta statsminister Ulf Kristersson idag.
0: Så är det. Han landade i natt, Marco Rubio, och utöver Ulf Kristersson så ska han också träffa NATOs generalsekreterare Mark Rutte. Och samtalen de förväntas fokusera på bland annat hur man kan stödja Ukraina, men också på hur NATO-länderna ska fördela bördan.

0: Sweet Summer Feels med Flora Summer. Känner du det den här morgonen, Emma?
1: Ja, det måste jag säga. Det var ju en rad jag hade behövt tidigt på morgonen när man har åkt via Kalmar, förbi Blomstermåla, passerat Långemåla, Ruda, Högsby mot Oskarshamn. Alltså det är verkligen summer feels just nu. Och så mycket raps har jag sett. Så man känner sig helt, vad ska jag säga, man har fått som en färgpalett inopererad i ögonen. Och nu finns det i Oskarshamn här vid Skogskapellet med stora rejäla klorofyllgröna ekar.
0: Har du behövt kissa längs med vägen?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Ovanligt för att vara mig. Det är för mycket information för dig som lyssnar. Men det vet ju du, Micke Olsson.
0: Ja.
1: Sydöstra Sveriges minsta blåsa kan finnas i en radiobil nära dig.
0: Ja, den finns garanterat där. Men det är så att våra kollegor på P4 Dalarna har ju diskuterat mycket kring det här med att kissa längs med vägen.
2: Jag är ju väldigt trött på att behöva se män stå med sin grej ute och kissa helt öppet för förbipasserande att beskåda. Man måste väl kunna gå iväg en bit ifrån vägen, tänker jag.
0: Ja, så de frågade sina lyssnare om det här och fick stänga kommentarsfältet till slut.
1: Nej, vad roligt!
0: Ja, det skrivs saker.
1: Det här kanske vi ska härma.
0: Jag tänker det. Det är någonting för oss att ta tag i. Det står, hur skulle män reagera om kvinnor satt öppet vid kanten och på samma sätt? Osmakligt att inte gå undan.
1: Nu ska jag vara helt ärlig och säga att jag tror aldrig under mina år i radiobilen att jag har sett en kvinna sitta ner och kissa vid vägkanten. Men jag kan inte räkna alla dem med sin grej, som min kollega uttrycker det i P4 Dalarna.
0: Där finns det
1: faktiskt som har stått där.
0: Men finns det då någon regel för det här?
3: Nöden har ju ingen lag, som det brukar heta. Och om nöden är extrem så kan det faktiskt ses som en förmildrande omständighet i lagens mening.
0: Och då är det inte säkert man döms. Så

0: Om man bara skyller på att man är jättekissnödig, då går det bra.
1: Ja, och man är man, verkar det som.
0: Ja, det är nog valfritt för kvinnor också. Men det är bara att ni vill aldrig det. Ni vill aldrig, ni vill aldrig kissa längs med vägen.
1: Vi tänker på de som inte vill se oss, tror jag. Det gör inte män. De tänker, jag behöver det här och gör jag det nu. Kvinnor tänker, åh herre min tid, var ska jag göra mina behov? Jag måste
0: Det är så skönt och friskt att vara ute i naturen.
1: Ja, de säger...

0: Tyst krasch med Isak Friberg, som du kanske känner igen från Lloyd. Klockan är 9, vi ska få ekot med Christian Lönner, och då är det senaste nytt från NATO-mötet i Helsingborg.
1: Deltagarna på NATO-mötet i Helsingborg har börjat anlända, och generalsekreteraren Mark Rutte gjorde i samband med sin ankomst ett kort uttalande, rapporterar vår reporter Carina Holmberg på plats.
2: Ja, han var ju först av alla att göra entré här på det här så kallade doorsteppet, och man fick en känsla av att nu gäller det att ingjuta mod här inför det här mötet, för han började tala om goda nyheter var det här som han inledde med, och då syftar han dels då på pengarna, försvarsutgifterna. De europeiska NATO-länderna gör mycket, det händer mycket när det gäller att steppa upp där. Det handlar också om försvarsindustrin, att producera mer och hur det ska gå tillväga. Och han menade där i sitt korta uttalande att där görs det framsteg också. Och så tryckte han också just på Ukraina. Men Ukraina håller fronten, menar han. De visar mod och det går ändå bättre än man tror. Och det handlar också väldigt mycket om stöd och pengar till Ukraina för NATO.
1: Så Carina Holmberg på plats i Helsingborg. Utredningen som ska ge svar på varför en 15-årig pojke sköts ihjäl på Rosengård i Malmö i mars drar ut på tiden. Allt tyder på att en flicka, lika gammal som mordoffret, som är misstänkt för mordet, får spendera hela sommaren i häktet.
3: Nu är totalt 7 personer misstänkta för inblandning i mordet. De 2 misstänkta skyttarna är tonåringar och greps samma kväll. Unga ska som huvudregel inte sitta häktade mer än 3 månader, men åtal kommer dröja längre än så, säger åklagare Anna Asklöv.
4: Snarare framåt tidig höst.
3: Den person som polisen misstänker har fått flickan att döda är häktad i sin utevaro för fler rekryteringar av barn. Allt tyder på att flickan tagit ett snabbt och brutalt steg in i kriminaliteten. Hon misstänks även för ett mord i Stockholmsområdet 2 dagar tidigare. Den dödade pojken har enligt polisen inte själv varit aktiv i den kriminella miljön, men har en nära släkting med kopplingar till organiserad brottslighet. Motivet ska nu utredas närmare, säger åklagare Anna Asklöv.
4: Lite perifert framskymtar ju ett gängkriminellt motiv.
1: Och den 15-åriga flickan har nekat till brott, reporter Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Så utrikes i östra Kongo Kinshasa har flera tält på ett sjukhus där ebolasmittade kroppar hölls isolerade satts i brand av lokala bybor.
5: Poliser i munskydd betraktar rykande förkolnade rester av sjukhussängar. Det var i samband med att vänner och familj till en ung man som dött av ebola inte fick ta med sig kroppen från tältet där kroppen hölls isolerad för att begrava den som tumult uppstod. Enligt nyhetsbyrån AP samlades en folkmassa utanför sjukhuset. De ska ha kastat sten och sen brutit sig in på det avspärrade området och tänt eld på de tält där kroppar hölls isolerade. En ambulans attackerades och vårdpersonal tvingades fly området. Jean-Claude Mukendi, chef för den allmänna säkerheten i Ituri-provinsen, säger att händelsen sker eftersom unga människor inte förstår hur sjukdomen och smittspridningen fungerar.
6: Justement c'est une incompréhension due à une jeunesse qui ne comprend pas la réalité de cette maladie.
1: Reporter Carina Segura Morberg. I Storbritannien utreds nu den tidigare prinsen Andrew Mountbatten Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna, enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar flera misstänkta brott, bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Nu till något helt annat. En megahit som fyller 40 år i dagarna.
7: I slutet av maj 1986 kom albumet som hade fått enorm draghjälp av singeln och titellåten The Final Countdown. Musikjournalisten och författaren Anders Tengner.
8: Det här är en låt som nästan alla människor på jorden kan nynna på. Den lilla trudelutten, den är en av de viktigaste som någonsin har skrivits i Sverige.
7: Och det var sångaren Joey Tempest som skrev låten som blev etta på singellistan i 25 länder.
9: Tycker jag är fantastiskt att vi fick till det när vi var så unga. Låtidén kom ju från en keyboard riff som jag skrev när jag var kvar i skolan i gymnasiet.
1: Europes genombrott, The Final Countdown alltså. Reporter Björn Lindberg på P4 Stockholm. Och med det får Ekot räkna ner till klockan 9.05. Då vill jag lämna tillbaka till våra lokala kanaler.
0: Jajamän, och vi har ju räknat ner hela dagen för att få höra lite live musik här i P4 Kalmar. Det blir det dags för alldeles strax. Det är morgonprogrammet du lyssnar på med Micke, Emma och Gabriel. Och hela dagen, lokal musik alltså. Men innan vi får det så ska vi också kolla läget i trafiken med Henrik.
10: Ja, men nu är läget lugnt i trafiken. Allting rullar på som det ska, även genom vägarbetsområdet Västervik, Oskarshamn, Häggebotorp, Bälö, E22. Men återigen på måndag kommer man leda om trafiken, och då via Hjorted i båda riktningarna, E22 vid vägarbetsområdet Västervik, Oskarshamn alltså. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, nu tar vi då den här lokala musikdagen i P4 Kalmar till nästa nivå. För självklart blir det live musik. Först ut är Kalmar-artisten Elvira Lindqvist. Varsågoda.

0: Ja, jag är själv här så applåden är inte superhög, men helt underbart hörni. Elvira Lindqvist här med låten We Run For Different Reasons, kompad av Herman Viktorsson. Hej Elvira.
1: Hej.
0: Hur mår du?
1: Jo, men det är bra.
0: Du, är det här tidigaste gigget i ditt liv?
1: Ja, nästan. Jag har haft ett lite tidigare där vid 7 på morgonen.
0: Du, den här låten kom ju tidigare i våras. Vi har faktiskt hört den några gånger på P4 Kalmar tidigare. Vad handlar den om för dig?
1: Ja, men den handlar väl om det här med att springa från problemen i vardagen. Och att vi alla är lite lika där. Alla har ju något vi springer efter. Eller springer från. Så att lite gemenskap och lite hamna i den här känslan tillsammans.
0: Låten var också en del då av din EP, Daisy the EP, din första EP. Hur var det att få släppa det?
1: Ja, det var jätteroligt och det är verkligen något man har jobbat för ganska länge nu, så att det var skönt att få ut den och känna så bra respons.
0: Men vad är liksom, för vi hör ju artister som släpper EPs hela tiden, det kommer inte lika många album, men varför vill man så gärna släppa en EP?
1: Ja, men det är väl vägen till ett album och lite första steget i att släppa en lite större rad med låtar och se vad man får för respons och sådär.
0: Som sagt, lyssnarna har ju kunnat höra dig tidigare, men för den som ändå inte känner igen dig, hur skulle du beskriva dig själv som artist?
1: Ja, ganska lugn och stämningsfull musik, lite countrypop, indiefolk, skriver mycket texter, så det är mycket textbaserat.
0: Hur kom du in då i musikens underbara värld från första början?
1: Ja, men det är väl farsan som har sysslat lite med musik när man vuxit upp. Men sen tog det fart i gymnasiet då. Jag gick ju musiklinjen. Så satte det sig.
0: Framtiden då? Mål och drömmar. Har du några sådana när det kommer till ditt artisteri?
1: Ja, men det är väl bara att få fortsätta och få ta sig ut i landet och gigga. Det är det roligaste.
0: Innan vi går vidare till nästa låt som vi ska få höra här, Daisy, vad kan du säga om den?
1: Den i själva EP:n så är det lite av vändpunkten. Så den handlar om lite förvirring och leder till en slags klarhet.
0: Underbart hörni, Elvira och Herman, ni ska få göra er redo för nästa låt. Under tiden så kommer jag sen att springa ner då för att fortsätta programmet precis som vanligt. Men det är alltså livemusik i P4 Kalmar den här fredagen hela dagen, morgon, förmiddag och eftermiddag. Herman och Elvira, stort tack för att ni kom hit. Då rundar vi av med Daisy.

0: Underbart! Hej! Elvira Lindqvist med Daisy, först ut av våra liveakter den här fredagen när vi kör bara lokal musik.
1: Och nu har vi med oss
2: omvärldskollen.
3: Omvärldskollen.
4: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen.
1: Vad vet vi i nuläget?
0: Ja, verksamheten fortsätter som vanligt. Vi ska nu ge oss ut någon annanstans än Kalmar län, Gabriel.
2: Vi ska till USA och Illinois. För där finns det ett museum som nu har fått en fortkörningsbot. Trots att bilen som de har på utställning där aldrig lämnat utställningen. Märklig historia.
0: Ja, onekligen. Men det, bara så jag är med. Det är en bil på ett museum som bara står där som objekt som har fått fortkörningsböter.
2: Exakt så. Okay. Exakt så. Men det är inte vilken bil som helst, utan det är bilen Kit från tv-serien Knight Rider, om du vet, med David Hasselhoff i huvudrollen.
0: Michael Knight. Gåshud, det här kollade jag som barn.
2: Ja,
0: det här är liksom också ett av de bästa typ tv-introna någonsin.
2: Ja, men
0: musiken är fenomenal.
2: Den har någonting. Jag minns det här som att när man var sjuk hemma från skolan så tittar man på det här, för det gick på TV6 typ.
0: Ringsignal som ett tag hade det.
2: Hade du det?
0: Ja.
2: Det är i alla fall den här bilen Kit då. En replika av den som museet har. Som då har varit ute och kört i New York. Och fastnat på en fortkörningskamera då. Den har ju nämligen, den här bilen som fastnat på bild, har samma reggskylt då som den här bilen på museet. Nämligen Knight då.
0: Okej. Jaha, så den gick till fel Knight.
2: Ja, men man kan också se på den här bilden att det är precis en sån här Pontiac Trans Am svart. Alltså den är slående lik den här replikan i museet då, som har varit ute och kört.
0: Det var ju typ tidig AI på något sätt, den här bilen som kunde prata med David Hasselhoffs karaktär, vad den nu hette.
2: Precis, Michael Knight hette karaktären, ja. Och bilen hette Kit, och de hjälptes ju åt där på något vis att sätta fast skurkar helt enkelt. Så att här har vi ett nytt uppdrag för Michael Knight att lösa den här fortkörningsboten. Man har inte ännu kunnat koppla till vem det var som körde den här andra kitbilen då. Men museet försöker nu bestrida den här boten och samtidigt då försöka ta reda på vem som har den här bilen. Jag gjorde lite efterforskningar och tydligen så tillverkades det ett 20-tal sådana här bilar då för att vara med i inspelningen och olika stunts. En av bilarna köptes av David Hasselhoff själv.
0: Såklart.
2: Så han har en sån här. Om det är han som har varit ute och kört fort, det vet jag inte.

0: Highway 25 med Firewater.
1: Gräns, en podd om försvar och om hoten mot Sverige.
0: Ja, den trailern kanske vi inte behöver för Gräns. Det var ju igår när de var på Kalmar slott, så det hade jag ju kunnat förkolla naturligtvis. Men det var jättetrevligt kan jag säga för dig som inte var där. Podden Gräns var på plats vid Kalmar slott och fick vi höra ett avsnitt exklusivt som ännu inte har släppt. Ja, vi kör lite lokal musik istället, för det är det vi gör idag.

0: Leo Hertzberg med Sanden. Nu en minuts nyheter från Ekot med Christian Lönner.
1: En person har hittats död i Tranemo i natt enligt polisen. Det var i samband med att polisen undersökte en bostad som kroppen hittades. Polisen vet inte vem personen är. Händelsen utreds som misstänkt mord och två personer är frihetsberövade, rapporterar P4 Sjuhärad. I Storbritannien utreds tidigare prins Andrew Mountbatten-Windsor av polisen för fler misstänkta brott med koppling till Epstein-filerna enligt brittiska medier. Polisen säger att utredningen nu omfattar bland annat sexualbrott, bedrägeri och korruption. Bastu, ljusstöpning, Bellmanvitsar och det kurdiska nyåret Nevros är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen över immateriella kulturarv. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Det var Ekots nyhetsuppdatering.
0: Ja, det var det. Och här i P4 Kalmar så har ju du, Emma, förflyttat dig från Långemåla och Ruda och Högsby till Oskarshamn där du hänger nu.
2: Ja, ska ju till Skogskapellet igen lite senare. Men tog en sväng om i Oskarshamn för jag tänkte att jag måste hitta något som verkligen påminner om pingst. Och vad skådar då mitt öga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pingstliljor.
0: Ja, ah, den klassiska pingstliljan, fin och gul som den är.
2: Ja, mer åt det vita hållet.
0: Jag vet,
2: va,
0: jag drog en chansning helt ärligt på färgerna.
2: Nej, det är påskliljan du tänker på, den är gul.
0: Nej, den vet jag hur den ser ut, alltså så mycket kan den då.
2: Ja, då är pingstliljan likadan men bra mycket ljusare i färgen. I alla fall väldigt pastelligt gul då i såna fall, men åt det vita hållet. Och jag hittade dem i Fredriksbergs herrgård, otroligt va?
0: Vackert. Vad säger du när vi säger pingst? Det är frågan på sociala medier om den här bortglömda högtiden. Ingen har svarat pingstlilja, men det kanske kommer.
2: Ja, men jag gör det nu.
0: Ja, Anders, han tänker på inte mycket annat än att det rimmar på hingst.

0: John Albin Roslund, lokalartist från Öland, här med Frihetsfågen. Vi ska få lokala nyheter i P4 Kalmar. Gabriel håller koll på läget såklart.
1: Sågverksbranschen genomgår just nu ett stålbad. Det ekonomiska läget har tagit hårt på branschen, säger Christian Nilsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.
2: Man har det rätt så tufft, inte minst med vikande efterfrågan, men man har också väldigt höga kostnader och tufft kostnadsläge på, ja, framförallt råvarukostnaderna som har varit väldigt höga väldigt länge.
3: P4 Kalmar har rapporterat om två sågverk i östra Småland vars anställda nyligen fick besked om nedläggning. Något som också skett på andra håll runt om i landet på sistone, säger Christian Nilsen.
2: Ja, men det är väl en utveckling vi har sett. Alltså, vad gäller efterfrågan så är det ju framförallt den globala ekonomin som har varit svag så att säga. Och vi hade väl en förhoppning av att det skulle bättra på sig under 2025, men man såg ju efter sommaren att så blev det kanske inte.
3: Men det här är inte början på slutet för branschen, utan det ska ses som en stor omställning för att klara av att vara konkurrenskraftiga även i framtiden, enligt Christian Nilsen.
1: Anton Lindskog säger det.
0: Och det råder brist på isytor i Kalmar.
1: Ja, det här gör att barn och unga får välja bort Kalmar HC för rivalen Nybro Vikings istället. Något Camilla Fredrik, ungdomsansvarig i Kalmar HC, själv tipsar föräldrar om, trots att de är konkurrenter.
4: På isen så är vi ju absolut rivaler om du tittar på våra A-lag, så är det och så ska det vara. Däremot så är det ju så att organisationerna emellan behöver ju faktiskt hjälpas åt. Vi är ju en enda stor hockeyfamilj.
1: Anna Hansen, som är ungdomsledare i Nybro Viking, hon är bara glad att få fler spelare.
5: De är så välkomna att komma hit. Vi har i vårt lag, de som är födda 2016, där jag bland annat är lagledare, där har vi 4-5 barn som har kommit nu på senare tid från Kalmar. Så att, de är varmt välkomna.
0: Vi fortsätter med sportspåret, för i slutet av maj här så ska några av Sveriges starkaste personer komma till Kalmar.
1: Ja, men det är ju nämligen så att senior-SM i tyngdlyftning ska avgöras här, och det kommer hållas på Kalmar Sportcenter, och någon man kan hålla utkik efter där, det är ju Moa Petersens från Tvärskog som tävlar under söndagen. 27 år gammal är hon.
0: Har du testat tyngdlyftning någon gång?
1: Nej, jag har inte det.
0: Nej, det är väldigt svårt med det här med frivolterna när man ska vända upp stången. Och
1: det känns som att det är otroligt mycket teknik i det där.
0: Grymt mycket och lite styrka.
1: Ja, jo, det också.
0: Igår, då var ju podden Gräns som vi har här på Sveriges Radio och besökte Kalmar slott.
1: Ja, inne i Gröna salen var det som drygt 100 personer fick förhandslyssna på ett ännu inte sänt avsnitt av Försvarspodden Gräns. Alva och pappa Dennis var där.
6: Ja, men det var otroligt spännande. Det var lärorikt att få ta del och lyssna live.
7: Varför har du kommit hit ikväll?
6: Jag blev hitbjuden av min kära far.
7: Och han stod bredvid.
6: Som har det stora intresset att lyssna på Gränspodden.
7: Är det så, Dennis?
8: Ja, men det stämmer där. Jag tycker att Sveriges Radio leverans av podd är kvalitetssäkrad information som kommer. Och därför är det en viktig del av de poddarna jag lyssnar på.
1: Emma Sandebäck intervjuade.
0: Ja, och det här avsnittet som handlar om cybersäkerhet och har stark koppling till vårt län, det släpps ju nästa vecka. Så det är inte så att om man missar det här så missar man chansen helt, utan podden kommer, jag tror det är på måndag, men jag svär inte på det, men podden Gräns. Henrik, trafikläget, hur ser det ut?
9: Nej, men trafikläget, det ser väldigt bra ut faktiskt. Det har varit mycket lugnt under morgonen. Inga problem på vägarna vad vi känner till, och trafiken är påsläppt också i båda riktningar på E22an Västervik och Oskarshamn. Så väntar ju en ny omledning via Hjorted från och med måndag. Det är risk för helikopterbulle, Simpevarp, Ankarsrum, Emmaboda. Där omkring kommer det flygas idag med helikopter över kraftledningsnätet. Tipsa oss på 020 999 444.

0: En Sveriges Radio bekantskap, Kalle Johansson, som du kanske hör i Vaken med P3 P4 om du är uppe den tiden, är ju från Söderåkra, tävlade i det som då hette Svensk Toppen Nästa en gång i tiden, som nu är P4 Nästa Stjärna. Vann den lokala finalen, vann sen Sverigefinalen och fick då tävla i Melodifestivalen. Ja, det var priset på den tiden. Och då tävlade han i Melodifestivalen med För din skull, som du hörde här. Och P4 Nästa Stjärna, inskickningsperioden för årets tävling är öppen. Vi kan inte locka med Melodifestivalen, men du får ju ändå spela på Musikhjälpen i glas buren om du tar hem hela köret. Nu så blir det golf med Radiosporten och David Nyström, men han börjar ändå med vinteridrott.
1: I kväll är det VM i hockey igen.
2: Italienske målvakten Damian Clara höll på att växa ut till en demon mot Tre Kronor under OS. I kväll kan det vara dags för just den utmaningen igen, att få hål på Clara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad, där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
3: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
4: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
3: Kul, man har gjort några mål på träningar och så att det är dags nu.
2: Matchen mot Italien inleds 20:08 ikväll och hörs i P4 i Sveriges Radio.
1: Reporter på plats i Schweiz, William Waldetoft. Den anrika handbollsklubben Eskilstuna Göif räddas från konkurs tack vare att en sponsor lånar ut 1,5 miljoner kronor till klubben. Lånet räcker för att betala merparten av Göifs kvarvarande skatteskuld på 1,82 miljoner, det uppger SVT. Klubben har sedan tidigare dragit sig ur herrarnas högsta liga inför kommande säsong. En som inte drar sig ur är svenska slalomåkaren Kristoffer Jakobsen. Efter den tunga fjolårssäsongen satsar han nu med en ny treårsplan.
5: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en treårsplan själv nu som jag går all in på.
1: Hör mer från slalomstjärnan i appen Sveriges Radio, där du också kan höra om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget. Golfaren Jesper Svensson har fått en kanonstart på veckans PGA-tour-tävling i Texas. Svensken, som är rankad 207 i världen, gjorde 9 birdies på första rundan och delar andra plats med amerikanen Brooks Koepka, som till den här säsongen återvände till PGA efter några år på den kontroversiella och saudistödda LIV-touren. Leder, det gör Taylor Moore från USA, ett slag bättre än Jesper Svensson. Det sätter punkt för morgonens uppdateringar från Radiosporten.

0: Klara Gunnarsson som ju kommer från Öland här med Jan Peter Itse. Ja, nu är det ju dags för pingsten. Ja, det är kanske inte någon superstor högtid längre, Emma.
1: Nej, men lite uppmärksamhet ska pingsten ändå få. God morgon, Magdalena De Wall.
2: Hej, god morgon.
1: Du är präst i Oskarshamns församling. Vi börjar bara med en kort liten bakgrund här. Varför firas pingst?
2: Pingsten firas ju i våra kyrkor för att vi ska påminnas om då lärjungarna fick den heliga anden. Och vi idag så blir det någonting för oss som är i kyrkan idag att... Att se hur heliga anden är verksam i våra liv.
1: För vi är ju i Skogskapellet i Oskarshamn. Jag tycker faktiskt att altartavlan känns lite pingstig, får man säga så?
2: Ja, jo, men den är lite pingstig. Man kan nog tolka det så. Att
1: det... För det är som ett sken som kommer ovanifrån från någon form av kanske ljust rosa färgad. Jag vet inte, jag tolkar det som himmel.
2: Precis. Jo, men den passar ju väldigt bra för pingsten. Även om det just här inte firas några pingstgudstjänster.
1: Men hur ser man i kyrkorna att det är pingst?
2: Då är det att det byts från den vita till den röda liturgiska färgen. Så det är rött på altaret och jag har min röda ståla och mässhake när jag tjänstgör i gudstjänsten.
1: Så rött är inte julens färg i kyrkan?
2: Nej.
1: Nej, det är pingstens färg. Men då kommer följdfrågan faktiskt. Är det någon som firar pingst längre, Magdalena?
2: Ja, alltså den frågan fick jag reda på i förväg och har klurat på att det gör vi ju, för vi firar ju gudstjänst och här i vår församling så synliggör vi det lite extra med en musikgudstjänst på annandag pingst också. Men generellt i det sekulära samhället, så i och med att den lediga dagen försvann, så tror jag att gemene man har liksom släppt det som någonting att hålla reda på.
1: Jag känns inte pingsten lite bortglömd?
2: Ja, för det sekulära samhället är det ju det. För mig är det ju inte det. För mig är det ju fortfarande en helg att uppmärksamma.
1: Och de jag har pratat med idag, vi kan gå ut lite för de ska fixa i ordning här nu inne. För de jag har pratat med idag, då har det handlat om den här annandag pingst. När den försvann som röd dag och ledig dag, då förändrades relationen till pingst.
2: Ja, och det var ju 2004, så det är ju jättelänge sedan. Så att det är inte så konstigt om den upplevs bortglömd. Men ja, jag vet inte, man kanske fortfarande pratar om pingst även i... Gör man det?
1: Nej, inte de jag har pratat med.
2: Nej. Det... Vet man vad det handlar om? Nej.
1: Jag mötte en kyrkvaktmästare, han hade full koll. I Högsby, fina pappan i bilen. Du, en snabb googling visar ändå att pingsten, det är en kristen högtid, förknippas med kärlek och historiskt har många vigts under pingsten. Hur ser det ut 2026?
2: Ja, precis, jag vågar inte svara på hur det ser ut rikstäckande så, men jag kommer ha bröllop och dop på lördag. Imorgon alltså. Men generellt så har det nog tappats lite, så att vigslarna har spritts ut under hela året istället.
1: Men finns det någon annan helg som är extra populär, tror du?
2: Men midsommar bland annat. Och men pingsten kan nog vara populär på vissa orter. Så här verkar det inte vara så. Och det har väl att göra med att man väljer den årstid när det börjar liksom bli sånt här fantastiskt väder. Så att man tacksamt kan ha sin vigsel.
1: Nu, pingsten, det är också flera som har skrivit i vårt kommentarsfält att det handlar om hänryckningens tid och naturen vaknar och sådär. Är det hänryckning även inom kyrkan?
2: Jo, men det kan man ju hoppas att det är på något sätt, eftersom det är den heliga anden som vi ska uppmärksamma då. Hur vi kan få kraft och bli, men hänryckna kan väl vara ganska fint.
1: Och då passar den röda färgen in, eller?
2: Ja. Jo, men den röda färgen är ju andens färg och det är därför den är med under pingsten.
1: Så, i kyrkan, nej, pingsten är inte bortglömd. I den sekulära världen, där verkar den vara lite på dekis. Är det lite en sammanfattning, Magdalena?
2: Jo, men det har ju med sekulariseringen att göra och att vi har tagit bort den här lediga dagen då. Eller vi, det var inte jag.
1: Nej, men... det är ganska du inte får stå svar för.
2: Men så att ju mer samhället tappar bort den kyrkliga traditionen, desto mer bortglömda kommer ju helgerna att bli. Och i och med att Kristi himmelsfärd och jul och påsk, advent till viss del, har ju med någon ledighet att göra. Så då har det fortfarande hålls kvar i människors minnen, tror jag. Medan idag pingsten har ingen särskild ledighet kring sig, så då blir det ingen stor helg och då blir det inte heller någonting att hålla reda på. Men för våra kyrkobesökare, vi som firar gudstjänst på söndag, vi vet ju om vad som händer.
1: Hon har koll på läget, Magdalena Duvall. Det förstår jag här, präst i Oskarshamns församling. Tack för det här, Magdalena.
2: Ja, men tack så mycket.

0: Sabina Turner med Gatan. Och Gabriel, vi har nya uppgifter om det misstänkta mordet i Högsby kommun.
1: Ja, den kvinna som greps och häktades misstänkt för det här mordet är nu försatt på fri fot igen. Dock säger polisen att misstankarna mot kvinnan kvarstår. Det var natten till igår som en man i 50-årsåldern hittades död i en bostad i Högsby kommun då. Och enligt uppgifter så ska kvinnan och mannen haft en relation.
0: Så till att många socialsekreterare utsätts för hot eller våld.
1: Det här visar en enkätundersökning som har gjorts av facket Vision. Varannan socialsekreterare och behandlingsassistent känner igen sig i det här. Och det kan vara diffusa hot som typen av att ens hemadress publiceras på sociala medier eller att någon säger

live i Musikhjälpen. Inskickningsperioden är öppen fram till måndag den 25 maj klockan 15.00. Sök P4 Nästa Stjärna i din mobil eller dator för all information om tävlingen. Ta den här chansen. Lycka till!

0: Ja, förra året spelade han live på vår lokala musikdag. Nu hörs han här istället. Weiben Falk med Länge sen.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Adriana Gimolli med Want That Love. Och det är jag som har lagt in den låten och all annan musik den här fredagen. Jag tar på mig rollen som musikredaktör. Nu är Ekot klockan 10 med Marianne Haslov.
1: Här är Ekot och vi börjar på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Alla 32 ministrar har nu gått in till mötet. Vår reporter Carina Holmberg är på plats. Carina, vad är det för tonläge du möjligtvis har avlyssnat hos ministrarna?
2: Ja, det var ju som på ett pärleband som 32 utrikesministrar passerade här det stora medieuppbådet på väg in till det här historiska NATO-mötet i Helsingborg. Och ja, beskedet från utrikesministrarna, man talar om den ryska aggressionen, man talade om Europa söker ansvar för sitt eget försvar, man talade om behovet av att öka tempot inom försvarsindustrin och man pratade också om Ukraina som en blivande NATO.
1: NATO-chefen Mark Rutte och USAs utrikesminister Marco Rubio ska göra ett uttalande, men jag tror inte de har gjort det ännu, eller hur ligger det till?
2: Nej, de verkar ligga lite efter schemat här. Man väntar fortfarande på att de ska komma med ett uttalande. USAs utrikesminister Rubio är ju här nu också för att träffa sina NATO-kollegor. Och NATOs generalsekreterare var ju den som först av alla steg in här idag. Lite glad i hågen, stark leende. Han ville nog ingjuta mod inför det här mötet och tala om goda nyheter. Och i det syftade han på då att försvarsinvesteringarna i Europa ökar. Och det är ju någonting som man också ska följa upp på det här mötet. Det här målet som man satte i Haag förra året, 5% av BNP som NATO-länderna ska då investera och hur det går med det målet helt enkelt.
1: Du, vad är det som händer under dagen då, under detta utrikesministermöte?
2: Ja, en del ceremoniellt. Det ska bli ett sånt där traditionellt familjefoto och sen så kommer det ju bli överläggningar. Dels i storgrupper men också en hel del bilaterala och sidomöten mellan olika länder och olika ministrar.
1: Vad är det viktigaste på dagordningen?
2: Ja, men det handlar ju här handlar ju om att förbereda sig, att komma överens inför det stora NATO-toppmötet i Ankara. Och då handlar det dels om det här med ekonomin, försvarsinvesteringarna. Det handlar också om hur man ska öka tempot inom försvarsindustrin. Hur man ska kunna producera mer helt enkelt för att kunna öka då den militära takten. Och så handlar det om det här med sammanhållningen och att komma överens. Och så handlar det väl också om att försöka tona ner spänningarna med USA. USA har ju uttryckt missnöje till exempel då när det gäller stödet och kriget i Iran och Hormuzsundet och vilket Maria Malmer Stenegard avvisade tidigare idag.
1: Tack ska du ha, Carina Holmberg, vår reporter på plats på NATOs utrikesministermöte i Helsingborg. Och så slutar Ekot klockan 10.
3: Och så fortsätter P4 Kalmar denna fredag, denna fantastiska sommardag. Vi går in i en pingsthelg dessutom, bara det. Jag, Maria och Julia, vi finns med dig denna fredag. Det är vi superglada för. Och vinstlotten, ja, har ju Julia dragit idag. Vi stod här och sa, icke-bicke-bane, vem ska åka ut och lajva? Och det blev du, Julia.
4: Det blev jag. Och herregud vad glad jag är för det. Vilken sommardag. Ja. Riktigt fint här i Stadsparken i Kalmar. Rosa, gula och röda tulpaner sticker upp här i nyklippta gräset. Det doftar sådär som sommar gör.
3: Ja, helt underbart. Grattis Julia till en underbar dag på jobbet. Och du, den här kommer vi ju liksom fylla med massa trevliga saker. Bland annat en otroligt spännande konstnär som är på Kalmar konstmuseum. Och henne ska du träffa om en liten stund.
4: Jajamän, precis framför mig, innanför de här svarta väggarna, där finns hon.

0: Intrite med Isle of You. Och det här är Ida Johansson och Elina Danielsson och de kommer från Öland. Denna otroligt roliga och stolta dag för oss på P4 Kalmar. När vi liksom fyller hela dagen med dessa fantastiska lokala artister. Jag kan inte nog säga hur stolt jag är över detta. Ni har redan också hört en live-rakt under morgonen. Det var ju Elvira Lindqvist från Kalmar som var här och spelade, och min sang kommer det bli livemusik även i förmiddagen, såklart. Esplanaden gör sig redo lite senare. En som är superredo, får man väl säga, det är Malin Flodén.
1: Ja, hej och glad fredag på dig och du som lyssnar.
0: Vad tycker du om det här med den lokala musikdagen?
1: Fantastiskt. Vi sa det här ute på redaktionen att det är också väldigt roligt att höra att den generella nivån är så ofantligt hög. Det är inte så att man studsar eller reagerar på något vis att det inte är, vad ska man säga, riks- eller till och med internationellt producerat, utan alltså en riktigt så här, jag vet inte vilket ord jag ska använda, eloge, applåd till alla er lokala musiker som är så grymma helt enkelt, ja, i positiv bemärkelse.
0: Du har ju också jobbat mycket med de lokala artisterna, så du vet ju vad du pratar om.
1: Det finns så många och det känns som att det finns fler som vi inte vet om. Så om du gör musik, om du har en koppling till Kalmar län, bor här eller kommer härifrån eller så, hör av dig till oss med din musik, så spelar vi gärna den.
0: Dessutom är det ganska snart dags för att lämna in till P4 Nästa Stjärna. Oj,
1: inte
0: oj, oj.
1: Snart, det är nu vi vill ha in ditt bidrag. All info finns i appen Sveriges Radio. Du kan också vända dig till vår lokalt musikansvarig Micke Olsson om du har några frågor.
0: Sug på den karamellen så länge medan vi ska ta och ge dig nyheterna. För det är det vi ska prata om nu med Malin Flodén. Och vi har nu nya uppgifter om det misstänkta mordet i Högsby kommun.
1: Det som vi rapporterade om först igår. Kvinnan i 50-årsåldern som greps och häktades eller anhölls misstänkt för mord. Hon har nu släppts på fri fot. Däremot säger polisen att misstankarna mot kvinnan kvarstår. Det var ju natten till igår som en man i 50-årsåldern hittades död i en bostad i Högsby kommun. Och enligt uppgift så hade hon och den här mannen en relation. Som sagt, fortsatt misstänkt men släppt på fri fot.
0: Kalmar HC tappar barn och unga som vill spela hockey till rivalerna Nybro Vikings då det saknas isar i Kalmar kommun.
1: Ja, bristen på isytor i Kalmar ger dem inget annat val än att vända sig till den här ärkerivalen. Lite kärlek finns det ju där också. Men det här är något alltså med brist på isytor som Camilla Fredeke, ungdomsansvarig i Kalmar HC, tycker är tråkigt. Och hon tipsar därför då föräldrar om det här att gå till konkurrenten.
2: Om vi tittar på hur många barn som står faktiskt i kö idag, så är de 150 stycken. De 150 barnen, om vi skulle få in dem allihopa, då skulle vi behöva 4 isytor i Kalmar. Och det är ungefär det som man har i städer som Jönköping, och Växjö har 3 till exempel och så vidare. Så att, det är klart att när man växer som Kalmar gör och när hockeyintresset exploderar i en hockeyregion, Smålands hockeydistrikt är ju bland det största i Sverige. Och det går också bra för hockeyn i Småland, vilket gör att intresset ökar, och då får man de här utmaningarna.
1: Så säger hon, och det finns mer att höra i appen Sveriges Radio.
0: Kort skridskofråga på slutet, Malin. Konståkningsskridskor eller hockeyrör?
1: Du, hockeyrör alla dagar. Jag kan inte åka i sådana där med piggar fram. Nej. Jag försökte i vintras, det gick inte bra.
0: När taggarna är i vägen.
1: Men att du åker ju dem.
0: Jag åker och åker, gled runt och gjorde mig illa helt enkelt. Ja. Landade på rumpa många gånger. Men på min tid köpte alla tjejer konståkningsskridskor.
1: På min tid också, men jag gick emot.
0: Det är därför du är så kul och bra, Malin, på det bara sätt och vis.
1: Du kan säga som det är, jag är lite egen.
0: Ja. Men du, gör lite piruetter med dina hockeyrör så drar jag.
1: Inga
0: piruetter,
1: men jag glider framåt. Ja.

0: Swing It Magistern med vår lokala artist. Den artist som, ja, kanske har flest år på nacken då det begav sig. Det här var ju såklart Alice Babs från Västervik. Ja, vi är så glada att hon kom med i den här spellistan, såklart. Det laddas upp videor och bilder på sociala medier i ett rasande tempo. Men hur påverkar det oss människor? Och hur begripliggör vi den här tillvaron med det här stora flödet? Det handlar Liv Strömqvists nya utställning om, Julia.
1: Ja, serieskapare, konstnär, dramatiker, poddare. Den här listan, den kan göras lång för att beskriva det du gör. Liv Strömqvist, hej på dig.
2: Hallå, hej.
1: Här inne på Kalmar konstmuseum där det är premiär imorgon, lördag. Vi är ju här inne i utställningslokalen nu. Den heter Where is my mind? Kan du berätta för de som lyssnar, vad kommer besökarna mötas av när de kliver in här?
2: Ja, jag tror det första som möter en är ett gigantiskt huvud som vi har byggt upp här inne. Där man kan gå in genom munnen, in i huvudet. Men sen så har jag också gjort många andra verk. Jag har jobbat med liksom helt nya tekniker för mig. Skulptur, video, installation, animation och sådär.
1: Det är en mängd olika konstformer som vi ser här i den här kala salen egentligen som nu fylls med konst. Men jag tänker vi kliver in i det här stora huvudet som heter då jag. Det är ett ansikte utanför. Vi kliver in genom munnen och tar oss igenom de här gardinerna som hänger för svarta. Och så möts vi av en helt annan miljö. Vad är det vi ser, Liv?
2: Ja, det är liksom som ett litet dämpat sovrum här inne. Och här finns ett textilverk som jag har gjort som är ett lapptäcke faktiskt. Och lapptäcket, alltså lapptäcke är en väldigt så här, gammal form av konsthantverk som är väldigt tidskrävande och så. Men det här lapptäcket som jag har gjort, det är då screenshots från Instagram som kom upp på min telefon. Så egentligen så handlar det här verket liksom om typ hur det är att ligga ner i sin säng och scrolla på sin telefon och liksom få upp mängder av olika saker. Det är liksom allting från nyheter eller saker man googlar eller att få upp notiser på telefonen om att man har en obetald räkning eller att det är ett lösenord som man har glömt och så vidare.
1: Om vi läser på några av de här skärmdumparna som finns på lapptäcket. Cancer risk calculator, en skiva knäckebröd, kalorier, betalningen misslyckades, får jag lite ångest av att läsa. Och sen så är det någon bild här på en prinsessan Beatrice och skärmdumpar som det säger. En liten stjärt där också i en string. Den här utställningen, den handlar ju både om vad som händer på internet men också i våra huvuden, vilket jag antar är det som gestaltas här. Hur kommer det sig att du vill göra just den här utställningen?
2: Ja, men jag tror att det är liksom en enorm förändring i vår liksom samtid som vi fortfarande inte alls har sett slutet på eller de slutgiltiga konsekvenserna, men just det med att vi har den här tillgången till sociala medier och nu också med AI och hur det förändrar hela vårt sätt att relatera till varandra, vårt sätt att relatera till världen och också hur vi tänker eller hur vi minns saker. Och något som jag har jobbat med liksom, i den här utställningen är mycket det här liksom, enorma informationsintaget. Som att man kan då ligga i sin säng och få då massor. Det här verket heter short-lived experience. Så det finns liksom en kontrastverkan med det här väldigt långsamma hantverket som är det textilverket. Men också att allt det här är broderat. Men också då att det här passerar revy otroligt snabbt och som jag tror många människor har erfarenheten av att man så här öppnar sin telefon och sen så bara har det gått liksom en halvtimme och man vet inte riktigt vad som har hänt. Man har fått liksom en massiv flod. Ofta är det också starka känslor på slag att man kanske blir väldigt rörd, man kanske blir väldigt arg, någon nyhet, man blir kanske väldigt ledsen och man blir glad och underhållen och skrattar. Och liksom, det händer massa olika saker samtidigt som det inte händer någonting. För samtidigt så ligger man bara i sin egen säng och man har inte liksom själv deltagit. Så det finns något otroligt passivt också i tillståndet.
1: Ja, det är mycket känslor i det här som du beskriver. Men när du jobbat med det verkligen djupdykt i det, hade du själv velat se en värld då utan internet och sociala medier?
2: Nej, jag tror problemet är rätt så mycket att det drivs av vinstintresse, att det är privata företag som också behöver ha reklamintäkter, så att det liksom finns de här algoritmerna som är optimerade för att man ska stanna på nätet så länge som möjligt, och att nu finns det också väldigt mycket liksom AI och reklam, vad ska man säga, kampanjer för att man ska titta på vissa slags saker eller prata om vissa slags nyheter och så, som gör att det är liksom ett väldigt styrt flöde. Liksom. Däremot att tänka sig en annan kommunikationsplattform som till exempel inte hade algoritmer eller som inte hade något vinstintresse, klart att man skulle kunna, att det finns något intressant. Så jag är liksom inte, jag är liksom progressiv, liksom för teknik.
1: Men du bidrar ju själv som konstnär delvis till den här digitala uppladdningen. Blir det en krock där, eller hur resonerar du kring det?
2: Alltså att man som konstnär har typ ett Instagramkonto eller sådana saker.
1: Dela konst och bidrar till det. Du finns på sociala medier.
2: Ja, men det är liksom, jag tror att som jag sa innan, att själva tekniken att dela bilder är det inget fel på. Men jag tror att felet är att det finns, att det liksom är privat ägt på ett sätt som inte är demokratiskt. Att det finns en teknik som går ut på att hålla kvar folk så länge som möjligt, att det finns algoritmer som låser in oss i vissa loopar där vi börjar få upp bara likartat innehåll, och sen just så som det är nu med väldigt mycket liksom AI-innehåll som inte är verkligt, som gör att man börjar leva i någon slags blir väldigt helt uppsugen i en fantasivärld.
1: Om vi tittar på det här lapptäcket, ditt köp har genomförts, står det också, totalbelopp 1896 kronor, betalningssätt kort, står det där. Den här vernissagen, den sker ju imorgon lördag med liveframträdanden också, och så kommer du också ha lite konstnärssamtal för den som vill veta mer om det här. Liv Strömqvist, stort tack för att du ville vara med i P4 Kalmar och berätta.
2: Tack för att jag fick vara med.

0: 12 Second Carnival med Kira Nilsson. Och Kira, hon kommer ifrån Bergkvara.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

Honey Wasp med gruppen Pikes och manifestationen av världens bästa musiklän bara fortsätter. Pikes kommer ifrån Kalmar. I waited for you to

0: Det här är Darjeen Anwar med Come and Go, och Darjeen finns i Kalmar. Nu är klockan 10:30. Jag vet att Malin Frödén gärna vill ge dig de senaste rubrikerna. Och vi börjar, Malin, med att vi har nya uppgifter om det misstänkta mordet i Högsby kommun.
1: Precis, kvinnan i 50-årsåldern som greps och anhölls misstänkt för mord på en man där, hon har nu släppts på fri fot. Dock så kvarstår misstankarna, hon är alltså fortfarande misstänkt. Det var ju natten till igår som en man i 50-årsåldern hittades död i en bostad i Högsby kommun. Och enligt uppgifter, ja, så mycket som vi vet just nu, så hade kvinnan och mannen en relation.
0: Igår så gästades Sveriges Radio och podden Gräns. Då gästade vi Kalmar slott.
1: Det gjorde vi, och det var cirka 100 personer som tog sig till Gröna salen för att förhandslyssna på ett ännu icke-sänt avsnitt av Försvarspodden Gräns. Två av de som kom var Alva och hennes pappa Dennis.
2: Det är ju viktigt i dessa tider att vara allmän utbildad på vad som händer, och det Sveriges Radio levererar är ju kvalitetssäkrad information, känns det som.
3: Var det svårt att få med Alva?
2: Nej, eftersom hon studerar samhällsvetenskaplig idag, statsvetenskaplig mot det, så var det ett enkelt val.
3: Vad fick dig att börja plugga statsvetenskap?
4: Ja, men dels är det lite av intresset, att man växte upp med två föräldrar som tycker att detta är väldigt roligt. Och sen dels att jag tycker att det är väldigt intressant med samhällsfrågorna och säkerhetsvetenfrågorna.
1: Och intervjuade gjorde ju våran Emma Sandebäck, som också var moderator där under kvällen.
0: Genialiskt initiativ av pappa, tycker jag.
1: Verkligen jättebra. Och sen så känns det när de pratar som att det hade nästan kunnat vara tvärtom. Kanske hade varit Alva som kommit på idén först och dragit med pappa.
0: Kan ha varit så. Du, nu i slutet av maj så samlas några av Sveriges starkaste personer i Kalmar.
1: För det är så att senior-SM i tyngdlyftning ska avgöras. Ska du vara med, Maria?
0: Även Pippi Långstrump kanske, inte jag.
1: Ja, nej, precis. Pippi Långstrump, om hon fanns.
0: Vad coolt det var.
1: Åh, tänk. Munderingen och hela grejen. Ja, men, men på riktigt då, mästerskapet hålls i Kalmar Sportcenter, och någon, alltså en av dem som man kan se tävla där, det är Moa Petersén från Tvärskog som tävlar på söndagen. 27 år gammal är hon. Senior. Det har gått redan 40 år sedan Kalmar senast stod värd för ett senior-SM i tyngdlyftning, men nu är det dags igen då. Mm.
0: Jag håller på med styrkelyftning hemma, kan jag säga, fast lite ofrivilligt.
1: Jaha, är det trädgårdsarbetet?
0: Ja, inte bara det. Vi har köpt en urkorkad robotklippare. Han fattar ingenting. Han stannar och kör ner i diken och har sig och bära på en robot. Vet du hur mycket de väger en del, alltså?
1: Det låter som att den du har är lite tung.
0: Jag försöker ta mig ett allvarligt snack med denna robotklippare som jag döpt till Niki Lauda, vilket är en väldigt stor överdriven. Han var ju Formel 1-förare.
1: Jaha.
0: Det går inte undan, kan jag säga.
1: Och vad roligt!
0: Ja, så jag vet inte. Ja, jag börjar få muskler, kan jag säga.
1: Ja. Snyggt ändå.
0: Ja, vem vet, bara skaffa dig någon form av problem i form av en dum robotklippare, så blir du också kanske en av de starkaste så småningom. Det var Malin Frödén som gav de senaste nyheterna. De lokala här i Petra Kalmar med Maria och med Julia också.

0: Mönsterås Blues Band med Gott Hem. Ja, det är smart att lägga in liksom i själva gruppnamnet var man kommer ifrån. Det är ju otroligt smart. Julia?
1: Ja, Maria.
0: Jag satt här och gnällde över min robotklippare, gräsklipparen hemma som jag får bära runt som en liten bebis. Alltså, det är snack om att antingen skaffar man hundvalp, bebisar eller en robotklippare som är lite småkorkad. Vi gjorde det tredje där kan jag säga. Vi gör
1: inget annat. Alltså, syftet med en robotgräsklippare är ju att man ska slippa att konka runt på gräsklipparen. Varför låter du den inte bara gå själv?
0: Nej, för den bara strejkar. Den bara lägger av. Det går inte att prata med den. Om du kan prata med en klippare, jag vet inte.
1: Ja, vad heter fackförbundet?
0: Ja, vad heter det då? Klipparna, kanske. Ja, .se. Jag har ingen aning. Men alltså, som sagt, och då har vi råkat köpa den här superduper-klipparen som väger lite extra med riktigt kraftiga däck. Det hjälper inte. Han gräver ner sig i gropar och i diken och vägrar åka in på nya områden dessutom som han ska klippa.
1: Och han är lite blyg.
0: Han är dum.
1: Men vänta, säger du han? Eller varför börjar jag säga han? Har ni döpt honom?
0: Ja, vi har döpt honom till Niki Lauda. Eller ja, någon har döpt den här till Niki Lauda. För vi trodde det skulle liksom susa omkring en robotgräsklippare hemma som bara liksom gjorde allt vi hade drömt om. Den åker väldigt långsamt och väldigt, väldigt sveksamt. Och som sagt, det här med att bygga muskler, vi bär omkring den som om det vore ett litet barn för att liksom sätta den i nya zoner.
1: Ja. Men det kanske växer till sig så den snart kan stå på egna ben.
0: Jag vet inte vad ska jag göra med den där. Men då säger någon i familjen, men titta när den här stackars Niki Laudan gnider runt på gräsmattan på natten.
1: Han har ju ändå lampa. Titta, Niki Lauda, han har fastnat igen.
0: Det är så förnedrande, han gräver ner sig i sågspånen utanför tunnelväxthuset. Men vad gör du för att hålla igång muskelarbetet? Bär du också omkring på robotklippare?
1: Nej, det slipper jag som bor i lägenhet. Mm. Lite, det har sina fördelar ibland.
0: Ja. Vad tid du har.
1: Annars, precis. Just nu bär jag ju runt på en tung ryggsäck, sändningsryggsäcken. Mm. Räknas väl. Det här med vardagsmotion tycker jag är väldigt, det är väl toppen. Där kan man klämma in både det ena och det andra. Det är väl det jag satsar på.
0: Jag tycker ändå att du svävar lite på det här, Julia. Vardagsmotion är brett, men det är fint att du ändå nämner det. Ja. Jag tycker att du under sändningens gång ska göra 10 knäböj någonstans.
1: Ja, men det kan jag göra. Ja. Vet du vad? Jag antar utmaningen.
0: Ja.
1: Det ingår i vardagsmotionen. Ni kan få göra dem med mig sen. Vi hojtar till när det sker.
0: Med väskan på. Alltså på ryggen, okay. För den väger lite. Det blir ett tyngdmoment där också.
1: Okej. Okay. Japp.
0: Jag ökar till 15 knäböj.
1: Okej. Okay. Japp. Ja. Då är vi redo.
0: Ja, vi hörs. Du får fundera exakt när du vill lägga detta spännande moment i sändningen. Vi sänder fram till 1.
1: Japp. Okej. Okay. Jag ska tänka på det här.

0: Everywhere You Go med Lisa Blixt. Det här är ju en tjej som var med och vann P4 Kalmars länsfinal i P4 Nästa 2020. Hon är från Oskarshamn. Och det här är verkligen som någonting som jag vill trycka på. Vi har ju P4 Nästa stjärna. Den stora, megastora, landsomfattande musiktävlingen för lokala artister. Och det finns fortfarande chans att skicka in bidrag till den tävlingen och vara med för Kalmar läns del. Vi har inte fått in så många bidrag i år som vi brukar få. Så det finns stor chans att du är med i den här tävlingen och kvalar in till vidare finaler uppåt till första platsen. Men så här är det då. Du har bara helgen på dig. På måndag måste låten vara inskickad. All information finns på våran hemsida. Och Micke Olsson som ansvarar för den här tävlingen kommer in efter klockan 11 och drar lite mer info. Så lyssna noga där då. Är du en låtsnickrare lokal från länet och vill vara med i den här fantastiskt fina tävlingen där vinnaren faktiskt var med att spela i Musikhjälpen, bara det. Ja, då ska du lyssna extra noga efter klockan 11 hur du går till när man anmäler sig till P4 Nästa stjärna. Under tiden kan du bara fundera över vilken typ av låt du ska skicka in. Det är bara att komponera. Ja. Just nu pågår ju ett stort NATO-möte i Helsingborg och nu har USAs utrikesminister Marco Rubio anlänt något försenad. Han kallar Sverige för en förebild som ny medlem i NATO och säger att det är en ära att vara här. Men det finns ju också kritik från president Trump mot de allierade i Europa. Och där påpekar Rubio när han säger att presidenten är uppriktigt besviken på några allierade och deras respons på våra insatser i Mellanöstern, säger han och understryker att frågan kommer att behöva diskuteras under det här mötet i Helsingborg. Utrikesminister Maria Malmö Stenergard har tidigare sagt att hon väntar sig att Rubio kommer att lyfta just läget i Hormuzsundet. Och hon säger att det är uteslutet att Sverige skulle bidra med mer än diplomati om stridigheterna fortfarande pågår. Ja, hoppas man kommer fram till lite saker i alla fall under det här mötet i Helsingborg.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: sin brinn för barnen nu. Kulturnytt med P4-programledaren. Blir det stjärnglans i Kulturnytt? Här är Vivica Blad.
1: Efter framgångarna med Star Wars-serien kommer nu filmen The Mandalorian and Grogu. Och Sigourney Weaver är ny i Star Wars-universum.
2: You know, when I get to join something like Star Wars and there's also a great story and also play a wonderful strong woman character who I can believe in, then it's a jackpot for me.
3: Sigourney Weaver är ute efter en bra berättelse när hon läser manus. Och här var det, en berörande historia dessutom. Och att jag får spela en stark kvinna, ja, det är jackpot för mig, säger hon. Regissören Jon Favreau regisserade Mandalorian-serien. Han var 10 år när första Star Wars-filmen hade premiär 1977. Och Jon Favreau, han vill förvalta Star Wars-arvet.
4: You want to make sure that you're honoring Star Wars, and everybody who's a fan of Star Wars has a sense of what Star Wars is. And as fans and as storytellers, we try to come together and figure out together something that feels authentic to this world.
3: Jon Favreau vill att fansen ska känna igen sig i The Mandalorian and Grogu, nya filmen, och Sigourney Weaver. Hon gillar budskapet i filmen.
2: I love how hopeful it is, really, that someday everyone will be getting along no matter what they look like and what planet they're from.
1: Björn Jansson hade träffat Sigourney Weaver och Jon Favreau. Och så planeras en film om en svensk ikon. Tommy Körbergs liv och karriär ska bli film, rapporterar Dagens Nyheter. Vem som ska spela honom är inte klart, men filmen ska skildra hans genombrott i slutet av 60-talet och de första 10 åren som folkkär artist. Med ett turbulent och självdestruktivt liv. Kärnan i min story är en ung man som söker bekräftelse. Det säger Tommy Körberg till Dagens Nyheter. Sist i Kulturnytt med Vivica Blad.

0: A beautiful beginning of an end med Loom. Underbart med lokal musik hela dagen här i P4 Kalmar. Nu är dags för nyheter med Malin. Storbranden i Svevias lokaler på Vallåkargatan i Gamleby i mars började i en bastu.
1: Ja, och det slår polisen fast som nu är klar med sin utredning. Sen om det var ett elfel eller någonting annat som orsakade den i bastun, det vet man inte. Det är Västerviks tidningen som rapporterar det. Men polisen misstänker inget brott i alla fall. Branden, som du kanske minns, bröt ut en söndagkväll där den var kraftig och även om det enbart blev materiella skador så blev personalen omskakad av händelsen enligt Svevia själva. De kunde ju inte gå till jobbet som vanligt dagarna efter utan fick utgå från andra lokaler på grund av skadorna efter branden. Mm.
0: Kalmar HC tappar barn och unga som vill spela hockey till rivalerna i Nybro Vikings då det saknas isar i Kalmar kommun.
1: Ja, och bristen på isytor i Kalmar, det ger dem inget annat val än att vända sig till Nybro Vikings. Det säger Camilla Fredeke, ungdomsansvarig i Kalmar HC, som själv tipsar föräldrar om detta.
2: Om vi tittar på hur många barn som står faktiskt i kö idag så är de 150 stycken. De 150 barnen, om vi skulle få in dem allihopa, då skulle vi behöva 4 isytor i Kalmar. Och det är ungefär det som man har i städer som Jönköping och Växjö har 3 till exempel och så vidare. Så att, det är klart att när man växer som Kalmar gör och när hockeyintresset exploderar i en hockeyregion, Smålands hockeydistrikt är ju bland det största i Sverige. Och det går också bra för hockeyn i Småland, vilket gör att intresset ökar och då får man de här utmaningarna.
1: Så säger hon, och det finns mer att höra om detta i appen Sveriges Radio.

0: Ja, men finns det någon mer passande låt än som man kommer med Lennart Palm och Vänner? Och hur många får in Erik av Pommern i en låttext? Det fixar lokala musiker här i Kalmar län. Nu dags för Ekot, och i studion där finns Marianne Haslov. Klockan är 11.
1: Regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Förutom lantbruket kommer också yrkesfiske och vattenbruk att få ta del av pengarna. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. USA har pausat vapenaffärer med Taiwan värda drygt 130 miljarder kronor, det uppger USAs tillförordnade marinminister. Orsaken uppges vara att USA vill säkerställa att den amerikanska militären har tillräckligt med vapen för kriget mot Iran. Det är vanligt att patienter nekas operationer eller annan behandling på grund av viktkraven i vården. Detta anser Riksförbundet Obesitas Sverige, där Jenny Winglid är generalsekreterare.
2: Det är ju väldigt, väldigt beklagligt, och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv att du måste vänta så länge, och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation. Bara där är det en brist i sig. Men tyvärr så är inte detta ovanligt, utan det är väldigt vanligt förekommande i Sverige idag.
3: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
4: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
3: I Ekots enkät uppger 16 av 18 svarande regioner att BMI-gränser tillämpas för vissa operationer och behandlingar. Anledningen är bland annat ökad risk för komplikationer.
1: Reporter Kristin Odén. En kvinna som dog efter ett fall i ett äldreboende i Tidaholms kommun slog larm 16 gånger utan att få hjälp, det rapporterar P4 Skaraborg. Det tog en halvtimme innan personal upptäckte kvinnans belägenhet, och hon kunde föras till sjukhus där hon senare avled. I kommunens utredning konstateras att personal medvetet stängt av larmen utan att besöka kvinnan. En 17-årig pojke i Malmö döms till 2 års sluten ungdomsvård för en rad grova brott, rapporterar P4 Malmöhus. Han döms för grov våldtäkt mot barn, grovt olaga hot och stämpling till mord. Bland annat våldtog han en 14-årig flicka under pistolhot. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallslikande regn i Norrbotten under dagen. Det är risk för stora mängder på kort tid. Varningen gäller ett område i östra Norrbotten kring Piteå och Boden.
0: Tack för det, Marianne Haslov, Ekot. Här i P4 Kalmar med mig, Maria, och med Julia. Och med en solig och fin sommardag enligt SMHI. Och du kanske fick regn igår, då kan du bara njuta av att gräset växer och mår bra. Jag vet inte om det flyter på så bra i trafiken. Det är alltid bra med trafikrapporter. Och jag vet, Julia, du har precis glidit över Ölandsbron mot Öland. Vad kan du berätta?
5: Ja, det börjar bygga på lite köer där från som ska över då till Kalmarsidan från Öland, alltså precis innan bron. Jag vet inte riktigt vad de gör, men det ser ut som att de håller på att trixa med lamporna i lyktstolparna där på trafikljusen. För det är flera lastbilar som står på rad och en kran där och håller på att joxa med någon glödlampa, ser det ut som. Så att köerna där bakom bygger ju på för att en fil har stängts av, vad jag såg när jag kom från Kalmarsidan.
0: Det är nu man hoppas att det bara är en lyktstolpe de ska gå igenom. Lite,
5: precis. Jag tänkte också när jag åkte förbi att hoppas det bara nu är den här, för annars så har de en hel del jobb att göra.
0: Ja. Mycket bra rapporterat då. Alltså, och det var från Öland mot Kalmar, där bygger du på grund av att man håller på att justera någonting på en av lyktstolparna på Ölandsbron. Är det så?
5: Jajamän, det stämmer. Precis innan bron alltså. Om ni kommer från Ölandssidan ska över mot Kalmar.
0: Tänk att sånt här får du veta om du lyssnar på oss. Visst är det bra?

0: Ja, men så här låter ju en vinnarlåt kan man säga på sätt och vis. Det här var Alla dagar med Lova Lundberg. Varför säger jag det, Micke Olsson?
1: För att hon...
0: Är jag med? Nej, du tycker, nej, du nej, hörs faktiskt inte. Du får gå till den röda. Vi har teknik inne här som ändrar om lite på våra regler. Där är du.
2: Nu då?
0: Där.
2: Ja. Jo, men det här var ju faktiskt en vinnarlåt i P4 Nästa, som det hette då för något år sedan.
0: Ja.
2: Nu heter det P4 Nästa stjärna. Men Lova Lundberg vann ju då den lokala finalen här i Kalmar. Gick dessvärre då inte till Sverigefinalen, men ändå vann här lokalt och då blir man ju spelad väldigt mycket här.
0: Gud vad den snurrade den det året.
2: Ja.
0: Faktiskt på riktigt gjorde det.
2: Ja, verkligen.
0: Du... Nu riktar vi oss till alla som håller på med lokal musik i Kalmar län. För det är väldigt många och det är en väldigt hög kvalitet. Det har vi hört hittills, så kör jag bara lokal musik idag.
2: Precis.
0: För vi har världens finaste tävling näst efter Eurovision, eller kanske före Eurovision skulle jag säga.
2: Ja. Ja, men alltså vi har ju P4 Nästa stjärna. Inskickningsperioden är i full gång, men närmar sig sitt slut. På måndag klockan 15.00 så är det deadline. Efter det så går det inte att skicka in en låt. Då stänger liksom portarna, så att säga. Så att är det så att man sitter inne på en låt eller funderar på om man ens ska skicka in en låt, så tycker jag bara att gör det. Det här är en väldigt, väldigt stor möjlighet att få sin musik spelad för en större publik. För att visst, man kanske inte tänker att det är så många som lyssnar, men P4 Kalmar, det är ändå tiotusentals lyssnare och snurrar här. Går man sen till Sverigefinalen, ja då är det ju miljontals lyssnare vi pratar. Det är ju 2-3 gånger om dagen låten ska gå om man liksom vinner alltihopa. Mm. Och bara under röstningsperioden spelas man frekvent på alla P4-kanaler i hela Sverige. Så det här är en supermöjlighet att få nå en större publik med sin musik. Och det där vet man väl. Som lokalartist är det ju ganska svårt annars.
0: Det är ju det. Och jag räknar med sina släktingar och vänner som har en talang där någonstans. Man har sagt så här, men varför hakar inte du på den här tävlingen? Så var på nu på riktigt alltså.
2: Ja, men verkligen. Ja. Det är bara att nöta hela helgen med att få klart den låten. Det finns lite regler. Alla de finns att läsa om man söker P4 Nästa stjärna. Där finns hela regelverket. Bland annat är det saker som att låten får max vara 3,5 minuter lång. Den får inte vara släppt innan den 1 mars. Men du kanske släppte en låt i april. Sök in med den i så fall då.
0: Mm.
2: Så att lite sådana grejer är det. Och hittills har vi tyvärr inte fått in särskilt många bidrag. Så just nu ganska stor chans att komma till den lokala finalen om man skickar in ett bidrag.
0: Slutligen, jag säger Musikhjälpen. Borde inte det dra lite grann?
2: Eller hur? Man får alltså spela live i Musikhjälpens glasbur när man vinner alltihopa. Och det där, det borde locka om någonting.
0: Kalle Johansson vann ju från Kalmar en gång hela tjottabalängen och har stått på scen och sjungit med Adele. Så vi lägger ju faktiskt den här ribban på en ganska fin nivå.
2: Ja.
0: Men skicka in och återigen infon och när är det stängt?
2: Måndag 25 maj klockan 15.00. Så kötta på nu.

0: Solitary Season of More med Martin Lönegren. Det här är en artist som kommer från Västervik. Hallå Malin.
1: Hej.
0: Nu ska vi se, det är spökat, där är du.
1: Ja, hej.
0: Ja, det är lite konstigt i studion för vi håller på och riggar för livemusik. Så mina regler är inte vad de ska vara, men nu hör jag dig där.
1: Och det betyder att ibland så får jag ingen mic.
0: Nej, det fick du en. Tack och lov.
1: Tack.
0: För du ska berätta att storbranden i Svevias lokaler på Vallåkargatan i Gamleby i mars började i bastun.
1: Det slår polisen fast som nu är klar med sin utredning. Sen om det var ett elfel eller något annat som orsakade branden, det vet man inte. Det är Västerviks tidningen som rapporterar detta. Men polisen misstänker inget brott i alla fall. Den här storbranden som bröt ut en söndagkväll, den var kraftig och svårsläckt. Och även om det enbart blev materiella skador, så har det här skakat om personalen rejält, den här händelsen. Det säger Svevia själva. Vi kan ju tillägga att det även är andra företag som håller till i de här byggnaderna. Men personalen kunde inte gå till jobbet som vanligt dagarna efter, utan man fick utgå från andra lokaler på grund av brandskadorna.
0: Brand är ofta väldigt dramatiskt, kan jag säga.
1: Ja.
0: Du, nu faktiskt, i slutet av maj så samlas några av Sveriges starkaste personer i Kalmar.
1: Det är nämligen så att senior-SM i tyngdlyftning ska avgöras. Mästerskapet hålls i Kalmar Sportcenter och en person som man kan se tävla där är Moa Petersén från Tvärskog. Hon tävlar under söndagen och 27 år gammal är hon då. Det har hunnit gå 40 år sedan Kalmar senast stod värd för ett senior-SM i tyngdlyftning. Nu är det dags igen. Och vet du, ett så lustigt sammanträffande, sånt där som händer ibland. Jag var utomlands på semester och på solstolarna där så hörde vi några andra prata svenska. Började prata med dem, bodde långt upp norrut i Sverige, och när vi sa, jag och min sambo då, att vi bor i Kalmar, ja, dit ska ju vi, till tyngdlyftnings-SM, sa de.
0: Vad är oddsen?
1: Ja, för deras son skulle tävla.
0: Wow! Jag studsar på att Moa, 27 år gammal, är senior.
1: Det studsar jag också på, men så är det, vet du, i idrottens värld.
0: Om man är 50-60 plus eller så, vad är man då? Är man dinosaurie? Eller vad?
1: Ja, då är det dinosaurie-SM du tävlar i.

0: Ungdom ska aldrig dö med Martin Berglund. Klockan är 20 minuter över 11 och du lyssnar på P4 Kalmar här med Julia och med Maria. Det är ju ett stort lopp i Göteborg i helgen, nämligen Göteborgsvarvet. Och nu är det så att Nora Fred från Kalmar ska springa detta för första gången. Hallå Nora!
1: Ja, hej!
0: Hej! Nu ska vi se hur du låter där. Pratar du rakt i mobilen eller?
1: Vad sa du? Nu hörde inte jag vad
0: du sa. Du pratar rakt in i mobilen. Nu ska se, det är lite dålig telefon här bara, känner jag. Jag höjer lite där. Hallå, hallå.
1: Testa nu då. Hej.
0: Ja, nu hörs det bättre. Hej.
1: Ja, bra. Hej. Ja.
0: Du, Göteborgsvarvet för första gången. Hur kommer det sig att du bestämde dig för det här?
1: Ja, jag har många kompisar som har kört det och de har verkligen beskrivit att det är en otrolig känsla. Och sen så sprang jag broloppet i förra året. Och den tyckte jag var lite jobbig att springa som att det inte var någon publik hela vägen. Och då så blev jag rekommenderad Göteborgsvarvet att det verkligen ska vara en folkfest.
0: Mm. Hur preppar du mentalt, för fysiskt kan jag tänka mig att du är i form, men mentalt för att ta dig igenom det här långa halvmaratonloppet?
1: Ja, men det är nog att man vet att upplevelsen kommer vara otroligt och att det verkligen blir en folkfest. Och att man vet att man kommer bli hejad på verkligen under alla de här 21 kilometrarna.
0: Mm. Hur peppar du dig med dem, med skoskavsplåster, dryck, musik, lurar, eller vad tar du med dig som löpare, för man kan ju inte konka runt med för mycket saker?
1: Nej, jag tänker att man kör så lite som möjligt, så att det blir löpskor som man har sprungit in, samma sak med löpstrumporna, och sen lite godis och mobiltelefonen är tanken.
0: Mm. Kommer du lyssna på någon musik under loppet?
1: Vad sa du?
0: Kommer du lyssna på någon musik under loppet?
1: Ja, alltså jag har inte riktigt bestämt mig, men jag har fått tips ifrån de som har sprungit att man inte ska göra det. Eftersom att det kommer vara så många musikstationer under loppet.
0: Aha.
1: Att man då vill ta en del av stämningen.
0: Såklart, här och nu.
1: Ja.
0: Vad jag har förstått så tar fötterna, de kan ta väldigt mycket stryk. Och du säger där, det är väl insprungna skor och bra strumpor. Är det här liksom, det är ett kit som du litar på nu då? Skorna och strumporna?
1: Ja, men det är det. De är insprungna och testade, så det litar jag på.
0: Vad tror du själv, du vet ju inte riktigt vad som väntar dig, men vad tror du din utmaning ändå kan bli någonstans där längs den här halvmaratonloppet?
1: Ja, men jag är ofta van att springa tillsammans med några, medan nu kommer jag vara i en startgrupp där jag inte vet någon som kommer starta med mig som jag känner.
0: Mm.
1: Och att man då ska springa själv, att det kommer vara en mental utmaning jämfört med om man brukar springa med folk och kunna prata lite och få lite tempohjälp.
0: Ja. Vem vet, du kanske träffar massa kompisar, andra kompisar, ja, under loppets gång där.
1: Helt ja, men precis. Och det kommer bli extra kul om man gör det.
0: Ja. Du, sen ska du passera mållinjen, och har du någon bild av tid du gärna vill komma i mål på, eller vad siktar du på?
1: Ja, men jag skulle gärna vilja komma under 2 timmar och 10 minuter. Hade varit kul.
0: Oj. Det är en kanontid.
1: Ja, men vi får hoppas på det.
0: Wow, ja, gör du det Nora, då är det ju fantastiskt. Och även om du kommer liksom kanske lite på fel sida där, så ändå att du genomför loppet, det är fantastiskt.
1: Ja, men precis. Ja. Ja.
0: Jag vet att genom åren också har varit väldigt varmt under det här loppet. Har du koll på vädret imorgon, vad som väntar dig?
1: Jo, men det har jag kollat väldigt ofta. Mm. Och nu ser det ju ändå lovande ut. Det ska vara lite mulet och runt 18 grader. Förhoppningsvis slipper vi regn som det har visat tidigare i veckan.
0: Mm.
1: Men det ska bli skönt om det inte blir strålande sol och 30 grader som det har varit de senaste åren.
0: Nej, det har ju varit det, jag vet det. Så vi håller tummarna Nora Fred att strumpor och skor bär dig framåt genom Göteborgsvarvet och att du klarar tiden där runt 2 timmar. Stort lycka till på första gången du springer det här loppet nu.
1: Tack så jättemycket.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Paradise heter den här duon bestående av Anders Borgius och Nalle Ahlstedt. Och från Åbo kommer Nalle och Anders kommer från Torsås. Tänk att man kan skapa musik även på avstånd. Det är ju ett klart bevis på detta det här. Det är bara lokal musik som gäller idag och jag vill också trycka på att P4 Nästa Stjärna, vår stora nationella lokala musiktävling, nu är på upploppet och vill du vara med där måste du snickra ihop en låt och lämna in den innan måndag. Ja, all info finns på vår hemsida. Då är klockan 11:30. Nu ska du få senaste rubrikerna med Malin Flodén här. En man i 60-årsåldern ska ha kört kraftigt berusad och orsakat en trafikolycka på E22 i Mönsterås i höstas.
1: Och nu åtalas han misstänkt för grovt rattfylleri, vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada eftersom en annan bilist skadades. Enligt åklagaren så hade den berusade mannen hela 2,35 promille i kroppen. Ja, bra reaktion. Du som lyssnar skulle se Maria Skaglins ansiktsuttryck. Ja, det är mycket. Enligt vården så kan så mycket ge dubbelseende, sluddrigt tal och en oförmåga att gå upprätt. Och tänk då att den här personen, om det då stämmer att han körde med så mycket i kroppen, då körde han alltså bil. Det kan tilläggas att gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,0 promille, så 2,35 är ju ganska mycket över det. Mm. Mannen själv, han erkänner grovt rattfylleri, däremot förnekar han vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.
0: Ja, det kunde gått klart mycket värre än så, får man väl ändå säga. Du, igår var det en uppvisningsövning för NATOs generalsekreterare Mark Rutte på Revinge i Skåne.
1: Och syftet med den var att visa hur civilpliktiga brandmän jobbar tillsammans med militära sjukvårdare för att hjälpa de skadade vid ett bombanfall, ett eventuellt bombanfall får vi säga. En av de som övade var Beatrice Granlöf som är civilpliktig brandman och jobbar på bank i Kalmar.
2: Ja, det är ju fruktansvärt. Och det känns som att det stundvis i perioder känns det nära och andra stunder så känns det långt bort. När man kommer bort från sin vanliga verklighet på banken och kommer hit och inser att ja, det kan ta några minuter för Ryssland skicka en bomb hit, det känns ju lite läskigt.
1: Ja, så säger hon Beatrice Granlöf och det är klart att det väcker tankar när man jobbar med det i så som det skulle kunna vara i skarpt läge.
0: Såg igår på Aktuellt och de här övningarna som görs är väldigt verklighetstrogna på riktigt, så att jag förstår att man blir tagen av att man är med det där.
1: Men bra du, att öva och förbereda sig.
0: Väldigt, väldigt bra. Du, om man vill tipsa oss om en nyhet,
1: då finns det så många vägar. Så min första fråga skulle vara, hur gillar du att höra av dig? Nej, men om du är en person som tycker det är enklast att ringa, då har vi en tipstelefon, 0480 59000. Du kan ringa dygnet runt, dagtid svarar vi. En fysisk person, annars kommer du till en telefonsvarare. Går lika bra att läsa in där och lämna ditt tips. Om du föredrar att mejla, då har vi p4kalmar@sverigesradio.se. Rör dig i sociala medier, kanske sitter och surfar runt lite medan du lyssnar på oss nu. Ja, men leta upp P4 Kalmar och skriv ett meddelande till oss, vet jag.
0: Dörrarna är alltid öppna.
1: Alla tips är välkomna.
0: Alla tips är välkomna, ja. Hon är så klok, den där Malin Flodén, och hon kan alla adresser utantill. Det är helt fantastiskt. Du lyssnar på P4 Kalmar med mig och med Julia också. Och på trafiken den här dagen finns Henrik Gustafsson. Vi får se, Julia snackade om lite köbildningar mot Kalmar vid Ölandsbron. Vi får se vad han har att berätta.
3: Ja, men det fortsatte lugnt i trafiken. Inga större bekymmer här under eftermiddagen. Det är ju vägarbeten som pågår då. E22an Västervik-Oskarshamn till exempel. Häggebotorp-Bälö. Ingen omledning nu idag och under helgen. Men sen är man tillbaka med omledning från och med måndag igen, 25 maj. Och då kommer det vara omledning i båda riktningarna. Man får köra via Hjorted då. Tipsas på 020 999 444.

0: Popshop med Piece of Cake, lokal musik från Kalmar län, min sann. Hela dagen spelar vi lokal musik här för dig. Idag är det en väldigt viktig dag, för det är den internationella dagen för biologisk mångfald över hela världen. Och så krymper vi det lite till Sverige, för i dagarna så har vi också utsett årets trädgårdskryp, den lilla gråsuggan. Och varför är då gråsuggan så bra, Julia? Det ska du ta reda nu tillsammans med en expert.
1: Jajamän, här ute på Ölands mittland står vi, jag och Erik Sederberg. Hej på dig.
2: Hallå, hallå.
1: Du håller ju på med mycket, många strängar på den där lyran. Det är föreläsningar om biologisk mångfald, det är trädgårdar, det är naturguidningar. Idag är du ute och inventerar fjärilar åt länsstyrelsen. Men vi tar ett litet snack om gråsuggor istället, du och jag. För hur glad är du att den här gråsuggan just är årets trädgårdskryp?
2: Ja, men det får man väl ändå säga att det är väldigt välförtjänt, och det är roligt med att ge uppmärksamhet till ett sånt här kryp som är lite... Folk kanske inte är superförtjusta generellt i gråsuggor, och namnet i sig, gråsugga, är kanske inte det vackraste, men de gör enormt mycket nytta för oss och i synnerhet för trädgårdsägare.
1: Ja, för det tror jag inte man vet så mycket om. Man lyfter ofta på någon kruka där på trallen och så springer de snabbt iväg, de här små gråa djuren som ser ut lite som ett bältdjur nästan. Du har ju tagit fram en. Om vi hukar oss ner här bland stenarna här runt om oss, så har du lyft på dem och du har hittat en liten gråsugga. Hur skulle du beskriva den?
2: Ja, men de är ju ganska tillplattade. Och gråsuggor är ju inga insekter, så här har vi 14 ben istället för 6 ben på de här leddjuren då. Och de är helt anpassade, de allra flesta arterna, till fuktiga miljöer, de som lever på land. Och de har släktingar i havet också, och det är väl därifrån de kommer ursprungligen, och därmed också är de beroende av den här fukten. De har inte anpassat sig helt till torra miljöer. Så det är ofta under stenar, under dött växtmaterial hittar man dem i trädgårdar där de bryter ner. Och det är det som är den stora tjänsten de ger oss människor. De bryter ner dött växtmaterial.
1: Ja, det är därför du tycker att det är dags att gråsuggan får uppmärksammas lite. För den gör så mycket för trädgården.
2: Absolut. Och det där är något som folk bara tar för givet ibland. Att, ja, men det är klart att växterna bryts ner och det kan bli fin kompostjord som man kan återanvända. Så, men... Vi är helt beroende av massvis av svampar och leddjur och bakterier för att den här nedbrytningen ska ske. Och jag tror det är 10% man brukar säga som gråsuggorna står för. Så det är absolut välförtjänt årets trädgårdskryp, tycker jag.
1: Men du, det finns ju flera olika arter. Runt 25 olika tror jag läst i Sverige att det finns arter den här gråsuggan. Men kan du på liksom det stora hela ta oss igenom deras liv lite? Vad gör de egentligen från födsel till död?
2: Ja, alltså gråsuggor lever ju i mörka, fuktiga utrymmen under stenar, som vi sa. Och de kan leva ett antal år. Insekter är vanligt att de bara lever en säsong. Men gråsuggor kan liksom ömsa skinn och växa och leva fler, upp till 4 år. Och det som är lite speciellt också är att honorna, de kan... Liksom, de bär med sig först äggsäckarna och sen larverna som kläcks, de små gråsuggorna. Så den första tiden i livet så lever de lite som känguruungar. De klänger fast i mamman och hänger med henne. Och sen blir de mer självständiga och kan själv söka föda. Så det är lite häftig livscykel faktiskt.
1: Men får du många ungar där i kängurupungen?
2: Ja, jag ska säga att jag kan inte exakt antal ungar, men de flesta leddjur så är det ju... Det är bra många fler än vad vi däggdjur kan få fram i alla fall.
1: Vad gör de då för den biologiska mångfalden om vi zoomar ut och tittar på det stora hela?
2: Ja, men det är just nedbrytningsprocessen som är avgörande. Det är liksom en grundläggande ekosystemtjänst att det som dör kan brytas ner och ge näring till nytt liv helt enkelt. Utan det så skulle egentligen naturen stanna av, kan man säga. Det hade varit väldigt få arter och som hade klarat sig om det här inte fungerar. Så att, hade vi plockat bort nedbrytarna helt, då hade hela ekosystemet havererat.
1: Du är ju ute och inventerar fjärilar idag. Jag måste också fråga, varför gör man det?
2: Ja, men det gör man från länsstyrelsens sida för att man vill skapa sig en bild av hur det faktiskt går i landskapet. Och då är det lättare att titta på sådana djur som fjärilar än till exempel gråsuggor där man måste gå och vända stenar. Utan det är lättare att gå och fånga fjärilar, se vilka arter det är, hur många är det som flyger, hur ser det ut på platserna de flyger, hur mycket det blommar och hur hög vegetationen är. Så det är liksom en viktig indikator på hur det är ställt i landskapet generellt och i synnerhet för pollinerande insekter.
1: Har de något samband av gråsuggor och fjärilar?
2: Alltså, fjärilar är ju helt beroende av växter för sin livscykel. En fjärilshona lägger ägg på en växt och växten i fråga är det som larven äter. Och växten behöver näring från jorden och då är det ju nedbrytarna som ser till att det fungerar. Och många fjärilar, de lägger ägg på växter som liksom inte klarar för mycket förna, för mycket dött material på marken. Så att ska de växterna klara sig så måste det brytas ner och bli jord.
1: Allt hänger ihop, som man brukar säga.
2: Absolut.
1: Erik Sederberg, ja, biologisk mångfald expert får jag väl ta och själv kalla dig. Du, stort tack för att du var med i P4 Kalmar. Vi ska väl släppa ut den här lilla gråsuggan också.
2: Det tycker jag. Den får springa ner.
1: Tillbaka till jorden och det viktiga jobbet.
2: Så.

Mm. Hon kommer från Nybro. Ida Gratte här med låten Time. Nu är det klart att Tommy Körbergs liv kommer bli film. Ja, wow. Kärnan i min story är en ung man som söker bekräftelse, säger artisten till Dagens Nyheter. Det här filmprojektet om Tommy Körbergs liv är just nu i planeringsstadiet, men tanken är inte att göra en typ heltäckande biografi. Istället så ska Körbergs liv främst skildras från slutet av 60-talet och 10 år framåt. Det var då han blev folkkär samtidigt som han levde ett turbulent och självdestruktivt liv. Ja, det är ett ruskigt liv, så det kanske finns någonting av intresse för allmänheten att se hur det går för en människa som håller på med sånt som jag gör, säger Tommy Körberg till DN. Den här filmen kommer att produceras av Lena Renberg som legat bakom omtalade filmer som biografiska filmen om Monica Zetterlund och även den om Ted Gärdestad. Vem som då ska gestalta Körberg eller vem som ska regissera filmen har inte presenterats. Nu sätter ju tankarna igång, va? Vem skulle kunna spela Tommy Körberg, en ung sådan, under 60-talet och hans turbulenta liv där? Ja, det finns en del att plocka på, va? Jag vet inte.

0: Starur från Öland med sin låt Train. Nästan lite så här trollska toner på något sätt. Mm. Tankarna vandrade iväg på något vänster där.
1: Mytiskt.
0: Mytiskt, perfekt. Du Malin, du har ju ankoll på nyhetsrubrikerna och följer dem noga. Och nu senaste nytt om det misstänkta mordet i Högsby kommun.
1: Som vi först rapporterade om igår då. Kvinnan i 50-årsåldern som greps och anhölls misstänkt för mord. Hon har nu släppts på fri fot. Men hon är fortfarande misstänkt, bara att misstankarna har försvagats. Det var ju natten till igår som en man i 50-årsåldern hittades död i en bostad i Högsby kommun. Enligt uppgifter så har kvinnan och mannen i fråga här någon slags relation.
0: Vi fortsätter följa utvecklingen där såklart. Igår var det en uppvisningsövning för NATOs generalsekreterare Mark Rutte på Revinge i Skåne.
1: Och syftet var ju att visa hur civilpliktiga brandmän jobbat tillsammans med militära sjukvårdare för att hjälpa skadade vid ett eventuellt bombanfall. En av dem som var med och övade var Beatrice Granlöv som är civilpliktig brandman och som jobbar på bank i Kalmar.
2: Ja, det är ju fruktansvärt. Och det känns som att det stundvis i perioder känns det ju nära och andra stunder känns det långt bort. När man kommer bort från sin vanliga verklighet på banken och kommer hit och inser att ja, det kan ta några minuter för Ryssland skicka en bomb hit, det känns ju lite läskigt.
1: Ja, det gör ju det, och det kan tänka mig att det känns verkligt när man jobbar i så skarpt läge i om det skulle hända.
0: Mm, verkligen. Man fick ju se bilder igår på SVT från det här mötet på Revinge då. Mm. Mark Rutte och Ulf Kristersson går omkring där. Exakt likadant klädda. Samma färg på skjortan och även på byxorna.
1: Twinning.
0: Verkligen.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

Tyngsta rocken. Vi har allt här i P4 Kalmars område vad gäller lokal musik. Det här var Among King and Queens med låten Save You, och det här bandet kommer från Oskarshamn.

0: Det här är Mattis Grusell från Kalmar som kallar sig för bara Mattis som artist med sin blå timmar. Då förstår du, är klockan 12. Här är Ekot med Marianne Haslov.
1: Utrikesministern svarar på USA-kritiken på NATO-mötet. 27 yrken undantas från lönekravet för arbetskraftsinvandrare. Det är rubrikerna i Ekot när klockan är 12. Och först till Helsingborg där NATOs 32 utrikesministrar möts idag. Vår reporter Carina Holmberg är också där. Carina, har det kommit ut något konkret från det här mötet ännu?
2: Alltså så här är det att just nu i ett slutet rum i en stor cirkel med lite bekväma fåtöljer med små sidobord bredvid, där sitter just nu NATOs 32 utrikesministrar för överläggningar. Stora vackra blomsterarrangemanger i mitten också på den här cirkeln. När de kom i morse så gav de ju alla sina uttalanden och synpunkter på det här mötet och vad som är viktigt. Och då pekade man på ryska aggressionen, Europas ökade ansvar för sitt eget försvar, vikten av att också öka takten i försvarsindustrin och att hålla fast i stödet i Ukraina. Också USAs utrikesminister Rubio är här och han satte också tonen lite grann inför samtalen i ett uttalande när han kom.
3: Obviously we're here to set the groundwork for what I think will be probably one of the more important leaders summit in the history of NATO. The president's views frankly disappointment at some of our NATO allies and their response to our operations in the Middle East are well documented. That will have to be addressed. That won't be solved or addressed today. That's something for the leaders level to discuss.
2: Ja, Rubio säger här att vi ska förbereda inför det viktiga toppmötet i Ankara till sommaren. Han uttrycker också då sin presidents besvikelse över att vissa allierade då och det uteblivna stödet som handlar om den konflikten som USA och Iran är i. Och det där måste vi prata om, sa Rubio.
1: Vad är det som ska hända under dagen idag i Helsingborg?
2: Ja, nu har ju då de här utrikesministrarna överläggningar. Detta kommer sedan följas av bilaterala möten på olika, mellan olika parter och också olika sidomöten. Och bland annat ska Maria Malmö Stenergard och Ulf Kristersson ha ett eget möte med Rubio. Och sedan så kommer ju det följas av också olika presskonferenser här där vi hoppas vi får mera besked om vad man har pratat om.
1: Och då peka ut vad som möjligtvis kan vara det viktigaste som ska ske under dagen?
2: Ja, men inför mötet så har ju Maria Malmö Stenergard sagt att det viktigaste är nu att visa enighet inom och komma överens. Och det där är ju en utmaning. Det har ju varit ett hårt och tufft tonläge över Atlanten. Och med tanke på Rubios ingång här och som pekar på Trumps besvikelse med sina allierade så kommer det här vara väldigt viktigt och också en utmaning att komma till en lösning.
1: Säger vår reporter Carina Holmberg som rapporterar direkt ifrån Helsingborg. Ja, vi hörde ju om den amerikanske presidentens besvikelse när det gäller att NATO inte ställde upp och stöttade USA i kriget mot Iran. Det framförde utrikesministern Marco Rubio. Och utrikesminister Maria Malmö Stenergard anser för sin del att det som händer i Mellanöstern inte är NATOs krig.
4: Det här är ju inte någonting som man har konsulterat oss om innan. Vi ställdes ju inför fait accompli, så det har varit svårt för oss att bidra. Sen har de ju tydlig kritik mot vissa enskilda allierade som inte har upplåtit sina baser, och det tror jag att man ska ta bilateralt med de länderna. Nu vill vi ju vara konstruktiva och se till att bidra till att man upprätthåller fri sjöfart i Hormuzsundet eftersom det är så viktigt för den fria handeln i världen.
5: USA har tidigare riktat kritik mot en rad NATO-länder, exempelvis Spanien, för att inte ha upplåtit flygbaser för USA i sitt krig mot Iran. När utrikesminister Marco Rubio påbörjade sin resa till NATO-mötet i Helsingborg lyftes alltså kritiken upp ännu en gång.
6: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now.
5: Marco Rubio har nu på förmiddagen anlänt till mötet i Helsingborg där han alltså kommer att ta upp USAs kritik. Men utrikesminister Maria Malmö Stenergard ser inte framför sig att USA nu ska läxa upp ett antal NATO-allierade.
4: Jag vet inte riktigt om det är så man ska se det. Det är tydligt att USA och framförallt presidenten är missnöjd med hur Europa svarade efter att vi fått veta att de attackerat Iran. Jag tycker det är bra att vi kan diskutera det också på ett ärligt och öppet sätt. Men sen hoppas jag att vi kan blicka framåt.
1: Reporter här Mikael Eriksson. Från den 1 juni höjs lönekravet för arbetskraftsinvandrare från 80-90% av medianlönen. Det handlar om dryga 33 000 kronor. Vi hör migrationsminister Johan Forssell.
7: Vi står på hårt arbetande och på skötsamma människors sida. Och med det här beslutet som vi presenterar idag så får Sverige ett modernt regelverk som gör två saker samtidigt. Vi kommer vara stenhårt mot fusk och missbruk. Det kan vi aldrig acceptera, men det ska också se till att människor som är hårt arbetande, som är strävsamma, som arbetar inom bristyrken ska få en möjlighet att komma till Sverige, arbeta och göra rätt för sig. En väldigt viktig del i en rättvis migrationspolitik.
1: Migrationsminister Johan Forssell. Så kopplar vi in vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Helena, vad är nyheten i det här förslaget från regeringen och SD då?
8: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare. Men också supporttekniker, laboratorieingenjörer. Och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science. Alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Nämligen personliga assistenter och bärplockare av vilda bär. Och det beror på att de branscherna har haft stora problem med missbruk och ren kriminalitet då.
1: Det har ju varit en ganska stor debatt om arbetskraftsinvandrare som inte klarar lönekraven och då skulle utvisas. Är det problemet löst nu då?
8: Ja, i alla fall för vissa yrkesgrupper som har varit i fokus för den här debatten. Det har ju talats om kompetensutvisningar av människor som bor här, sköter sig, jobbar, betalar skatt. Och det har då uppfattats i debatten som orimligt att det här lönekravet ska innebära att de då skickas ut från Sverige fast de kanske då dessutom verkligen behövs. Undersköterskor är ju en sån kategori där det har rapporterats om en del ömmande fall. Och nu blir då lönekravet för dem på en lägre nivå där undersköterskor normalt ligger. Och annars så är de underbetalda, menar Tidöpartierna nu.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Och regeringen och SD skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett nytt krispaket. Och vid sidan av lantbruket kommer också yrkesfisk och vattenbruk att få ta del av det här paketet. Orsaken är de stigande priserna på energi, drivmedel och gödsel. Det är vanligt att patienter nekas operationer eller andra behandlingar på grund av vårdens viktkrav. Det anser Riksförbundet Obesitas Sverige som vill ha en nationell satsning på obesitasvården. Jenny Winglid är generalsekreterare.
9: Det är väldigt, väldigt beklagligt och det är väldigt dåligt utifrån ett patientperspektiv. Att du måste vänta så länge och sen så får du ett besked när du kommer dit att du måste gå tillbaka och gå ner i vikt för att överhuvudtaget kunna få en operation.
10: Flera gånger i veckan får Riksförbundet samtal till sin stödtelefon från personer som nekats operation på grund av obesitas, berättar Jenny Winglid. Obesitas innebär en kraftig övervikt med BMI över 30. Anita Karlström i Västerås hade redan väntat i 9 månader på att få operera sina utslitna knän när hon fick veta att hon behövde gå ner i vikt för att opereras.
11: Det är just det här med tiden som jag retar mig på. Man borde väl rimligen ha träffat mig innan, kan jag tycka, gjort någon bedömning innan.
10: Enligt Folkhälsomyndigheten lider cirka 17% av befolkningen av obesitas och det är en växande grupp. Samtidigt är obesitasvården ojämlik över landet enligt Jenny Winglid på Riksförbundet Obesitas Sverige.
9: Vi behöver dedikerade resurssättning från nationell nivå. Politikerna måste gå in och sätta öronmärkta pengar till obesitasvården. Man kan inte idag fortsätta säga att det är upp till varje region, utan här måste man, precis som man har gjort vid andra stora folksjukdomar, dedikera pengar.
1: Jenny Wingelid i Riksförbundet Obesitas Sverige, reporter Kristin Odén. Och så där slutar Ekot klockan 12 denna fredag. Producent Gunilla Österlund och jag heter Marianne Hasslov.
0: Tack så mycket för det, Marianne Hasslov. Klockan är 12:10 och den lokala musikdagen fortsätter rulla på. All musik du hör idag är av artister från länet. I morse hörde du Elvira Lindqvist spela och nu dags för Kalmarbandet Esplanaden. Och de står här redo att ge dig första låten, Karamelliserade tankar.

0: Så lyxigt att ha livemusiken fredag i förmiddag här i P4 Kalmar. Det här är ju Esplanaden. John Brantmo, Henrik Eklund och Theo Friström. Välkomna hit. Ni får prata allihopa om ni vill, men då får ni komma nära mikrofonen. Hej, vad var det här för låt?
1: Det här var den första låten från kommande platta. Karamelliserade tankar heter den.
0: Var det en världspremiär du har den här då, eller?
1: Nej, vi släppte den för några veckor sedan, gjorde vi. Men då låter den väldigt annorlunda än det här. Det här är akustiskt. Vi kan också shout out till våran trummis här som för första gången spelar perk live någonsin.
0: Perk?
1: Ja, så det var världspremiär att spela tamburin här.
0: Ja. Jag måste gå då till trummisen. Hej, och du heter?
2: Henrik.
0: Ja, hur kändes det då?
2: Jo, men det kändes bra.
0: Tamburin är inte så lätt som man tror.
2: Nej, faktiskt inte. Så jobbigt att hålla takten där.
0: Och det är det. Man kan lätt komma i otakt, hörs det direkt på en tamburin.
2: Ja, jag tror det.
0: Men hur kommer det sig att ni tre blev ett band?
2: Ja, John och jag, sångaren här, har vi spelat ihop hela livet. Sen när vi flyttade till Kalmar båda två så kände vi att vi måste ta upp bandmusiken igen. Hitta på något. Och då började vi bolla lite idéer här och på den vägen är det.
0: Så behövdes ju en tredje person också. Och du är?
3: Jag heter Theo. Och mig hittade de på gatan, typ.
0: Nej, lägg av, berätta.
3: Nej, men inte riktigt så kanske. Men på en hyfsat blöt utekväll så snubblade jag in i John då. Och då visade det sig att vi båda hade liknande musikstil. Och vi spelade musik.
0: Ni började per automatik snacka musik helt enkelt?
3: Ja, precis. Det är lätt att hamna där. Det är antingen det eller fiske.
0: Men hur ser processen ut här när ni skapar en låt?
1: Alltså, vi tycker mest om att spela musik tillsammans, alltså den verkligen ses. Så vi har lite lyx, vi har en egen studio som vi spelar i. Så vi repar liksom i en helt uppmickad studio, så vi bara trycker på record varje gång vi ses och ska spela in då. Och så spelar vi in allting som vi liksom leker fram. Och det kan ju vara, det kan låta skitdåligt från början. Och sen så blir det någonting efter ett tag liksom. Och då tar vi tag i det. Och så har vi det inspelat som tur är. Så kan man lyssna på det tillbaka, så kanske var 10 sekunder var bra. Då kan man bygga vidare på de 10 sekunderna och göra någonting liksom.
0: Så den studion står standby typ?
1: Ja, det är vår egna studio då, som är hos mig då. Så liksom vi spelar och repar och spelar in allting i den. Så det är lite lyxigt. Men allting sker verkligen i realtid när vi ses ihop. Vi skriver ingenting innan och tar med oss, utan det är liksom i stunden.
0: Typ realtid, vilken tid på dygnet kan det bli då?
2: Ja. Det är oftast efter arbetstid, men helger. Alltså när vi har tid så är vi alltid ute hos John i studion.
0: Hur är det att vara lokalmusiker 2026? Är det gott om gig eller får man liksom armbåga sig fram?
2: Jag tror man måste armbåga sig fram lite. Musikscenen i Kalmar är så, inte så stor som den borde vara, tycker jag. Det borde finnas mer ställen. Mer ställen skulle kunna ha livespelningar hos sig, tror jag.
0: En liten uppmaning här helt enkelt att fixa fler gig. Men hur orkar man hålla geisten uppe när det liksom är lite snålt med efterfrågningar på spelningar?
3: Det är så jäkla kul bara. Allt med musik är så fruktansvärt kul. Och även om man bara får spela någon gång live så är det man lever för liksom. Det är det som är så jäkla kul.
0: Så vad händer nu med Esplanaden efter det här och framåt?
3: Ja, nu är det ju absolut läge och göra färdigt vårt album då, som vi har sagt att vi ska göra i några år nu. Vi har ju slängt iväg ett par EPs som vi har bara kastat i soptunnan och sen så går vi på album direkt istället. Mm. Men lite spelningar i sommar. Stadsfesten i Skjulet ska vi spela på Öland också. Sen har vi lite ställen i Örebro också som vi tänkte att vi skulle spela på.
0: Ja, men det är bara att åka direkt till studion efter det här då. Kör igång.
1: Ja, alltså vi har ju pratat om det albumet nu då i 2-3 år. Men nu för första gången kan vi säga att alla låtar som ska vara på albumet är färdigskrivna liksom. Så nu måste vi bara få tummen ur lite och spela in också. Men det har vi börjat göra nu, så att vi är på väg här nu. Men vi vågar inte sätta något datum, för det kommer vi inte hålla i alla fall. Men
0: nu har Esplanaden sagt det direkt i live-radio, så nu finns det liksom ingen återvändo. Men hörni, vi ska ju ha en låt till med er, och det blir Utanför oss två. Varsågoda.
4: Tack så mycket.

0: Esplanaden, vilken leverans! Esplanaden som består av John Brantemo, Henrik Eklund och Theo Friström. Två låtar live har ni kört nu med den äran. Bra jobbat, grabbar. Först var det Karamelliserade tankar och nu Utanför oss två. Ha en fin helg, hörni!
1: Samma!
0: Hej då!

0: Ja då, du bör rulla på med fantastiska, geniala musiktalanger från länet. Det här var Captain Corporated med Life in One Day. Nu är klockan 12:30. Malin ska ge dig de senaste rubrikerna. Den 27 maj, alltså onsdag nästa vecka, då flyttas förlossningen i Västervik.
1: Det gör den. Den flyttas från hus 7 till hus 11 på Västerviks sjukhus. Och den förändringen gäller tills augusti nästa år. Orsaken är att förlossningens ordinarie lokaler ska byggas om och renoveras. Känner igen det kanske att de har ju kritiserats de här lokalerna av medarbetarna under många år nu, så nu ska de bli bättre. Under tiden renoveringen pågår så hänvisas förlossningens patienter till akutmottagningens entré. Det kommer finnas skyltar och personer som visar rätt och så.
0: Mm. Bra. Du, det råder brist på isytor i Kalmar, vilket gör att barn som vill spela hockey får åka till Nybro för att köra i rivalen Nybro Vikings organisation istället.
1: Något som Camilla Fredeke, ungdomsansvarig i Kalmar HC, själv tipsar föräldrar om.
2: Om vi tittar på hur många barn som står faktiskt i kö idag, så är de 150 stycken. De 150 barnen, om vi skulle få in dem allihopa, då skulle vi behöva 4 isytor i Kalmar. Och det är ungefär det som man har i städer som Jönköping, och Växjö har 3 till exempel och så vidare. Så att, det är klart att när man växer som Kalmar gör, och när hockeyintresset exploderar i en hockeyregion, Smålands hockeydistrikt är ju bland det största i Sverige. Och det går också bra för hockeyn i Småland, vilket gör att intresset ökar, och då får man de här utmaningarna.
3: I Nybro finns det lediga platser bland ungdomslagen, och Anna Hansen, som är ungdomsansvarig i Nybro Vikings, är bara glad att få fler spelare.
4: De är så välkomna att komma hit. Vi har i vårt lag de som är födda 2016, där jag bland annat är lagledare, där har vi 4-5 barn som har kommit nu på senare tid från Kalmar, så att, de är varmt välkomna.
3: Att lagen är rivaler och att Kalmar riskerar att tappa unga talanger till Nybro får man lägga åt sidan när situationen ser ut som den gör, säger Camilla Fredeke.
2: På isen så är vi ju absolut rivaler, om du tittar på våra A-lag, så är det och så ska det vara. Däremot så är det ju så att organisationerna emellan behöver ju faktiskt hjälpas åt. Vi är ju en enda stor hockeyfamilj.
1: Så säger hon, Camilla Fredeke, reporter i inslaget Anton Lindskog.
0: Det är väl nog fint när rivaler kan hitta varandra och börja samarbeta istället för att kriga mot varandra.
1: Va? Det låter jag bara, jag skriver under på det.
0: Ja, och så vad bra. Det gynnar alla små unga barn som vill spela hockey också. Det här,
1: ja,
0: är jättekul.
1: Som hon sa, en hockeyfamilj.
0: En hockeyfamilj, ja, fint sagt. Det här är P4 Kalmar med Malin, med Julia och med mig, Maria. Vi ska nog till en camping om en stund, har jag en känsla av.

0: speed. Good on the road med Highway Honeys. Ja, vi tänkte ju ta och passa på. Det är ju ändå sommar, det är fredag. Varför inte glida in på en camping när man ändå är på Öland, Julia?
1: Hallå, hallå Maria, det har jag gjort. Nämligen utanför Färjestaden här finns en camping. Där finns också du, Roland från Ronneby. Hej på dig.
2: Hej, hej, hej.
1: Du ställde din husvagn här i april. Och sen så har du kommit hit nu.
2: Ja, och sen är jag ju här, får ju köra hem emellanåt. Och sen så är jag ju här uppe ett tag och sen åker jag hem igen. Och det är ju lite att göra hemma med, ska ju skötas.
1: Men hur länge är du här under en sommarperiod?
2: Det är ju lite olika. Nu har jag varit här sen i söndag, så åker jag hem imorgon. Sen kommer jag upp igen i mitten på nästa vecka. Sen är jag här någon vecka igen och sen hem. Man behöver ju klippa gräs och så hemma med.
1: Men du, här det börjar pocka på med lite husvagnar här på campingen. Du sa att det är runt vecka 25, då börjar det komma igång.
2: Ja, då drar det igång då. Första semesterperioden där brukar jag ju dra. Och sen är det ju fullt ös här hela sommaren. Ja, sen, så det är, just nu är det ju väldigt långt här, men annars så på juni, juli är ju alltid mycket. Så det är det. Så att,
1: Du kan inte vara folkskygg om du gillar att campa på Öland.
2: Nej, det får man inte vara. Nej, jag har alltid mycket folk.
1: Jag träffade ju på dig här när du kom gående med två röda korgar.
2: Med disk, ja. Man får diska lite mellanåt.
1: Ja, precis. De är fyllda med disk. Men det blir inte så mycket disk, sa du. Det är inga problem det här.
2: Nej. I och med att jag är själv här så att det blir ju inte så mycket. Jag äter ju ute för det mesta och då får ju de ta hand om disken. Så är det.
1: Du, vi går in här i din lilla, vad heter det?
2: Jag tittar i kuffet här.
1: Ja, i förtältet eller?
2: Ja, förtältet, ja. Jo, här bor jag så då.
1: Här bor du, och det är ganska stort för att bo själv. Du har ju ett stort bord här med fyra platser, sex stolar till och med, en mikrovågsugn. Och står där ett litet bord, bara i förtältet, ett till bord. Vad mycket bord du har.
2: Ja, man får ha det här. Ibland är vi mycket folk här, när barnen kommer upp och så.
1: Ja, det kommer lite barn och grejer också.
2: Ja, barn och barnbarn är uppe här ibland.
1: Mycket stolar med.
2: Ja. Det är en del som ska stå ute egentligen som jag inte har bärt ut. Det regnade ju så förbaskat igår så där fick jag bära in allting. Så det inte blåste bort.
1: Men du, vad är det som gör att du kommer tillbaka här? Visst var det fjärde året du låg här på långliggare på campingen?
2: Långliggare, ja. Nej, men jag trivs bra på Öland här. Det är ju närheten till allting. Kalmar, Borgholm och kör runt och tittar lite på Öland här och så. Jag trivs bra här.
1: Har du någon favorithobby att syssla med vid sidan om campinglivet? Är det någon fågelskådning?
2: Nej, ingenting sånt. Nej. Nej, jag bara sitter här och myser och njuter.
1: Men du, den här ökända, välkända ställbensölen, har du tagit den?
2: Den tar man när man sätter upp vagnen. Ja, sen får man ta en när man river ner mig sen.
1: Är den tagen?
2: Ja, den är tagen, ja. Ja.
1: Om vi går in här, Roland från Ronneby, i din, nu har jag inte frågat dig innan här, men det är städat och fint här. Lite mörkt, tvn står på här i bakgrunden, kolla på TV4, där ser man. Bäddat och fint också. Om du på 20 sekunder får sälja in campinglivet och bo i en husvagn hela sommaren, vad säger du då?
2: Ja, det är ju friheten där och kunna, och då har ju närheten till allt och bad och fint här Vi är visserligen ingen badsäsong nu, men annars är det ju skönt här och nära och bra. Kan sitta ute och, ja.
1: Men du, det är jäkligt varmt här inne.
2: Ja, det är varmt. Ja.
1: Vi går ut igen och får lite frisk luft. Roland från Ronneby, stort tack för att jag fick kika in i din husvagn och på alla dina bord.
2: Ja, tack själv.
1: Tack så mycket. Ja, ja.

0: Mjölkbilen med Livens. Vi har ju pratat här i nyheterna om att det kommer väldigt starka människor hit och ska tävla i senior i SM i tyngdlyftning. Och då började Julia och jag spåna lite över om det är, det är en myt att alla som sitter utanför sina husbilar och tält på campingar kanske är lite sådär stillasittande. Så nu har Julia lovat att skrapa ihop lite folk som ska göra knäböj. Och då ska du veta det som lyssnar att hon har en tung väska på ryggen, den så kallade sändarväskan. Vi har tydligen fått nordisk draghjälp här, Julia.
1: Vi mjukar upp lite. Jajamän, hallå Maria. Ja. Jag har ett gäng från södra Oslo med mig. Är alla därifrån?
2: Ja. Ja. Tönsberg.
1: Vi svarar Tönsberg. Var är Norges äldsta by?
3: Vi är Norges äldsta by. Vi är väldigt stolta av det.
1: Hör ni, välkomna till Öland.
3: Tack, tack. Bara hyggligt.
1: Ni är fyra stycken, ett kompisgäng som ska hjälpa mig att få igång min träning. Vi står här och värmer upp och böjer på benen. Jag och det här norska pensionärsgänget, vi ska göra knäböj. Vi börjar med fem. Är ni med? Du som lyssnar får också med. Okej, då kör vi. Och ett. Och alla räknar.
4: Två.
1: Och vi går ner. Tre. Och ryggsäcken känns i bak. Och så fyra. Och så fem. Och ska vi ta en till? Och sex. Hörrni, blir det mycket rörelse när man kampar?
5: Ja, vi cyklar med och vi går med tur.
1: Jag förstår, det kommer bli en turné på Öland för er som kampar. Jag ser cyklarna stå redo där. Hörrni, vi kör några benböj till. Du som lyssnar med. Vi kör lite till, Maria.
0: Härligt!
1: Och sju. Åh,
0: jag tror att vi låter Julia göra de sista 3-4 knäböjen tillsammans med de norska hjältarna på Möllstorps camping. Jag tycker de är värda en... Ja då, det ska de ha. Fantastiskt bra jobbat! Ja, vad som helst kan hända. I P4 Kalmar, Julia träffade norrmän som gjorde knäböj live från Möllstorps camping. Vem hade väntat sig det när vi började köra klockan 10?

0: Det är Micke Olsson som satt ihop den lokala musiklistan den här dagen. Det här var Nothing Makes Sense med Indigo Echoes. Och det är Filip Olvenius som står bakom det artistnamnet. Han är från Hultsfred.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

Hela dagen får du höra lokal musik här i P4 Kalmar. Det har Micke Olsson sett till. Som till exempel Skylark här med sin Until We Die. Skylark är Tobias Jonsson som kommer från Kalmar.

0: York med Namel här i Petra Kalmar när klockan nu är 4:04.
1: Två av Sveriges radiofinskas dokumentärer har belönats med årets New York Festivals Radio Awards-priser. Ett guldpris gick till biografiska radiodokumentären Saksalaista Sotilas isär Etsimässä, Ritan Tarina, som fritt översatt på svenska är längtan efter den okända tyska soldatpappan Ritas berättelse. Majoristkari står bakom den.
2: Jag vet inte om jag har hunnit landa i det här riktigt, men alltså jag är ju jätteglad och stolt.
1: Ett brons i kategorin historiska dokumentärer tilldelades Lapplandskriget, flykten till Sverige och Cirkas hemlighet. Den är gjord av Lotta Hoppo. De här dokumentärerna hittas på hemsidan sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska dokumenti. Från och med den 29 maj blir det förbjudet för unga förare att köra bil mellan midnatt och klockan 5 på morgonen i Finland. Förbudet gäller 17-åriga körkortsinnehavare. Och tanken med lagen är att öka säkerheten, både för förarna i fråga och andra trafikanter, skriver landets kommunikationsminister Lulu Ranne i ett pressmeddelande. I Finland har 17-åringar under några år haft möjlighet att skaffa körkort med så kallat särskilt tillstånd om de kan visa att de har ett behov, såsom exempelvis pendling till skola eller fritidsaktivitet. Bastun tog i år plats på den svenska nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Och det får säkert många finländare att höja på ögonbrynen.
3: Visste du att...
1: Nästan 90% av finländarna badar bastu minst en gång i veckan. Men i Sverige badar bara 13% av befolkningen bastu en gång i månaden, enligt en undersökning av Svensk Trä. Man uppskattar att det i Finland finns omkring 3,3 miljoner bastur. Sverige har bara cirka 300 000. Då ska man tillägga att i Sverige bor nästan dubbelt så många invånare än i Finland. Förutom tystnad i bastun så har även prat gett Finland ett diplomatiskt verktyg, den så kallade bastudiplomatin. Den blev känd genom den finske presidenten Urho Kekkonen. Genom åren har den nyttjats med framgång av såväl finska ambassadörer som presidenter. 2020 hamnade det finländska bastubadandet på UNESCOs internationella lista över immateriellt kulturarv. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska, mina Olen Marko Sävele. Nu börjar vårt populära önskeprogram Levyseppe som du hör i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio.
4: Spanarna.
5: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
6: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
7: Vår skamlösa tid är nu.
8: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
9: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
10: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
11: I Petra Extra efter Ekot och sporten. 16 gånger larmade en äldre kvinna via sitt trygghetslarm efter ett fall på sitt äldreboende.

0: ingen kom. Långledigt i Thailand, det kan vara en dröm som nu skingras för alltid, för nu halverar Thailand visumfria resor. Och han säger ja till allt. Nazim Al Fakir är dagens gäst. Du hör honom efter 13:30. Här kommer Ekot klockan 13:00.
1: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av Norrköpings tingsrätt till livstidsfängelse. Han ska ha filmat mordet och filmen spreds sen via sociala medier. En 30-årig man som var åtalad för medhjälp frikänns. Idag presenterade regeringen vilka yrken som kommer att undantas från de nya reglerna om att arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU måste tjäna minst 90% av medianlönen. Helena Gissén.
2: Ja, det nya är bland annat listan då med yrken som undantas. Det är 27 yrkeskategorier där lönekravet blir lägre, alltså 75% av medianlönen istället för 90%. Och för de yrkeskategorierna ska det då alltså räcka med att man tjänar 27 825 kronor i månaden istället för 33 390. Och på den där listan så finns det då undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare, skogsarbetare, slaktare, svetsare och så vidare. Men också supporttekniker, laboratorieingenjörer. Och man gör också särskilda undantag för anställda i startupbolag inom tech och life science. Alla flyktingar från Ukraina med flera. Och sen ska det till två yrken vara totalstopp för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Nämligen personliga assistenter och bärplockare av vilda bär.
1: Helena Gissén. Regeringen tillsätter en utredning om reglerna för personlig assistans. Idag varierar möjligheten till personlig assistans beroende på var man bor. På sikt vill regeringen att staten ska ta över hela ansvaret för verksamheten, men innan dess behöver reglerna bli tydligare enligt regeringen. Det var Ekots ett nyheter i studion, Per Edberg.
3: Här är lunchsporten med 3 kronor och 3 lejon. 20:08 ikväll så möter Sverige Italien i hockey-VM i Schweiz. Här är det senaste från 3 kronor-lägret.
4: Det blir ingen Rasmus Dahlin till VM för 3 kronor. Idag stängdes truppen när backen Tim Hed och unga målvakten Love Härenstam skrevs in i truppen efter att ha suttit vid sidan om. Därmed har förbundskapten Sam Hallam skrivit in maximala 25 spelare.
5: Jag vill börja med att alla 25 är anmälda. Alla som är på plats vet att de är här för hela resan. Och så får vi se hur vi formerar laget ikväll, men ingen av dem kommer komma i spel ikväll utan framöver, men framförallt att alla vet att vi som är här, det vi ska göra tillsammans.
4: Är det lite skönt liksom att ha det klart?
5: Ja, det är det. Det är alltid skönt när den stunden kommer under ett mästerskap. Det är alltid bra och kittar ihop oss ännu mer.
3: William Waldetoft, reporter. Matchen är Sportextra i Sveriges Radio P4 ikväll och i appen förstås. Den 11 juni så inleds fotbolls-VM och idag presenteras den engelska VM-truppen.
6: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
3: Martin Hedberg, reporter. Fler nyheter på temat fotboll och England. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Katalanen kom till klubben i februari 2016 och under hans ledning har klubben vunnit 15 stora titlar, därav 6 segrar i Premier League. Grannklubben Manchester United däremot, de behåller sin tränare Michael Carrick som tog över i februari, har skrivit ett nytt kontrakt. Det sträcker sig fram till 2028.
0: P4 Extra fredagsversionen tar plats i din radio. Jag heter Titti Schultz och du är så välkommen. 16 gånger larmade en äldre kvinna via sitt trygghetslarm efter ett fall på sitt äldreboende. Ingen kom. Först efter 1,5 timme fick kvinnan hjälp. Långledigt i Thailand, det här drömmer många svenskar om, men nu halverar Thailand visumfria resor från 60 till 30 dagar. Och han säger ja till allt, han vågar och vill testa nytt. Han är evigt renoverande och snart på turné. Nazim Al Fakir är här efter 13:30. Idag öppnar jag med Sabrina Carpenter och Tears.

0: En kvinna på ett äldreboende i Tidaholms kommun dog efter att ha fallit en natt i april, trots att hon larmade efter hjälp från personalen på äldreboendet 16 gånger. Det här har P4 Skaraborg rapporterat om, och på just P4 Skaraborg finns min kollega Emma Johansson som har följt det här. Hej Emma.
1: Hej.
0: Ja, vad vet vi om vad det var som hände den här natten egentligen?
1: Vi vet att det var en natt i april. Kvinnan var orolig, var uppe och rörde sig och föll. Rörelselarmet utlöstes inte, så personal såg inte att hon gått upp ur sängen. Men hon hade ett personallarm på handleden. Den ser ut som en klocka med en knapp på. Hon tryckte på den totalt 16 gånger under 1,5 timmes tid. Men personal tryckte alltså av larmen från distans utan att gå dit och titta till henne. Och när hon väl upptäcktes så låg hon i en blodad pöl, hade slagit i huvudet och föddes till sjukhus där hon dog.
0: Vad är egentligen rutinen vid ett sånt här fall? Alltså, vad ska hända när en boende larmar?
1: Ja, men det är få som jobbar nattetid, så det är inte självklart att kunna få hjälp direkt. Men larmet ska ju inte klarmarkeras eller tryckas av förrän tillsyn faktiskt har skett, så att det går att se att personen fortfarande väntar på hjälp. Och här hade man ju tryckt av det då alla 16 gånger.
0: Alltså, jag vet inte ens var jag ska börja, men kommunen har gjort en händelseanalys och utredning runt det här. Vad har man kommit fram till från kommunens håll?
1: Det kommer fram att det var en erfaren personal som jobbade den här natten. Det var 2 personer på 3 avdelningar. Det beskrivs hur den här kvinnan troligtvis upplevde rädsla, ångest och en känsla av hjälplöshet under den tiden som hon låg skadad och väntade på hjälp. Men det som sticker ut är att det beskrivs finnas ett systematiskt avvisande av larm av personal. Och det är ju mycket allvarligt såklart.
0: Har det hänt någonting, alltså på själva äldreboendet när det gäller personal, eller har några åtgärder vidtagits där?
1: En personal är avstängd och har varit det sedan en tid tillbaka, och det är väl oklart hur länge det ska pågå, men under tiden som kommunen utreder det här själva så får personen inte jobba.
0: Stanna kvar Emma, så ska vi prata mer om en liten stund. För nu har jag med mig Erik Linde som är socialchef i Tidaholms kommun. Du är välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Erik, vad tänker du om den här händelsen?
2: Ja, men det är ju en mycket allvarlig och djupt tragisk händelse. Där jag personligen också reagerar väldigt starkt. Och såklart går ju våra tankar till anhöriga och alla som påverkats av det här.
0: Men att det i den här händelseanalysen beskrivs som ett systematiskt avvisande av larm. Hur kan det vara så?
2: Ja, men det som den här utredningen visar är ju att, precis som ni var inne på, att det är 16 larm som har stängts av på distans. Och det kan ju inte annars ses som ett systematiskt avvisande av larm. Och det gör vi ju nu en djupare utredning som pågår. Och det tyder initialt på det vi kan se, att det inte är ett utbrett arbetssätt, utan mer här är en enskilt agerande.
0: Okej, men hjälp oss försöka förstå, vad kan leda fram till det här om det nu då är ett enskilt beteende? Är man underbemannade på äldreboendet? Kan det finnas några andra skäl? Det behöver ju inte vara goda skäl, men hjälp oss förstå hur man hamnar här.
2: Ja, vi har ju sett över bemanningssituationen den enskilda natten, och det utredningen visar att det som har skett inte grundar sig i bemanning.
0: Så vad ska ni göra nu då för att helt säkerställa att något sånt här inte händer igen? Jag tänker människor, äldre och anhöriga till äldre som lyssnar nu, tar sig väl för pannan av oro, tänker jag. Det här är en mardrömssituation som vi berättar om. Hur ska man kunna känna sig trygg med att någon kommer om man larmar, eller ens anhöriga larmar?
2: Men vi gör ju en djupare utredning. Vi får också stärka rutinerna kring larm och tillsyn. Vi får se över tekniken. Vi ökar uppföljningen. Detta så behöver vi stötta alla personal och alla känslor som väcks kring det här. Samtidigt så har vi också ett arbete att bygga förtroende för alla invånare och alla som verkligen ska kunna lita på våra insatser.
0: Jag vill ändå fråga då, det är en djupare utredning, säger du, ska se över rutiner, en uppföljning och naturligtvis ta hand om personal och kanske anhöriga till andra på äldreboenden i kommunen. Hur lång tid kommer det att ta innan människor kan börja andas ut och känna sig helt trygga om man har anhöriga på äldreboenden i Tidaholms kommun?
2: Jag tänker, som jag initialt sa, att allt tyder på enskilt agerande där vi jobbar ju direkt för att säkerställa att det funkar som det ska. Samtidigt så är ju det här ett arbete som behöver göras och där vi verkligen behöver stärka förtroendet för våra verksamheter. För vi vet ju att vi har otroligt många medarbetare där ute som känner väldigt mycket oro, ånger eller ilska kring det som har skett, för att man varje dag bedriver ju ett otroligt jobb för våra boenden.
0: Ja, jag säger tack till dig för att du var med i P4 Extra idag, Erik Linde, socialchef i Tidaholms kommun, och så får vi hoppas att saker och ting hamnar på rätt köl igen tämligen omgående. Tack för idag.
2: Ja, tack.
0: Emma Johansson, kollega på P4 Skaraborg. Du har ju som sagt följt det här ärendet. Vad har det kommit för reaktioner som har nått dig och redaktionen kring det här ärendet?
1: Ja, men det har varit många och starka reaktioner. Man märker att det här skapar verkligen en ilska hos människor. Vi har fått många samtal från upprörda lyssnare under dagen och även via mejl och sociala medier. Och det är ovanligt samstämmigt i de kommentarstrådarna där det annars brukar vara olika åsikter. Men här är det samstämmigt att man blir upprörd över det som har hänt. Och vi har även fått reaktioner från riksdagen. Äldre och socialförsäkringsminister moderaten Anna Tenje har uttalat kritik kring händelsen.
3: Nej, men detta är ju mycket allvarligt. Att personalen medvetet ignorerar en skadad kvinna som är i behov av hjälp och stöd. Och behöver den här hjälpen och stöden som allra mest. Det är ju fruktansvärt, och så får det ju givetvis inte gå till. Detta tyder ju på att man har brister i sina rutiner och också stora problem lokalt. Och att jag förväntar mig inget annat än att man nu då vidtar åtgärder för att detta aldrig ska kunna ske igen.
0: Säger alltså Anna Tenje, äldre minister. Och Emma, hur mycket vet vi om vad som faktiskt kommer att hända framåt? Hur ser situationen ut precis nu och framåt?
1: Ja, men det utreds från lite olika håll. Skaraborgs sjukhus polisanmälde händelsen och det har inletts en förundersökning med rubriceringen vållande till annans död, men ingen person är ännu misstänkt. Kommunen själv utreder händelsen och då är ju en i personalen avstängd från jobbet tills vidare. Det är även anmält enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.
0: Jag vet att du kommer att fortsätta följa det här med kollegorna på P4 Skaraborg, och det kommer vi här på P4 Extra också att göra. Stort tack för att du var med här idag. Emma Johansson, reporter på P4 Skaraborg.
1: Tack.
0: Miley Cyrus kommer här. Hon ger oss Midnight Sky.

Snart får Sverige ett nytt varningssystem, SE Alert. Det innebär att VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i ett berört område och det på bara ett par sekunder efter att något har inträffat. Systemet ska vara ett komplement till befintliga kanaler för VMA. Viktigt meddelande till allmänheten står ju det för, och exempel på sådana kanaler det är ju här i radio, på tv, i appar och även via varningssignalen Hesa Fredrik. Så nu kommer alltså den här möjligheten att skicka ut signaler till mobiltelefoner i berörda områden. Man behöver ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från både Apple och Android. Det här är George Michael, Faith i P4 Extra.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Sitter du där och drömmer om en lång semester i Thailand? Kan hända att det inte kommer att hända som du har tänkt dig. För nu halverar nämligen Thailand tiden för visumfria resor från dagens 60 dagar till 30 dagar. Det här gäller för fler än 90 länder och de länderna inkluderar Sverige. Men vad kommer det då innebära alla svenskar som älskar att tillbringa långa semestrar i Thailand? Det ska jag prata med resejournalist Lina Skandevall om, för du har koll på det här. Välkommen Lina.
1: Tack snälla för det.
0: Du, skälet till den här ändringen är enligt Thailands turismminister att man vill hejda kriminalitet med utlänningar inblandade. Hur utbrett är det här problemet i Thailand?
1: Alltså jag skulle inte säga att det är ett speciellt utbrett problem bland turister generellt, utan det här är ju mer för att man vill komma åt missbruket av visumfriheten. Alltså personer som stannar för länge, arbetar illegalt eller lite olaglig verksamhet kanske. Så det är viktigt att skilja det här från den vanliga semesterresenären. Det är liksom framförallt mot dem som använder turistinresa som ett sätt att bo eller verka i landet under ett längre tid.
0: För det var ju faktiskt 30 dagar visumfritt som gällde i Thailand under en väldigt lång tid. Och det var ju så sent som 2024 som det här ändrades till 60 dagar istället. Varför ändrade man åt det hållet då det blev så generöst?
1: Vi hade ju den där pandemin, du vet. Mm. Och det gör ju att man försökte att stimulera turismen igen. Och då så var man lite mer generös med 60 dagar. Så det är ju inte så länge vi har haft den här generösa inresetiden faktiskt.
0: Okej, men du, då undrar man ju också hur bökigt kommer det att bli framöver att skaffa visum om man nu vill stanna längre än 30 dagar?
1: Ja, det finns ju egentligen två huvudvägar där. Och det enklaste är såklart att ansöka om turistvisum i god tid. Och det gör man ju självklart via e-visum, och det går faktiskt dessutom ganska snabbt. Har man tur så går det nästan på ett dygn att göra det här. Sen då vill jag ju säga en liten passus där att Å, Ä och Ö funkar inte. Ah. Så det är bra tips där vid sidan av. Att tänk på det när man ska registrera, för då tar det längre tid.
0: Men vadå, så om jag heter Jönsson, ska jag skriva in mig som Jonsson då?
1: Exakt, så okay. Det blir lite identitetskris där, vet du.
0: Ja, det kommer inte sitta ihop med passet, men okej, okay, jag hoppas att det funkar fint naturligtvis.
1: Precis, och andra alternativet är ju då att man gör förlängningen på plats i Thailand, och då kan du normalt ansöka om 30 dagar extra. Men det är ju inte 100% säkert att det blir så, så att jag skulle ju säga e-visum är ju helt klart sättet att gå vidare där.
0: Men säg att jag är i Thailand och vill ansöka då om en förlängning och liksom en ny period. Det är inte så att jag behöver åka ut ur landet och komma tillbaka, utan när jag har en typ en vecka kvar på mitt visum, då kan jag på något sätt börja dra i det där, eller vad?
1: Då går du, ja precis, då går du till migrationskontor, och det kostar en del, jag kommer inte ihåg, men det är inga jättestora summor heller om du skulle göra det. Men som sagt, det är rätt skönt att veta från början att man faktiskt får vara på plats den tiden. Ja. Så jag tycker e-visum alla dagar i veckan.
0: Omkring 200 000 svenskar besöker Thailand varje år. Jag är nästan ensam om att inte ha varit där. Tror du att det här kommer att göra stor skillnad för hur länge svenska turister väljer att stanna eller försöker få stanna?
1: Nej, det skulle jag inte säga. För att de vanliga semesterresorna är ju ungefär 2 veckor för oss svenskar. Mm. Det är ju mer om man använder Thailand som vinterbas. Det är många som kör long stay och jobbar på distans. Men många av de här är liksom redan vana vid det här visumkravet, för de stannar ju längre än 6 veckor. Så att det är ju för dem just som ligger mellan 3 och 6 veckor som det här blir lite mer planering för, och som inte riktigt är vana vid den där visumansökan.
0: Om man tittar på turismen i stort då, den står ju för 10-20% ungefär av Thailands BNP. Mm. Tror du att det här beslutet kan påverka turismen i stort i Thailand?
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Alltså, svenskar och andra europeer, de skulle ju aldrig sluta resa till Thailand till exempel på grund av det här. Thailand är så extremt starkt som resmål. Vi älskar ju att åka dit, förutom du då kanske. Men det kan ju minska längden på vissa vistelser då, om man känner att okej, jag skulle vara här 3 veckor, men gud vad krångligt, då blir det 2 veckor istället. Så det är väl det i så fall. Och det är klart att stannar man längre så värderar man ju också mer pengar. Så det är väl det som kan vara en liten förlust. Men generellt nej, skulle jag säga.
0: Men du har ju också koll på den här nya turismstrategin i Thailand. Berätta. Mm.
1: Jo, alltså det är ju, vi har ju massturism på jättemånga ställen i världen just nu. Man säger att det kommer öka med typ 5% per år nu fram till 2030. Och det är ganska tuffa siffror och det är stor belastning på varje plats, även i Thailand. Så nu satsar man mycket mer på value over volume. Eller vad säger jag? Ja, precis. Value over volume. Så att hellre rätt typ av turister som kommer dit, som vill uppleva lite mer andra platser än de givna, ut på landet och besöka lokalbefolkningen, stanna längre, ät den goda maten och upplev det lokala och ta dig bort från de där givna platserna. Det är någonting man premierar väldigt starkt just nu.
2: Göra något mer än jäsa på en strand alltså.
1: Precis, även om det kan vara nog så härligt det också.
2: Absolut. Lina Skandevall, inget annat. Lina Skandevall, resejournalist. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack snälla.
2: Ha det bra.
1: Detsamma.
2: Tack. Agnes nu, fingers crossed. Tack för att du väljer P4 Extra så här en fredags eftermiddag.

0: till allt. Han vågar och vill testa nytt. Han är evigt renoverande, men drar ändå snart på turné. Nassim Al-Fakir gör dig och mig sällskap efter klockan 13:30. Men nu fullt fokus på lokala nyheter.
1: Klockan har slagit 13:30. Det betyder lokala nyheter i P4 Kalmar. I veckan har vi rapporterat om sågjätten Vidas nedläggning av två sågverk i Småland. Sågverksbranschen har tagit stryk av det ekonomiska läget och genomgår ett stålbad just nu. Det säger Christian Nilsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.
2: Man har det rätt så tufft, inte minst med vikande efterfrågan, men man har också väldigt höga kostnader och högt kostnadsläge på framförallt råvarukostnaderna som har varit väldigt höga väldigt länge.
3: P4 Kalmar har rapporterat om två sågverk i östra Småland vars anställda nyligen fick besked om nedläggning. Något som också skett på andra håll runt om i landet på sistone, säger Christian Nilsen.
2: Ja, men det är väl en utveckling vi har sett. Alltså, vad gäller efterfrågan så är det ju framförallt den globala ekonomin som har varit svag så att säga. Och vi hade väl en förhoppning av att det skulle bättra på sig under 2025, men man såg ju efter sommaren att så blev det kanske inte.
3: Men det här är inte början på slutet för branschen, utan det ska ses som en stor omställning för att klara av att vara konkurrenskraftiga även i framtiden, enligt Christian Nilsen.
1: Reporter här Anton Lindskog. Storbranden i Svevias lokaler på Vallåkragatan i Gamleby i mars började i bastun. Det slår polisen fast, som nu är klar med sin utredning. Sen om det var ett elfel eller något annat som orsakade den, det vet man inte än. Det rapporterar Västervikstidningen. Men polisen misstänker heller inget brott. Och branden medförde materiella skador, men samtidigt blev personalen omskakad av händelsen enligt Svevia själva. Vädret idag bjuder på övervägande sol med temperatur omkring 20 grader. Och i natt klart till halvklart väder. Nyheter i P4 Kalmar, i studio Samart Katjar.
4: Framförallt när man börjar använda emojisar på fel sätt har jag blivit värre. Jag är ju grönsaksintresserad. Jag köpte ett persikoträd med lite frost. Då vill jag tala om det för alla mina kompisar. Det skulle jag aldrig ha gjort. Dessutom hade jag en otrolig zucchiniodling förra året. Skickade några auberginer i rad. Och så här, kolla vad bra det har gått i år. Nej, men det är typ ungefär.
5: P4 Kalmar. I radion och i mobilen.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Får jag kalla dig en kreativ kanon?
7: Kanon? Det var länge sedan. Kanon är kul, säger
0: jag. Ja, det är ett jättebra
7: Det är bra, det säger man inte så mycket längre. Nej. Att det är kanon. Det får man säga.
0: Och då, jag menar ju det med den största värme, kärlek och respekt. För att Nassim Al-Fakir som sitter mitt emot, det är ju inte så där att det står still, du.
7: Nej, men... Nej, och jag... Jag kan tycka att det ibland är jobbigt att det är så, att man har för mycket. Som idag, jag hade liksom en, nu var för sig att jag höll på att skriva ett manus och så bara, men så var jag liksom klar med det. Och så är det några timmar ledigt och då kanske inte jag heller kan slappna av. Ibland är det så, i sådana tider är det ju dumt när man inte kan känna sig, ja men bra, perfekt, gör ingenting nu. Och då kan det vara negativt att man vill då skapa något mer och bara, så här. Så att, men ja, jag gör mycket.
0: Ja, det gör du. Och vi ska prata väldigt mycket om att du gör mycket. Men är det så där att alltså, musiken, är, det får vi väl ändå säga, är en huvudsyssla för dig?
7: Ja, men jag blev ju medialt känd för att jag tror jag var stökig i en tv-ruta.
0: Ja. Ingen gör barnprogram och andra program som du, det kan jag säga.
7: Nej, men musiken är väl min grundtrygghet. Ja. Men det är fortfarande folk som inte vet att jag håller på med musik.
0: Är det sant?
7: Och då har jag ändå tagit hem en Grammis en gång liksom. Men,
0: exakt, och men, det är inte jättelänge sedan. Det är nästan som man vill säga grattis igen till det.
7: Nej, men jag stannar inte kvar i saker. Det var ju då. Alltså på något sätt, det där är ju bara en liten grej.
0: Okej.
7: Ja, nu är det ju nästa och man håller på att utvecklas.
0: Men du, vad skulle du säga drivet kommer ifrån? Är det bara något du har i dig eller har det liksom knådats fram?
7: Jag har faktiskt frågasatt mig själv. Är det så att jag bara är präglad till att tycka om det här skapande liksom, eller är det så att jag genuint tycker om det? Och den djupdykningen i mig för massa år sedan hamnade ju ändå att jag älskar ju det här. Mm. Och kan känna mig liksom på något sätt trygg i det här. Och kan liksom leka i stunden med allting som har med scener och kameror och allt det där att göra. Det är någonting som händer i mig. Ja, så att jag, men jag kan ju också vara det med ganska mycket. En kompis som köpte en lägenhet här. Och han var, alltså det är du som borde flytta in. För jag var ju tydligen jätteexalterad. Ja. Jag tyckte det var fint. Jag går liksom igång på saker.
0: Ja.
7: Det är någonting som så här, det händer saker runt om mig. Och då börjar det liksom, då snurrar liksom tankarna på något sätt.
0: Mm. Och det tycker jag är så himla härligt med dig. Våra vägar korsas ibland. Och jag uppskattar så mycket den här energin. Men upplever du att andra människor också kan tycka att det är för mycket energi?
7: Någon period när jag var tvungen att typ säga på möten typ att bara, om ni tycker det är jobbigt så förlåt.
0: Har du lagt ner det nu?
7: Ja, nu har jag lagt ner
0: bra.
7: Det. De får skylla sig själva.
0: Ni kom på mötet, ni får skylla er själva. Föredömligt. Du, Nassim, så att folk ska fatta vad vi pratar om. Jag tänker vi ska lyssna på dig. För du Jaha. Gör ju musik. Ja. Så vi ska lyssna. Jag har valt Hurtbulle.
7: Yeah!
0: Och sen ska vi prata mycket mer. Här kommer den, Hurtbulle.
8: Du är en bulle, bulle, bulle, hurt bulle, bulle, bulle. Du är en bulle, bulle, bulle, hurt bulle.

0: Bulle.
1: Bulle.
2: Så himla bra.
1: Bulle. Så himla bra. Ja. Det är ju svårt att inte sjunga med.
2: Nej, du, jag borde också ge pris till den som kan lista ut hur många gånger jag säger Bulle.
1: Ja, har du någon aning mellan tummen och... Nej. Nej. Nassim Al-Fakir gästar P4 Extra. Du har genom åren varit tv-programledare för en rad barn- och ungdomsprogram. Du gör en krogshow för familjer. Du skriver böcker för barn. Du är med i barnmusikaler och har till och med då vunnit den där härliga grammisen för barnmusik. Att vara en favorit hos barn och även familjer. Känner du att du är ett fack? Eller, för det behöver ju inte du känna. Nej. Bara för att andra kanske på något sätt har en tanke, här är ju mycket grej för barn.
2: Nej, men jag kan, det enda grejen jag säger i livet som jag hatar är ju när folk sätter mig i ett fack. Mm. Men samtidigt kan jag förstå att jag är bra på barn- och familjeunderhållning. För det bästa jag vet är alltså inte bara små barn utan där är blandat. Och då pratar vi en 15-åring och dens förälder eller en 10-åring och dens förälder. Mm. Jag tycker om den blandningen, alltså familjeunderhållning. Det är dit jag egentligen vill hela tiden. Jag är bra på det för att jag är fri i sättet att tänka, tror jag, och inte vill liksom hålla tillbaka i saker. Men det är klart att ibland är det jobbigt, men jag kan också förstå det. Typ, jag tror att skulle jag göra en dödsmetalllåt, då skulle folk ändå bara, åh, vilken gullig låt.
1: De har bestämt sig.
2: Ja, för de har bestämt sig redan. Ja. Det bara är så. Och det kanske är så. Jag kan ändå ibland sitta så här. Du, det är lugnt. Våga nu prata... Inte vet jag, droger, våld, whatever. För jag är i rummet, det kommer ändå bli barnsligt.
1: Men du vet, du har ju ingen aning om vart jag är på väg.
2: Nej, men jag tror det. Så här. Ja. Och det är därför, men framförallt jag som gillar familjeunderhållning, våga då ännu mer.
1: Men i dina föreställningar, så det kan ju dyka upp en svordom. Du är ju otroligt fri i det du gör. Det känns ju inte som att du går och tänker PK först. Här ska jag kliva in på en scen med en massa barn framför mig och vara väldigt politiskt korrekt. Ja. Och bara utveckla dem.
2: Nej, men det är ju det jag menar. Och det är det jag alltid försöker. Jag har ett projekt som kommer nästa år, en riktig mäktig bok, tycker jag i alla fall.
1: Är det gangsterboken?
2: Ja, en gangsterbok. Där är det också svårt ibland att få dem att förstå att det är inte så farligt. Liksom. Men ja, just när det gäller svordomar och sånt, där är jag ganska dålig på att svära. Alltså generellt. Alltså, det har aldrig varit min grej.
1: Nej, alltså, men det är väl trevligt?
2: Ja, men det är det jag menar. Därför bara det, säger man det, och jag verkligen menar det, då är det ju inte så mycket annat man kan göra som är fel.
1: Nej, sant.
2: Jag kan springa naken, liksom, men det är inte svaret heller. Det är bara en kropp.
1: Ja, jo, precis. Det är bara, man ska hinna till den tanken att det var bara en kropp som gick förbi. Det var inga konstigheter. Men du, Nassim, jag tänker ju så här, att det du gör är ju... Det är ju också, det är skådespeleri. Du agerar ju, du är ju en vuxen man. Du är ju helt samlad och för sunda resonemang. Du är ju inte alltid liksom barnprogramledare.
2: Nej.
1: Jag undrar, om du fick möjligheten att spela andra roller i helt andra sammanhang, kliva in i en pjäs på Dramaten eller få spela i en serie eller en film eller så.
2: Ja, men jag har ju en sån, som jag, nu drömmer vi inte bort jättemycket, utan jag försöker bara, det som händer här är det som händer. Liksom.
1: Jobba men lite absolut, med affirmation här nu.
2: Nej, men jo, jag skulle ju vilja att någon snappade upp. Jag klippte ju av håret, alltså jag ser ändå lite coolare ut, tänkte jag.
1: Du är en helt annan människa idag.
2: Jag ser ju, för jag har ju ett förflutet från liksom, jag kan förortstugget. Det är ändå därifrån jag kommer. Liksom. Jag trodde ju först att jag, alltså innan jag kom in i barnprogramvärlden, trodde jag ju som min brorsa Salem, jag skulle också bli lika så här, musikaliskt kreddig och jobba med den världen. Men jag går ju igång på grejer än en gång. Jag går igång på kul saker och härlig underhållning.
1: Mm, det är jag säger det.
2: Så att jag har väl lätt för att vara den där glada killen. Liksom. Men absolut, snart hoppas jag att någon snappar upp mig i någon filmroll där man är en hård, kanske lite psykopat. Det vore drömmen.
1: När du sitter mitt emot mig och säger, kolla, jag klippte av mig håret, nu är jag tuff. Alltså, det är ju inte en thug jag ser. Du har fortfarande pärlhalsband, Nassim.
2: Ja, eller hur? Ja. Coola halsband, eller?
1: Ja, absolut. Absolut. Nej, men vet du, jag tror verkligen att det är där jag vill se dig nästa gång också.
2: Ja, men jag har massa sådana tankar. För jag, som sagt, jag älskar det jag har och gör.
1: Pratar
2: och,
1: du med rätt folk?
2: Nej, jag pratar nog inte med så mycket folk. Jag pratar om... nej, det gör jag kanske inte. Det är kanske det är.
1: Nej. Nej, för att alltså, jag ser dig. I mitt huvud får jag bilder av dig i helt andra sammanhang. Och jag säger inte att du ska sluta med det du gör, för du håller världsklass på det. Men att det finns, att det finns något i dig som jag vill se i andra sammanhang. Ja, men... Man kan väl få sitta här och önska sig saker.
2: Ja, men den skulle jag nog önska mer att folk såg att det inte bara handlar om barnprogram. För jag
1: då
2: har nog inte tänkt
1: vi
2: så.
1: Telefonlistorna sen, du och jag. Vad vi har för nummer och vilka människor.
2: Nej, men för
1: vi har.
2: Jag har ju inte själv tänkt så himla mycket. Mm. Alltså, det kan ju också vara det som är min styrka, att jag hela tiden fortsätter att hålla på med saker. Mm. Att jag inte har tänkt liksom, på alla grejer. Men absolut, ibland vill man ju också bara vara den ålder man är och få kanske skådespelare i den rollen.
1: Mm. Jag sneglar här och ser att din ålder, den är 49.
2: Yeah!
1: Det
2: ser ut som en, eller ja, utseende har ju också, det är något annat.
1: Ja, det är något helt annat. Och vad är 49?
2: Eller hur? Ja. Inte 50.
1: Nej. Nassim Al-Fakir, du går ingenstans. För vi ska lyssna på Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape gör de tillsammans. Sen ska du och jag prata mycket mer.
2: Oh.
1: Och nu blir det allvar på riktigt.
2: Yes, äntligen.

Då har det inträffat en viltolycka på riksväg 37, Oskarshamn Målilla. Det är då strax innan Bockara kan man säga, sett mot Målilla då. En olycka med älg, så att där är det långsam trafik förbi just nu. Riksväg 37 strax utanför Bockara då, sett mot Målilla innan Bockara då. En viltolycka, en personbil krockat med älg där, så att det är stökigt på platsen och långsam trafik förbi just nu.

0: P4 Extra lyssnar du på och mitt emot mig sitter programledaren och musikern Nassim Al-Fakir. Underhållare har du kallat dig ibland.
1: Ja, men ja, för jag kan inte sätta titel på vad man håller på med ibland.
0: Nej.
1: Så blir det entertainer kanske. Mm. Fast det inte, betyder inte bara att det är roligt hela tiden. Alltså jag vill ju prata ibland allvarligt om saker också.
0: Det vill jag med.
1: Nej, men det
0: börjar
1: det.
0: Nu.
1: Okej, varsågod.
0: Du, det här drivet att säga ja till saker, kämpa, ja. Nassim, kämpa. Ja. Att säga ja till saker, att våga och vilja göra grejer när de presenteras för dig. Hur mycket av det har du med dig hemifrån? Och då menar jag ditt hem som under barndomen.
1: Ja, oj. Alltså... vad tungt.
0: Börja i någon ände,
1: wow.
0: Bara. Mm.
1: Okej, det finns en del i mig är ju att man ska ibland analysera saker.
0: Mm.
1: För man måste ibland ta reda på saker. Men man måste hitta något stopp också. För jag tror att en fråga alltid leder till en till fråga, till en till fråga, till en till fråga. Det är liksom framförallt det du säger nu. För jag kan ju inte veta exakt var allt kommer ifrån.
0: Nej.
1: Det kan ju inte. Det kan ju också ha varit en flykt när jag var liten.
0: Var flydde du ifrån i så fall?
1: Ja, men... jag tror att jag har historier som när min mamma berättar om att så här, nej men redan som väldigt litet barn så sa du så här, nej men jag vill inte komma över till eran säng på natten som alla andra syskon gjorde. Jag har ändå ganska många syskon.
0: Det har du.
1: Ja, jag var inte sån redan då. Och sen har jag alltid varit lite så att jag inte alltid måste berätta saker hemma utan hittat på andra saker som inte... Alltså nu pratar vi när man bodde hemma och verkligen var barn. Även då sa jag liksom inte allting men hittade på ganska mycket kul grejer. Ganska oskyldiga grejer men man gjorde det för sin egen del.
0: Mm.
1: Och det kan ju säkert ha varit någon... flykt eller någon slags eller något extremt driv liksom.
0: Mm. Men om jag bara utgår från mig själv som ett exempel så hade jag en mamma, hon ville hålla tillbaka, hon finns inte bland oss längre, eller hon ville ha koll på allt jag gjorde, medan min pappa sa, men testa, varför? Det där klarar du, kör sådär. Jag hade en gasa och en bromsa hemma.
1: Ja.
0: Och jag var väldigt mycket gasa själv.
1: Ja, men jag har en sägning som faktiskt min mamma sagt, testa Nassim, du vet inte om du kan när du testat. Ja, yeah, vad fint. När man insåg det när man var typ 35 och bara, shit vad coolt att jag fick det som något mantra. Testarna säger, du vet ju inte om du kan ju testa det hela tiden. Tills man då sen förstod att hon sa ju det för att hon var extremt orolig. Hur ska det gå för Nassim? Testa Nassim. Du vet inte om du kan innan du testat. Alltså det är ju den nivån. Men jag hörde bara,
0: hon,
1: yeah, kul!
0: Lite grann, testa och kanske är det här du kan. Ja, okej.
1: Okay. Mm. Alltså det finns någonting... När man också ser och förstår att det finns... En mening kan fångas upp på ett helt annat sätt. Frågan är så här, varför fångar jag upp det så då? Varför har jag trott hela livet att jag har haft världens stöd hemma ifrån? Hon har ju menat det såklart. Men jag är helt övertygad om att det är det där andra. Att hon var bara orolig.
0: Mm. Och det var det därför hon valde gymnasielinje åt dig?
1: Ja, men... det var mycket du kan. Ja... Jag gick ju till gymnasiet som jag absolut inte ville gå. Samtidigt, vad hände då? Det som hände,
0: du blev jättebra på el och tele.
1: Ja, jag blev inte så bra på el och tele.
0: Nähe.
1: Men jag visste precis att det här vill jag verkligen inte göra.
0: Ja, okej. Okay. Mm.
1: Så att jag förstod ju vilket driv jag ville ha. Jag ville ju upp i musikvärlden. Jag ville där och jag liksom gjorde allt jag kunde för att komma dit.
0: Men om musiken fick ni väl mer av era föräldrar? Där var de väl otroligt uppmuntrande när det gäller alla syskon?
1: Ja, men musik är ju brett. Alltså, jag lever med en Lina Hedlund.
0: Ja.
1: Vi är ju helt olika när det gäller musikaliskt. Alltså det finns ju inte någon likhet egentligen hur vi jobbar musikmässigt. Så att det är så svårt. Jag hade väl inte typ av rätt. Jag ville inom musik, absolut. Men inte på det sättet som mina föräldrar ville att jag skulle, tror jag.
0: Vad hade de föredragit?
1: Ja, men bli någon klassisk pianist kanske.
0: Mm.
1: Kanske gå på fredagar på att titta på Svansjön.
0: Ja.
1: Ja, min brorsa är där, han sitter i operan.
0: Ja, du ser.
1: Ja, jag vet, men jag var inte den.
0: Alltså, det är väl så, det är ju, alltså, Salem Al-Fakir är ju din världsberömde bror, och sen har du ju, alltså, alla ni syskon har väl mer eller mindre varit inom teater eller musik på ett eller annat sätt.
1: Ja, så är det, verkligen. Och det är väl det man liksom kan.
0: Men du har ju hittat din väg i det.
1: Ja, jag hittade en annan väg, jag ville ju ännu mer, även om jag stod där och spelade som 25-åring med massa kända popartister i bakgrunden och spela percussion, så var det ändå så att jag sa ja till massa grejer som hände runt om. Mm. Så det fanns ju inget stopp där heller.
0: Nej.
1: Och helt plötsligt kom tv in i bilden, så bara ja, så här, va? Ja, kul. Så. Mm. Och helt plötsligt sitter man här, alltså det är fort, och jag kan känna fortfarande att det finns mer saker att utforska.
0: Mm. Du ska bli seriös, eller seriös, det du gör är ju, du gör ju det seriöst, så att det är ju inte det, utan jag menar mer en annan sorts skådespelare.
1: Ja, men den klingar jag klockan på också. Mm. Hallå, här är jag.
0: Ja, men vad hoppas, det var roligt, för under låten som var här så har vi lagt upp en plan för dig. Så det här, det är the sky is the limit.
1: Ja.
0: Jag vet att under en period, och nu får du säga om det här är för privat, så får du bara säga till. Nej, men under en period av din uppväxt så var din mamma med Jehovas vittnen. Inte längre, har jag förstått. Hur mycket påverkade det dig? Vad gjorde det med dig?
1: Det här är ju oerhört intressant. Det är nu man vill korka upp en flaska vin och fortsätta prata i några dagar.
0: Vi får
1: dagar.
0: Göra det helt nyktra. I ett par minuter.
1: Jag sa bara korka upp, jag sa inte.
0: Nej, den ska bara stå öppnad. Absolut. Det är ett bra sätt.
1: Nej, men och sånt här kan jag tycka är intressant. För att jag har nog frågasatt mitt liv ganska mycket. Men jag har också insett att... jag är också väldigt stolt över, än en gång, jag är också väldigt stolt över att man har gjort blivit utsatt för massa saker i livet. För då förhoppningsvis kan man ta beslut om vad man vill eller inte vill.
0: Mm.
1: Alltså, har man bara gjort en eller annan grej hela tiden och allting fått serverat till sig, då vet man ju inget annat heller. Nej, men absolut. Det här är lite klivet i min barndom, vad jag ser det som i alla fall.

0: gör. Man firar inga högtider, man tar bort ganska mycket i almanackan. Det är såklart att jag har blivit påverkad i det också.
1: Mm. Har du lagt till det här i ditt liv? Julen, födelsedagar?
0: Ja, det har jag. Mm. Men jag kan fortfarande vara lite fundersam över det.
1: Ska jag verkligen fira min 50-årsdag?
0: Ja, den är svår. Eftersom jag inte riktigt har gjort den. Men kan det vara det då? Där kanske vi får svaret här och nu. Varför lever jag ut så himla mycket och går igång på mycket saker? Det är väl någon slags sådär längtan av att bara leva ut hela tiden då istället.
1: Mm. Och jag kan känna då är det ju fint att du gör det.
0: Ja, men det är lite det jag menar. Att min mamma satte mig i situationen att vi tog bort högtider. Eller att man följer hennes religion fast man inte skulle då verbalt bli jag var inte Jehovas vittne. Fast jag blir utsatt av det ändå på något sätt.
1: Du fick liksom åka
0: ja,
1: med.
0: Ja, såklart man gör det. Men det finns ju något... det finns något coolt med det också.
1: Du har
0: men,
1: en erfarenhet som du inte delar med alla.
0: Nej, och vi säger så här, min Lina, jag gillar inte ordet sambo.
1: Nej, okej, okay, din Lina.
0: Min Lina. Det låter som en förvaring liksom, i sambo.
1: Ja, okej, okay, men din fästmö kan du säga.
0: Ja, men det är så gammalt.
1: Ja, okej. Okay.
0: Mm. Nej, men hon vill att jag ska försöka skriva, göra... Jag skulle kunna göra en teater av det här.
1: Ja.
0: Kanske lite mer en lugnare teater. Alltså inte kanske en barnteater. När man både pratar om det tunga med det. När man inte får vara med alla andra barn i hela samhället. Mm. På massa grejer. Utan hitta på något annat istället. Och inte kan prata om det som barn. För som barn kan man inte fråga saker. Det gör man ju nu när man är äldre.
1: Mm. Men du som pappa... Tänker du mycket på vad du ger dina barn och hur de ska välja och hur du väljer åt dem?
0: Ja, jag tänker nog ganska mycket. För att jag... ja, precis. Jag har ju fan... Åh, det här är... Åh, nu blir jag lite så här... Åh, hur har jag det egentligen? jag försöker lite leka med situationen. Jag ser inte så allvarligt i det. För det är inte så himla allvarligt. Det blir så allvarligt som man gör det.
1: Mm.
0: Jag är fortfarande så att jag har inga problem att göra tomten gul.
1: Nej.
0: Det är liksom,
1: här är du gränslös.
0: Och jag kan också tycka att det är helt okej, Lina. Om du vill att våra barn ska se att den är röd, kör röd. Alltså, jag behöver inte heller värdera så mycket.
1: Nej.
0: Jag är uppväxt med när man faktiskt har värderat det då, jättemycket.
1: Mm.
0: För en mamma som hade en religion som var viktig. Och då ska det vara på ett visst sätt. Och jag ser inte så. Så att jag har hamnat i något läge när det är helt okej bara. Och sen blir det väl skulle jag må dåligt av det. Ja, men då får jag väl gå iväg och gå i terapi.
1: Mm. Då får du jobba om.
0: Ja. Mm. Det har inte med någon annan att göra.
1: Nej. Men funderar du mycket på papparollen och hur man vill vara för sina barn?
0: Nej, jag funderar inte jättemycket.
1: Men är du mer sådär, ni har två pojkar, ja. Är du mer bara kör?
0: Ja, jag är nog väldigt mycket kör. Ja. Och så är Lina som kommer, men hallå, hur har du tänkt här? Nej, det har jag inte gjort. Ja, hur ska
1: det är
0: jag
1: det som
0: göra
1: är grejen, jag har inte tänkt. Ja.
0: Men, ja, vi säger så här, ja, ju äldre man blir och ju äldre de blir, desto mer börjar man inse också det positiva i ens sin uppväxt. En arabisk pappa, en svensk mamma, två olika religioner som har krockat, både muslimska delen som pappa är uppväxt med och Jehovas vittne som hon sen gick ur. Alltså jag har så mycket delar som jag nu äntligen kan börja jag kan ha förståelse för människor.
1: Visst är det härligt att växa upp och liksom få en hjärna som är större och kan referera till olika saker?
0: Och det är
1: saker.
0: Därför jag menar att jag tar det, alltså, ju mer jag kan, desto mindre pratar jag, desto mindre tänker jag.
1: Mm.
0: För jag har definitivt tänkt mycket och försökt att förstå varför hade jag det så här eller hur ser världen ut? Och tills jag bara, nu är jag liksom, inte klar, det är inte, men nu är jag liksom redo att bara möta. Kommer någonting konstigt framför mig så förstår jag att det kanske inte är ditt fel, det är bara konstigt. Du vet inte om det. Kom här, jag kan leka med dig också.
1: Du, nästa gång vi ses, då ska vi prata om renoveringen som aldrig verkar bli klar. Men det är väl lite meningen, börjar jag misstänka.
0: Kanske.
1: Och sen skulle jag jättemycket mer vilja prata om att växa upp med en arabisk pappa och en svensk mamma.
0: Mm. Kanske blir en föreställning i framtiden.
1: Jag ser fram emot det, den där filmen. Din turné börjar i juli.
0: Ja.
1: Det kommer en bok om gangsters i höst. Ja. Nassim Al-Fakir, det här var ett sant nöje.
0: Tack så mycket.
1: Det här är Marianne Haslov med Ekonyheterna.
2: Ja, så här låter signalen i det nya varningssystemet SE Alert som ska införas i Sverige. Det innebär att viktigt meddelande till allmänheten

0: Hastigheten VMA ska kunna gå ut till alla mobiltelefoner i området på ett par sekunder. Systemet ska vara ett komplement till de kanaler som redan finns för VMA, nämligen radio, tv, appar och varningssignalen Hesa Fredrik. Det behövs ingen app. Varningssystemet aktiveras automatiskt genom systemuppdateringar från Apple och Android. Det nya systemet införs stegvis under sommaren. Härvan växer kring den spionmisstänkte 34-åring som tidigare arbetat som konsult åt Försvarsmakten. Han är nu också misstänkt för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist.
1: När det gäller själva målet som jag påstår ligger till grund för den här misstanken, så var det riktat mot en person i Sverige. Och där dådet då påstår jag har delvis planerat i Moskva.
2: 34-åringen greps i början av januari, misstänkt för grovt spioneri. I samband med att han häktades så berättade åklagaren att utredningen pekade på att han gått den ryska underrättelsetjänsten till handa, som det heter. Under utredningens gång så har nya misstankar uppstått, planer på att döda en person i Sverige. Och därför har nu åklagaren begärt att mannen ska häktas även för stämpling till mord. Åklagare Mats Ljungqvist säger att mordplanerna delvis ägt rum i Moskva. I övrigt så vill han inte avslöja några detaljer.
1: Dels beror det på att det råder stark förundersökningssekretess för ärendet och alla inblandade är belagda med yppandeförbud. Så jag kan inte kommentera det vidare.
2: Utredningen när det gäller det misstänkta spioneriet har kommit en bra bit på vägen, säger Ljungqvist. Och han räknar med att snart kunna lämna in ett åtal till tingsrätten. När det gäller mordplanerna så kommer det ta längre tid, säger han.
0: Mannen nekar till brott, reporter här Mattias Pleijel. De ekonomiska effekterna av situationen i Hormuzsundet i Persiska viken kommer att stanna kvar länge, även om krisen skulle få en snar lösning. Det säger Gunnar Brock till Ekot. Han är ordförande i Stena-koncernen. Rederiet äger bland annat tankfartyg. För närvarande har Stena ett fartyg utan besättning kvar innanför sundet och ett fartyg som nyligen eskorterades ut ur Hormuzsundet. Regeringen och ST skjuter till över 1,5 miljard kronor till lantbruket i ett krispaket. Dessutom får yrkesfisket och vattenbruket en del av detta paket. Det var Ekots nyheter klockan 2.
3: Tack för det, Marianne. Titti Schultz heter jag. Gör P4 Extra fram till klockan 3 den här eftermiddagen. Det är säsong för långa lopp. Det springs till och ifrån. Vad ska man tänka på om en lätt förkylning dyker upp eller om man har lite ont i fot? När kör man? När bryter man? Och under sin förlossning utsattes Olivia för yttre press med förlossningsskador som följde. Ingreppet gjordes mot Olivias vilja och det var inte en nödsituation. Idag kom dom i det här fallet. Frågan är också om det finns en äkta Da Vinci-tavla i Söderköping. Och jag har en fredagslåt till dig lite senare. Det här är The Killers, Human. I did my-

0: Lite senare i programmet så ska vi prata om Olivia som under sin förlossning för 9 år sedan utsattes för yttre press. Det betyder att barnmorskan trycker ut barnet kan man säga. Det här skedde mot Olivias vilja och utan att det var en nödsituation. Olivia valde att stämma Region Skåne som gick med på att betala 75 000 kronor i skadestånd. Men regionen vill inte erkänna att man gjort fel. Detta togs vidare och idag så har dom kommit i det här fallet. Från Kristianstad tingsrätt meddelas att man har slagit fast att Olivias rättigheter kränktes och regionen ska betala ett skadestånd. Det här ska vi prata mer om lite senare i programmet. Nu ska det handla om maratonlöpning. Det är varv och det är lopp och olika rus som pågår runt om i landet. Det finns liksom ingen gräns för hur många olika varianter av lopp som man kan haka på under våren och sommaren. Och det är ju jättehärligt. Men det som entusiasterna kanske inte riktigt grottar ner sig i är när det är bäst att låta bli. Det är det sista man vill höra om man har tränat inför ett lopp. Här ska jag prata med Petra Månström om. Du är löpcoach. Välkommen hit.
1: Ja, det stämmer. Tack så mycket.
0: Jaha, när ska man inte springa det där loppet man har sett fram emot och tränat på ett finurligt sätt för?
1: Ja, men det är ju den vanligaste frågan jag får. Den frågan alla ställer sig just nu till exempel som anmäler till Göteborgsvarvet imorgon. Vad ska jag säga? På gruppnivå då så ska man vara sann mot sig själv. Har man ont så har man ont. Och då är det ingen bra grej att ställa sig på startlinjen.
0: Gäller det alla som gör så ont?
1: Det där är ju väldigt relativt också. Jag ska bara säga, jag är ju inte läkare eller sjukgymnast eller sånt där, utan jag pratar ju utifrån en löpcoachvinkel. Och det är klart att, ja men, har man artros till exempel kan det ju göra ont. Det vet jag ju från mina klienter som jag coachat. Det är klart att det kan göra lite ont, man är lite stel, men sen så blir det bättre efter ett tag. Då är det ju inte farligt.
0: Där har du mig. Jag har en läkare, han till och med sagt till mig att fortsätt fast det gör ont, säger han. Och det är ju alltid kul.
1: Ja, men det jag egentligen far efter är väl det här när man kanske är anmäld då till ett varv eller ett maraton och så har man tränat på och sen så börjar det smyga sig på lite grejer i knäna eller i höfterna eller i hälen eller sådär. Och det är väl de mer man ska vara lite uppmärksam på.
0: Ja, okej. Okay. Så att gör det ont i hälen och det riskerar att bli en hälsporre, ska jag avstå då?
1: Svar ja. Du vill inte leva med konsekvenserna. Det kommer fler maraton. Jag brukar säga att skulle man missa Stockholm maraton så finns det jättebra maror på andra ställen. Till exempel i höst. Snabba, härliga lopp. Kan man sikta in sig på dem istället? Och träningen är ju aldrig förgäves. Den har man ju ändå gjort. Man tränar ju inte bara för ett lopp, men tränar väl för livet.
0: Jag har också märkt att det är väldigt få som kan vinna ett maraton. Och väldigt ofta är de kenianer.
1: Exakt.
0: I min erfarenhet.
1: Ja, nåväl,
0: det är ju ingen tröst alls om man sitter där nu och har ont i hälen eller höften eller knät eller foten eller vad det kan vara. Men du, det pratas ju mycket om att ha en liten förkylning i kroppen. Känna att det börjar fladdra någonstans, kanske något litet kli i halsen eller någonting i näsan. Börja bara steka loppet då.
1: Det där är också 10 000 kronors frågan. Alltså man får olika svar beroende på vem man frågar. Återigen, jag svarar ur en löpcoachvinkel. Jag tycker så här, att har man varit förkyld ett tag, man snorar lite grann, halsontet är borta, man har ingen feber, man har kunnat ta några löprundor och känner att ja, men det här känns ändå helt okej. Pulsen håller sig i schack. Ja, men då kan man kanske överväga att starta. Men jag vill också lägga in en brasklapp. Man måste prata lite med sig själv där. Är jag en sån som gärna biter ihop och får feeling och fortsätter ändå? Eller är jag en sån som faktiskt klarar av att kliva av när kroppen säger ifrån? Det är också viktigt. För där är vi lite olika.
0: Just det. Så att, och här är det inte då... Att ha pannben är bra, men att vara taskig mot sig själv och fatta osmarta beslut kring sin hälsa, det, om man är den sorten... Här sitter jag.
1: Ja.
0: Då ska man vara skärpning. Det är ingen idé ens att gå dit då.
1: Nej, jag tänker att man kanske känner sig själv. Det är en hårfin gräns mellan starkt pannben och dumhet faktiskt, vill jag säga. Så där rannsaka dig själv, du som lyssnar. Och sen agera på det.
0: Men om vi då tittar på alla de som nu peppar inför morgondagen och jag vet att jag har en kompis som har sprungit maraton och hennes drivkraft är att ha med sig en liten påse med olika sorters plockgodis till exempel. Det är en sån här drivkraft, så tar hon en liten godis med jämna mellanrum medan hon springer. Så det är en förberedelse. Men om man tittar rent fysiskt, hur mycket, om man ska vara smart och ha gjort det på rätt sätt om det finns ett sånt, hur mycket ska man ha tränat? Hur förberedd ska man vara?
1: För en maraton? Jag brukar faktiskt säga 6 månaders träning. Om man går från soffan, definitivt 6 månaders
0: och
1: träning.
0: Och kära någon, ja.
1: Ja, det tycker jag. Mm. Och jag vet ju att det finns de här svensexi och möhippelöparna. Och där får man ju kanske som möhippe och svensexarrangör fundera på vad man håller på med. Och kanske välja en kortare distans. Men jag tycker det faktiskt. För det är ju inte bara så att det är flåset som ska komma igång, utan även kropp. Mm. Och du vet, vi pratar om det här med artros, man får ont på lite olika ställen. Det tar tid för kroppen att vänja sig vid den här påfrestningen som löpning faktiskt är. Mm. Det är en ganska extrem påfrestning på kroppen.
0: Ja, och i den svensexa så riskerar man ju också att springa i en Stålmannen direkt gjord av plast.
1: Ja, exakt. Och kanske barfota eller åtminstone i skor som inte är tänkta för att springa i. Kanske lite lätt bakis också.
0: Fy. Ja, det jag vet inte.
1: Don't do it.
0: Nej, precis. Bryt någonstans. Bryt. Mitt på, fly från dina vänner.
1: Gör något annat.
0: Ett par bra löparskor, hur viktigt är det?
1: Men det skulle jag säga är viktigt. Och också att man har sprungit in dem. Verkligen.
0: Ja, man tar inte ur dem ur kartongen på morgonen.
1: Nej, och inte gå på det här expot där man hämtar nummerlappen och bara, åh, de där var snygga, de tar jag och springer imorgon. Nej. Utan ta dem du har testat och sprungit i och vet att dina fötter funkar i. För det finns inget värre än skavsår och tappade naglar. Fråga mig, jag vet allt om det.
0: Mm. Du, något som jag har sett igen och igen och igen, och det ser helt fruktansvärt smärtsamt och hemskt ut. Blödande bröstvårtor.
1: Ja.
0: Men det här måste väl ändå vara lätt att undvika?
1: Ja, man tycker det. Varför vet de inte bättre? Även väldigt duktiga manliga löpare då ofta får ju det.
0: Nej, men kvinnor har ju ofta en bra sport-BH, då slipper man där. Då håller grejerna sig på plats, så att säga. Men för killar är man kanske lite grönare på den här punkten. Men...
1: Ja, det är ju för att man sällan utsätter sig för den ansträngningen som det faktiskt är att hålla på i flera timmar. Det är kanske väldigt varmt, man håller ett högre tempo än man brukar. Mm. Och så har man det här linnet som ligger och skaver, så tejpa bröstvårtorna.
0: Ja. Finns det särskilt sån här bröstvårtetejp i sportaffärer? Eller vad tar jag, en vanlig kirurgtejp från apoteket? Eller?
1: Ja, en sporttejp, någon slags kanske lite snällare väv, några lager på. Mm. Testa det också, hur det känns. Alltså, du kommer ju, man kan ju inte stresstesta på det sättet som ett maraton. Man kan åtminstone se hur det känns.
0: Ja, just det.
1: Men vad som helst som är en barriär mellan tutten och linnet är att föredra.
0: I värsta fall så får man ta en, om man nu har en kvinnlig partner, så får man ta en, låna en sport-BH.
1: Det kan man ju göra.
0: Jag har en kompis som sprang Stockholms maraton. Just det.
1: Förlåt, jag fick en bild.
0: Ja, det är okej. Okay. Mm. Jo, men jag har en kompis, han sprang ett Stockholmmaraton när det var riktigt uselt väder. Han höll på att förfrysa familjejuvelerna, så att säga, eller kronjuvelerna, vad man nu vill kalla det. Så han tog av sig sin keps och la den i sina kalsonger eller shorts för att den skulle då liksom skydda lite mot väder och vind. Och det gjorde den, men det såg också ut som att han var på otroligt gott humör hela loppet, om du förstår vad jag menar.
1: Å andra sidan var det inte så mycket publik kanske, så att han behövde inte bjuda så många på den men synen.
0: De som såg.
1: De.
0: Men du, om du skulle skicka med några avslutande råd här till de löparfantaster som kanske liksom drar igång en löpar, inte karriär vill jag inte kalla det, men liksom att man börjar springa lite grann, att man vill göra det här till sin vardag och att det ska vara härligt att springa och sådär. Vad blir ditt råd då för att man ska få en fin upplevelse när man börjar och kommer från soffan kanske?
1: Det finns egentligen bara ett råd, och det är spring inte för fort. För det är ju det klassiska. Nu finns det till och med någonting som heter slow runners i Stockholm, fick jag höra häromdagen. Det är ju helt fantastiskt. Alltså, håll ett lågt tempo, för jag vet att speciellt när man är nybörjare så tycker man att alla kollar på en, och då vill man gärna dra på lite för att inte verka fånig. Men det kommer inte vara något bra. Man kommer inte att tycka att det är kul, man kommer att öka skaderisken, och det kommer bara bli dåligt på alla sätt. Så spring inte för fort, varva gång med lätt jogg.
0: Just det,
1: säger jag.
0: Någon enklare intervall när man har hållit på ett tag, kan det vara något?
1: Absolut, det är ju en slags intervall att varva gång med jogg faktiskt. Så det är ju intervall från början egentligen. Men absolut, det du menar är väl att man drar på lite och sen så vilar man och så. Absolut, det kan man göra. Men jag tänker först att man faktiskt lär sig att jogga kontinuerligt i kanske 20 minuter. Sen kan man börja laborera lite med intervaller.
0: Just det. Ja, jag ska faktiskt ge ett försök igen i sommar. Nu ska artrosknäna få. Och jag kan säga så här, om jag tittar på någon som springer, då kan man vara helt säker på att det är avundsjuka i den blicken.
1: Självklart.
0: Så är det.
1: Så är det.
0: Nu ska vi lyssna på Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Petra Månström, löparcoach. Tack snälla för att du kom hit. Joggar du hem nu eller?
1: Jag tänkte ställa mig på elsparkcykeln.
0: Okej.
1: Jag joggar imorgon. Man måste ju vila benen ibland.
0: Absolut.

0: Loreen med True Love, det här är P4 Extra. Nu ska det handla om Olivia. Under hennes förlossning för 9 år sedan så utsattes hon för yttre press. Det betyder att barnmorskan hjälper till att trycka ut barnet. Det här ingreppet skedde utan Olivias samtycke och utan att det var en nödsituation. Olivia valde att stämma Region Skåne som gick med på att betala 75 000 kronor i skadestånd. Men regionen ville inte erkänna att man gjort något fel. Så fick det inte gå till enligt Högsta domstolen som beslutade att ansvarsfrågan skulle avgöras i domstol. Och alldeles för en liten stund sen ska jag säga kom domen från Kristianstad tingsrätt. Man slår fast att Olivias kroppsliga integritet kränktes och att regionen tvingas betala 50 000 kronor i skadestånd. Och Olivia, du gör mig sällskap nu. Du har hunnit fundera lite grann på domen. Hur går dina tankar just nu?
1: Ja, den är ju fortfarande väldigt färsk. Det är ju inte mer än, vad är det, 10 minuter sedan eller en kvart sedan som det hände. Så jag är fortfarande lite skakig, lite överväldigad. Men framförallt känner jag verkligen att det här är verkligen en jättestor dag för kvinnors rättigheter. För att nu är det liksom verkligen fastslaget att man kan inte behandla födande kvinnor hur som helst. Och med tanke på hur många kvinnor som utsätts i förlossningsvården så är det här ju det är en jätteviktig dom och en jätteviktig personlig seger också för mig naturligtvis. Som nu äntligen då får upprättelse.
0: Ja, för det känns så. Du får upprättelse med detta. Vad är det som är skillnaden? Pengen är lägre, men är det att det faktiskt slås fast att någon har gjort fel?
1: Ja, precis. När man föder barn är man ju oerhört utsatt och att i den väldigt utsatta sårbara positionen bli behandlad sämre än ett djur och få hela sitt människovärde borttryckt. Det är fruktansvärt traumatiskt och då blir det väldigt läkande att förkämpa liksom för att ta tillbaka sin egen värdighet helt enkelt när man har blivit behandlad så. Och då blir den här domen och att det faktiskt fanns liksom en instans som tog det här på allvar. Det säger läkande för mig och när det kommer till skadestånd så är det ju en symbolisk summa oavsett oberoende om jag fick 75 eller 50 000 nu så det är fortfarande bara en symbolisk summa i förhållande till vad det faktiskt har kostat mig i termer av förlorad arbetstid och lidande. Så att det är också bara en symbolisk summa.
0: Mm. Och för den som då inte känner till ditt fall så fick du en förlossningsskada av ingreppet. Din dotter föddes också med brutet nyckelben. Tiden efter förlossningen, hur var den för dig?
1: Ja, men det var ju ganska mycket ett stort mörker för att det är ju också så att idag i Sverige det är ju, man måste ju kämpa väldigt mycket för att få förlossningsskador diagnostiserade. Det är ju en helt annan fråga också om kamp som andra kvinnor har drivit. Så att det var väldigt, väldigt jobbigt att vara så illa tilltygad och sen bara få mötas med det som kvinnor oftast möts med när de söker vård för förlossningsskador. Det vill säga allt ser fint ut. Och sen att varje vårdkontakt för mig efter den här förlossningen har ju inneburit en extremt hög risk. Och för att jag har då också PTSD-symptom som gör att det är väldigt svårt att befinna sig i vårdmiljöer. Fortfarande, alltså även nu idag efter 9 år så sitter det ju i. Så att ja, det har varit lite, det var en jobbig tid och alltså behöva liksom vara så skadad också ovanpå att man då har varit utsatt för ett sånt här våldsamt ingrepp helt i onödan. Det fanns liksom ingen anledning att göra det. Mm. Förutom då om man vill skynda på förlossningen, vilket de antagligen ville.
0: Och samtidigt ska vi ju säga att det finns sammanhang då den här metoden används och fungerar väldigt bra och saker och ting slutar på ett helt annat sätt än vad det gjorde i ditt fall. Men nu så här 9 år senare, domen föll för en liten stund sedan. Vad hoppas du att domen ska leda till?
1: Jag hoppas bara att den kommer göra det lite tryggare för kvinnor som ska föda barn i framtiden och att det faktiskt sätter press på vårdgivarna att de ska följa patientlagstiftningen. För det är ju skillnad att göra ett akut ingrepp i nödsituation och sen att göra ett ingrepp som bara ska användas i akuta situationer och göra det i en helt normal förlossning, helt utan anledning. Det ska inte kunna få förekomma. Så det hoppas jag att det helt försvinner och att man respekterar liksom födande kvinnors integritet och inte behandla dem som djur och inte avhumanisera dem i förlossningsprocessen.
0: Stort tack Olivia för att du var med i P4 Extra och berättade.
1: Tusen tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Region Skåne som säger att de kommenterar fallet först nästa vecka när de har hunnit gå igenom den här domen. Här i P4 Extra lyssnar vi på Madonna med Holiday.

0: Efter de lokala nyheterna, vi ska ta reda på om det finns en äkta Da Vinci-tavla i Söderköping. Jag ska prata med artisten Fanny Avon, årets nykomling vid Grammisgalan som ska ut på turné, men nu lokalt.
1: Den 27 maj, alltså onsdag i nästa vecka, så flyttas förlossningen i Västervik. Närmare bestämt från hus 7 till hus 11 på Västerviks sjukhus. Förändringen gäller tills augusti nästa år. Orsaken är att förlossningens ordinarie lokaler ska byggas om och renoveras. De har ju kritiserats av medarbetarna under många år nu, så nu ska de bli bättre. Under tiden renoveringen pågår hänvisas förlossningens patienter till akutmottagningens entré. Snart så betalas nytt elstöd ut till svenska hushåll, och pengarna de kan du få redan före midsommar.
2: För att man ska få pengarna så snabbt och smidigt som möjligt så behöver man anmäla sitt bankkonto till Swedbanks kontoregister. Och det här behöver man göra senast den 25 maj.
3: Johanna Gren är pressekreterare på Försäkringskassan. Det tillfälliga elstödet baseras på elförbrukningen i januari och februari i år, där man kan få 29 öre per kilowattimme. Men om man inte har registrerat sitt konto behöver man inte vara orolig. Pengarna betalas ut ändå, men det tar lite längre tid då.
2: Om det inte finns något konto hos Swedbank, då kommer vi kolla om man har något konto hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, och så betalar vi ut pengarna dit. Och skulle vi fortfarande inte hitta något konto, då kommer vi att skicka en utbetalningsavi.
1: Reporter här Samart Katjar. Två hockeystjärnor från länet, de tar plats i säsongens All-Star-team för damer. Det är målvakten Ebba Svensson Träff och forwarden Hilda Svensson, båda fostrade i Oskarshamn, som har fått flest röster när hockeyjournalisterna har fått tycka till. Omröstningen den gäller svenska spelares insatser i sina klubblag samt i OS. Fler nyheter, det hittar du som alltid i appen Sveriges Radio.
4: Hallå artister och låtskrivare i Kalmar län! Ja, fortfarande finns det tid att skicka in ditt bidrag till P4 Nästa Stjärna. Musiktävlingen där du kan få din musik spelad för en miljon publik och dessutom få uppträda live i Musikhjälpen. Inskickningsperioden är öppen fram till måndag den 25 maj klockan 15.00. Sök P4 Nästa Stjärna i din mobil eller dator för all information om tävlingen. Ta den här chansen! Lycka till!
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Finns det en äkta Leonardo da Vinci-tavla i Söderköping? I SVT-dokumentären Da Vinci-mysteriet i Söderköping så får man följa med för att se om Christers målning hemma på väggen kan vara en av konsthistoriens största skatter. Erik Wildenstam, Christer är din pappa, och Bodil Appelqvist, vetenskapsjournalist på SVT. Ni har ju gjort den här resan lite grann tillsammans. Välkomna!
6: Tack.
7: Tack så mycket.
0: Erik, kan du berätta, vad är det här för tavla som din pappa äger?
6: Alltså det är ju ett religiöst motiv med en kvinnofigur, en ung kvinnofigur som går upp för en trappa, som är, ja, det är ju 1400-talsmåleri, så att det är ju kanske inte det man har på väggarna var och en har hemma. Men det här är en tavla som pappa hittade eller köpte tidig 90-tal, dödsbot efter en konstsamlare, och sen har han ägt den sedan dess och lagt en del tid på den egentligen. Han är ju målerikonservator, så att det var ganska naturligt för honom att lägga tid på den.
0: Ja, just det. Så han är liksom i branschen, och har jag förstått det rätt att han har hittat spännande saker förut, kanske inte Da Vinci-nivå, men annat som han har hittat?
6: Han har jobbat väldigt mycket med Liljefors, han har jobbat mycket med kyrkomåleri, han har jobbat i Florens en period också med när det var översvämningar precis sent på 60-talet. Så han har ju jobbat mycket med konst av den här typen. Och som målerikonservator på museum på Riksantikvarieämbetet, så han har en gedigen bakgrund inom det här. Så det är inte, han är ju inte en amatör, utan det, han är ju, det är liksom hans jobb att vara målerikonservator. Mm.
0: Och Erik, hur gick dina tankar när din pappa berättade att han faktiskt hade lite aningar om vem som kanske hade målat den här tavlan?
6: Ja, men såklart, så det blir ju en lite så absurd tanke, för det är ju så, den går inte riktigt att greppa. Nej. Att man skulle ha en Da Vinci, såklart. Det är ju bland det största man skulle kunna ha i konstväg, och det är klart att det kan man ju vara väldigt skeptisk till. Och det var jag ju, givetvis. Sen så har ju pappa då kunnat... Han har haft bra argument för det här, absolut, som jag inte har kunnat slå hål på. Nu är jag amatör, så jag kan inte riktigt heller bemöta det. Men det, jag tycker det har varit spännande att följa det han har gjort och det han har plockat fram i, med den här tavlan och undersökt. Så det... Ja, det har varit en spännande resa att se pappa. Det har varit en hobby för pappa efter hans pension också, lite grann, kan man säga.
0: Just det. Bodil, jag vill bara säga, jag har inte glömt att du är där. Jag återkommer till dig alldeles strax. Du, Erik, det här mysteriet, det tar ju er ut på en resa för att avgöra om tavlan är äkta. Kan du berätta lite grann om det? Det måste ha varit jättespännande.
6: Ja, men det har ju varit lite grann för att se om man kan bekräfta det som pappa har trott. Var den kommer ifrån och vilken ålder och sådana saker som vi har tittat på. Vi har varit i Visby på Riksantikvarieämbetet och tittat på färgsammansättningen. Där de har, dels har de otroligt hög kompetens, men de har även utrustning där man kan analysera färger och även se vad som finns bakom det yttersta färglaget. Och det bekräftade jag, eller det motsar inte pappas teori i alla fall. Och sen har vi fortsatt till Uppsala, till Uppsala universitet, och gjorde KOL-14. Och det var också, pekade också åt rätt håll. Så att det har varit, och sen även DNA, så, som är ju en spännande teknik givetvis. Så att det, jag har lärt mig massor av det här, och det här har ju varit lite grann för mig att se om det går att bekräfta det. Som pappa har hans tankar och vad han har trott. Mm. Innan det är för sent kanske.
0: Ja, just det. En stor del av dokumentären fokuserar också på en ny svensk DNA-teknik för att avslöja förfalskningar. Bodil, kan du berätta om det?
7: Ja, det är en väldigt spännande teknik. Det är en professor bland annat då i Uppsala, Mary Allen, som har varit med i de flesta stora svenska brottsutredningar och spårat DNA-profiler. Hittat DNA-profiler på brottslingar och på så sätt kunnat lösa en hel del väldigt svåra fall. Och hon har också jobbat med historiska personer, och nu så har hon utvecklat en teknik för att söka DNA i färg. För vi lämnar ju DNA överallt där vi befinner oss. Och även en konstnär då tappar ju en massa celler som är fulla av DNA under tiden som han eller hon målar sin tavla. Och hon har då lyckats med stor möda faktiskt ta fram en teknik där man kan få ut det här DNA ur pigmenten eller liksom ur färgerna. Och det var inte helt enkelt, visade sig, för att just pigmenten, de olika pigmenten som finns i färger, störde väldigt mycket av det här arbetet. Men med hennes skicklighet, hon är ju en otroligt framstående forskare, så har hon lyckats få fram en metod då för att ta fram DNA ur färgerna. Och sen behöver man ta nästa steg, och då är det att hitta ett jämförelsematerial. Att du hittar DNA, det är liksom första steget. Sen måste du veta var kommer det här DNA ifrån. Och då behöver du ha en referensprofil. Och då måste man då, om man tror att det är en Da Vinci, då måste man ha någon slags profil av, eller ett DNA från Da Vinci. Eller om det är en annan konstnär, som i det här fallet så handlar det om Carl Larsson. Och den här Carl Larsson-tavlan då, som var osignerad och okänd, som hon hittade DNA i, då åkte vi till Sundborn i utanför Falun då, där Carl Larsson bodde. Och så har de då plockat ut en massa av hans tillhörigheter och hittat spår och till slut satt ihop en referensprofil som man vet att det här är Carl Larsson, och så jämfört de här båda, och då stämmer det. Och då vet de att det här är Carl Larssons DNA i tavlan, vilket innebär att han med största sannolikhet verkligen är konstnären bakom det verket. Men det är lite svårare med Da Vinci, kan jag säga.
0: Jag tänkte ju säga det, att försöka hitta något att matcha DNA på där. Leonardo har ju liksom inga efterlevande, så vitt man vet. Heller.
7: Nej, precis. Det finns inte idag, men det är faktiskt på gång. Det finns ett stort amerikanskt forskningsprojekt där man försöker just nu ta fram ett DNA. Man vet ju inte ens riktigt vilka som är hans kvarlämningar, alltså hans ben, för man har flyttat på hans grav och slängt ner i någon annan grav. Så att, men det här är ett stort arbete som pågår, så kanske så kommer det så småningom en referensprofil även på Leonardo da Vinci. Men de tror ju att den här metoden kommer att kunna slå liksom konstvärlden med häpnad. Eller rättare sagt, det kommer slå ner som en atom. Atombomb, uttrycker en av utvecklarna, eftersom det här blir så kraftfullt. Idag är det så otroligt mycket förfalskningar, så att de behövs en metod som inte går att förfalska.
0: Väldigt spännande är det. Och är man nyfiken så kan man se Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Den finns på SVT Play, den dokumentären. Vad heter det, Erik? I det här läget, du och pappa, hur känns det, höll jag på att säga, i det här läget?
6: Jo, men det känns jättebra. Jag tycker det här har varit... det har gett svar på flera av frågorna som pappa hade. Det finns frågor som inte vi har gått på djupet med, såklart. Men det är, jag pratade med pappa idag. Han tyckte att den här dokumentären blev väldigt, väldigt bra. Mm. Och var väldigt nöjd med det. Och det här är ju lite... Han har ju hållit på, men den här har jag haft i över 30 år, så att han tycker att det här är jätteroligt att den här dokumentären görs och att vi tittar vidare på det.
0: Ja, och det är han inte ensam om att tycka. Jag ska kasta mig över och se klart på den här faktiskt. En varm hälsning till din pappa, Erik. Ja, och stort tack till er båda, Erik Wildenstam och Bodil Appelqvist, för att ni var med i P4 Extra idag.
6: Tack.
7: Tack så mycket. Tack.
8: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
9: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
10: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
9: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
10: Ja, kanske.
8: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Och nu har det blivit dags för fredagslåten här i P4 Extra. Och det här är en låt som jag snubblade över för ett tag sedan. Snabbt var jag tillbaka på högstadiet i 8:an ungefär. Det är 80-tal och en av årets höjdpunkter var ju när skolkatalogen kom. Paniken först, blev man själv bra på det egna klassfotot? Det blev man ju aldrig. Och är killen man gillar med på sitt passfoto? Eller var han sjuk den här dagen när bilderna togs? Eller på en veckas charter med sin familj? För mig är den här låten av duon 500 mil som ett japanskt snabbtåg, kan jag säga, tillbaka till tiden då killar var mitt absolut största intresse. Mina kompisar var viktigare än min närmaste biologiska familj. Mängden hårspray var orimlig och idominsalva på läpparna obligatoriskt. Man körde collegetröjan instoppad i 501-erna, skärpet ordentligt åtdraget och min bästis såg exakt likadan ut. Jag älskade den här tiden. Mycket var skitsvårt och eländigt, men också härligt. Jag minns massa med skratt, stor värme. Hurra för min blå cykel som tog mig överallt när jag spanade killar. Så hurra för åren på Solängsskolan i Gävle. Det blev en låt. Någon annan skrev den här låten som på något sätt är så mycket jag. Och jag är helt säker på att jag inte är ensam om att få fjärilar i magen när man lyssnar. Så nu kör vi! Det här är 500 mil och låten heter Folkets hus.

Alltså, spanat in dig, ringat in dig i skolkatalogen. Jag har ringt och lagt på. Alltså, det är hela min tonårsperiod i några få ord. Jag hoppas innerligt att jag inte är ensam om den här känslan. Men jag säger det med så mycket fniss, känner jag. Här är Benson Boone.

Ja, det är ju bara att hålla med Benson Boone. Ibland är det lite mystical och magical. För under den här låten så hör alltså en av de här killarna som jag ringade in i skolkatalogen av sig. Så vi gör ännu en shoutout till Solängsskolan i Gävle. Det var festligt. Fjärilar i magen. Cassiopeia, give my heart a break.

0: Just nu pågår NATOs toppmöte i Helsingborg. Där har utrikesministrar och toppolitiker från alla NATO-länder samlats sen igår, och i natt anlände också USAs utrikesminister Marco Rubio till svensk mark. Och nyss startade en pressträff med utrikesminister Maria Malmer Stenegård. Jag tänker att vi kastar oss in och ser vad som sägs.
1: This shift is ongoing and needs to be carried out orderly and gradually. NATO is currently facing a shift that will require Europe to assume far greater responsibility for its own security. Sweden is prepared to take its responsibility as part of this shift. We are committed to NATO's 5% target and we intend to reach it already by 2030 ahead of schedule. What matters now is turning investments into real capabilities. I especially value that my dear colleague Andriy Sybiha joined us for the informal NATO-Ukraine Council dinner last night at Sofiero Castle. Ukraine is a strategic partner to NATO. We agreed on that sustainable and long-term support for Ukraine is essential. Our military support to Ukraine is a direct investment in the security of the alliance and in the safety of future generations of Europe. It is clear that Ukraine is a security provider and our support is vital to counter
0: Maria Malmer Stenegård, alltså Sveriges utrikesminister. Hon säger bland annat att NATO står inför ett skifte. Hon säger att Sverige är redo för det. Man säger också att man planerar att nå 5% målet före tidtabell, och hon nämner också att man är helt inne på ett fortsatt långsiktigt stöd för Ukraina, också för att säkra för framtida generationer. Vi lämnar presskonferensen på NATO-toppmötet i Helsingborg. Vill du fortsätta följa det som sägs där, så sänds den här presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio, och där får du veta allt du behöver veta. Här lyssnar vi nu på Pretenders, Back on the Chain Gang.

0: P4 Extra ska runda av för idag och det betyder kulturnytt. Rebecca Seler, du har slagit ner mitt mot mig här och du har med dig, alltså det är dansken, svensken och Bellman. Det ska handla om Bellman-vitsar.
1: Det ska det. När var senaste gången du drog en sån, Titti?
0: Jag får nog erkänna att det var ett tag sedan.
1: Ja, för mig med.
0: Ja, det är lite svårt att hitta dem riktigt uppdaterade faktiskt. Här i P4 Extra imorgon så följer vi Göteborgsvarvet. Vi ska också prata om hur man sparar på att bo ihop med någon person som alltså inte nödvändigtvis är en partner. Och ibland kan alla med partner tänka att vad skönt det skulle vara att bo med en kompis. Alma Segerholm var tekniker idag. Martin Svenningsen, producent. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon. Nu är det du, Rebecca.
1: Bada bastu och Bellmans vitsar, det är några av de traditioner som i år tar plats på den nationella förteckningen av immateriella kulturarv. Kulturnytts reporter Anton Bennebrandt träffade niondeklasserna Felicia Lundmark och Axel Sundström som var något skeptiska till Bellmans vitsarna och gav förslag på andra kulturarv till listan.
2: Alltså man har inte hört dem på typ sådär 5 år. De var väl kända som mest när jag gick typ i 5:an.
3: Har ni några saker ni skulle vilja föreslå själva som borde upp på listan?
4: Nej, jag vet inte. Typ gul bil. Det är typ såhär, om man ser en gul bil så får man typ slå sin kompis.
1: Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet. Vi byter ämne. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar på att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Guvallius är rapportens redaktör.
5: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
6: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
5: Vi har en barnboksförfattare, Emma Karins dotter, som hade problem när hon skulle översättas till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur den samiska litteraturen inte ges utrymme.
6: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvallius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
1: Reporter här var Ellen Cavallin och det var sist för Kulturnytt idag. Mer kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Jag heter Rebecca Seler.
7: Tack så mycket, Rebecca. Det här är P4 Kalmar. Nick Näslund bakom spakarna. Olle Tyrbo med väskan på ryggen ute någonstans ska bjudas på Sveriges största fika.
8: Stationsgatan i Hultsfred, där bjuder man nämligen på gratisfika idag och det är till folk som är ensamma och kanske inte har så mycket gemenskap som kanske du och jag har, Nick. Så får man komma hit, ta en fika, umgås, prata och ha det skönt.
7: Eftermiddag i P4 Kalmar efter ekonyheterna.
9: Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknar en sån här avsiktsförklaring med USA. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner i landet vid fara. Och så här låter signalen.

Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varning

0: Meddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Idag presenterade regeringen de nya reglerna för lönenivåer för den som vill arbetskraftsinvandra till Sverige. 27 yrkeskategorier undantas från att man måste tjäna minst 33 390 kronor i månaden. Det gäller bland annat flera kategorier inom vården och flyktingar från Ukraina. Där blir lönekraven 75 istället för 90% av medianlönen, alltså strax under 28 000 kronor i månaden. De här nya kraven införs den 1 juni. Före vädret ska jag berätta att utrikesminister Maria Malmö Stenergard just nu har en presskonferens på NATO-mötet som avslutas i Helsingborg. Och vi sänder den presskonferensen direkt i appen Sveriges Radio. I kväll och i natt bildas lokal dimma i Götaland, Svealand och i Tornedalen över norra Norrland avtar regnskurarna. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar och lokal åska. Norrland klart till halvklart, ökad molnighet västerifrån följt av regn. Det var Ekot klockan 3.
2: Och det här är eftermiddag på P4 Kalmar klockan 3. Nick Näslund bakom spakarna. Olle Tyrbo som sagt med väska på ryggen ska få bjudas på Sveriges största fika här om en stund. Och sen har vi Tova Julin på trafiken.
3: Det stämmer det, och vi ska börja ut med E22, tänker jag, för det ska vara en lös häst som rör sig ut med E22. Då är vi Oskarshamn, Västervik, och så är vi ungefär i höjd med Misterhult, och så där gäller att man är lite extra uppmärksam. Det ska till och med vara mellan Torshult och Virum. Det är en lös häst som har rört sig ut med vägen tidigare. Sen var det också en viltolycka här, Oskarshamn, Målilla, Riksväg 37, vi höjd med Bockara ungefär, men den är avklarad sedan en tid tillbaka. Du kan alltid tipsa oss, och det gör du på 020 999 444.
2: Och Olle, vad är det för dag idag?
4: Fredag!

0: Det är otroligt vad mycket bra musik vi har, lokal musik här i Kalmar län. Idag har vi en lokal musikdag i P4 Kalmar, vilket betyder att vi spelar bara musik som är gjorda av artister och band som antingen bor i eller är från Kalmar län. Och det där var Karisma från Oskarshamn då, med Waiting Here For You. 7 av 10 personer med psykisk ohälsa uppger att de någon gång har känt sig isolerade och ensamma. Det här visar siffror från Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, som de sammanfattas, förkortas. Nu vill man försöka vända de här negativa siffrorna med hjälp av fika, Olle.
1: Olle?
2: Ja, hallå, hallå.
0: Hallå. Man vill vända de här negativa siffrorna med hjälp av fika, eller hur?
2: Ja, men så är det ju. För Sveriges största fika mot ensamhet är tillbaka. Och idag så bjuder RSHM sina 75 lokalföreningar på gratis fika för den som vill komma och sitta ner och snacka en liten stund. Och här i Hultsfred där jag är då, i en lokal där samlades människor som sitter här och pratar och samtalar och får en gemenskap. Anneli Rosenqvist, jag ska säga att du är ju KD här i Hultsfred också, engagerad i det. Men i det här fallet så är du ju ordförande i den lokala föreningen då. Alltså, ni har slagit upp dörrarna här. Vad kan lite fika göra för att 7 av 10 med psykisk ohälsa eller ensamhet i Sverige inte ska känna sig ensamma?
3: Ja, att man ska känna en gemenskap och komma hit och träffa andra människor med olika livserfarenheter. Mm. Och fika gratis.
2: Det här liksom 34% menar ju ändå att de tvekar att fika med vänner på grund av ekonomiska situationen. Vad tänker du när du hör sådana siffror?
3: Ja, det är ju inget som är kul att man ska kunna ha råd att fika. För det är ju viktigt att kunna gå ut och fika med någon och vänner. Och, ja.
2: Men när du tänker efter så tänker du framför dig eller i ditt huvud att ja, men så här många är ensamma, så här många mår dåligt, så här många behöver gemenskap. Vad går genom kroppen då?
3: Jo, men alltså folk mår ju inte bra att sitta hemma. Alltså både äldre och yngre som inte har någon och som mår dåligt av det här att sitta ensam. Och man behöver liksom gemenskap. Mm. Eller,
2: ja. Hur många tror du känner till att det är så här illa för så pass många?
3: Ja, det hoppas jag att många gör. Det är mycket ute i nyheterna om ensamheten och hur viktigt det är att komma ut och röra på sig med andra. Ja, gå ut och träna eller ut och gå med någon i skogen. Så det är en viktig bit.
2: Vad händer med de som aldrig kommer ut och inte får en social gemenskap?
3: Ja, då kanske de mår dåligt och hamnar på psykiatrin kanske. Självmordsbenägna och ja, utav det här att de är ensamma. Man mår ju inte bra av det.
2: Många har ju kanske haft en gemenskap och så blir de själva, kanske en familjemedlem går bort eller så när man blir äldre och så blir de helt ensamma. Hur når man dem?
3: Ja, kyrkan är ju en bra grej, för jag träffar faktiskt en farbror nu då som har börjat i grupp i kyrkan. Så det finns ju bra, och sen är det ju föreningar, att man kommer ut med föreningar och ja.
2: Men det är lätt att bli stillasittande hemma då, utan jag tycker synd om sig själv, kanske känna nej, jag går inte ut.
3: Nej, då är det ju svårt, för det är ju inte säkert att kommer någon att knacka på dörren och dra ut dig. För man behöver ju någon som vänner och någon som ja, gemenskap med andra. Hitta liksom pensionärsföreningar och lite annat, andra föreningar.
2: Er förening då, Riksförbundet för social och mental hälsa, 75 stycken lokalföreningar har det här gratisfikat idag. Hjälper detta?
3: Ja, jag hoppas att det hjälper att folk kommer hit och är nyfikna på den här föreningen. Den är en bra förening både för unga och äldre. Ja, och de som är ensamma och som har mist någon. Det är en viktig grej. Så når man ju inte alla.
2: Så är det naturligtvis. Runt bordet här också sitter Mona Gustafsson. Hallå Mona.
4: Hallå, hallå.
2: Du hittar hit idag.
4: Ja, det är första gången jag är här, men det ser trevligt ut här.
2: Är du ensam?
4: Ja, sedan många år tillbaka.
2: Hur ensam känner du dig?
4: Ja, ibland känner jag mig ensam. Det går fram och tillbaka. Den ena dagen är det bra, nästa dag kanske inte hälften så bra.
2: Vad betyder ett sånt här fika för dig?
4: Jo, det tror jag nog är bra det här, att komma ut lite. och koppla av.
2: Söker du till andra föreningar eller som vi hörde då till exempel Anneli här berätta om kyrkan också så här för att få gemenskap?
4: Nej, inte kyrkan, men det är ju alltså PRO och vi har ju lite sammankomster som heter Smörblomman och som vi går på och så här har det börjat ibland också.
2: Tror du att det är många här i Hultsfred som har det som du?
4: Det tror jag säkert.
2: För att?
4: Ja, det vågar sig inte ut heller många utav dem. De sitter hemma och det är väl synd att det gör så när det finns sådana här tillfälle att gå på.
2: Vad tror du det är? Jag frågade ju Anneli det också. Vad tror du det är som gör att man inte tar steget ut och söker gemenskap som till exempel idag?
4: Ja, det finns ju de som är lite blyga och inte för att de förlitar sig på sin partner hela livet och sen kommer det bli de ensamma och då blir det så där då. Att inte törs ge sig ut. Så det...
2: Mm. Är det lättare att sitta hemma liksom och bara tänka ja, men det går väl en dag till?
4: Nej, det ska det inte vara. Absolut inte. Man ska ut och försöka lite överallt. Man kommer tillsammans.
2: Ler de mot varandra lite grann, Anneli och Mona. Leva livet, säger Anneli.
5: En vacker dag så lever man inte längre. Så lev livet.
2: Det är lika bra kanske. Du, jag tänker så här också, Anneli. Nu är du äldre här. Mona är äldre. Tror du att det är många yngre som sitter ensamma som ni kanske inte når?
5: Ja, det finns det ju. Det finns olika med olika diagnoser. Som autism exempel då, som är väldigt svårt. Jag har en bekant i Oskarshamn då, som har väldigt svårt och med för mycket folk. Och då har jag ju mycket mindre grupper. Vi har ju olika friskvårdsgrupper vi haft då, genom ABF då. Och då fick jag vara mindre grupper då. För att folk liksom kanske inte åker med för stora grupper. Och de har ju svårt att ta sig ut själva. Kan man ju förstå.
2: Ja, så är det. Men den här dagen i alla fall så gläds en del i Hultsfred här. För sitter det folk och fikar och får gemenskap, får träffa andra. Och Mona, du får svepa i det där kaffet och kakorna, va?
4: Ja, jag är snart färdig med det. En liten stund till så är det bra.
2: Jag säger Mona Gustafsson alltså.

0: Det är Sara Bokor där från Torsås, Evangeline heter låten. Lokal musik hela dagen i P4 Kalmar. Malin Flodén har koll på nyheterna. Storbranden i Svevias lokaler på Vallåkragatan i Gamleby i mars, den minns man. Nu kommer nya besked om vad den orsakades av.
1: Ja, men precis. Det är polisen som är färdiga med sin utredning och slår fast att den började i bastun, den här storbranden. Sen om det var ett elfel eller något annat som orsakade den, det vet man inte. Det var Västerviks tidning först att rapportera. Men det är så pass att polisen misstänker alltså inget brott. Branden, den bröt ut en söndagkväll, kanske du som lyssnar minns, och den var kraftig. Tog lång stund att få ordning på. Och även om det enbart blev materiella skador så skakade det här även om personalen, enligt Svevia själva. Det var så också att de inte kunde gå till jobbet som vanligt dagarna efteråt, utan de fick utgå från andra lokaler på grund av brandskadorna.
0: Igår var det uppvisningsövning för NATOs generalsekreterare Mark Rutte på Revinge i Skåne.
1: Och syftet var att visa hur civilpliktiga brandmän jobbade tillsammans med militära sjukvårdare för att hjälpa de skadade vid ett eventuellt bombanfall. En av de som övade var Beatrice Granlöf som är civilpliktig brandman och jobbar på bank i Kalmar.
2: Ja, det är ju fruktansvärt. Och det känns som att det... Stundvis i perioder känns det ju nära och andra stunder känns det långt bort. När man kommer bort från sin vanliga verklighet på banken och kommer hit och inser att ja, att det kan ta några minuter för Ryssland skicka en bomb hit, det känns ju lite läskigt.
1: En sak som man blir varse om hur snabbt det kan gå uppenbarligen när man deltar vid den här övningen. Beatrice Granlöf hörde vi där, intervjuad av våra kollegor på P4 Malmöhus.

0: Magnus Bergman där, lokal artist bosatt i Stockholm och på Öland. Det är nu du ska leva heter låten. Och du, det är dags för er lokala artister att tänka på inskickningsperioden till P4 Nästa Stjärna, vår speciella tävling här på Sveriges Radio där man har möjligheter att få miljonpublik. Inskickningsperioden stänger nu på måndag den 25 maj, så det är ett sista ryck då för er artister och låtskrivare som finns här ute i Kalmar län och skicka in en låt. Gör inte det nu sista minuten, utan skicka in den i helgen, vet jag. Då finns det ju tid. Då kan man inte gå ut i solen. Nej. Stanna i studion och så sen skicka in låten där. All information finns ju på sverigesradio.se förstås.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.
0: Vi tar en lokal låt till. Det här är från Västervik. Peaceful Minds heter de. You're the one.

0: Peaceful Minds, You're the One från Västervik. Vad tycker vi om det här, Malin?
1: Underbart!
0: Ja, jag njuter verkligen den här dagen med lokal musik hela tiden.
1: Hela tiden. Fattar att vi har så många bra band och artister som kan leverera på den här nivån.
0: Och det är kvalitet.
1: Ja,
0: det är liksom
1: verkligen.
0: Inte bara blockflöjt när jag skulle köra blockflöjt.
1: Kan också vara fantastiskt.
0: Men... ja, jag vet inte hur fantastiskt det var med spelet. Men det finns många duktiga talanger där. Malin är här för vi ska få senaste nytt lokalt. Det ska handla om att förlossningen flyttas i Västervik här framöver.
1: Den 27 maj, det vill säga onsdag i nästa vecka, då flyttas förlossningen i Västervik från hus 7 till hus 11 på Västerviks sjukhus. Förändringen den gäller sedan till augusti nästa år. Orsaken är att förlossningens ordinarie lokaler ska byggas om och renoveras. De har ju kritiserats av medarbetarna under många år nu. Så nu är tanken att det ska bli bättre. Under tiden renoveringen pågår hänvisas förlossningens patienter till akutmottagningens entré. Det kommer finnas skyltar och personal som hjälper till att hitta rätt.
0: Ja, men toppen. En man i 60-årsåldern ska ha kört kraftigt berusad och orsakat en trafikolycka på E22 i Mönsterås i höstas.
1: Och nu åtalas han misstänkt för grovt rattfylleri, vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada eftersom en annan bilist skadades. Enligt åklagaren så hade den berusade mannen hela 2,35 promille i kroppen. Något som enligt vården kan ge dubbelseende, sluddrigt tal och en oförmåga att gå upprätt. Ja, kan tilläggas också att gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,0 promille, så 2,35 är som sagt ganska mycket. Mannen själv erkänner grovt rattfylleri men nekar till vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.
0: Och i helgen så är det dags för Göteborgsvarvet och en som ska springa loppet för första gången. Det är Nora Fred från Kalmar.
1: Och hon peppar såklart inför det här. Hon peppar sig själv genom att redan nu liksom känna in känslan av loppet.
2: Man vet att upplevelsen kommer vara otroligt och att det verkligen blir en folkfest.
3: Vad tror du din utmaning ändå kan bli någonstans där längs den här halvmaratonloppet?
2: Ja, men jag är ofta van att springa tillsammans med några. Och att man då ska springa själv, att det kommer vara en mental utmaning.
3: Kommer du lyssna på någon musik under loppet?
2: Alltså, jag har inte riktigt bestämt mig, men jag har fått tips ifrån de som har sprungit att man inte ska göra det. Eftersom att det kommer vara så många musikstationer under loppet.
3: Aha.
2: Att man då vill ta en del av stämningen.
3: Har du någon bild av tid du gärna vill komma i mål på, eller vad siktar du på?
2: Ja, men jag skulle gärna vilja komma under 2 timmar och 10 minuter. Hade varit kul.
1: Stort lycka till säger vi såklart till Nora Fred från Kalmar som springer ut Göteborgsvarvet för första gången. Maria Skaglind intervjuade.
0: Känner jag bara. Men
1: det är, ja, kommer bli varmt och skönt för löparna.
0: Ja. Ja, underbart. Hur blir det nu ikväll då? Det blir en solig avslutning på dagen. I natt klart till halvklart väder. Solig avslutning och det är upp åt 25 grader på lördag eller imorgon då, alltså det är otroligt. Så vilken helg vi har framför oss, hörni.

Miss Harris heter de här. Det är ju Carl Lindén och Jennifer Briggsjö som ingår i bandet, som kommer från Kalmar respektive Torsås. Bara lokal musik idag i P4 Kalmar. Vi hör här i bakgrunden hur Olle laddar upp i Hultsfred för att han ska nämligen ta en premiärtur i en båt som har skrivits ut av en sån här 3D-printer. En jättestor 3D-printer. Hur ska det gå? Ja, det ska vi höra strax här.

0: Det är Tiny Fighter, det är Strangest Thing här. Therese Karlsson från Kalmar som ingår i det här bandet. Nu blir det radiosport.
1: Ikväll fortsätter hockey-VM för Tre Kronor.
2: Italien blir nästa i raden av måste-matcher för Tre Kronor under hockey-VM. Efter en rivstart är nu istället motstånden på pappret mer beskedliga. Men det är ingen risk för motivationsbrist enligt kapten Oliver Ekman Larsson.
3: Vi måste vinna de som är kvar och det är liksom det som är målet. Och varje match man går in för så har man den inställningen. Och jag tycker att vi har spelat bra hockey samtidigt som vi också har saker vi kan göra bättre.
2: Har du som kapten någon ytterligare roll i just den där frågan? För nu är det några junisar här också som kanske behöver lite extra stöttning eftersom att de inte har varit med förut.
3: Ja, men det är väl klart att man försöker liksom få alla att känna sig delaktiga och känna sig bekväma. Tror jag sa det ganska tidigt på turneringen. Det är liksom, ja, men är alla bekväma så släpper man loss ut på isen och inte funderar så mycket. Sen visst, de är unga, men de beter sig inte så unga. Det känns som de har varit med väldigt länge som de agerar där ute. Så att det är ganska enkelt jobb.
1: Matchen i Sportextra i P4 ikväll, reporter William Valdetoft. Nu friidrott och en comeback.
4: Efter 1420 dagar utanför tävlingsbanan. Imorgon gör spjutkastaren, den fyrfaldige finalisten i OS och VM, Kim Amb, tävlingscomeback.
5: Så kastar han iväg spjutet där, som flyger iväg bort mot vadå? Ja då, det där är jättebra utav Kim Amb.
4: Ja, imorgon i en mindre tävling i Linköping tävlar Kim Amb igen efter sin enorma kamp mot skador i framförallt axeln. Amb, som senare i sommar fyller 36 år, nådde i tre olika VM och i Tokyo OS-finalen i spjut. Det var i Karlstads Grand Prix en julidag 2022 som Amb senast tävlade. Men den dagen kom en svår skada.
1: Bengt Schött, reporter. 11 juni inleds fotbolls-VM. Idag presenterades den engelska VM-truppen.
6: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
1: Martin Hedberg, reporter. Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen. Han har varit där sedan 2016 och rönt stora framgångar.
7: Imorgon spelar Lyon Champions League-final mot Barcelona. Då passar den tidigare Lyon-stjärnan Lotta Schelin, som vunnit turneringen hela tre gånger, på att släppa sin första singel med den passande titeln I segrar

0: musikalen Så länge bollen rullar, där Lotta Schelin gjorde rollen som Nina som kämpar för en jämlikare fotboll.
1: Vi segrar som vi.
2: Champions League-finalen, den hör ni klockan 18 imorgon i Sport Extra. Det är för övrigt ett Sport Extra imorgon som är en heldagsupplevelse, eller helgdagsupplevelse om ni hellre vill det. Först är det allsvensk fotboll, både på dam- och herrsidan, sen SM-final handboll, därefter Champions League-fotboll och som dessert framåt kvällen VM ishockey från 15 till 23. Och kan ni inte hålla er till klockan 3 imorgon eftermiddag så är det Sport Extra redan klockan 7 ikväll med VM-hockey.

0: Richard Smith. Eller Richard Smith heter han nog. Wonder, lokalartist från Oskarshamn där. Vad tycker du om vår lokala musikdag och de här lokala låtarna? Och hur du har hört? Är det något du har fastnat för? Vad tänker du? Vad tycker du? SMSa till 0480 45 80 80. Borde vi hålla på med mer sånt här kanske på P4 Kalmar? Vad tycker du? Vad har du tyckt? Du som lyssnar, lyssna in dig. 0480 45 80 80. SMSa in, vet jag. Nu ska vi till Hultsfred, för där utvecklas just nu en av Sveriges största 3D-skrivare. Målet är att förvandla avfall till nya möbler, byggdelar och industriprodukter.
1: Ja, men, och idag så ska ju då en båt som skrivit ut av, på den här gigantiska då 3D-skrivaren sjösättas här i Mimerparken i Hultsfred. Det har samlats mängder med människor, alla känns som att de står och fotograferar mig och Joakim Svensson just nu. Joakim, du är platschef här på Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Hallå, hallå där.
2: Goddag, goddag.
1: Vad tror du om båten som ligger där, en liten gulbärs?
2: Jag tycker faktiskt det ser ganska bra ut, så... Det är upp till bevis nu att se om den här metoden och materialet fungerar.
1: Vi ska förtydliga att den här båten är alltså tillverkad av emballageavfall och den är utskriven av Sveriges största 3D-skrivare. Det låter ju lite så här science fiction, eller vad tycker du?
2: Ja, det kan man tycka. Den här är ju konstruerad av kartong. Den är, har även emballageband, sågspån och plast. Och vi har en 3D-printer vi har byggt som klarar 7x3 meter, så vi skulle kunna göra den här 3-4 gånger så stor egentligen. Då,
1: men då blir det en färja.
2: Vad sa du?
1: Då blir det en färja.
2: Ja, det kan det bli faktiskt. Vi får se vad det slutar och vad vi gör nästa projekt.
1: Det finns ett miljötänker här alltså med den här 3D-skrivaren också.
2: Ja, men så är det. Vi har ju fått lite finansiering från Tillväxtverket och regionen och vi vill skapa resurseffektiv ekonomi och cirkulär ekonomi genom att använda då avfall. Så istället för att man skickar det på deponi så kan vi 3D-printa med det.
1: Men alltså, hur är det ens möjligt att skriva ut en 3D-produkt som är så här så pass stor? Den är ju 2 meter lång drygt.
2: Vi kvarnar avfallet och sen torkar vi det, blandar upp det med plast och sen har vi då ett extruderhuvud, det är själva munstycket med förvärmningszoner, så det smälts allt ihop och blandas och sen printar man ut det då efter det programmet och ritningen som är inprogrammerad.
1: Det här är en båt. Vad hoppas ni kunna skriva ut i framtiden?
2: Ja, det kan bli allt ifrån stolar, konferensbord, skärmväggar. Jag kan också tänka mig husväggar eller papperskorgar eller lampskärmar. Det är egentligen bara fantasin som sätter begränsningarna, för tekniken finns redan.
1: Du, nu ska vi sätta våra liv på spel, för nu ska du och jag i den här båten. Den är delvis sjösatt med fören bara lite grann. Men om du kliver i där och jag lite längre bak, så ska de putta ut oss i den här lilla dammen här i Mimerparken.
2: Det kan bli spännande.
1: Det kan bli otroligt spännande. Ja. Eller vad tror ni är bakom? Ja, ni hör ju. Varsågod och kliv i, säger jag till Joakim först, eftersom du är kapten på skutan. Nu ska vi se om vi kan kliva i. En liten paddel ska vi ha, Joakim.
3: Ja,
1: så alltså kommer vi, alltså sitter vi här ute resten av kvällen och så kommer jag efter. Och så sitter vi här nu i den här lilla roddbåten med en paddel och vad det sjönk då. Jag vet inte balansen här, vad tror vi om den? Det känns som att allt vatten kommer komma in i aktern.
2: Ja, men så är det nog. Ja, men... man ska nog vara en, tror jag.
1: Men vi är två och den flyter.
2: Den flyter faktiskt och jag tycker det går över förväntan.
1: Är det värt en applåd att den flyter? Med den applåden så får vi konstatera att ni har lyckats med projektet.
2: Så är det faktiskt. Med lite finslipning så kommer det här gå riktigt bra. Det blir spännande att se vad vi gör nästa gång.
1: Ja. Vad tror du om balansen här? Jag hamnade ju bak och det är klart att fören går uppåt då. Men det känns ändå som om vi gungar lite sidledes så här, så håller den balansen.
2: Ja, men det tycker jag nog. Du kom ju i frågan om du kommer ur.
1: Det är frågan. Det blev ingen ny i alla fall Vasaskepps premiärtur. Vi lever. Båten går och den flyter. Och den är utskriven i Sveriges via Sveriges största 3D-skrivare här i Hultsfred. Inte dåligt, Jocke.
2: Nej, jag är riktigt nöjd faktiskt. Riktigt kul, riktigt kul. Det känns ganska robust.

0: Old Chico där, lokal artist från Kalmar. Skulle du heter låten. Vad tycker du om vår lokala musikdag? SMSa 0480 45 80 80. Har du hört något gött? Vad är dina favoriter? Vad får du för känslor när du hör all den här goa lokala musiken? SMSa 0480 45 80 80. Jag kollar av de där smsen här om en liten stund. Men nu ska vi prata väder tillsammans med SMHIs meteorolog Klara Logren. Hallå!
1: Hej!
0: Hej, hej! Hur står det till i vädret här framöver? Ikväll till exempel, om vi börjar med det.
1: Ja, vi har ju just nu sol på många håll, de flesta rent utav. Och under kvällen, då blir det alltså ett soligt avslut för de flesta i alla fall. Mycket sol ikväll och i natt klart till halvklart väder. Men trots att det är klart väder så det liksom rör sig och blandas om lite granna i luften så vi når inte de riktigt kyliga temperaturerna.
0: Okej, okej. Och sen imorgon? Då hör jag att det blir höga temperaturer.
1: Ja, det väntas det bli. Jag kan avslöja redan nu att vi kommer upp i omkring 25 grader. Och det gör vi med solens hjälp till en början. För vi får först en hel del sol. Och sen under eftermiddagen, då börjar molnigheten öka. Men då har redan solen gjort sitt. Molnigheten den ökar västerifrån och det kan komma någon skur i dessa moln också. Och sen har vi imorgon lördag en sydvästlig vind.
0: Hur många grader sa du?
1: Omkring 25 grader.
0: Otroligt! Otroligt. Nej, jag blir så glad. Håller det i sig sen på söndagen med?
1: Nej, det gör det inte riktigt. Alltså soligt väder då ser jag i nuläget uppemot 22 grader. Vi hamnar alltså något lägre. Och vi har då en nordvästlig vind, friska vindbyar. Så att det är nära på lika väder på söndag.
0: Ja, fin helg. Igår var det ju helt galet väder. Så här lät det på Öland i Mörbylånga till exempel. En mobilfilm här som visar hur det haglar ner över en familj som kastar sig in i bilen.

0: till Kristiansson från Öland, Trouble for me. I den här lokala musikdagen efter nyheterna, då blir det Molly Minot live från studion. Missa inte det. Nu är Ekot, Ekonyheter.
1: Antalet bekräftade dödsoffer i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. De döda är hittills 177 och antalet misstänkt smittade 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. På en pressträff vid NATO-mötet i Helsingborg för en liten stund sen fick USAs utrikesminister Marco Rubio frågan om hur lång tid Europa har på sig när det gäller omställningen till att ta ett större eget ansvar för sitt försvar.
2: Well, I don't set those timelines, and I'm not going to give you a timeline today other than to say that it's something that needs to happen, you know. And I think there's a growing acknowledgement in Europe. And look, I think that's the challenge, okay? And there's not a criticism. So that's always the challenge with this, is that it's at the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. And but look, it can't take forever, because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
1: Det blir en utmaning, sa den amerikanska utrikesministern, men det får inte ta för lång tid. Det två dagar långa NATO-mötet har avslutats nu. Ett toppmöte i NATO hålls i Ankara i juli, då deltar stats- och regeringschefer. Sverige och USA har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta.

0: arbeta inom bland annat rymdteknik, framtidens mobilnät och AI. Sverige är det första EU-land som tecknade en sån här avsiktsförklaring med USA. Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro i ett parkeringshus i Norrköping 2024. En 22-årig man döms av tingsrätten till livstidsfängelse. Mannen filmade mordet och filmen spreds sen i sociala medier. Så slutar Ekot.
1: Ja, det här är P4 Kalmar, det är eftermiddagsprogrammet. Nick Näslund här, Olle Tyrbo ute på vägarna, Malin Flodén med nyheterna. Hela radiofamiljen har vi med oss och vi har en lokal musikdag idag också. Vi är så stolta över det. Vi spelar bara lokal musik hela dagen idag. Och tidigare under dagen så har både Elvira Lindqvist och Esplanaden varit här. Nu är det dags för vår sista gäst och det är ingen mindre än den tidigare Idol-tvåan Molly Mainott från Oskarshamn. Här nu, live från studion, med låten Mayfly från hennes sprillans nya EP, Doer and the Dreamer. Varsågoda!

0: Wow! Underbart! Molly My Not live i P4 Kalmar, kompad av Adam Dimker. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Vad fantastiskt det var.
1: Tack så mycket.
0: Högaktuell då med nya EP:n som du släppte idag. Hur känns det på releasedagen?
1: Alltså det känns otroligt. Jag har dessutom med mig producenten här bredvid mig, John Brantemo. Jag vill bara säga det också.
0: Vi ska snacka med dig, John, alldeles strax. Hej, John.
2: Hejsan, trevligt.
0: Du, hur skulle du beskriva den här EP:n rent musikaliskt?
1: Rent musikaliskt väldigt organisk och väldigt nära mig. Det är nog det mest äkta som jag har släppt. Och det var det som var målet också när jag kontaktade John från början, att göra någonting som verkligen låter Molly. Och det tycker jag vi har lyckats med. Det känns jättekul.
0: Wow. Vad hittar rätt så? Hur känns det?
1: Ja, det känns fantastiskt. Det är svårt ibland att kommunicera så här. Man har ju en bild i huvudet hur det ska låta. Och så kan det vara svårt att uttrycka det. Men på något vis så har John förstått. Även fast jag har babblat på och lyckats pricka in det. Så det känns jättekul.
0: Du får mycket cred här. John Brantemo som har varit med och producerat EP:n. Och du är en kille som vi tidigare hört som en del av Esplanaden. Hur kommer det sig att du har varit med i det här projektet då med Molly?
2: Ja, du. Jag och Molly kopplades ihop lite så här slumpartat genom våran vän Saga Starur som jag har jobbat med tidigare då. Och vi träffades och hon spelade sina låtar för mig i min studio. Och jag kände direkt att det var någonting som jag ville få ansvar för att liksom jobba ihop med. Och vi hade lite samma vision, det här organiska och akustiska. Så vi möttes lite där. Och då när vi väl började jobba ihop så insåg vi ganska snabbt att vi hade nog lite samma tankar vart vi ville hamna någonstans. Och då var det ju otroligt kul att jobba tillsammans. Liksom.
0: Hur känns det att släppa sin egen musik för en stund och sen jobba med någon annan?
2: Det är väldigt utvecklande och roligt. Sådär, för att man är väldigt kritisk mot sin egen musik. Men när jag får någonting och jobbar med till exempel Molly då, så känner jag att det är så här, jag måste verkligen ta vara på det, för att det är någon annans musik som är liksom, vill säga någonting som hon vill uttrycka, och det är så jäkla bra. Hon har så mycket proffs kring sig med. Alla hon jobbar med är jätteduktiga. Adam, hennes kille som också sitter här, han är liksom fantastiskt duktig, och då blir man så här att jag vill verkligen förvalta det väl, så det är superkul verkligen.
0: Det fick vi verkligen ett smakprov på här, hur duktiga ni är. Molly, som jag nämnde tidigare, du kom tvåa i Idol 2014. Hur trött är du på att den där gamla meriten dyker upp även i mina papper här nu?
1: Nej, men alltså, det är ju där allting började. Och jag är otroligt stolt och glad. Jag har ju kunnat göra musik sedan dess. Så att, det går jättebra att prata om det.
0: Ja, det är bra. Och du utvecklas ju hela tiden. Det här är ju liksom en helt ny utveckling.
1: Ja, gud ja. Man slutar aldrig utvecklas, så absolut.
0: Det har hänt en hel del på de här 12 åren då. Vad är skillnaden mellan Molly My Not som artist 2014 och idag 2026?
1: Ja, det har ju gått över 10 år. Det är mycket som händer mellan 20 och 30 då, kan man ju säga. Jag har precis fyllt 30.
0: Grattis!
1: Tack så mycket! Och jag är väl mycket mer för att musik ska vara kul, tycker jag. Mindre prestation, mer kul. Och det visar ju sig också i skapandet att det blir ju ofta bättre då, tycker jag. När man gör det med människor man tycker om och så. Absolut.
0: Det händer mycket i privatlivet, liksom födelsedagsfest då kanske. Och så sen ska du, jag har noterat att du ska gifta dig också.
1: Jajamän, jag och Adam här ska gifta oss om 2 helger.
0: Grattis!
3: Tackar.
0: Ja, men vad kul. Och det är mycket musik som handlar om hjärtesorg och brustna hjärtan och sådär. Men vad hämtar du din inspiration nu då? Det är glädjerus och bubbel i magen liksom.
1: Ja, just det. Ja, precis. Det kommer lika mycket inspiration från det. Och mycket, i och med att jag är PT också, alltså personlig tränare, så skriver jag mycket om hälsa. För hälsa kan ju vara så himla stort. Det behöver inte bara vara träning, liksom. Så därför handlar ju mina låtar mycket om livets gång och vad jag upplever och sådär. Så många av låtarna som den vi ska spela snart är ju mer upptempo och glad och liksom handlar faktiskt om när jag fyllde 30 och insåg att livet inte måste vara så, att man inte måste ha koll på allting, utan att man kan bara ta det som det kommer liksom.
0: Fantastiskt. Molly, John, Adam, stort tack för att ni kom hit allihopa. Vi ska höra mer livemusik från Molly här som vi givetvis hittar på den nya EP:n som släpps idag. Doer and the Dreamer heter den. Det här är Making It. Varsågoda.

0: Molly Minot.
1: Grymt ju.
0: Fantastiskt. Making It, Adam Dimker kompade och John Brantemo med och producerade den här nya EP:n. Malin med nyheter.
1: Mm. Det handlar om, ja egentligen handlar det om två hundar. En man och en kvinna i Hultsfreds kommun döms för grovt djurplågeri efter att ha vanvårdat och plågat sina två hundar under en längre tid. Hundarna fick inte tillräckligt med mat eller vatten, de hade skador och de hölls fastbundna med kort koppel i en smutsig lägenhet där urin och avföring samlades på golven. Länsstyrelsen har varit på besök hos det här paret. De gjorde kontroll där två gånger och vid det andra tillfället så var en av hundarna så pass dålig att den inte kunde stå upp. Och då fattade myndigheten beslutet att omhänderta hundarna och ta dem till veterinär. Och där så bedömdes de vara i så dåligt skick att de behövde avlivas av djurskyddsskäl. Vet du, veterinären som förhördes i målet beskriver det faktiskt som det värsta hon hade sett. Mannen och kvinnan då nekade själva till brott och skyllde på varandra, men tingsrätten anser att båda är skyldiga och dömer dem till villkorlig dom och 160 timmars samhällstjänst.
0: I helgen så är det dags för Göteborgsvarvet och en som ska springa loppet för första gången, det är Nora Fred från Kalmar.
1: Och hon peppar sig själv idag genom att redan nu liksom känna in känslan av loppet.
2: Man vet att upplevelsen kommer vara otroligt och att det verkligen blir en folkfest.
3: Vad tror du din utmaning ändå kan bli någonstans där längs den här halvmaratonloppet?
2: Ja, men det är att jag är ofta van att springa tillsammans med några. Och att man då ska springa själv, att det kommer vara en mental utmaning.
3: Kommer du lyssna på någon musik under loppet?
2: Alltså, jag har inte riktigt bestämt mig, men jag har fått tips ifrån de som har sprungit att man inte ska göra det. Eftersom att det kommer vara så många musikstationer under loppet.
3: Aha.
2: Att man då vill ta en del av stämningen.
3: Har du någon bild av tid du gärna vill komma i mål på, eller vad siktar du på?
2: Ja, men jag skulle gärna vilja komma under 2 timmar och 10 minuter. Det hade varit kul.
1: Heja Nora, du har P4 Kalmars hejarop i ryggen. Intervjuade här gjorde Maria Skaglind.
0: Och nu mer lokal musik.

0: Rooster and Crow från Kalmar. Freak. Den här har ju rullat en hel del i P4 Kalmar även innan den här lokala musikdagen som vi håller på med för fullt just nu. Du, Anton.
1: Hej.
0: Hej. I Hultsfred.
1: Mm, precis.
0: Så utvecklas en av Sveriges största 3D-skrivare.
1: Mm, och bara det är en nyhet i sig.
0: Ja, otroligt.
1: Eller jag har inte hört talas om att vi har Sveriges största 3D-skrivare i Hultsfred i alla fall.
0: Nej. Under fredagen då så sjösattes en båt här som ni kanske hörde som skrivits ut av den gigantiska skrivaren.
1: Mm, och då skickade vi dit såklart vår fantastiska reporter Olle Tyrbo för att testa helt enkelt om den här båten flyter.
2: Ja, det går bra så här långt tycker jag. Och så kommer jag efter. Och så sitter vi här nu i den här lilla roddbåten med en paddel. Jag vet inte balansen här. Vad tror vi om den?
1: Målet med projektet är att förvandla avfall till nya möbler, byggdelar och industriprodukter. Joakim Svensson är platschef på Additivt Teknikcenter i Hultsfred.
3: Vi vill skapa resurseffektiv ekonomi och cirkulär ekonomi genom att använda då avfall. Så istället för att man skickar det på deponi så kan vi 3D-printa med det. Vi kvarnar avfallet och sen torkar vi det, blandar upp det med plast och sen har vi då ett extruderhuvud, det är själva munstycket med förvärmningszoner, så det smälts allt ihop och blandas och sen printar man ut det då efter det programmet och ritningen som är inprogrammerad.
1: Och fredagens båttest var en framgång enligt Joakim Svensson.
2: Med den applåden så får vi konstatera att ni har lyckats med projektet.
3: Så är det faktiskt.
1: Så är det faktiskt, tycker alltså den här mannen Joakim Svensson. Vi ska säga att det finns säkert massor med andra häftiga, spännande teknikföretag som har 3D-printing-verksamhet ute, men inte Sveriges största.

Sway med Viona Vega från Vissefjärda är ju den här artisten. Och den lokala musikdagen, den får vi beröm för här via sms till 0480 45 80 80. En skriver här, men det står ingen avsändare. Bästa dagen i lokalradion, härligt med så bra lokal musik i så många genrer. Jag kan bara hålla med, otroligt kul att lyssna på allt detta. Nu kommer Lloyd från Kalmar med Dumpa din kille.

0: Nu nyheter med Malin Florén. Och först om det misstänkta mordet i Högsby kommun.
1: Ja, kvinnan i 50-årsåldern som greps och anhölls misstänkt för mord igår. Hon har nu släppts på fri fot. Misstankarna mot henne kvarstår dock. Eller rättare sagt, hon greps natten till igår. För det var då som en man i 50-årsåldern hittades död i en bostad i Högsby kommun. Enligt uppgift hade kvinnan och mannen en relation.
0: På onsdag i nästa vecka då flyttas förlossningen i Västervik.
1: Från hus 7 till hus 11 på Västerviks sjukhus. Och den förändringen gäller till augusti nästa år. Orsaken är att man gör det här, det är förlossningens ordinarie lokaler som ska byggas om och renoveras. De har ju kritiserats av medarbetarna under många år nu. Tanken är nu då att det ska bli bättre. Under tiden som renoveringen pågår hänvisas förlossningens patienter till akutmottagningens entré.
0: Snart betalas ett nytt elstöd ut till svenska hushåll.
1: Och pengarna de kan du få redan före midsommar.
2: För att man ska få pengarna så snabbt och smidigt som möjligt så behöver man anmäla sitt bankkonto till Swedbanks kontoregister. Och det här behöver man göra senast den 25 maj.
3: Johanna Green är pressekreterare på Försäkringskassan. Det tillfälliga elstödet baseras på elförbrukningen i januari och februari i år där man kan få 29 öre per kilowattimme. Men om man inte har registrerat sitt konto behöver man inte vara orolig. Pengarna betalas ut ändå, men det tar lite längre tid då.
2: Om det inte finns något konto hos Swedbank, då kommer vi kolla om man har något konto hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och så betalar vi ut pengarna dit. Och skulle vi fortfarande inte hitta något konto, då kommer vi att skicka en utbetalningsavi.
1: Reporterinslaget här, det var ju Samart Katjar.
0: Tack för detta, Malin. Det här är P4 Kalmar, eftermiddag. Nick Näslund vid spakarna. Olle Tyrbo har vi på vägarna med ryggsäcken på ryggen och sänder live. Och så Malin då såklart som har koll på nyheterna. Och så har vi ju Tova på trafiken.
4: Ja, då handlar det om Ölandsbron där det är långa köer just nu. Och det där beror ju på det här jobbet på Högbrodelen där det bara är ett körfält åt vardera håll. Så att det är långa köer nu i eftermiddagstrafiken. Köer som börjar någonstans ända ut över E22 faktiskt. Och så går det mycket långsamt på Ölandsleden ut mot bron. Och så släpper det sen efter Högbrodelen och arbetet där. I övrigt inga andra akuta trafikproblem. En bullervarning har vi för det besiktas elledningar med lågflygande helikopter kring Emmaboda, Ankarsum och kring Simpevarp också. Då. Så att fram till 18.30 flyger man med de här helikopterna på låg höjd. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Ja, det var Vigiland och Tam Sway där med Shots and Squats. Vigiland med rötter i Västerviks trakten, om jag minns rätt här. Det är full fart på Ölandsbron just nu. Långa köer som vi hörde Tova berätta om här tidigare. Julia Löfqvist, du är på plats just nu vid Ölandsbron. Hur ser det ut?
1: Ja, det är, jag har precis kört av på Ölandssidan just nu, men alltså vi Kalmar, precis innan bron, om man ska mot Öland, så är det ganska långa köer just nu som sträcker sig, ja, jag, längre bak än vad jag kom på, där man kommer på när man kör ifrån påfarten innan då, precis, Kalmar, staden heter så. Men det som jag studsade lite på, det är ju att dels man använder ju båda filerna som man ska göra. Men däremot så var det en trafikant som låg i båda filerna. Man kan tolka det som att den försökte blocka då någon annan från att köra om i alltså omkörningsfilen. Där man ju faktiskt får ligga och där både polisen och Trafikverket har gått med och sagt att där ska man låta folk få köra förbi. Det kan ju leda till att man får böter, om jag förstått det rätt. Om man blockerar för andra och inte samarbetar i trafiken.
0: Aj, aj, aj. Det händer igen alltså.
1: Jajamän, det verkar så. Det är ju lite grejer som händer i Borgholm här. Det är ju cruising på lördag. Däremot har jag inte sett någon amerikanare än på vägen upp till det här lilla festliga arrangemanget. Men det kanske tutar förbi några där. Om en stund.
0: Man kan ju tänka sig.
1: De tar ju lite plats på vägarna.
0: Ja, precis. De kanske tar två filer även om de inte vill det, typ.
1: Jag tänkte på längden.
0: Ja, ja, okej. Okay. Men det är ju sol i helgen också. Uppåt, eller 25 grader fick vi ju besked av SMHI att det skulle bli. Så att det är många på väg till Öland nu. Det hör man ju i bakgrunden där, Julia.
1: Ja, gud vad det körs. Pingst också.
0: Ja, ja visst. Ska man ju fira. Nu ska vi höra vad kvällspasset ska göra ikväll i den här kanalen.
2: Ikväll får vi besök av Kulturlabbets poporkester igen. Och precis som vanligt så är upplägget enkelt. Du bjuder på ett samtal, så bjuder poporkestern på en trudelutt. Just ikväll undrar vi vilken veckodag du gillar bäst. Och varför? Alltså, är det torsdagen då det är stekt fläsk på den där lokala syltan som du alltid får äta med den där löksåsen? Eller är det tisdag, eftersom just tisdag befinner sig så långt bort från måndag som det går att komma? Eller är det, ja, kanske just måndag som är din favorit, eftersom din mamma alltid ringer då och så löser ni korsord ihop över telefon? Alltså, vilken är din favoritdag och varför? Ring in och slå ett slag för just din dag redan nu. För ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så ring nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
0: Ja, men det är klart vi lyssnar på kvällspasset. Från Ölandsbron till Mönsterås, där vi har vår andra reporter då, Olle Tyrbo. Vad händer där i hamnen?
3: Nej, det händer väl kanske inte så mycket, men det är alldeles underbart att sitta här och titta på, nere vid hamnen på träbryggan. Det är ju ett nytt sånt där, jag tror det är 8-våningshus som ligger bredvid här. På andra sidan håller man på och bygger en park, och så är det helt nya toaletter man kan använda också. Och rakt fram, ja, men där är det bara vatten och så ut mot
4: Öland.
3: Öland, säger Solveig. Ja. Är det skönt att sitta här? 24 grader visade min termometer i bilen.
4: Jag älskar värmen.
3: Vill du ha mer än 24?
4: Ja.
3: Hur mycket pallar du?
4: Mycket.
3: Dra till med en siffra.
4: Ja. 28, 29, 30.
3: Ja, det är inte dåligt. Hon räknar på här. Då vänder jag mig mot Yvonne som sitter i sina solglasögon och spanar ut över viken här i Mönsterås. Du, vacker utsikt. Vad gillar du värme?
5: Ja, men det kan få vara uppe till 28 grader. Det är okej.
3: Det är så pass?
5: Ja, då, det går.
3: Så då, nu känner man, känner att det blåser?
5: Ja.
3: Nu blåser det lite mer ljumma vindar.
5: Ja, det gör det. Ja. De är inte kalla utan de är ljumma, som du säger. Jätteskönt. Ja.
3: Det är vi inte bortskämda med.
5: Nej, det är vi inte.
3: Inte 2026 i alla fall.
5: Nej, nej, nej, absolut inte. Absolut inte.
3: Du sa till mig, det är pingstafton imorgon.
5: Ja, det är det.
3: Och då frågade jag dig, varför firar man pingst? Och då sa du...
5: Ja, ingen aning.
3: Och då sa jag, Pingst, det är ju den kristna födelsedagen. Det var den dagen efter att då Jesus åkte upp i himlen på Kristi himmelfärd som hans lärjungar då uppfylldes av den helige ande och på det sättet vågade predika det de hade lärt sig av, i det här fallet Jesus då.
5: Mm-hmm. Det hade jag ingen aning om.
3: Vad du får lära dig.
5: Ja, jag får göra det.
3: Du, vad händer i helgen annars då?
5: Ja, det helger, det är väl vanlig helg. Eller alltså jag har inget planerat i alla fall. Nej. Är det fint väder att gå ut?
3: 25 grader och lite till och sol.
5: Ja, men då går jag ut, sätter mig ute.
3: Här?
5: Så går jag ut och går. Ja, eller där jag bor.
3: Är inte bättre att fråga någon som äger båtarna om du får åka med?
5: Ja, det kan jag ju göra om de kommer fram.
3: Gillar du båtar, Solveig?
4: Ja, det gör jag. Men de ligger ju mest i hamn.
3: Gör de det? Ja. Men den där ser rätt fet ut som ligger till vänster.
4: Ja.
3: Den skulle du passa på. Hittar jag er här imorgon också?
4: Det vet jag inte. Det kan jag inte säga.
3: Nu, det är bara en sak som fattas.
4: Ja, vadå?
3: Kaffekaka.
4: Ja, det var inte rumt.
3: Det får ni ta med er imorgon.
4: Ja, det tycker du.
3: Ha en underbar pingst, Yvonne och Solveig.
5: Tack så mycket, detsamma.
3: Ja, du borde.
0: Ja, det låter helt underbart. Bara en sista fråga, Olle. Vilken dag är det idag?
6: För

0: Samtidigt som det är långa köer på bron, Ölandsbron, just nu så spelar vi Kör från bron, heter den här låten, från Borgholm med Adi, artisten Adi från Borgholm. Nu blir det Ekonyheter 4:15.
1: Ekot 4:15. NATO-mötet i Helsingborg är avslutat. NATO står enat, säger NATO-chefen. Fortsatt hård kritik mot Israelministern som hånade aktivister. Över 20 yrken undantas från högre lönekrav för arbetskraftsinvandring. Nytt varningssystem för mobilen. Ja, så låter det när något allvarligt har hänt. Och så har Stephen Colbert sänt sin sista late show. I studion Katarina Boive. Ja, idag har alltså NATO-alliansens utrikesministrar mötts i Helsingborg. Sverige representerades av utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
2: I want to thank everyone who made this meeting possible. The city and the people of Helsingborg have provided excellent hospitality, and this meeting turned out exactly the way we hoped it would.
3: Ja, efter det första NATO-mötet som arrangerats på svensk mark med Sverige som fullvärdig medlem är utrikesminister Maria Malmer Stenergard nöjd med resultatet. Man har under dagen diskuterat flera tuffa frågor inom alliansen. Höjda försvarsanslag till en lägsta nivå på 5% av BNP, stabiliteten i Arktisregionen och Iran och Hormuzsundet som stått högt på agendan för USAs del. Den amerikanska utrikesministern Marco Rubio landade i Sverige i morse och han lät meddela att president Trump var besviken på allierade som inte hjälpt USA under Irankriget. USA har också argumenterat för att Europa behöver ta en större del av ansvaret för sitt eget försvar. Och efter mötet ville Rubio inte svara på hur bråttom det var.
4: Look, I don't set those timelines. At the end, even though it's an alliance, you're dealing with, you know, individual countries who have their own political dynamics at play. But look, it can't take forever because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture.
3: Mötet i Helsingborg, som ses som ett förberedande möte inför toppmötet som ska hållas i Ankara i sommar, kommer i en tid då samarbetet i försvarsalliansen är ansträngt på flera punkter. Generalsekreterare Mark Rutte ville dock vara väldigt tydlig. Alliansen är enad och den som angriper ett land i NATO begår ett stort misstag.
5: Well, let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad. Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastating.
1: NATOs generalsekreterare Mark Rutte och reporter var Isak Krona. Med nu vår reporter Hiva Abdelsad. Hiva, vad skulle du säga är resultatet av mötet i Helsingborg?
6: Ja, det är väl ganska lite resultat egentligen. Det här handlade ju mer om att kratta banan liksom inför Ankara-toppmötet då. Men man var ju väldigt överens om att det här bördeskiftet som vi hörde i inslaget här också, att det vill säga att Europa och Kanada tar ett större militärt ansvar inom alliansen och att Europa framförallt tar ansvar för sin egen säkerhet. Det var man enig om, men även där finns en viss, vad ska man, den stora frågan eller en viss oenighet är, i vilken takt ska det här gå? Hur snabbt ska USA minska sitt engagemang och sin närvaro i Europa? Kommer de allierade i Europa att hinna rusta upp i den takt som USA drar sig tillbaka, till exempel?
1: Hur har samtalen gått då om enigheten inom NATO?
6: Ja, det, enigheten är ju ganska, vad ska man säga, inte så. Den finns väl inte i den meningen att man är alla enade om allting. Man har olika åsikter om framförallt, vad ska man säga, förmågemålen. Vissa länder som Spanien till exempel vill ju inte lägga 5% på försvarsupprustning och menar att man kan nå målen utan det. Och det är ett argument som möts med stor skepsis. Men man är överens om att man ska rusta upp försvaret. Vi har hört från både Marco Rubio, Mark Rutte och utrikesminister Maria Malmer Stenergard att alliansen satsar för fullt på försvarsindustrin och att rusta upp alliansen. Och det går bra, väldigt bra. Och framförallt mellan Sverige och USA har Marco Rubio sagt att där finns en försvarsindustri som man kan ta hjälp av för att tillgodose behovet av ammunition till exempel.
1: Vi hörde ju här att det här är ett förberedande möte inför toppmötet i Ankara i sommar. Vad är det som kommer upp på det mötet?
6: Alltså den stora frågan för USA, om man ska dela upp det alliansen lite, det är ju den här besvikelsen som Rubio har gett uttryck för, det vill säga att de allierade inte hjälpte till när man behövde använda flygbaser för att attackera Iran i det nu pausade kriget. Och det, sa han, kommer vi ta med oss till toppmötet, för att det här behöver diskuteras och till, vad ska man säga, rättas till på något sätt, oklart hur, men att USA är inte riktigt nöjda med hur det har gått och man vill ha upprättelse, man vill tjäna på att vara medlem i NATO och ge Europa det skydd man har gett hittills helt enkelt.
1: Det säger vår reporter Hiva Abdelzadeh från Helsingborg. Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
7: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Han bär en israelisk flagga. Runt omkring sitter gripna aktivister på knä med bakbundna händer. Den här videon möter hård kritik inom EU. Även från länder som brukar vara mer Israelvänliga. Och det har väckt nytt liv i frågan om sanktioner. Men sanktioner inom EU kräver enhälligt stöd från samtliga medlemsländer. Och det finns de som varnar för att detta bara skulle gynna Ben-Gvir och hans ytterhögerparti inför det israeliska valet i oktober. Igår sa också Tjeckiens regering att man inte kommer säga ja till nya sanktioner mot Israel. Inom EU finns det dock alternativ till rena sanktioner. Sverige har tillsammans med Frankrike föreslagit att EU ska begränsa handeln med varor från ockuperade områden på Västbanken. Det skulle kunna ske genom exportlicenser eller tullar till exempel. Och ribban för att fatta ett sådant beslut är betydligt lägre. Det kräver inte nödvändigtvis enhälligt stöd, utan det räcker med att en kvalificerad majoritet av EU-länderna säger ja. Idag träffas EUs handelsministrar här i Bryssel. Sveriges Benjamin Dosa menar att stödet för regeringens linje att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
8: Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
7: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Antalet bekräftade dödsfall i samband med Ebola-epidemin i Kongo ökar. Antalet döda är nu 177 och antalet misstänkt smittade är 750. Enligt Världshälsoorganisationen sprider sig smittan i Kongo snabbt och risknivån har klassats upp från hög till mycket hög på nationell nivå. Risken för global spridning är enligt WHO låg. Från 1 juni höjs kravet på hur mycket arbetskraftsinvandrare måste ha i lön. Men ett 20-tal bristyrken undantas och där behöver man inte tjäna lika mycket. Men det är inte politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs. Det anser Socialdemokraterna som kommer att riva upp den nya lagen om de vinner valet. Vi har riksdagsledamoten Ida Karkiainen.
9: Här så har ju då regeringen valt att själva ta ansvar för att definiera bristyrken och definiera undantagen. Och det hade arbetsmarknadens parter mycket bättre kunnat lösa själva.
10: Regeringen presenterade under fredagen en lista på 27 yrkeskategorier som får ett lägre lönekrav när nya regler för arbetskraftsinvandring införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor, vårdbiträden och skogsarbetare. Lönekravet för dem blir nästan 28 000 kronor i månaden. Alla andra ska ha minst 33 400 kronor i månaden för att få arbetstillstånd. Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Nils Paarup-Petersen beskriver lönegolvet som bisarrt. Det är fel att relatera ett lönekrav till medianlönen, säger han.
11: det är det drabbar till exempel Jämtland mycket, mycket hårdare än Stockholm, för att Stockholms löner är högre. Varför är det rimligt att man ska utvisas för ett jobb i Jämtland som du hade fått stanna för om du bodde i Stockholm?
10: Socialdemokraten Ida Karkiainen säger att hennes parti kommer att återinföra det gamla systemet om det vinner valet.
9: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
1: Reporter Ivan Garcia. Kristianstad tingsrätt har idag tilldömt en kvinna 50 000 kronor i skadestånd av Region Skåne för vad hon utsattes för i samband med en förlossning. Enligt domen kränktes hennes rättigheter när förlossningen mot hennes uttryckliga vilja genomfördes med yttre press mot magen. Det hela ledde till avslitna muskler i bäckenbotten och ett brutet nyckelben på bebisen. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid en svår kris. Vid en presskonferens idag spelade ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin, upp det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och tv, och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Ja, och där reporter var

0: till 3 år på CBS. Det var en stjärnspäckad sista show som Colbert inledde så här.
1: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
2: What are you doing here, Paul?
3: Well, I was just in the area. I was doing some errands.
0: Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, Simon, vad hände i sista showen?
4: Ja, det var många kändisar på plats och den som blev den sista stora gästen som ni hörde där, det var Paul McCartney, vilket nog var rätt genomtänkt, för programmet sänds från Ed Sullivan Theater i New York i samma lokal där Beatles slog igenom i amerikansk tv 1964. Så när programmet till sist avslutades med att Paul McCartney och Stephen Colbert tillsammans sjöng Hello Goodbye på den scenen, så kändes det väldigt passande. Noterbart under sista avsnittet var att Colbert inte ägnade någon tid åt att driva om Trump, vilket han annars alltid brukar göra. Men i det sista avsnittet fick presidenten inte den platsen. Det fick däremot Colbert på Trumps sociala medier, där presidenten efteråt kallade Colbert för en talanglös person och liknade honom med en död person till och med.
0: Ja, vad är bakgrunden till att CBS lägger ner The Late Show?
4: Enligt CBS handlar det bara om ekonomi, men det finns andra teorier att det här var ett sätt att blidka Trump som inte gillar Colbert. Beskedet om nedläggningen kom strax efter att Colbert kritiserat CBS moderbolag Paramount för att ha gjort en mångmiljonuppgörelse med Trump efter att han stämt CBS för en intervju med Kamala Harris.
0: Det här formatet finns ju även hos andra tv-bolag. Hur ser framtiden ut för de andra talkshow-stjärnorna som Jimmy Kimmel och Jimmy Fallon?
4: Ja, vi får se hur den ser ut. Som med mycket annat inom tv så kämpar de med tittarsiffror. Men samtidigt så har de blivit en mycket viktig del av oppositionen mot Trump när de ofta tar upp honom och driver med om hans politik. Något som Trump inte gillar. Trump skrev precis ett inlägg på sociala medier igen om det här och skrev då att nedläggningen av Colberts sista show bara är början på slutet för de här programmen. Vi får se vad det verkligen innebär.
0: Det säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och då ska vi titta lite på hur vädret ser ut. Imorgon får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar och följs av regnskurar med lokal åska 20-25 grader. Norrland får klart och halvklart, ökat molnighet västerifrån följt av regn och 15-20 grader. Vi sätter punkt för Ekot kvart i fem som producerades av Ola Janåker Dunkers.
5: Och hej säger vi från P4 Kalmar, det är eftermiddag i P4 Kalmar. Nick Näslund, Olle Tyrbo är ute och rullar, Malin Flodén har koll på de lokala nyheterna och Tova Julin sitter med full koll på trafiken just nu. Och vi undrar, hur ser det ut på Ölandsbron?
6: Ja, det går ju fortsatt rejält långsamt. Det är ju långa köer helt enkelt i princip från E22an och sen hela Ölandsleden fram och över Högbrodelen. Det är ju det här arbetet som gör att det går väldigt, väldigt långsamt. Det är bara ett körfält åt vardera håll. Så att räkna med långa köer, du som ska Kalmar mot Öland just nu. Annars en bullervarning. Det besiktas nämligen elledningar med lågflygande helikopter fram till 18.30 ikväll. Det är kring Ankarsrum, Emmaboda och så kring Simpevarp då, som det ska pågå. Du kan alltid tipsa oss och det gör du på 020 999 444.
5: Och vi har fått in mail här, eller sms rättare sagt, om vår lokala musikdag som vi är fullt uppe i här nu. 0480 45 80 80 kan man smsa och tycka till. Vad tycker du nu när du har hört så mycket lokal musik här under dagen? Smsa dit. Men vi har fått sms här, flera stycken faktiskt, som undrar, när kommer The Quill? När kommer The Quill? Jo, nu.

0: Huh, det där var The Quill med Dark City här i P4 Kalmar. Nu till helgen, då blir det ju motordag på Öland. Och det är väl därför som det är så många bland annat som ska över bron just nu. Och att det blir 25 grader, så det blir ju toppen väder verkligen i helgen. Hallå där, Glenn Crawford.
1: Hej, tjena.
0: Du är ju medarrangör till Ölands motordag imorgon.
1: Jajamän, tillsammans med Ulf Olsson.
0: Ulf Olsson också, ska vi inte glömma bort. Det blir mycket bilar imorgon.
1: Det blir mycket bilar. En festlighet, en höjdpunkt för Borgholm. Det är Ölands motordag, Borgholms cruising och inte minst cruisingfesten på kvällen. Så det är ett dygnsarrangemang det här.
0: Vad härligt, vad härligt. Är alla bilar välkomna eller vad har ni för?
1: Alla fordon är välkomna under dagen. Jajamän, från mopeder till tunga lastbilar, traktorer, tändkulemotorer.
0: Ja, det är inte klokt. Vad kul. Nej. Och det blir cruising med en massa hundratals bilar.
1: Vi räknar med uppemot 600 bilar efter klockan 18 fram till klockan 21 här. Jop.
0: Wow. Och har man ingen egen bil där så kan man stå och titta på.
1: Absolut. Hela Storgatan kommer att vara fylld med bilar och de kör runt på en sträcka som är 4,2 kilometer inne i centrum.
0: Wow. Och så ställer de upp sig?
1: Ja, de ställer upp sig nere vid lokstallarna efter klockan 21 för då tar den officiella cruisingen slut. Men det kommer väl att rulla bilar även på småtimmarna. Men från klockan 21 så har vi cruisingfesten på lokstallarna i Borgholm och där är ju en stor parkering vid Kapelludens camping. Och där kommer ju bilarna att ställa upp om det är någon som vill titta eller helt enkelt vara med på festen.
0: Ja, det blir mycket bilintresse då på Öland. Hur stort är motorintresset på Öland skulle du säga?
1: Åh, det är jättestort och det vi är tacksamma för. Det börjar rulla nya bilar, ungdomar, 25-30-ish. Och jag vet inte vad de har fått intresset på, men det har blivit någon boom i år. Det är många nya bilar.
0: Vi hör ju om köer på bron, Ölandsbron nu och så vidare. Och kan det bli lite kaos också i trafiken?
1: Nej.
0: När det är så många på en och samma ställe?
1: Cruising, folk är vana att ligga och köra lugnt och stilla och ta det lugnt i trafiken.
0: Ja, de håller avståndet. Det är det som är
1: poängen liksom. Och hastigheten, lugnt och stilla.
0: Ja, det låter bra, det låter bra. Men du, ha en riktigt härlig lördag då tillsammans med allt motorfolk, Glenn Crawford.
1: Det ska vi ha. Förutsättningarna med vädret och alltihop är ju underbara. Och detsamma till er. Ha det underbart.
0: Ja, detsamma, detsamma. Hej!
1: Hej!

0: Katten, det svänger ju. Hänga bakom din rygg med Brödrakompaniet från Kalmar och Öland är det.
1: Jag trodde att låten hette Katten, det svänger ju först och tänkte, vilket bra namn.
0: Ja, det är ett bra namn.
1: Men så heter den ju.
0: Ska vi göra en låt som heter så?
1: Ja, Katten, det svänger, det är Malin och Nick som har gjort en låt.
0: Ja, men om man har ett lokalt band på gång så ska man ju... Man ska ju signa upp inför P4 Nästa Stjärna.
1: Ja, det ska du se till att göra ganska så snabbt, du som är lokalmusiker.
0: Senast måndagen här.
1: Ja, klockan 3 på eftermiddagen tror jag bestämt. All den infon finns ju på hemsidan eller i appen Sveriges Radio. Men missa inte det nu, för det är ju en jättechans. Vinnaren, förutom att den spelas frekvensen i P4, så kommer man ju få spela. Alltså vinnaren Riks kommer ju få spela i Musikhjälpen.
0: Otroligt.
1: I buren där.
0: Jättestort. Stort,
1: jag vet inte varför jag viskar.
0: Så ta chansen nu, helt enkelt, under helgen. Det har du helgen på dig. Men ta,
1: jag vill ha helgen på dig.
0: Gör inte det sista minuten bara.
1: Nej.
0: Nej, nej, nej, nej. Du Malin,
1: ja.
0: Nyheter.
1: Mm.
0: En man i 60-årsåldern ska ha kört kraftigt berusad och orsakat en trafikolycka på E22 i Mönsterås i höstas.
1: Och nu åtalas mannen misstänkt för grovt rattfylleri, vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada eftersom en annan bilist också skadades i den här olyckan. Enligt åklagaren så hade den berusade mannen hela 2,35 promille i kroppen.
0: Mycket.
1: Det är mycket. Och går man till vården och tar reda på hur det här kan te sig i kroppen, så kan det ge dubbelseende, sluddrigt tal och en oförmåga att gå upprätt.
0: Ingen bra idé att sätta sig bakom ratten då. Nej.
1: Jag kollade också upp vad gränsen för grovt rattfylleri går. Den går vid 1,0 promille, så 2,35, rätt mycket. Själv erkänner mannen grovt rattfylleri, men han nekar till de andra brotten, alltså vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.
0: Du, en spontan fråga, Malin. Det laddas upp videor och bilder på sociala medier i ett rasande tempo. Men hur påverkar det oss människor och vår syn på vår verklighet?
1: Frågar du mig det?
0: Ja, bara sådär spontant.
1: Nej, men vet du vad? Jag har ju såklart inget svar på det. Men just det här handlar Liv Strömqvists nya utställning om.
2: Första som möter en är ett gigantiskt huvud som vi har byggt upp här inne, som, där man kan gå in genom munnen, in i huvudet.
3: Och kliva in i huvudet på Liv Strömqvist är ungefär vad vi som besökare av hennes utställning Where is my mind på Kalmar konstmuseum får göra.
2: Vi kliver in genom munnen och tar oss igenom de här gardinerna som hänger för svarta, och så möts vi av en helt annan miljö. Ja, det är liksom som ett litet dämpat sovrum här inne. Och här finns ett textilverk som jag har gjort som är ett lapptäcke faktiskt.
3: Ett lapptäcke av allt man kan tänkas mötas av när man ligger i sin säng och scrollar telefonen en sen kväll.
2: Det är liksom allting från nyheter eller saker man googlar eller att få upp notiser på telefonen om att man har en obetald räkning eller att det är ett lösenord som man har glömt och så vidare.
4: Hur kommer det sig att du ville göra just den här utställningen?
2: Ja, men jag tror att det är liksom en enorm förändring i vår liksom samtid som vi fortfarande inte alls har sett slutet på eller de slutgiltiga konsekvenserna, men just att vi har den här tillgången till sociala medier och nu också med AI och hur det förändrar hela vårt sätt att relatera till varandra, vårt sätt att relatera till världen och också hur vi kanske hur vi tänker eller hur vi minns saker.
1: Mm, och hur påverkar den att vara i nuet kan man ju fråga sig när det kommer en signal och stör i ett samtal. Ja, en liten egen reflektion på slutet där. Reportrar var ju annars Julia Löfqvist och Gabriel Schulander.
5: P4 Kalmar.
6: Sveriges Radio.

0: Steso Songs där från Hultsfred, The Worse heter den här låten. Vi har fått in lite sms här om vår lokala musikdag där vi bara spelar musik som är kopplade till, med artister kopplade till Kalmar län på något sätt. Och Lisa skriver så här: kul att höra så mycket bra lokal musik. Min favorit var nog Molly Minot när hon spelade live. Men det har varit mycket bra, skriver hon här. Kul att höra. Vi kanske fortsätter med det här med lokala musikdagar framöver. Det hoppas vi verkligen, för det är succé. Du, Olle, vad gör du just nu?
1: Nej, men jag tog mig in från solen här och in bland, om det är en som låter, hör här.
2: Så är det. Det brummar.
1: Det är en massa glassdiskar, för folk blir ju lite så här glassugna en sån här dag. Och då träffar jag på Linda. Tjena, Linda.
3: Hej.
1: Du köpte glass, va?
3: Ja.
1: Är det skönt så här när det är 24 grader där ute och du kan få äta en glass i solen?
3: Absolut.
1: Vad är det som gör det liksom? Berätta.
3: Vad gör glassen?
1: Nej, vad gör den här värmen med en och solen? Och...
3: glassugen uppenbarligen. Men jag äter glass hela året.
1: Jaha, om det är 10 minus.
3: Ja, men inomhus är det varmt.
1: Det är så, du är en glassfantast.
3: Absolut, glass i glass.
1: Då måste man ju fråga så här, typ av glass. Vad är det du gillar? Det är pinnglass, kulglass, mjukglass eller finns det något annat?
3: Finns glass för alla tillfällen. Men hemma blir det mer liksom choklad, liksom kulglass. Mm. Men annars är det så här Magnum Strawberry White i favoriten.
1: Det finns många andra glassar, pinnglassar.
3: Ja, jag är inte sponsrad men jag önskar det.
1: Bra, men en glassfantast i Linda har en dag där du verkligen trivs idag när det dessutom är varmt ute och du äter ännu mer glass.
3: Ja, just nu är jag ju på roadtrip så det är väl lite mer vad som gör att jag äter mer glass. Men absolut, värmen bidrar.
1: Tack.
3: Varsågod. Ja, tack.
0: Ja, vad kul. Glass är gott. Och jag lyckades ju också dra igång en lokal låt lite för snabbt där. Vi ska se om vi kör igång. Det liksom blev lite fel.
4: Radioföljetongen är P4.
0: Aj då. Nu ska vi se.

0: Nu blir det Ekot på en minut.
1: När utrikesminister Maria Malmö Stenegard idag sammanfattade det första NATO-mötet som hållits på svensk mark med Sverige som fullvärdig medlem, så var det en nöjd minister.
2: This meeting turned out exactly the way we hoped it would.
1: Det här mötet blev precis så som vi hade hoppats att det skulle bli, sa utrikesministern. En flicka i 15-årsåldern har dött efter en trafikolycka med flera bilar inblandade i Malmö. En förare, en man i 40-årsåldern, är gripen och misstänks för grovt vållande till annans död och vårdslöshet i trafik, rapporterar P4 Malmöhus. Den här olyckan skedde vid 3:30. Och P4 Gävleborg rapporterar idag att vad som kan vara den tyngsta bebisen som fötts i Sverige i modern tid har sett dagens ljus. Det handlar om Beppe från Bollnäs som vägde 6 kilo 240 gram vid födseln. Enligt föräldrarna är han pigg och matglad.
3: Ja, det är underbart. Vilka fina nyheter ju. Det är ju fint. Med nya liv som kommer till. Det här är ju molnfabriken, Tigerrepubliken. Och det är ju en barndomsfantasi som blev inspiration till den här debutsingen faktiskt från Tigerrepubliken från Oskarshamn. En fantasi om liksom fabriker som gör moln och det kommer ut moln ur skorstenar.

0: Tigerrepubliken från Oskarshamn, Molnfabriken heter låten. Tova, hur ser det ut i trafiken?
1: Ja, det har varit ganska rejäla köer här, Ölandsbron då, från Kalmar mot Öland. Köer som började nästan ute vid E22 tidigare och sen långsamt på Ölandsleden ut mot bron. Nu har det lättat lite grann, det går fortfarande långsamt på bron och över högbrodelen. Men det är kortare köer än tidigare i alla fall. En bullervarning, för det besiktas elledningar med lågflygande helikopter fram till 18.30 ikväll. Och det är kring Ankarsrum, Emmaboda och Simpevarp det görs. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack för det, Tova Julin, som hade koll på trafiken idag för oss här i Kalmar län. Malin Flodén, hon är redo med senaste nytt i vår nyhetssändning här, där det börjar i Hultsfred. För en kvinna och en man i Hultsfreds kommun döms för grovt djurplågeri.
2: Detta efter att ha vanvårdat och plågat sina två hundar under en längre tid.
3: Hundarna fick inte tillräckligt med mat eller vatten. De hade skador och de hölls fastbundna med kort koppel i en smutsig lägenhet där urin och avföring samlades på golven. Länsstyrelsen gjorde kontroll hos Hultsfredsborna två gånger och vid det andra tillfället var en av hundarna så pass dålig att den inte kunde stå upp. Då fattade myndigheten beslutet att omhänderta hundarna och ta dem till veterinär, där de bedömdes vara i så dålig skick att de behövde avlivas omedelbart av djurskyddsskäl. Mannen och kvinnan nickade själva till brott och skyllde på varandra, men tingsrätten anser att de båda är skyldiga och dömer dem till villkorlig dom och 160 timmars samhällstjänst.
2: Och det rapporterade Samart Katjar.
0: Och så om storbranden i Svevias lokaler på Vallåkragatan i Gamleby i mars. Den började i bastun.
2: Ja, det här slår polisen fast som nu är klar med sin utredning. Sen om det var ett elfel eller något annat som orsakade branden, det vet man inte, skriver Västervikstidningen. Men polisen misstänker inget brott. Den här branden, minns du kanske, den bröt ut en söndagkväll och var kraftig. Även om det enbart blev materiella skador så blev personalen omskakad av händelsen enligt Svevia.
0: Två hockeystjärnor från Kalmar län tar plats i säsongens All-Star-team för damer.
2: Och de två stjärnorna är målvakten Ebba Svensson Träff och forwarden Hilda Svensson, båda fostrade. Oh! Självklart, tar ni igen. Grattis till dem, båda fostrade i IK Oskarshamn. Och de tar ju då plats i det här laget för att de har fått flest röster när hockeyjournalisterna fått tycka till om saken. Omröstningen den gäller svenska spelares insatser i sina klubblag och i OS.
0: Kul!
2: Mm-hmm. Grymma brudar.
0: Vad säger du om Chasing Penguins, Curtain Call, att det blir sista låten ut i lokala musikdag?
2: Åh, jag hade kunnat ta lokal musik då varje dag, men jag tar vad jag får.
0: Lokal musik från Kalmar, Chasing Penguins med Curtain Call.

0: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Vilken fredag vi har, vilket underbart väder det är, åtminstone här i Göteborg, och vilket underbart gäng som jag har i vår studio här alltså. Kulturlabbets poporkester, mina kära kompisar, är tillbaks.
1: Ja, och det är vi.
2: Ja, det är vi.
3: Wow.
0: Det är underbart. Hampus, hur är läget med dig?
4: Jo då, det är supernice.
0: Jesper, är det bra med dig?
1: Japp, det är det.
0: Härligt. Linus är här också.
2: Ja, det är det.
0: Hur står det till med dig, Linus?
2: Ja, det är väl bra, men det blev ju lite snurrigt i morse när jag åkte först till labbet och sen fick åka hem igen för att åka hit.
0: Ja, det var ju lite snurrigt, men vi är väldigt glada att du hittade hit i alla fall och är här nu.
2: Ja, så här var det. Jag fick ju liksom, vad man säger, jag fick ju fel information om transporten.
0: Jag förstår.
2: Jag trodde att jag skulle åka först till labbet och sen hit.
0: Och så till slut så hittade du hit.
2: Ja, exakt,
0: ja, det är perfekt.
2: Exakt.
0: Och Linnea också. Hur är det med dig? Har du en sommarkänsla?
5: Jo, det är bra med mig.
0: Ja, härligt. Vi ska ju precis som vanligt erbjuda lyssnarna lite musik ifrån er. Vårt alldeles egna husband i poporkestern. Det går ju till precis som vanligt att ni som lyssnar bjuder på ett samtal. Och så får ni en liten trudelutt av Kulturlabbet i utbyte. Mm. Och kvällens ämne, det kom ju från dig, Linus.
2: Ja.
0: Ja, det var ju du som faktiskt började med massa olika ramsor och låtar om veckodagarna, eller hur? Du är rätt bra på dem.
2: Ja.
0: Och det fick oss att börja fundera på just det här med veckodagar. Det är ju ganska intressant egentligen att man har ju ofta en veckodag som är lite extra speciell för en. Mm. En favorit helt enkelt.
2: Ja.
0: Så vi tänkte faktiskt ställa den frågan till de som lyssnar, ni som lyssnar just nu alltså. Vad har ni för favoritdag av veckans alla dagar? Alltså kanske är det tisdagarna för att du har din modelljärnvägsklubb då varje tisdag. Vad vet jag? Kanske är det söndagarna för att du har en hund som du får passa alltid på söndagarna. Eller hur? Det skulle vara härligt. Nu förvandlas du till en hund här.
5: Hampus.
2: Eller en härmare, en hund rättare sagt.
0: En höna?
2: En härmare, en hund.
0: En härmare, en hund. Ja, det gör han absolut. Väldigt bra på det här faktiskt.
2: Ja.
0: Men kanske är det också så att det är, vad kan det vara? Måndagarna som är favoriten, eftersom att man kanske inte gillar helger så mycket. Kanske gillar måndagarna bättre. Vad vet jag?
2: Ja, men det är väl så att fredag är min favoritdag, för att det blir ju helg sen efteråt. Så att
0: du gillar fredagen?
2: Ja, det är därför som fredagen är min favoritdag.
0: Hör ni detta? Vi befinner oss mitt i Linus favoritdag.
2: Ja, exakt.
1: Oh ja, självklart.
0: Underbart. Exakt. Mm. Men vad säger ni som lyssnar? Hör hemskt gärna av er till telefonnummer 020 22 10 20. 020 22 10 20 och slå ett slag för just din dag. Vilken är din favoritdag? 020 22 10 20. Så ska jag nog fråga er vilka era favoritdagar är också. Men vi tar lite musik först, va?
1: Oh ja, det gör vi.
0: Vad tycker ni det här låter som? Lite trevligt att dansa till, va? Eller?
1: Ja, verkligen.
0: Ja, gör vi så.

0: Oj, oj, oj, The Tide Is High med Blondie. Vi blev nästan förflyttade till en karibisk sommarstrand här, jag och Hampus. Du är bra på att dansa, Hampus.
1: Så där bara. Det
0: är nej, jag tycker du är bra. Jag tycker du är jättebra på att dansa.
1: Ja.
0: Ja, men du Hampus, vet du vad? Vi har fått en första lyssnare med oss på telefon. Ska du prova att ropa och se om vi har någon Carina där?
1: Carino, in the manino.
2: Jajamän då.
0: Hej Carina, hur är fredagsfeelingen?
2: Jo, det är härligt. Jag ska ut och jobba i natt.
0: Jaha, du jobbar natt?
1: Oj.
2: Ja, jag jobbar bara nätter.
0: Oj, vad tror du hon jobbar med då, Hampus? Vilka är det som jobbar på natten?
1: Kanske en Pippi sover in i docksäng, kanske?
0: En Pippi som sover i en docksäng? Nej. Nej, jag har ingen bättre gissning. Berätta, vad jobbar du med, Carina?
2: Jag jobbar på ett demensboende.
0: Jaha, just det. Ja. Och då är ju du där dygnet runt naturligtvis.
2: Ja, vi har ju dygnet runt, men jag jobbar ju bara nätter, så jag börjar 9 ikväll och slutar 7 morgon bitti.
0: Okej. Men du, det här...
2: Man får ju vara med om jätteroliga saker.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men du Carina, den här frågan som vi har ikväll då, alltså vilken är din favoritdag? Vad kom du att tänka på då? Eller liksom, vilken dag känner du att du vill föra fram och slå ett slag för?
2: Absolut, måndag morgon.
0: Måndag morgon?
3: Oj då.
0: Ja, oj då, jo, säger jag med. För det här är ju inte, det här är en liksom, liten lågoddsare här du kommer med och börjar här. Berätta. Eller högoddsare menar jag förstås.
2: Ja, men saken är den. Jag har ju, jag jobbar inte varje helg. Utan, men nu, vi säger när jag jobbar, när jag går på fredag och så går jag på måndag morgon. Mm. Så jag är ledig två nätter. Och det är så jädra skönt att möta dagpersonalen när jag ska gå hem och sova och de börjar få jobba.
0: Ah, just det. Så på måndag morgon, då går du och lägger dig?
2: Ja, förlåt att jag skrattade synd om dem, men det känslan är så jäkla skön för alla. Vadå måndag 17 kan det gilla måndag?
0: man hör att du verkligen längtar till måndag morgon alltså.
2: Ja, nu kommer jag och längtar till måndag morgon, men ändå, jag älskar mitt jobb. Så att det är så, jag kan jobba onsdag, torsdag, av en fredag morgon, och det är underbart. Men just måndag morgon tycker jag är så underbart.
0: Ja, men det är en fantastisk start. Vi inleder starkt här med måndag morgon som favoritdag.
2: Jajamän.
0: Och vet du vad du ska få med dig nu i din fredagkväll, Carina?
2: Nej.
0: Du ska få med dig en trudelutt ifrån Kulturlabbet. Så Hampus, vill du gå och ställa dig vid synten?
3: Smurf.
0: Okej, men vi inväntar din där. Och Linus, du sitter där och du har ju din sångmick. Det är perfekt. Alla tycks komma på plats. Vi ska få en låt här nu som heter... Alltså, det här passar så bra. Måndag är så mallig, ska vi få ifrån Kulturlabbet här nu.
2: Ja, men det låter väl underbart.
0: Ja. Är ni beredda, Kulturlabbet?
4: Det är vi.
0: Varsågoda.
4: En, och två, tre, fyra.

0: bravo!
1: Ta med dig den här känslan kanon, kanon. In i helgen nu, Carina.
0: Jajamän, det ska jag göra.
1: Den här energin.
0: Ja, tack. Och så får ni ha en jättetrevlig helg.
1: Ja, det ska vi. Ha det fint nu.
0: Toppen. Tack, tack.
1: Och om du som lyssnar vill vara med och också få en låt och vara med och snacka lite med oss i radion, mig och labbet här, då ringer ni 020 22 10 20 och slår ett slag för just din dag.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, verkligen inte bara jag idag, utan det är ett helt stort gäng i Studio 42. En av dem är ju Linus. Du sitter kvar här vid bordet. Tummen upp får jag. Hur är läget med dig?
3: Jo.
0: Ja.
3: Det är väl bra.
0: Ja, perfekt. Jag tror jag vet vad som kan göra dig på ett ännu bättre humör. Vet du vad det är?
3: Vadå?
0: Vi har med oss en lyssnare.
3: Ja, okej. Okay.
0: Oh, Silla. Ska vi prova att ropa hej?
3: Okej. Okay.
0: Hej Silla. Är du där?
4: Hej, hej. Jag är med.
0: Hej. Hur är läget med dig då, Silla?
4: Ja, men det är bra.
0: Ah, skönt att höra.
4: Jag har haft ett helt gäng med elever, 7-åringar i klass 1.
0: Mm-hmm.
4: På såna Arla minorbesök idag. Så jag är lite trött i huvudet.
0: Okej, är du en lantbrukare eller?
4: Ja, jag driver en gård tillsammans med mina föräldrar.
0: Jaha.
4: Så vi har mjölkkor. Så då tar vi emot elever varje år ungefär. Vad är det? Det är väl lite över 200 elever varje år.
0: Okej, du är en av dem som går upp tidigast i samhället.
4: Nej, vi har mjölkrobot, så jag ska inte sitta och vara taxi faktiskt.
0: Okay.
4: Inte längre.
0: Men du, okej, mjölkrobot, vad innebär det?
4: Roboten mjölkar kossorna åt oss. Så vi gör
0: den
4: annat
0: sköter
4: runt
0: allt
4: om.
0: Alltså? Det är inte ens så att man måste gå och sätta på de här på tuttarna?
4: Nej. Kossorna går in i robotarna när de vill. Och sen har de mjölktillstånd då, som det heter, var sjätte timme. Så de får mjölka så sjätte timme.
0: Visste du det här, Linus, att alltså mjölken som vi dricker mjölkas på det här sättet av robotar?
3: Nej, det visste jag faktiskt inte. Men Ja. Men förresten, det här är nog inte så intressant, men på tal om mjölk.
0: Jaha, ja, låt höra.
3: Så en gång för ganska länge sedan så var jag på Bergoms fritidslandsgård.
0: Mm.
3: Och där fick jag smaka färsk komjölk och det var blä.
4: Det
3: var liksom ljummen och full med hår. Det var jätteäckligt. Så jag får faktiskt kyld mjölk framför sån mjölk.
0: Ja, vad säger du när du hör det här, Silla?
4: Nej, men det är skitäckligt. Jag håller med. Spenljummen mjölk. Det är en del som gillar det, men nej, jag håller med. Så är jag samma sak.
0: Men du, då har vi konstaterat att spenljummen, färsk komjölk är inget som just vi kanske tycker så bra om. Men däremot veckodagar, det är där det handlar om här också. Vilken är din favoritdag, Silla?
4: Alltså, det låter lite tokigt, men alla dagar ser ju likadana ut för mig. Så jag gillar alla dagar.
0: Ja, men det är så
4: kanske
0: alltså.
4: Det kanske är lite helgerna när jag slipper köra och hämta barn och sånt där till skolan. Så det är lite lugnare, men jag kliver upp varje morgon. Alltså, ja, det låter lite enformigt för en del, men jag har liksom ett syfte varje morgon att gå upp.
0: Oh.
4: Så, och jag jobbar med min hobby, så jag känner sådär, jag är så, men vad ska jag säga?
0: Ja.
4: Jag är lycklig så.
0: Men det är 7 dagar i veckan. Det är liksom gå upp, ut i bland korna, utfordra dem, jobba med allt där, åka traktor och hålla på. Sen hämta barn, sen laga mat, sen gå och lägga sig och så gör vi om allt imorgon.
4: Ja. Det är ungefär så. Så att, jag får ju kolla telefonen ganska många månader för att veta vilken dag det är.
0: Ja,
4: det kan
0: det.
4: Jag ju känna.
0: Hur många dagar semester har du i år, Silla?
4: I år blir det ingen.
0: 0 dagar?
4: Men ja, det blir det. Men sen har jag turen att jag kan ju åka iväg på dagarna med mina barn. Och bada. Vi kan åka iväg på kvällarna. Alltså jag har ju kossornas tider. Men sen kan jag ju lägga upp livet lite hur jag vill.
0: Ja, jag förstår inte exakt, men det låter som att du har hittat ditt eget lilla paradis helt enkelt.
4: Ja, men det, alltså, vad ska man säga? Ni kan ha semester 6 veckor. Sen går ni och svär hela dagarna resten av sommaren. För ni kan inte åka bada. Ni kan inte sova middag. Men det kan ju jag.
0: Ja.
4: Varje dag, alla 9 veckor när barnen har sommarlov. Mm. Kan jag åka bada mitt på dagen om jag vill.
0: Ja, det låter onekligen ganska trevligt. Det får jag tillstå.
4: Ja, det du bara hör ju.
0: Men du Silla, innan vi skickar iväg det här nu också, du har ju gjort det förtjänt av en liten energiinjektion i form av en trudelutt direkt ifrån vårt egna husband. Jag undrar om Kulturlabbet är redo rent av. Stämmer det?
5: Ja.
0: Men då så, varsågod Silla, här kommer din lilla trudelutt.
5: Varsågod Linnea.

0: kanske ta ett glas vin, kolla på den där gubben klipper gräset.
1: Det är verkligen slow tv i min smak alltså. Kolla på när någon man älskar klipper ens gräs.
0: Ja, det kan inte bli bättre.
1: Nej, gud vad skönt. Du, har det så fint i solen med maken och gräsklippning och vad ni än väljer att göra. Vi är väldigt tacksamma att du var med.
0: Tack. Ha det bra. Hej då.
1: Du la dig och vila där lite grann nu, Linus.
2: Ja, jag är lite utpumpad av det här.
1: Ja, jag fattar det. Men du, vet du vad? Du ska faktiskt få vila mer nu, för vi ska faktiskt lämna över till en nyhetsuppdatering här alldeles strax.
2: All right.
1: Ja, det är perfekt. Och Radiosporten, de ska också få rapportera. Men sen är vi tillbaks igen. Ja. Och då tänkte jag säga till er som lyssnar, om ni vill vara med och dela med er av någon favoritdag, slå ett slag för din dag, då ringer ni 020-22-10-20. Får ni hänga med mig och Linus och Jesper och Linnea och Hampus med? Du är tillbaka nu, Hampus.
3: Japp.
1: Vad duktig du var på xylofonen.
3: Jo då.
1: Och jag hade sett dig spela xylofon, tror jag.
3: Ibland så att jag spelar massvis med mumspel och kragspel.
1: Men du, Hampus, nu är det Radiosportens tur här, ser jag. Vi lämnar över till dem, så är vi tillbaka strax.
3: Kör klart.
4: Ja, här är sporten som kan berätta att ikväll är det ny måstematch för Tre Kronor i hockey-VM nu mot Italien, som på pappret är ett betydligt svagare lag än Sverige och än så länge helt utan poäng i turneringen. Förbundskapten Sam Hallam vet dock vad som väntar.
5: De försvarar sig väldigt bra, de jobbar väldigt som en enhet verkligen i hela laget. Återigen så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop, blir nästan som ett klubblag. Så vi vet att de har... gick väl i ledningen en bra bit in i tredje perioden mot Tjeckien här senast, så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta igen mot spelet och verkligen utföra det vi ska göra.
4: Nedsläpp Sverige, Italien 20 minuter 8 direkt i P4. Sveriges VM-trupp är nu för övrigt stängd och det kommer inte några fler tillskott från NHL. Både Love Härenstam och Tim Hede inskrivna i truppen. Förutom hockey så blir det fotboll ikväll. Allsvenskan med Stockholms möte, Djurgården och BP. Avspark 19.00, samma tid som Sportextra börjar. För övrigt, det var sporten, nu blir det Ekot.
6: Regeringen presenterade idag en lista på 27 yrkeskategorier som ska få lägre lönekrav för att ge arbetstillstånd när nya regler införs 1 juni. Det gäller bland annat undersköterskor och vårdbiträden. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
7: Sverige ska ju vara ett öppet land för kvalificerad arbetskraftsinvandring och idag inför vi ett antal undantag från den höjda lönegolvet.
6: Men Socialdemokraternas Ida Karkiainen tycker inte att det är politikerna som ska avgöra vilka yrken som behövs.
8: Vi tycker att det här är en av de viktigaste frågorna att ta tag i när vi väl får makten igen. Så vi kommer att göra upp med den här modellen och vi kommer att återinföra en behovsprövad arbetskraftsinvandring.
6: Sverige och USA har undertecknat ett icke-bindande samarbetsavtal inom bland annat rymdfrågor, försvarsteknik, AI och framtidens mobilnät 6G. Sverige är det första EU-landet som tecknar ett sånt här avtal med USA.
1: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och Kulturlabbets poporkester just denna kväll. Jajamän, och vi har ju ställt frågan, vilken är din favoritdag i veckan? Alltså vilken av veckodagarna är din favorit? Och varför? Vi har helt enkelt bett er att slå ett slag för er dag. För nyheterna så hörde vi ju bland annat Karina som slog ett slag för måndag morgon. För det är då hon slutar jobba och börjar sova.
3: Aj då.
1: Nej, det var inte så aj då för Karina. Hon tyckte det var riktigt trevligt.
3: Hej, Ora. Ibland så att det är ganska trevligt, men inte sent på kvällen.
1: Nej.
3: Och på kvällarna, se på film eller mysa i underbar film.
1: Ja, visst.
3: Det är precis som biosalong för en av sina många, många år.
1: Det är underbart att mysa och kolla på film på kvällarna. Det kanske du ska göra efter det här programmet, Hampus.
3: Ja. Då äter jag mest hamburgare i alla fall.
1: Alltså, det ska du göra. Okej. Okay. Sen hörde vi också Silla som slog ett slag för alla dagar, för de såg precis likadana ut för henne som lantbrukare. Men hon tyckte lika bra om dem. Ja, men vi vill väl gärna prata med fler lyssnare, Hampus, eller vad säger du?
3: Jo, ja, det finns Lukas Back 48 som jag bott på många år.
1: Ja, just det. Där bor du, eller där har du bott. Eller du bor där nu kanske också.
3: Innan jag blev vuxen förstås. Innan jag var liten. Ja. Jag vet en sak, Rasmus.
1: Okej, okay, ja.
3: Jag var barn.
1: Ja.

0: bodde mina föräldrar på gatan. Jag var barn. Mm. Just nu är jag rymde hemifrån.
1: Jaha.
0: Det låter inte så bra.
1: Nej.
0: Det är helt normalt. Inte med farfars tid. Det är helt utan sig. Och nu tänkte jag på... Jag flyttade till Polund istället.
1: Ja.
0: Då bodde jag uppe morgonen innan min morfarfars morsa som sov i många år.
1: Men oavsett om man är morsa, farsa, bor i Påvelund, bor på Lokatten eller någon helt annanstans, vart man än bor i Sverige och vem man än är och vad man än heter, hur gammal man än är, så vill vi ju gärna att man hör av sig till oss och berättar om ens favoritdag. Vet du hur det går till då, Hampus? Man ringer, eller hur?
0: Ja.
1: Mm. Och telefonnumret är 020 22 10 20.
0: Japp.
1: Ja, så gör det bara. Lyft på telefonen och ring till oss. 020 22 10 20. Alltså man kan skicka sms också om man vill. Då gör man det till 72250, inleder med P4 och gör ett mellanslag. Men det roligaste om du ringer och hänger med mig och Hampus. Vi vill ha sällskap, eller hur Hampus?
0: Självklart.
1: Ja.
0: Jag gillar sällskap.
1: Jag gillar det med.

0: Tucson, Texas, Ella Langley här i kvällspasset. Hampus, vet du vad?
1: Ja.
0: Vi har med oss en ny telefonör här. En lyssnare som har ringt in och denna heter Axel. Vill du prova ropa på honom?
1: Mr. Axel, är du sover dåligt eller?
0: Är du där, Axel?
2: Ja, jag är här.
0: Hej! Vad trevligt att ha med dig i vårt program. Berätta, hur är fredagskänslan hos dig?
2: Den är jättebra.
0: Okay.
2: Jag har precis varit på simträning.
0: Ah.
2: Och nu ska jag komma hem och äta mat. Och sen kommer jag... Och sen, det bästa med fredagen är att man får vara uppe sent, tycker jag. Det är kul att simma.
0: Ja.
2: Och sen så är det en väldigt härlig dag.
0: Mm. Alltså fredagen är din favoritdag alltså?
2: Ja.
0: Mm. Av anledningarna, det är roligt att simma. Det är ofta god mat. Det är kul att vara uppe sent. Och just idag så är det extra trevligt. För det är bara en sån fin dag idag.
2: Mm. Ja.
0: Vad är det för simning du gör? Är det alla olika typer av simstilar? Eller är det bröstsim mest eller crawl? Berätta.
2: Alltså jag så här simtränar ju och tävlar i simning och sånt.
0: Oj.
2: Och då så kör jag ju alla simsätt.
0: Jaha, men har du något favoritsimsätt då?
2: Ryggsim.
0: Hmm.
2: Ja.
0: Du ser väldigt fundersam ut, Hampus. Du kliar dig på hakan här och funderar på någonting. Vad
1: Nej.
0: Funderar du på? Nej.
1: Jag funderar på mitt liv som en hund.
0: Du funderar på mitt liv som hund?
1: Jo då.
0: Vad intressant. Vad fick du att börja fundera på det?
1: Ibland så att mitt liv skulle tillbaka till USA eller Burberry Island. Du är lite Island.
0: Okej.
1: Det är mellan Clifford-serien. Men dessutom, det är en serie där Clifford säger att det fanns inte på riktigt.
0: Nej.
1: Och folk tror inte på det.
0: Du började liksom fundera på olika tv-serier och filmer som du har sett. Mitt liv som hund och Clifford, förstår jag. Ja, intressant. Men Axel, du kanske också ska kolla på film och så ikväll. Brukar du göra det på fredagar?
2: Ja, faktiskt.
0: Ja, vilka filmer brukar du kolla på då?
2: Alltså, jag brukar kolla mer på olika serier. Vi har börjat på en serie som heter Boxen. Och den brukar vi kolla på.
0: Ah, okej. Okay. Har du sett den då, Hampus, Boxen?
1: Nej, jag är sugen på Harry Potter förstås.
0: Ja, du är sugen på Harry Potter och Axel är sugen på Boxen. Har du sett Harry Potter då, Axel?
2: Nej, men jag skulle vilja se den. Jag håller på att läsa böckerna.
0: Ah, okej. Okay. Jag har ju en son som faktiskt heter Axel, som är några år yngre. Han är också väldigt sugen, men den är lite läskig, filmen.
2: Mm.
0: Men om du har någon och ser den ihop med, så kanske det går bra, jag vet inte.
2: Mm. Ja, jag har mina föräldrar.
0: Ja, vad bra. Underbart. Då får du fråga dem först. Men du, Axel, alla som ringer in idag får med sig en liten musiktrudelutt av vårt husband. Det ska du få också. Så, vad säger ni, Kulturlabbet? Är ni klara, eller? Den här kommer ut direkt till dig, Axel. Varsågod.
3: Måndag. Tisdag. Onsdag. Torsdag, fredag, lördag, söndag.
0: Oh, snyggt! Oh.
1: Cool.
0: Där fick du den, Axel. Nu får du ha en underbar fredagkväll.
2: Tack.
0: Sköt om dig. Hej då!
2: Hej då!

0: Oj, alldeles andfådd här. Vilken danslåt alltså. Vi körde hårt här, Hampus.
1: Det kallas Beatles.
0: Nej, det kallas faktiskt Shocking Blue heter den här gruppen. Ja, men Venus hette låten.
1: Jaha.
0: Du, Hampus, du sa ju förut att, att om man var från Lokatten så fick man gärna ringa in till det här programmet.
1: Just det.
0: Jag vet inte om det kanske till och med är så att någon har lyssnat på ditt budskap, för vi har med oss en Britt-Marie nu. Det kanske är så att du känner den här.
1: Jo då, det är gammal personal.
0: Tror du det?
1: Jo då. Ja,
0: prova att ropa på om det där.
1: Britta snällan, är det du?
2: Ja, det är jag, Hampus. Tänk att jag kom fram på radion.
1: Självklart, din gamla, vad heter det? Just det, din lilla barnbädd som bärveder.
2: Ja, precis. Du, din lilla smurf.
1: Aha, kan det vara själv? Ja. Klas och smurfen, kan det vara för B?
2: Ja, precis.
0: Ja, så du jobbar på Hampus boende alltså, Britt-Marie?
2: Absolut, det gör jag. Jättekul.
0: Hur skulle du beskriva Hampus?
2: Ja, han är nog en av de roligaste, tror jag faktiskt. Han är väldigt busig och så, fast han är ju det på sina egna villkor såklart. Mm. Och sen har jag för mig att han är lite sällskapssjuk ibland.
1: Passa dig lite.
0: Men du, Britt-Marie, vi har ju ett tema här ikväll och det är ju favoritdagar. Har du någon sån, alltså favoritdag som sticker ut lite extra?
2: Nej, faktiskt har jag inte det. Jag tycker faktiskt om alla dagar. Jag tycker nog att alla dagar har någonting. Mm-hmm. Jag har ingen som är sådär jättefavorit, faktiskt. Mm.
0: Men är du en vanemänniska som liksom gärna gör samma sak på dagarna, vecka efter vecka, liksom?
2: Nej, det gör jag inte.
0: Du är ingen som går och sätter dig och tar ärtsoppa varje torsdag eller något sånt?
2: Nej. Det gör jag inte.
0: Det blev du lite sugen på där, såg du ut som Hampus.
1: Inte så mycket.
0: Nej, okej, du lät så bara.
1: Just det, hon är ganska rolig, den där personen som pratar snilla, den är helt knasig.
0: Pratar du om Britt-Marie nu?
2: Tycker du att jag är knasig?
1: Ibland. Att du är så fluffig och gullig. Ja. Litet lamm.
2: Ja, du säger ju det.
0: Men vad stundar för dig i kväll då, Britt-Marie, och i helgen?
2: Ja, nu ska jag faktiskt sätta mig lite i solen och kanske ta ett glas snällvin, tror jag.
0: Japp.
2: Ja, för man får inte dricka vanligt vin, utan man får ju dricka snällvin i så fall, tänker jag.
1: Mm. Just det. Mm.
2: Mm. Och bara liksom lata mig lite efter aldrig, en lång vecka.
0: Jag har aldrig hört det här ordet snällvin, men det låter
2: trevligt.
0: Nej,
2: då kan du fråga Hampus.
0: Vad är snällvin,
2: kan du fråga
0: Hampus?
1: Snällvin, man bara tycker lite godhet. Och lite maktfull.
0: Är det liksom saft typ som man häller i ett fint glas? Är det snällvin eller?
1: Ibland så att man dricker det. Men det precis som Cetropolis-filmerna från Disney.
0: Mm. Ja.
1: Bormen som bebror är inte tillräckligt elakad. Det är hon inte.
0: Nej.
1: Men hon är snäll. Innes inne.
0: Ja.
1: Och hon vet hon gjort det. Hon är med Cetropolis 2.
0: Vet du vad, Hampus? Någon som jag tror är snäll innerst inne och faktiskt känns snäll överhuvudtaget, det är ju Britt-Marie. Och hon ska ju få en låt såklart. Så du måste ju röra dig mot synten. Så du,
1: just det.
0: Nu ska ju du spela.
1: Stenan, bäst du lyssna på Kulturlabbet på podcasten om du vill.
2: Ja, det vill jag jättegärna göra. Hampan i lampan.
1: Sitt på lampan.
0: Hampus, gå och ställ dig där nu. Vi syns inte, annars så hinner vi inte med här. Och Britt-Marie, du får luta dig tillbaka och slappna av och sätta ner solglasögonen lite grann. Häll upp det där snällglaset med vin. Och så tror jag att Hampus är redo nu. Han gör tummen upp.
2: Ja.
0: Varsågod, Kulturlabbet. Den här går ut till Britt-Marie.
3: En, två, tre, fyra.

0: Det blev lite Walter Nilsson åt dig där, Britt-Marie.
1: Ja, jättehärligt. Underbart.
0: Ta med dig den här energin in i din fredagkväll. Och tack för att du var med i kvällspasset.
1: Tack själv.
0: Vill du säga, hej då, Hampus?
2: Adjö, adjö, buskeluskan, adjö.
1: Adjö, det gamla galosch.
2: Vad gott.
0: Tack, Britt-Marie. Ha det bra. Hej!
1: Ja, hej.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Åh, Campus.
3: Japp.
0: Japp.
3: That's me.
0: Och vet du vad, Campus? Vi har med oss en lyssnare i form av en hjärt. Vill du prova att ropa?
3: Hjärt.
0: God kväll, Gert. Hur står det till med dig?
4: Jo, nu kom solen fram. Det har varit möjligt hela dagen. Men nu så är det är bra. Det är fredag och det är... Ja. Men det är ju ändå söndagarna som är bäst.
0: Ja, så du vill lyfta fram och slå ett slag för söndagar här. Berätta.
4: Ja, nej. Men det är liksom den dagen i veckan jag kopplar av. Och allmän lång förmiddag och sen... Packar kaffekorg och åker på bilbingo.
0: Okej, är det bilbingo varje söndag?
4: Sommarhalvåret är det från maj fram till september någon gång, ja.
0: Okej, och då packar du en kaffekorg.
4: Ja.
0: Och i den så ska det vara vad då för något, enligt Gert?
4: Ja, nu äter jag väl lite nyttigare så att det får väl bli någon lite nyttigare smörgås och lite kaffe. Och ja, det kan smyga ner en kaka också. Ja, det är ju söndag.
0: Ja, men för är det inte så, Gert, jag tycker mig känna igen den här rösten. Är det inte så att du är den Gert med en väldigt bra näsa för hallongrottor?
4: Jo, det stämmer.
0: Jag visste det! Det var ju du som var med och pratade med mig faktiskt om att du har räknat ut det absolut mest perfekt anpassade receptet för hallongrottor. Du hade det ner på minsta gram, minns jag. Och minsta sekund, hur länge de skulle vara inne i ugnen.
4: Ja, så blir det perfekt. Och därför blir de omtyckta också.
0: Ja, det förstår jag. Jag har sett bild på dem och de ser helt fantastiska ut. Och det kan alltså ibland smyga ner en hallongrotta då, kan jag tänka mig, på bilbingon.
4: Det kan vara det, ja. Ja, det kan det. Ja. Nu vet alla det, så att det är, men det kan hända.
0: Ja. Ja, det är bra. Vad är det som är så kul med bilbingo då? Jag har aldrig varit på det.
4: Alltså, det är ju spänningen. Klart man kan vinna, inte vinner jag ofta, men det är ju spänningen. Och sen framförallt gemenskapen, sitta och... Och tittar lite på folk och sen jag
0: är gemenskapen
4: vänner man känner.
0: Alla sitter ju i varsin bil. Blir det så mycket gemenskap?
5: Oj.
4: Ja, men innan spelen börjar och så går man och pratar med någon och det är lite paus och det är liksom, ja.
0: Hampus, vet du vad bilbingo är för någonting?
3: Det är bara sånt spel mot oss.
0: Ja, det är något sorts spel,
3: just
0: ja, precis.
3: Det. En sak jag tänkt på.
0: Jaha, vad har du tänkt på?
3: Jag just hälsat på Nassim Fakir för att raka sakerna förra året.
0: Har du hälsat på Nassim Al-Fakir? Men inte på bilbingo, va?
3: Nej, inte på bilbingo.
0: Nej.
3: Det är ett museum som nära Göteborg.
0: Jaha.
3: Det kallas... Jag fick autograf av han.
0: Ja, du fick hans autograf, ja.
3: Jo,
0: men,
3: bra.
0: Men för bilbingo, kan du förklara det då, Gert? Vad är bilbingo, så Hampus förstår här?
4: Ja, man har då, ja, alltså om du tänker dig som bingo, alltså på bingolotto på tv, det är typ sådana brickor man använder då. Och sen är det en utropare som sitter då och ropar ut dem här ordning, eller i olika ordning, de här nummerna. Och sen om man har fem i rad så, eller vad det nu är, det finns ju olika sorters bingospel. Så att kan man vinna då några hundralappar upp till tusenlappar.
0: Det är fem i rad som gäller, och vet du vad som händer när man får fem i rad, Hampus?
3: Vet du vad?
0: Nej.
3: En sak du får tänka på, svinga skogen. Man räknar med mig.
0: Ja, just det. Du har väldigt svårt att liksom behålla uppmärksamheten kring bilbingo. Din hjärna vill hellre in i Svingelskogen eller Nassim Al-Fakir eller något annat, är det så?
3: Nej, det är inte bara det, men svinga skogen är knutig. Det är en möllbart som räknar med det. 18 kvartaten. Jag har lekat med baka fel.
0: Okej. Jaha, apropå baka hallongrottor så tänkte du på Svingelskogen och baka själv. Var det så det var?
3: Jo då. Det var på skoj. Det är bara tomt.
0: Men när man får fem i rad, Hampus, då ropar man bingo. Eller om man kör bilbingo så tutar man väl bingo helt enkelt.
4: Ja, så tutar man. Ja, det stämmer.
0: Och nu vet du vad som händer här nu, Gert. Det är nämligen så att du är förmodligen kvällens sista telefonör och då har Kulturlabbet tagit fram en hel låt till dig. En fullängdslåt till Gerts ära denna kväll för att du var modig nog att höra av dig. Du ska ha stort tack för det, Gert.
4: Det låter mycket trevligt. Tack ska ni ha allihopa för ett trevligt program.
0: Ja, och här kommer då Kulturlabbets poporkester med en hel låt direkt till Gert. Är ni beredda?
5: Ja.
0: Varsågoda.

0: Nailed it.
1: Nailed it. Jag håller med om snyggt. Vilka stjärnor ni är alltså. Gud vad härligt. Vad handlar den låten om egentligen, Hampus?
0: Sorry?
1: Vet du vad den låten handlar om? Den var väldigt poetisk och vacker.
0: Det betyder att man kör lite fel håll.
1: Man kör åt fel håll.
0: Ibland åker lite kring krokar eller man kan inte kan krocka på någon annan.
1: Ja, just det. Man har tappat bort sig på Torslandavägen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, tusen tack. Nu får vi nog koppla av med lite annan sorts musik här. Men det här är en danslåt också, Hampus. Det här är riktigt god danslåt. Oh. Jajamän, så alla som vill får vara med. Och det gäller ju er som lyssnar också. Ta ställ er upp och skaka rumpan lite grann. Det här är ju en riktig fredagsklassiker.

0: Paul Simon, Hampus, Jesper är kvar i studion här. Vi har fnittrat, dansat och druckit läsk, eller hur grabbar?
1: Oh ja, det har vi.
0: Oh yeah. Och nu fortsätter ju fredagen, det blir fredagsmys. Vi har tyvärr inga telefonörer kvar, eller det har vi, men vi har ingen tid att prata med dem kvar. Så vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka alla er som valde att hänga med oss ikväll. Oavsett om det var i lugn och ro framför radion eller med telefonen i högsta hugg. Stort tack till alla er som var med oss helt enkelt. Men framförallt måste jag ju säga stort tack till er, Hampus och Jesper och alla ni som var med i Kulturlabbets poporkester. Tack!
1: Ja, tack själv.
2: Skål! Det är mitt timman!
0: Vänta här nu, innan vi skålar. Jag har ju en liten tradition, det är ju att varje fredag så måste jag ju öppna min hallonsoda. Är ni med nu då?
1: Ja, vi är med.
2: Vi ska se, kom med Suna!
0: Okej, klara? Okay. Färdiga? Kom.
2: På!
0: Nu kan vi skåla.
2: Mitt in i timman!
0: Är det något sista som ni vill hälsa till lyssnarna innan vi lämnar över till nyhetsklubben? Ja, vad vill du hälsa då?
2: Tack ska jag ha. Och något med att presentera Rasmus Persson!
0: Tack ska ni ha. Och jag kan i min tur presentera Farah Abadi och nyhetsklubben. För det har det blivit dags för nu. Hej då!
1: Hej då!
3: Adios! Hej, jag heter Nikiri och jag är 11 år och jag undrar vad hantavirus är.
4: Ja, det har jag läst mycket om och hört. Vad är det egentligen?
5: Ja, det är ett virus som kan smitta från råttor och möss till människa. Men den variant som uppmärksammats nu är väldigt ovanlig.
6: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om dödliga virus som sprids i världen.
4: På kryssningsfartyget MV Hondius ute på Atlanten har passagerarna ombord kallat sitt möte av personalen. Det är den 12 april 2026 och det är kaptenen som har något att säga. Han berättar att en man har dött, men säger att det troligen beror på naturliga orsaker. 12 dagar passerar och ett par passagerare kliver av fartyget på ön Sankt Helena. En av dem är den döda mannens fru. På en flygplats i Sydafrika kollapsar hon och avlider sedan den 26 april. Och några dagar senare dör ytterligare en person som befunnit sig på fartyget. Dödsfallen blir en världsnyhet. Och snart blir det känt att passagerarna som dött har smittats av det dödliga viruset hantavirus.
6: Gäst i studion är Annika Östman, medicinreporter på Sveriges Radio.
4: Ett dödligt virus som nyligen spreds på ett fartyg på andra sidan jorden. Alltså, vad handlar det här om egentligen?
5: Men det här är ett virus som då kan smitta från råttor och möss, alltså gnagare, via sitt kiss och bajs till människor. Och just den här varianten av hantavirus, Andes, den är väldigt ovanlig. För den smittar inte bara från djur till människa, utan också mellan människor, när man till exempel hostar eller nyser.
3: Och så undrar jag vad Ebola är för någon sjukdom.
4: Alltså, vad handlar det här om, Annika? Nyligen läste jag att en massa människor har dött i ett nytt utbrott av Ebola-viruset. Vad är Ebola?
5: Ebola är ett virus som man upptäckte för första gången för 50 år sedan, och där kan man också bli smittad via djur, och man tror att det sker via en fladdermussort som kallas flyghundar, och framförallt finns de i tropiska delar av Afrika, alltså där det är varmt och fuktigt, och en del av de där fladdermössen, de ser väldigt roliga ut. Men blir en person sjuk via såna här fladdermus så kan den smitta en annan människa, men inte då genom hosta, utan här sker det via blod eller andra kroppsvätskor.
4: Och hur skiljer sig den här varianten av Ebola från tidigare varianter?
5: Den här som är i omlopp nu i östra Kongo är en väldigt ovanlig form av Ebola. Och det gör att det för just den inte finns något färdigt vaccin än.
6: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben med Farah Abadi. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
7: Lyssna på Barnradion.
8: Jaha, här står du och brummar lite grann.
9: Ja, det är min mage som kurrar. Jag är hungrig, förstår du. Det är dags att storhandla, Emilia.
8: Jaså, redan. Får jag kolla?
9: Oj.
8: Ja, okej. Okay. Här var det ganska tomt, ja. Hur mår du annars?
9: Jo, tack. Det är som vanligt. Varm på ryggen och kall inombords.
8: Perfekt. Då kör vi. Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag... Ja, du får presentera dig själv.
9: Jaha. Ja, jag heter Kylskåp. Jag bor här i Emilias kök. Ja, 5 år snart.
8: Ja, du är som en del av familjen. Kylskåp, vill du säga något om hur det ser ut?
9: Ja, jag är fyrkantig, vit och glänsande. Och så har jag massor med fina magneter här på magen. Här. 2 favoriter faktiskt. Det är bokstaven K. Och sen här ser du, ett lejon som sträcker ut tungan och ser helt knasig ut. Ja, det är fin. Ja, mer då. Jag är lång, nästan 2 meter. Och som sagt, det får plats mycket mat i mig, Emilia.
8: Ja, och nu är det lite tomt, jag vet. Vi ska handla, jag lovar. Tummis.
9: Bra.
8: Men Kylskåp, vet du hur vi höll maten färsk innan du fanns?
9: Innan jag fanns? Nej, jag har ingen aning.
8: Nej, det är faktiskt svårt att tänka sitt liv utan dig. Men nu ska vi se vad några människor för flera tusen år sedan höll på med. Vad är det som hände här? Jo, det är några människor som gräver en grop. Nu stoppar de snö och is i gropen och lägger ner några fiskar som de precis fått upp. Även om de här människorna inte visste varför, så hade de listat ut att mat håller sig färsk längre vid lägre temperaturer. Kylgropen var uppfunnen. Och is var länge det som gällde för att kyla maten. På 1800-talet var det vanligt med isskåp. Det var ett skåp med tjocka väggar där maten hölls kall med hjälp av isblock som man stoppade in där. Men var fick man is ifrån då? Jo, från vinterns frysta sjöar. Människor högg loss stora isblock som de sparade på mörka och svala ställen, täckta av halm eller sågspån. Där höll sig isen frusen ända till sommaren. Men när allt fler människor fick tillgång till el i sina hem i början av 1900-talet, så var det äntligen dags för det elektriska kylskåpet att se dagens ljus. Det första eldrivna kylskåpet började säljas i USA 1913. Och i början var kylskåpen väldigt stora, bullriga och dyra. De kunde dessutom vara farliga. Men några år senare var det 2 svenska uppfinnare som hittade på ett tyst kylskåp som kunde drivas både med el och gas. Men vad är det för skillnad på ett isskåp och ett kylskåp då? Båda är ju skåp som är kalla inuti. Jo, de blir kalla på helt olika sätt. I isskåpet lägger man ju in det kalla, alltså isen. Men för att kylskåpet ska bli kallt så gör man tvärtom. Man liksom tar ut det varma som är där inne. Skumt, hur går det här till då? Jo, om du tittar bakom ett kylskåp så ser du ett långt och slingrigt rör. Tar du på det så känner du att det är varmt. Och det är värmen som förut fanns inne i kylskåpet. Kvar där inne finns kylan. Och varför sätter kylskåp igång och brumma lite grann då och då? Ja, det låter lite som att det är hungrigt. Men det är egentligen när det blir för varmt där inne. Då börjar kylens kompressor, ungefär som en motor, att jobba och brumma. När det blivit lagom kallt i kylskåpet igen så lugnar kompressorn ner sig.
9: Och du, en perfekt temperatur, det är mellan 2 och 7 grader.
8: Men tack kylskåp!
9: Ja, så lite så.
8: Kylskåp är otroligt viktiga för oss. Utan dem hade det varit svårt för oss att bo och leva i städer. För vi behöver ju mat för att överleva. Och var tillverkas den? Vi tar mjölk som exempel. Den kommer ju från kossorna på bondgårdarna som ligger långt utanför städerna. Och utan lastbilar med kylskåp inuti så hade mjölken blivit dålig redan på vägen mellan bondgården och staden. Sen har vi mat som fraktas ännu längre, mellan länder, över haven. Bananer till exempel. Där hjälper flytande kylskåp, alltså stora fartyg, bananerna att hålla sig kalla och omogna innan de kommer fram till olika kyllager. Och slutligen till affären där vi köper dem. Vi har ju maten i kylskåp för att den ska hålla längre. Och även om vi idag har så smarta sätt att förvara mat på, så slängs väldigt mycket också. Ungefär en femtedel av all mat som produceras i världen hamnar i soporna. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Och det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens kylskåp är mer tekniskt smarta. Det finns till exempel de som har en inbyggd kamera så att vi kan se vad som finns i kylskåpet även när vi inte är hemma. Ja. Tänk om kylskåpen kunde hålla koll på maten så att den inte blir för gammal också. Och kanske komma med middagstips.
9: Emilia, det är ditt kylskåp som pratar. Du har en korv som går ut idag. Jag tycker du ska äta upp den.
8: Nej, jag är inte så sugen på korv idag.
9: Okej. Du, då kommer jag brumma jättehögt hela natten så inte du kan sova.
8: Men alltså, jag har faktiskt öronproppar.
9: Jaha, du. Du, då låser jag min dörr så inte du kan komma in i mig på en hel vecka.
8: Okej, du vann. Jag äter korv då.
9: Bra. Det blir gott för dig. Det finns ketchup också.
8: Oj, det där blev nästan lite läskigt. Men du, kylskåp, hur känns det att vara så här viktig för oss människor?
9: Ja, det känns väl som vanligt. Lite varmt på ryggen och kallt inombords. Men som sagt också väldigt tomt inuti just nu, Emilia.
8: Ja. Okej, jag åker och handlar nu.
9: Bra.
8: Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som kylskåp hörde du Nathaniel Dervinger.
9: Jag är fyrkantig, vit och glänsande.
8: Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu ska reglerna för personlig assistans bli enklare att förstå, både för den som behöver assistans och den som beslutar om assistansen. Idag berättade regeringen att man startar en utredning. Den ska ge förslag på tydligare regler. Det berättar ministern Camilla Waltersson Grönvall. Hon är liberal politiker och ansvarar för socialtjänstfrågor i regeringen.
3: Många tycker idag att regelverket som finns runt personlig assistans är väldigt svårt att förstå. Och nu vill vi ta fram en ordning som är mycket tydligare, både för individen men också för de myndigheter som ska jobba med detta.
4: Vad betyder det för de som får personlig assistans?
3: Ja, många upplever att det är väldigt krångligt och att det har blivit olika sätt att bedöma. Vi behöver se till att den fungerar bättre för människor som behöver assistans.
4: För det är lite olika hur man bedömer personlig assistent beroende på vad man bor i Sverige nu. Kommer det här innebära att det kanske blir lite mer rättvist?
3: Det är ju hela poängen med detta.
5: Idag bestämmer kommunerna i många fall om den personliga assistansen. Och kommunerna tolkar reglerna på olika sätt. Det gör att man kan få olika beslut på sin personliga assistans beroende på var man bor. Det kan bli orättvist för de som behöver hjälp.
3: Man vågar inte flytta för man är rädd att bedömningen av assistansen ska bli annorlunda om man flyttar någonstans.
5: Camilla Waltersson Grönvall säger att hon och regeringen i framtiden vill att staten ensam ska bestämma om personlig assistans. Men nu vill man ta reda på hur reglerna kan bli enklare att förstå.
4: Finns det någon oro med den här utredningen?
3: Utredningar kan leda till att man känner en oro för hur resultatet ska bli. Men det är naturligtvis också så att funktionshindersorganisationerna kan vara med och följa den och ha inflytande på olika sätt i den. Vi tycker att det är väldigt viktigt att de som verkligen har erfarenhet av detta också finns med i utredningen så att deras röster hörs.
2: Och reportrar var Malin Haag och Ulla Valdén. Från och med den 1 juli i sommar ska

0: Patrik. Om man får ett viktigt meddelande till allmänheten ska man lyssna på P4 i radion för mer information. På söndag är det dags för finalen av årets Funkisfestival. Det är en melodifestival för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. 12 artister från hela landet uppträder och en av dem är Petra Nordström från Sollentuna.
1: Ja, Funkisfestivalen betyder att man har kul, liksom, att det ska funka så bra som möjligt. Och orkestern, då måste man ju få säga till att det ska liksom spelas i takt så att det inte kommer i otakt och det också. Ja.
2: Vad är det roligaste med att stå där och uppträda då?
1: Ja, man får titta publiken och le. Det är viktigt att man ler liksom så man inte ser liksom sur ut. För då tycker ju publiken att det är tråkigt.
2: Och du sa också förut att det spelar ingen roll om man vinner. Vad menar du?
1: Nej, men det är alltså så här, om folk säger så här, om de blir liksom avundsjuk. Varför vann inte jag? Men då tänker man så här, att det är inte för att vinna, det är för att ha kul.
0: Och det var Gosia Stechman på P4 Stockholm som intervjuade. Ska vi också säga att Camilla Valtesson Grönvall är moderat politiker. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Amanda Moln och önskar dig en fin helg. Nu Radiosporten.

0: Med 20 dagar kvar till fotbolls-VM spelar ikväll Djurgården sin sista match innan VM-uppehållet. För motståndet står Brommapojkarna.
1: Tre Kronor ställs mot Italien i hockey-VM. Matchstart 20 minuter över 8.
0: Det är kvällens två huvudnummer i fredagens Sportextra.
2: Ja, redan ikväll ska Djurgårdens fotbollsherrar gå på tidig semester. Men innan dess så ska man ta sig an BP i den allsvenska fotbollen inför 26 000 åskådare och en strålande fredagsstämning den här försommarkvällen i Stockholm. BP 8 i tabellen kommer starkt från en seger senast mot Kalmar. Men ska man få med sig någonting i den här matchen idag, ja, då måste man verkligen se upp med Bo Hegland. Djurgårdsspelaren är glödhet just nu. Och har ni sett ett fotbollsmål göras någonstans i Sverige, ja, då är det förmodligen Bo Hegland som spelar fram till det. Han sprutar in poäng och framförallt assist i den allsvenska fotbollen. Djurgården behöver 3 poäng idag om man ska kunna gå nöjda på semester efter matchen mot BP.
1: Sigge Sanner är på fotbollen också småningom. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på hockeyn i Schweiz.
0: Ja, men då är vi igång med Sportextra fredag. Varmt välkomna. I studion finns Peter Ramberg och Jenny Rasko håller er sällskap.
1: Vi tänkte ha en liten nyhetsuppdatering och det är fotboll som är rubriken på det.
3: Här kommer ett oroande blågult besked med knappt 3 veckor kvar till VM-premiären mot Tunisien. Gabriel Gudmundsson är fortfarande inte tillbaka i träning och missar den sista Premier League-omgången med sitt Leeds under söndagen. Det meddelar nu lagets tränare Daniel Farke. Det var i semifinalen i FA-cupen för snart en månad sedan landslagsbacken skadade baksida lår. Gudmundsson förväntas vara en startspelare under världsmästerskapet efter att ha varit en given del av laget både under VM-kvalet och playoff-mötena med Ukraina och Polen. Den svenska VM-truppen samlas i Stockholm på onsdag och premiären spelas mot Tunisien i Monterrey den 15 juni.
1: Berättade William Grönlund, och nu vi slutar på ligasäsongerna ute i Europa så börjar också tränarkarusellerna.
4: Nu är det bekräftat att Pep Guardiola lämnar Manchester City i sommar. Efter 10 år i klubben så tackar nu den spanska stjärntränaren för sig i en video på klubbens hemsida.
5: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside I know it's my time.
4: Nyligen tog Guardiola sin 20:e titel med Manchester City, då City vann FA-cupfinalen mot Chelsea. Men nu lämnar han alltså trots 1 år kvar på kontraktet.
1: Sa Isabel Gradin. Manchester United gör en förlängning med Michael Carrick. Han blir kvar, han kom in mitt i säsongen och lyfte laget till en, som det blir då, en tredje plats för United. Bästa resultatet på mycket länge och också en Champions League-plats kommande säsong. Michael Carrick som spelade själv 460.

0: 4 matcher för klubben och är en utav klubbens ikoner. I Spanien så är det också klart att Alvaro Arbeloa lämnar Real Madrid. Han kommer också in mitt i säsongen och var där i 4 månader men kommer nu att lämna. Vi vet ju att det är Barcelona som kommer vinna den spanska ligan och Real Madrid kommer bli 2, och ryktet säger att nu blir det en återkomst för José Mourinho till Real Madrid. Vi får se.
1: I fotbollsallsvenskan, en match ikväll alltså, ni hörde från Sigge Sanner, Djurgården mot Brommapojkarna. 2 minuter in i matchen är det mållöst, vi ska strax dit, men allra först har vi ekonyheter med Johan Hellström.
2: Idag kom domen efter mordet på rapparen Gaboro som skedde i ett parkeringshus i Norrköping 2024, och en 22-årig man döms till livstidsfängelse av tingsrätten. Kriminalkommissarie Jan Staff är ansvarig för polisens mordutredning.
3: Och jag har sagt det tidigare, jag säger igen, att det här mordet är nog det värsta vi har utrett i min utredningsgrupp. Där en person liggandes på marken ber för sitt liv och blir avrättad samtidigt som en kamera rullar. Det är avskyvärt.
4: En 30-årig man friades från anklagelserna om medhjälp till mord. Men Jan Staff ser inte det som ett misslyckande.
3: Den här utredningen är inte slutförd. Förundersökningen pågår och det går inte att utesluta att fler personer i en framtid kommer att gripas.
4: Och målet är att även kunna hitta och åtala den eller de som beställde mordet.
2: Reporter Marie-Louise Kristensson, P4 Östergötland. I Slovenien har den 67-årige högerpolitiken Janez Janša lyckats bilda minoritetsregering och kan därmed för 4:e gången titulera sig premiärminister. Hans koalition styr nu med hjälp av stöd från 5 ledamöter från ett proryskt parti. Janša har både jämförts med och ofta uttryckt stöd för USAs president Donald Trump. Och i samband med det nu avslutade NATO-mötet i Helsingborg så enades länderna i Arktisregionen om att fördjupa sitt samarbete. Förutom Sverige handlar det om Finland, Danmark, Norge, Island, USA och Kanada. Och samarbetet handlar bland annat om fördjupad dialog kring säkerhet och hur resurser i området ska utvinnas.
5: Radiosporten med allsvensk fotboll.
6: Och den hittar vi i Stockholm ikväll i en match som spelas. Det är den mellan Djurgården och BP. 5 minuter på matchklockan. Ställningen 0-0 och ingenting skapat än så länge i den här matchen, även om Djurgården har inlett den pikt. Och det där med att det här alltså är Djurgårdens sista match innan VM-uppehållet. Ja, det är ju av den anledningen att man i nästa omgång, den sista för de alla andra lagen, skulle ha mött Mjällby. Men den matchen är flyttad då, som att Mjällby ville det då Elliot Straud uttagen till VM och inte kan vara med. Här kommer Djurgården nu, vad som kan bli matchens första farlighet. Mikael Andersson sätter fart, mittfältaren som ju gjorde mål senast i sin första start för säsongen. Bra spel Djurgården i andra läget när han släpper bollen vidare till Bo Hegland. Den så glöd heter Bo Hegland, norrmannen på det offensiva mittfältet för Djurgården. Tappar sen bollen, vinner tillbaka och så kommer Djurgården igen genom just Mikael Andersson utav straffområdet. Laddar för skott, skjuter också räddning. Cavallius i BP-målet. Han håller i den bollen, den unge målvakten i BP som precis blivit uttagen i U21-landslaget för första gången i sitt liv. Och det passar ju bra eftersom att han gjorde en sån strålande insats och höll nollan när laget slog Kalmar senast. BP med bollen på den egna planhalvan nu, har knappt haft den någonting de första 6 minuterna, men här försöker man på högerkanten ett uppspel som inte resulterar i någonting, utan Djurgården kan ta tillbaka bollen. Ja, det är inte Djurgården den här kvällen som har gjort 3 stycken förändringar, och mest anmärkningsvärt är på målvaktspositionen. Jakob Rinne har stått alla matcher för Djurgården i målet den här säsongen i Allsvenskan, men ikväll finns han inte där. Han är nämligen sjuk. Han har varit sjuk hela veckan och därför så är det Filip Manojlovic som gör allsvensk debut den här säsongen som står i Djurgårdskassa. BP kommer i en sällsynt kontring, men publikens jubel i bakgrunden, ja, men det är ju för att man släpper ut bollen till ett inkast Djurgården. Det är ju på sätt och vis Stockholms derby det här, även om det inte är ett av de klassiska stora derbymötena. är ju såklart mellan Djurgården, Hammarby och AIK när de ställs mot varandra. Men BP har hela kortsidan till godo här inne på Stockholmsarenan, och den är inte jättevälfylld, men det är i alla fall några hundra BP-supportrar skulle jag säga som finns på plats på den här matchen. Resterande 26 000 hejar på hemmalaget. Och här kommer just Djurgården i en anfallsvåg som resulterar i ett läge utanför straffområdet, men slarvigt utav vänsterbacken och lagkaptenen för dagen, Adam Ståhl, som spelar där i skadade Max Larssons frånvaro. Djurgården vinner tillbaka bollen snabbt, kan skapa något igen, men nej, det blir inget utav det heller. BP dock hårt pressade så fort de har bollen. Djurgården springer som galningar och stressar och stör de rödsvarta från Brommaområdet som inte får en lugn sekund med bollen här BP i matchinledningen. Och så slår man bara långt och så kan Djurgården ta hand om bollen. Ja, en väldigt stark och imponerande matchinledning av Djurgården, även om man inte skapat de hetaste målchanserna än. Djurgården som verkligen vill ha 3 poäng för att ha känning mot toppen efter den jobbiga förlusten mot serieledande Sirius i måndag, så skiljer det 9 poäng upp till Sirius, men desto närmare till lagen där bakom. 7,5 minut spelat, Djurgården BP 0-0 i den här allsvenska fotbollen.
0: Det pågår också en match i damansvenskan, Piteå mot Djurgården. Den matchen börjar redan klockan 6 och spelar nu i inläggen av den andra halvleken. Det är mållöst 0-0. Noterbart är att det är en viktig match för Djurgården som har gått dåligt här. Bara en seger så här långt under säsongen på 6 matcher. De blev ju 4 i tabellen förra året och en svag säsong så här långt för Djurgården. Piteå ligger mitt i tabellen. De slutade 9 förra året och verkar vara ungefär i samma status den här säsongen. 0-0 är det.
1: Sportextra, fredag kväll. 1 timme och 10 minuter kvar till nedsläpp. Det handlar om ishockey-VM. Det är gruppspel fortfarande. Det är Sverige som ställs ikväll mot Italien. 2 matcher i VM är redan färdigspelade. Idag det är Kanada som har besegrat Slovenien med 3-1. Och Tyskland vann över Ungern med 6-2.

0: Är det inte där fredagsfeeling om något när man hör Dennis Saucedo? Du hade lite svårt att sitta still.
1: Ja, det var ju amazing. Man blir ju lite så.
0: Amazing. Ja. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, hur är det med fredagsfeelingen i Schweiz en sån här kväll då?
2: Ja, men den är ju på toppen. Välkomna till Fribourg, det som är mästarstaden i ishockey, den inhemska ligan under ledning av tidigare Frölunda-coachen Roger Rönnberg. De 89:e världsmästerskapen i ishockey är framme vid den femte gruppmatchen för det svenska ishockeylandslaget. Och expert Garpenlöv på pappret, det enklaste motståndet, Italien.
3: Ja, det är det verkligen. Italien har inte gått som tåget, kan man lugnt säga, i den här turneringen. Man har noll poäng och gjort två mål på de här matcherna så här långt. Så att den här matchen ska Tre Kronor egentligen vinna väldigt enkelt, Magnus.
2: Du har ju plussat också det svenska spelet mot de så kallade blåbärsnationerna. Hur man har tagit sig an matcherna och städat av dem. Vad menar du med det?
3: Ja, jag menar att man får hål på motståndarna relativt tidigt i matchen. Man drar ifrån målmässigt och sen så spelar man av matchen på ett kontrollerat sätt. Det är lätt i de här matcherna att man sänker nivån, tempot i matchen och blir hafsig i sitt passningsspel. Men jag tycker inte att Sverige har blivit det.
2: Svenska laget, en förändring vad gäller formationerna. Vi kan berätta att Love Herrenstam och Tim Heder, inskrivna också i svenska truppen, spelar dock inte ikväll. Men det gör han från start, Anton Frondell, 20 mål junioren i Djurgården.
3: Och vilken första match Anton Frondell gjorde. Och jag såg spelglädjen och den här ungdomliga entusiasmen i den här matchen när han kom in och fick spela. Han fick inte en kedja att tillhöra i matchen, men han bytte runt lite grann. Men varje gång han var på isen så såg man Anton Frondell och han gick därifrån med två assist.
2: Och idag spelar han i mötet med Italien med Simon Holmström och Oskar Sundqvist, båda tillhörande spel i NHL-klubbar. Du sa att det gick som tåget och då ska man vara i Schweiz. Du hade läst att det är de mest tidsprickande tågen i världen.
3: Ja, ihop med Japan, om jag förstår det rätt. Och om det stämmer, det stämmer. Det är Schweiz och Japan som leder den statistiken.
2: Fribourg har bjudit på högsommarvärme denna fredag. 26 grader varmt och det är en utmaning att vandra de 30 minuterna från centrala staden upp till det som är VM-arenan där Roger Rönnberg hyllades för ett par veckor sedan. Sverige mot Italien. Det är nedsläpp här inne i Fribourg. Kvart över, men det är 20 minuter över 8.
4: En hockeyspelare som inte ska vara med i den matchen, det är Djurgårdens Marcus Kryger, eftersom att han sitter och kollar på fotboll i Stockholm den här kvällen när Djurgården möter BP i den här allsvenska serien. 15 minuter spelat här, ställningen 0-0. Djurgårdens intensiva start på den här matchen när man pressade sönder BP så att gästerna knappt fick behålla bollen. Ett sätt att behandla sina gäster det. Den har kommit av sig lite grann, nu är det lite mer BP faktiskt. De kommer på vänsterkanten här, Sion och Pong via Oliver Berg, spelar fram till ett jätteläge men då avvinkat med rätta och med råge för offside när BP:s Rasmus Örqvist fick den där bollen. Och han är en av två förändringar i startelvan den här dagen. Det är han och Simon Strand som har kommit in på mittfältet. David Isso, nyss uttagen i U21-landslaget, 18-årig talangen där uppe som brukar spela för BP, finns inte med i truppen. Han är inte uttagningsbar när matchen, alltså sjuk eller skadad. Kvarten spelar då Djurgården med bollen på den egna planhalvan och även om man hade den där väldigt intensiva och pressspelsmässigt fina starten på matchen Djurgården så har man inte riktigt skapat några lägen och nu känns det som att gästerna börjar titta lite mer rätt i positionen och hemmalaget Djurgården har lite svårare att komma till. Här då för hemmalaget spelar man bollen på högerkanten till Daniel Stensson som ersätter Findell på innermittfältet idag. Och så hittar han en lång boll, Djurgården löper i djupled, Adam Ståhl på vänsterkanten. Kan han nå den där bollen? Eller jo då, Ståhl får tag på den. Spelar den bakåt i planen via Hegland. BP-försvaret samlar sig, Djurgården med bollen på kanten in i mitten till Marquez utanför straffområdet. Får Stensson bollen vidare. Som hittar han ute på kanten igen till Bo Hegland. Vad ska han hitta på nu då? Hegland, norrmannen. Han har gjort sanslösa ett mål och sju assist på de tre senaste matcherna. Hegland. Han börjar ju snart nå någon smått unik notering i allsvenska historien om han fortsätter så här. Här får han bollen i straffområdet Hegland av Stensson. Vad ska han hitta på? Han drar sig tröjan lite grann av BP-spelare men ingen större fara. Kommer inte till någonting där i Djurgården heller. Hegland skickar bollen vidare bakåt i planen. Med tålamod kanske man kan skapa någonting. Det blir ett jättelångt skott utav Marquez, mittbacken som tvingar målvakten Cavallius i BP till en fin räddning och inkast Djurgården högt upp på den högra delen av den offensiva planhalvan. som Piotr Johansson, den rutinerade, tar hand om. Skickar den bakåt i planen till Miro Tenno. Han spelar Djurgården bollen inom laget. Längst fram för BP då, David Isso brukar vara där som forward, alltså inte tillgänglig idag. Då är det Oliver Berg som har tagit steget upp, i alla fall på pappret som en mer renodlad anfallare, även om han fortsätter sjunka ner planen en hel del alltså. Oliver Berg, en av allsvenskans största stjärnor, bästa spelare för några år sedan. Sen var han ju just här i Djurgården och hade en kort misslyckad sejour innan han gick via Malmö. Nu återfinns han i BP. Han är inte så omtyckt här efter sitt misslyckande, men kanske framförallt att han lämnade för Malmö och snackade lite skit om vi ska hårdra mot Djurgården. Är det därför de buar nu? För det är Oliver Berg som har bollen. Publiken, de gör det ofta när han har den. Men nu kommer BP i ett läge faktiskt. Berg skickar bollen vidare och så faller BP spelare i straffområdet. Ah, Erik Mattsson väljer domaren alltså att inte blåsa i pipan. Det gjorde han orätt i den här gången. Och spelet fortsätter. Mats Hansen var det som föll och som efteråt, istället för att klaga på domaren, snarare, han kollade under sina egna skor. Det var fastnat för någonting där. Varför de så hala? Så att känslan var att han halkade. 17 minuter på matchklockan. Kan Djurgården komma till någonting här då? Sexa i tabellen, Djurgården. I den seger upp på en tredje plats. Skickar bollen från höger till vänster via Daniel Stensson in i mitten och så ut på igen på kanten Adam Ståhl, som varit väldigt aktiv där med sina löpningar än så länge i den här matchinledningen. Så stannar det liksom upp och nu är nästan alla 22 spelare på planen i princip stillastående samtidigt. Det ser man inte ofta i en fotbollsmatch. Ska man hitta på nu, Djurgården gör väldigt lite på sig. BP har full kontroll på det här för tillfället. Djurgården spelar bollinnehavsrikt kortpassningsspel som inte leder någon vart just nu. Men den individuella kvaliteten finns ju där, så BP får passa sig. Som nu till exempel när man kommer loss och så kommer avslutet, så kommer räddningen Cavallius. Och då är det ju Bo Hegland som drar till med ett skott som inte var så där jättehårt. Det var därför han tog den Cavallius, för välplacerat var det. Det var precis vid stolpen och han kom till det skottet bara just utanför straffområdet. Djurgården i jakt på ledningsmål mot BP kommer här på nytt. Tenno är, då spelar han bort bollen istället. Så blir det kontring för gästerna. Oliver Berg skickar ut den på vänsterkanten till Opong. Utmanar Djurgårdsförsvaret. 18-åringen, talangen Opong. Vad ska han hitta på? Skickar den i djupled. Läget i mitten, BP kanske kommer lite ur position. Örqvist, så får han hitta medspelarna istället. Sandén på vänsterkanten i ett inläggsläge. Han hittar Oliver Berg i offsen straffområdet. Läget kommer BP kanske. Berg skickar den via en Djurgårdspanna ut till Brommapojkarnas första hörna. Den här dagen efter 19 spelade minuter. Den kommer att slås av Oliver Berg precis framför Djurgårdsklacken. Som jag var inne på tidigare, därav buropen. Oliver Berg, det var ju när han spelade i Kalmar innan han var i Djurgården som han var en av allsvenskans absolut bästa. Nu får han ta emot dessa burop från sina gamla supportrar. Han ska slå in den här hörnan för BP. 20 minuter på matchklockan, ställningen 0-0. Oliver Berg med hörnan mot första stolpen, nickas upp i luften av Djurgårdsspelare. En hög bana upp i försommarluften den här Stockholmskvällen. Och så får Oliver Berg bollen igen och så försöker han dribbla bort en Djurgårdsspelare. Men det går helt åt skogen faktiskt. Och inspark Djurgården, 20 minuter spelade, 0-0. Djurgården mot BP.
0: Och hur var det nu då? Jo, det är bara 20 dagar kvar till fotbolls-VM.
5: Flera stora stjärnor hamnade utanför Englands trupp till fotbolls-VM i sommar. För när förbundskaptenen Thomas Tuchel presenterade sitt manskap nu på fredagen saknade spelare som Real Madrids Trent Alexander-Arnold, Manchester United-backen Harry Maguire, Phil Foden Manchester City och Chelsea-mittfältaren Cole Palmer. Med i truppen fanns förstås världsstjärnor som Harry Kane, Declan Rice och Jude Bellingham. Och hela truppen hittar ni i appen Sveriges Radio. England, som är en av de stora förhandsfavoriterna till VM-titeln, möter Kroatien, Ghana och Panama i sin VM-grupp.
0: Och det berättade Martin Hedberg.
1: Ja, det är ju härligt med diskussioner och åsikter och tankar och känslor kring olika trupper, inte bara Sverige, inte bara England. Så var det också i Tyskland igår. Det kanske bör tåls att upprepas att Manuel Neuer, den 40-årige målvakten, gör comeback i Tysklands landslag till exempel, som har ett mycket starkt lag förstås. Återigen då, även om Julian Nagelsmann har fått en del kritik för att några spelare som kanske borde varit med inte är med, till exempel Karim Adeyemi från Bayern Leverkusen till exempel. Så det finns diskussioner i alla länder kring de här trupperna.
0: Mm. Och fotbolls-VM, vart följer man det allra bäst?
1: Ja, Sveriges Radio såklart, ja. P4 och Radiosporten.
0: Appen, Sveriges Radio. Det finns mycket inför material på både sajt och i appen. Missa inte att gå in och läsa och lyssna kring det. I Sportextra om en stund så ska vi träffa Kristoffer Jakobsen som fortsätter 3 år till trots mardrömssäsongen. Han gjorde sig ju närmast känd för att åka ur precis hela tiden under säsongen och dessutom en krossad OS-dröm. Men han satsar vidare 3 år till om en stund här i Sportextra.

BP chockar Djurgårdsfansen och gör 1-0 på en kontring. Det är ingen mindre än Mats Hansen som placerar in den där väldigt snyggt i det bortre krysset. Han får en passning av Oliver Berg och gör det jättefint till 1-0 för BP borta mot Djurgården i den allsvenska fotbollen lite mer än 20 minuter spelade.

0: Hang Up med Madonna som vi hörde från Sigge Sanner där. Alltså Brommapojkarna har tagit ledningen över Djurgården. 1-0 BP, Mats Hansen.
1: Och 1-0 för Djurgården i damansvenskan borta mot Piteå i den 54:e matchminuten. Johanna Renmark 1-0 för Djurgården.
2: Uråkning efter uråkning, en misslyckad materialsatsning och en OS-dröm som gick i kras.
3: Elfte plats för Kristoffer. Nej, där kör han nu på en inneskida. Det blev ingen gränsning, men det blev en urkörning, en inneskida.
2: Ja, fjolårssäsongen är något slalomåkaren Kristoffer Jakobsen vill glömma.
4: Det var nog den tuffaste säsongen som jag har gjort faktiskt.
2: Framtiden har varit osäker för 31-åringen, men nu bekräftar Jakobsen att han blir att räkna med framöver.
4: Ja, jag har bestämt mig att köra. Jag har satt upp en 3-årsplan själv nu som jag går all in på. Sen får man se hur den satsningen ser ut, om man behöver ta mer eget ansvar, hur det kommer vara gentemot landslaget och sådana bitar. Vi har inte fått några konkreta kanske lägerplaner och så vidare, men jag har förhoppningar om att det kommer bli en bra satsning, att man kommer kunna köra fullt ut med landslaget och att man hittar ett upplägg som man tror på tillsammans.
5: Hur landade du i det då? För att efter OS så lät du ju väldigt uppgiven så framåt.
4: Ja, nej, men OS var, alltså, det är ju mycket känslor, och det, när man gör en intervju 5 minuter efter man har gått i mål i ett race som var egentligen katastrofalt. Alltså, det var ett riktigt pissrace utöver att jag hade en pissäsong. Så det är klart att det var ju extremt mycket känslor som kom upp där, och då känner man bara att, ja, men då känner man sig väldigt klar för stunden. Och det hade ju växt fram. Det var ju inte ett dåligt race som gjorde det, utan jag hade ju 5 dåliga race, eller alltså 10 dåliga på en säsong. Att det är klart att det är känslor som kommer så tajt på, då kan man säga lite vad som helst liksom.
5: En 3-årsplan säger du. Hur har du kommit fram till det?
4: Nej, men det känns lite halvdant då, så här, ja, men jag kör 1 år till och ser hur det blir. Det känns lite som att man sätter en typ av press på sig själv också som kanske är speciell. Att så här, ja, nu kör vi och går det inte så går det inte. Jag ger upp liksom, eller så här, man kanske ger upp tidigt i säsongen om det inte börjar bra. Så att det kändes smart att sätta upp en 3-årsplan så att man faktiskt ger sig själv en chans att komma tillbaka. Att det inte bara är, ja, har man en dålig säsongstart om du har en 1-årsplan, eller känner sig, ja, men det här är sista chansen, då kanske man bara bryter. Så att därför känner jag att jag vill ge mig själv en riktig chans att komma tillbaka. Och då tänker jag att jag försöker göra en satsning över 3 år, att man bygger upp sig för att prestera på topp om 3 år.
5: Vad blir det stora målet då här i den här 3-årsplanen?
4: Det är att komma upp på pallen igen. Det är det stora målet. Såklart vinna, men det är framför allt att få komma upp och ställa sig på topp 3 igen. Det är det stora målet.
0: Ja, alpine slalomstjärnan Kristoffer Jakobsen där, som alltså satsar vidare 3 år till. William Grönlund, reporter.
6: Det är kvitterat i Stockholm, Djurgården BP 1-1. Mikael Andersson, 2 starter, 2 mål för islänningen som dunkar in bollen i en andra våg efter en hörna. Och det efter en period i den här matchen när Djurgården svarade på BP's 1-0-mål genom att rada upp lägen och spela väldigt bra fotboll under de senaste minuterna. Och sen slutar alltså med att bollen dimper ner hos Mikael Andersson efter en hörna. Det var en hörnvariant. Daniel Stensson avslutade på volley först. BP får inte undan bollen. Djurgården skickar in den på nytt från sidan in i det offensiva straffområdet. Och när man väl gör det, ja, men då är det en djurgårdare som nickar in bollen. Det är ju faktiskt Andersson själv här, så jag prisbilden har fått tillbaka den sen av Daniel Ståhl. Och så trycker han upp den i nättaket till kvittering. 29 minuter spelade 1-1, alltså Djurgården BP. Och det som hände direkt efter det här målet, att BP får en frispark en bra bit upp på den offensiva planhalvan, i ett läge här där man kommer att lyfta in mycket folk. Och jag som knappt hunnit berätta ordentligt om BP:s ledningsmål, vi tog det ju där i låten, och det var ju alltså Mats Hansen som gjorde det. Men vi följer den här frisparken först och främst för BP, en händelserik match. Här skickar man in bollen och han håller en Manojlovic. Ganska lurigt läge det där. Skymd och såg ut som att spelare skulle nicka framför honom, Djurgårdsmålvakten. Och starkt gjort av honom att greppa den där bollen och göra det stabilt. Men han kunde inte stå emot när BP kom fram lite tidigare alltså. Och det var Oliver Berg som satte fart. Skickade en fin passning in i det offensiva straffområdet till en överlappande Mats Hansen. Och det var så himla härligt avslutet av Mats Hansen. Det var något så himla härligt och gött med det. För att det var liksom inte det att det var jättesnyggt eller liksom svårt gjort egentligen. Det var bara en perfekt, lite lätt skruvad lyftning. kan vi kalla det krysset? Ja, men vi kan väl göra det. Från ganska nära håll. Men fast det var väldigt löst skjutet så var det helt dåligt otagbart för målvakten Filip Manojlovic i Djurgårdsmålet som bara kunde stå där och vad som kändes som långa sekunder för honom, se hur bollen seglade in lite över honom, lite bredvid honom in i mål till 1-0 BP. En ledning som man alltså inte fick behålla särskilt länge. Djurgården har nu kvitterat den här matchen med halvtimmen spelad. Djurgården som behöver 3 poäng i den här matchen idag om man ska kunna gå på semester, som man gör då ikväll på VM-uppehåll. Nöjda med känning där i den allsvenska toppen. Nu är det Djurgården som har bollen inom laget. BP som ändå vågar pressa betydligt högre upp i planen nu, ser vi än hur det såg ut inledningsvis i den här matchen då man blev väldigt tillbakatryckta. Här kliver man väldigt högt upp. Mats Hansen sätter hög press men blir bortspelad, alltså BP-målskytten. Så kommer Djurgården på kanten istället. På vänsterkanten spelar man fram bollen via den unge Siltanen, inne mittfältaren i Djurgården, som inte hittar några alternativ i det läget. Och så gestikulerar 2-3 Djurgårdsspelare. Ja, ni måste fram, ni måste hit och dit. Positionerna måste ändras, ni måste röra på er. Någonting i den stilen menar man Djurgården. Man är inte nöjda med bristen på passningsalternativ som finns i nuläget hos blåränderna. Som där spelar in bollen i det offensiva straffområdet. Något sånär i alla fall. Så kommer 2-3 passningar bakåt. Så kommer en klackning där och så kommer ett läge, kanske Mikael Andersson skickar bollen vidare. Skottläge på Hegland, skjuter på täckande BP-spelare. Bollen på nytt hos Djurgården utanför offensiva straffområdet. De kan verkligen blixtra till där i sitt rappa passningsspel och ta sig fram. Och väldigt vackert vis Djurgården som ju har fina offensiva kvaliteter i laget den här säsongen onekligen. Med store målfarlige Christian Lien, med Bo Hegland, med den här Mikael Andersson som var så himla bra det förra säsongen men dragits med skadebekymmer. Men nu verkligen är igång då. Målet 2 raka matcher. Andersson som har bollen här. Skickar den via Daniel Stensson i djupled men en alldeles för dåligt slagen passning och det är inte ens nära att någon Djurgårdskompis kan hinna upp den där bollen utan den går ner till BP:s målvakt Leo Cavalius som tar hand om den här bollen. BP rullar ut bollen kort. Djurgården sätter minst lika hög press på BP som BP gör på Djurgården och så kommer en full tackling där från Djurgårdens Mikael Marquez som verkar klara sig undan varning. Det ska nog vara glad för. Frispark blir ju för BP, det är ingen snack om den saken. Och sen lite stökigt i andra läget där mellan djurgårdare, målskytt Andersson och BP-spelare. Och domare Erik Mattsson får kliva fram och säga till spelarna. Och det verkar som att han har rätt så ont också, den här BP-spelaren som ligger ner där på marken. Så att kan mycket väl vara så att det är ett skadabrott vi har att vänta i Stockholm. Där det står 1-1 mellan Djurgården och BP.
7: Radiosporten med VM i ishockey.
8: Italien blir nästa i raden av måste-matcher för Tre Kronor under hockey-VM. Efter en rivstart är nu istället motstånden på pappret mer beskedliga, men det är ingen risk för motivationsbrist enligt kapten Oliver Ekman Larsson.
9: Det är liksom, vi måste vinna de som är kvar och det är liksom det som är målet och varje match man går in för så har man den inställningen och jag tycker att vi har spelat bra hockey samtidigt som vi också har saker vi kan göra bättre och det är ju positivt med tanke på att vi är väl halvvägs här nu men vi försöker förbättra för varje match och bygga vidare på lagsammanhållningen och spelet på isen och vid sidan av som är otroligt viktigt och jag tycker som jag sa mestadels har vi spelat bra hockey och när vi gör det så är vi ett fantastiskt bra lag.
8: Ja, har du som kapten någon ytterligare roll i just den där frågan? För nu är det några junisar här också som kanske behöver lite extra stöttning eftersom att de inte har varit med förut.
9: Ja, men det är väl klart att man försöker liksom få alla att känna sig delaktiga och känna sig bekväma. Tror jag sa det ganska tidigt på turneringen. Det är liksom, är alla bekväma så släpper man loss ut på isen och inte funderar så mycket. Sen visst, de är unga men de beter sig inte så unga. Det känns som de har varit med väldigt länge som de agerar där ute. Så att, det är ganska enkelt jobb.
0: Kapten där, Oliver Ekman Larsson inför Tre Kronors match mot Italien ikväll 8:20. Reporter var William Valdetoft. På hockey tänkte jag att vi skulle kolla till golfen i USA.
1: Ja, det pågår ju rätt mycket golf hela tiden typ. Och just när det gäller USA så är det 3 svenska herrar igång den här veckan på PGA-touren där Jesper Svensson igår, Uppsalas stolthet, hade en superrunda, låg delad tvåa efter första varvet på 8 slag under par. Lite jobbigare idag, han är ett över efter 13 spelare hål och har tappat 22 placeringar just nu och är en bit ifrån ledande Sungjae Im från Sydkorea just nu. Det är bara andra varvet utav de fyra och det gäller klara kvar gränsen som just nu är 4 slag under par. Där finns ju god marginal för Jesper Svensson just nu då. Pontus Nyholm går ut klockan 9, han är 3 under och Henrik Nordander också runt 9-tiden. Han är långt bak i fältet och kommer förmodligen inte klara den här kvalgränsen. På herrarnas Europa-tour så är det också en hel del svenskar som är igång i Belgien. Där är Albin Bergström bäst svensk just nu när man närmar sig slutet på den andra dagens spel. Albin Bergström är delad 12 och han är 5 slag bakom ledande duo där när det gäller Belgien och Europatoren. Damernas Europator, har vi svenskt också med. Spelar i Marocko, där är Kajsa Arbefjell delad 7 inför det sista varvet som spelas imorgon. Och undrar nog vad LPGA-spelarna, våra svenska stjärnor, är någonstans. De är lediga. De spelar nästa vecka och sen veckan efter är det US Open och där är ju Maja Stark titelförsvarare om ett par veckor där. Så det blir ju något att se fram emot.
10: Mm, verkligen. Du, vi backar lite till någon halv minut bakåt här, apropå PGA. Man spelare som fick till det, ska vi säga, sista 9. 6 raka birdies.
1: Du tänker på Jordan Spieth.
10: Precis.
1: Ja, han har inte vunnit på ganska länge, så han är nog sugen på att vinna. Meriterad bland annat Masters-vinnare som är med i toppen där uppe också.
10: Mm, ganska häftigt ändå när vi följer våra datorer och golfen, de här ringarna man gör runt birdies och så reagerar man alltid när man ser 1, 2, 3 i rad. Ja, nej, precis. 4 och sen alltså 6 i rad.
1: Det är väldigt ovanligt. Väldigt ovanligt. Vi kan notera när det gäller ringarna att det var 2 stycken ringar för Pontus Nyholm att gå på sitt hål. Han slog i sitt andra slag på en par 4 igel där, vilket var dagens lag igår för Pontus Nyholm. Så ringarna är kul att följa på nätet.
10: Mm. Något helt annat, Peter. Hur blir du när du förlorar?
1: Förut blir jag arg, nu blir jag mer sur.
10: Jag tänker så här, du har ju ändå blivit årets spelare i svensk innebandy.
1: Ja, det var länge sedan, ja.
10: Så även om du har vunnit väldigt mycket så har du väl åkt på en och annan förlust?
1: Det har jag nog gjort, några stycken, några SM-finaler och sådär, vet jag.
10: Och då reagerar du?
1: Ja, men då blir man ju besviken då, lite arg kanske.
10: Volleybollstjärnan Isabelle Haak, hon har ju också vunnit det mesta som går att vinna, men förlorar ibland. Vi kollar hur hon är som förlorare.
11: Jag vet inte riktigt, jag är väl ganska tyst och lite i mig själv och ja, besviken. Vill inte prata för mycket i början, men sen så behöver jag liksom få det ur mig så.
12: Men du är inte en sån som smäller i dörrar och kastar saker när du förlorar?
11: Nej, det gör jag väldigt sällan. Det är aldrig, tror jag. Jag är inte så arg om mig.
10: Radiosporten har träffat volleybollens superstar Isabelle Haak och ett längre reportage med henne. Det kommer du få om en stund här i Sportextra när det är halvtidspaus mellan Djurgården och Brommapojkarna.
6: Och det är ju om inte allt för lång tid eftersom att det är 38 minuter spelade. Ställningen 1-1 mellan Djurgården och BP i den allsvenska fotbollen. Och apropå det där med att reagera när det inte riktigt går som man vill. Jag kan berätta det utan att kanske sälja ut dem allt för mycket. Men Djurgården har ju en assisterande tränare som heter Christer Mathiasson. Och som i fotbollssverige har väl gjort sig mer eller mindre känd för sina känslomässiga reaktioner. Såväl glädje som när det går mindre bra. Han sitter bredvid Radiosportens plats i inledningen av matcherna. Han gjorde det så även de första 15-20 minuterna här idag och han var riktigt irriterad när Djurgården inte lyckades utnyttja kontringsmöjligheter utan spelade hem bollen i banan. Då dunkade hela bordet, jag har mina grejer på, utav Mathiassons näve när det inte gick som man ville på planen. Men nu har han lämnat det för närvarande, befinner han sig nere vid de andra Djurgårdstränarna och huvudcoachen som Djurgården ju numera är finländaren Jani Honkavaara. Ja, 6 minuter kvar av den första halvleken. Djurgårdens sista dans innan VM-uppehållet. Och nog skulle det för hemmalagets del kännas som en förlust om man inte fick med sig 3 poäng. Men det är BP som anfaller och får med sig en hörna i detta nu. Och det tycker inte delar av publiken att man borde haft, men den var fullkomligt solklar, den där hörnan. Ingenting att snacka om. Djurgården har haft en eller ett par lägen som vi hördes härifrån senast. Bo Hegland inblandad återigen med möjligheter, men så länge en bra insats av BP-målvakten Cavallius som har fått hjälp av utespelare också som har slängt och täckt avslut från nära håll från Djurgården. lägger man upp bollen för att slå in den här hörnan från höger med en vänsterfot för BP:s del. Mats Hansen som slår in den här hörnan för BP mot första stolpen nickas farligt, men domaren Mats som blåser i pipan, det är frispark dömd för Djurgården i det egna straffområdet. Den här situationen. Vi spelar igång bollen kort, målvakten Manojlovic som ersätter den krasslige Jakob Rinne. Släppte en boll förbi sig, det var inte så mycket att göra åt den än så länge. Djurgården sätter fart från mittplan samtidigt som vi ser delar av de 26 000 supportrarna faktiskt redan nu, 5 minuter innan paus, börjar kliva bort från sina platser in mot kioskerna för att köpa dryck och snacks och någonting att käka kanske den här sköna fredagskvällen i Stockholm. Vi får se vad de missar här och de avslutande minuterna på första halvlek, de 200-300 supportrarna som lämnar redan nu. I en första halvlek som varit en ganska rolig fotbollsmatch. Rätt så händelserik. Mycket bollen har för Djurgården och BP som kommer på kontringar. Och fördel i skapade lägen för hemmalaget Djurgården som kommer här på vänsterkanten. Mikael Andersson gör det jättebra förarbetet. Inspelet i läget kommer, men bollen går upp i luften bara. Det är avslutet från Patrik Åslund. Ett bländande förarbete av målskytten Mikael Andersson som tog sig förbi två BP-spelare, skickade liksom bollen emellan dem, sprang runt dem, tog hand om sin egen passning till sig själv och sen skickade han in inlägget med vänsterfoten. Volleyläget var kanon för Åslund om han ville leta sig in i listan över allsvenska snygga mål den här säsongen. Snyggaste mål. Så var det ju nära, men å andra sidan ganska svårt också. Bollen ganska hög och det krävdes ett spektakulärt avslut. Han lyckades inte riktigt ro i hand det. Patrik Åslund, Djurgårdsspelaren, som var besviken. Han blev petad senast mot Sirius men fått tillbaka sin plats i startelvan nu. Långboll BP istället till Oliver Berg som stannar upp lite grann med bollen, väntar in medspelarna, skickar den vidare till Hansen som utmanar Djurgårdsförsvaret, skickar in bollen på Djurgårdsspelare, men det blir ingenting utav det. Ja, den där firman, norsken och dansken, Berg och Hansen, är farliga i BP och det var ju de som tillsammans skapade och gjorde det målet som man har gjort i den här matchen, de rödsvarta. Och vi ska nämna det, bara ligger 2 poäng efter Djurgården i tabellen faktiskt. BP som spelar på högerkanten, men utan resultat får ändå med sig ett inkast BP ganska högt uppe på planen och ännu fler supportrar från hemmahåll som väljer att offra de sista minuterna av den här halvleken för någonting gott från kioskerna. Men det är ett långinkast på gång BP och kan bli en farlig möjlighet det här. Skickas bollen in, Nick Skarvas av BP, hamnar hos spelare Örqvist som skickar den på Djurgårdsfot till en hörna för BP. Och en bra avslutningsperiod på den här första halvleken för BP som ju framförallt då när man har bollen i anfallsväg så här och skapar hörnor och inkast, även om man inte skapar de där superheta möjligheterna, så håller man ju framförallt Djurgården borta från det egna straffområdet där de ju är så farliga med sina offensiva stjärnor. Och inget poäng än så länge idag då från Bo Hegland som har sina 8 gjorda poäng i de 3 senaste matcherna. Här är BP som har hörnan, skickar in den här. Bra skruvad mot bortre stolpen, undan Lien till ny hörna BP. Djurgårdsanfallaren Christian Lien som nickade undan den här bollen. Han har inte haft särskilt många bollar att jobba med den här matchen faktiskt. 4 mål gjorda för Lien i den allsvenska inledningen. Och en liten fun fact om dem är ju att allihopa gjorde det här på hemmaplan. Så att trivs Jon Eklien på Stockholmsarenan. Christian Lien, men nu var det några matcher sen senast. Skulle nog tycka det var skönt att smälla dit den. Minuten kvar av första halvlek. 1-1 Djurgården BP. BP med hörnan, skickar in den, nickas undan. Hamnar hos BP-spelare utanför straffområdet. Timossi Andersson, högerbacken i BP. Skickar bollen vidare via inmittfältaren. I BP Bärslund från Danmark som spelar den ut på vänsterkanten till Berg och så tillbaka till Bärslund. Så vill han ha den i djupet där, Berg får den inte det. Hansen istället, målskytten tillbaka till Bärslund. Skickar bollen vidare runt Djurgårdslaget. Det blir som att det här läget sakta men säkert rinner bort. Likt sanden i ett timglas. Och apropå timglas så är det ju inte långt kvar av den första halvleken heller. Det är några sekunder och möjligtvis någon tilläggsminut. BP:s anfall slutar med att bollen landar hos den egna målvakten Leo Cavallius som skickar den vidare. 21 landslagskeepern
13: Cavallio som han är numera. Och så blir det en djupredsboll för BP. Och så faller Mats Hansen för med sig frispark. Nej, inkast BP dock. Högt upp på den offensiva planhalvan. Oj, det är ju faktiskt 3 tilläggsminuter utav fjärdedomaren på skylten i den här matchen. Då är det 3 tilläggsminuter kvar av första halvlek då, ska jag betona. I matchen mellan Djurgården och BP i den 9:e omgången utav Allsvenskan. Och det är lika läge. Och det är en bra BP-period nu i den här matchen som fortsätter att anfalla. Bra spelat där, avvaktande fördel, frispark BP. Bollen fortsätter istället genom ett inlägg för gästerna som får fördel av bollen. Tecknar domare Mattsson. Läget kommer BP avslutet över, långt över. Men vilket kanonläge för BP:s Rasmus Sörqvist som får stå rätt. Så ren i det offensiva straffområdet, får passningen snett inåt bakåt. Och den här gången handlar det inte om någon volleyträff, något liksom svårt avslut, en höjdarboll, utan här bollen var slagen längs konstgräsmattan. Rasmus Örqvist, ett superläge, då kan han inte skjuta så där dåligt för Örqvist. En minut spelad av tilläggstiden och det är 1-1 då med 2 minuter kvar av tilläggstiden, alltså första halvlek Djurgården BP.
7: Radiosporten dokumentär.
14: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
15: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
16: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
7: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
15: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
17: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
14: Zinedine Zidane visas ut!
13: Och tillbaka till den allsvenska fotbollen, avslutningsminuten, drygt kvar att spela första halvlek Djurgården BP, ställningen 1-1. Djurgården nu i ett anfall för att försöka skapa någonting sista innan domaren Mattsson blåser i pausvisslan. Ett uppställt BP-lag försvarar lågt nere på den egna planhalvan. Djurgården spelar bollen från mitt plan till höger till vänster. Många supportrar är irriterade. Fram med bollen, kom igen här. Det var lite mer konstruktiva. Det är mycket passningar i sidled nu från Djurgården. Då är Stensson skyldig till en stor del av alla dessa passningar. Men ska hänga ut dem lite grann in i mittfältaren i Djurgården. Och så landar bollen återigen i backlinjen. Och nu busvisslar supportrarna åt sitt eget lag, Djurgården. 9 poäng efter Sirius i tabelltoppen. Behöver en 3-poängare idag, Djurgården. Här hittar man i alla fall Mikael Andersson på vänsterkanten. Han har varit väldigt bra och konstruktiv idag. Fortsätter med det och så kommer ett jättedåligt avslut, bara för att jag säger det, från Mikael Andersson som drar bollen stenhårt. En 25 meter utanför mål och 32 meter över mål, typ. Ja, riktigt så många meter kanske inte var. Vi var långt utanför, långt över. Det var ett katastrofalt dåligt avslut. Ett av de sämsta jag sett. Kanske det sämsta faktiskt i årets allsvenska. Bjöd ju Rasmus Örqvist på något liknande också för BP för en liten stund sedan. Men där var det ju mer med tanke på vilket bra läge och hur nära mål han var. Här är bara sekunder kvar att spela första halvlek. BP skickar en lång boll som nickas av Djurgården till BP. Domaren blåser. Första halvlek är slut. Det är 1-1 mellan Djurgården och BP i den allsvenska fotbollen. Och det är ganska rättvist faktiskt.
10: Mm, tack för det, Sigge Sander, som får ta en kaffe nu och spelarna får gå ut och vila. Kanske även de tar en kaffe, vad vet jag. 1-1 alltså, Djurgården, Bromma pojkarna. Djurgården som också har ett väldigt bra damlag.
1: Ja, som spelar i damallsvenskan just nu, borta mot Piteå. Leder 1-0, då spelar man nu i den 92:a matchminuten och Piteå trycker på framåt på tilläggstid för att få till en eventuell kvittering då. Men just nu ser det ut att bli 3 poäng till Stockholm.
10: Ishockey-VM den här kvällen också, fredag kväll i Sportextra, Sveriges Radio. Sverige ställs ikväll mot Italien. Det är nedsläpp 8:20. Det vill säga om en halvtimme då, 30 minuter. Kör då!

0: Fleetwood Mac här i Sportex. De sjunger ganska många gånger låtens titel där, Go Your Own Way.
1: Vad heter den, sa du?
0: Go Your Own Way. Jag har hört den i hela sista minuten. Där.
1: Det är halvtid i fotbollsallsvenskan, i herrallsvenskan mellan Djurgården och Brommapojkarna. Det är 1-1. Det var Brommapojkarna annars som tog ledningen i matchen med 1-0 då. Mads Hansen i den 24 minuten och kvitteringen för Djurgården kom 4 minuter senare genom Mikael Andersson.
0: Och matchen i damansvenskan ikväll, Piteå-Djurgården, är nu slut. Det blev seger för Djurgården 1-0. Johanna Renmark gjorde segermålet i den andra halvleken. Det innebär att Djurgården med de här 3 poängen klättrar upp till den 8:e plats, precis bakom Piteå. Men då har Piteå och Djurgården en match mer spelat i den där jämna nederdelen av tabellen.
1: Nu ska det handla om volleyboll.
2: I augusti spelas EM i volleyboll på damsidan för första gången i Sverige. Det svenska laget är sedan några veckor samlat på träningsläger och nu har även storstjärnan Isabel Haak anslutit. Jag träffar henne på ett hotellrum i Halmstad där hon efter en missad Champions League-final och 2 veckors ledigt nu har checkat in på hotellet hos landslagskamraterna.
3: Det var väl inte det avsnittet vi ville ha, såklart. Men ja, ligan har varit väldigt upp och ner, men det känns som att de här 2 veckorna nu efter vi avslutade har varit viktiga liksom, att landa mentalt och lite grann fysiskt. Kanske inte helt tillräckligt, men ja, jag är taggad på att vara tillbaka.
2: Ja, det svaret öppnar ju för ett antal följdfrågor, Isabel. Där. Men om vi börjar med besvikelsen kring Champions League. Det blev ingen final för er. Du är van att få spela de där finalerna. Hur har det bitit i dig?
3: Nej, eftersom att det var så nära så är det klart att det var väldigt svårt efteråt, precis. Men sen så, jag vet inte, så slutade säsongen och sen så blir man ledig och då tänker man på annat. Så det var skönt att det blev ett avslut där så man slapp liksom överanalysera det. Men såklart en besvikelse eftersom att man väldigt gärna ville vinna.
2: Ja, för du känns ju som en person som alltid vinner. Hur är du när du förlorar?
3: Jag vet inte riktigt. Jag är väl ganska, jag var lite tyst och lite i mig själv och ja, besviken. Vill inte prata för mycket i början, men sen så behöver jag liksom få det ur mig. Så det har väl varit lite analyserande någon med mina lagkamrater och min kille och så.
2: Men du är inte en sån som smäller i dörrar och kastar saker när du förlorar?
3: Nej, det gör jag väldigt sällan. Det gör jag aldrig, tror jag. Jag är inte så arg om mig.
2: Sen handlar det om tiden som du nu fick efteråt. Vad har du gjort för att samla kraft mentalt?
3: Jag var med min kille i Italien, han är därifrån, så vi var hemma hos honom och sen så drog vi till Sverige. Han hängde med några dagar så vi samlade lite ny energi på hemmaplan också, även fast det var väldigt kallt. När vi landade så sa de att det var 8 grader. Då kollade vi på varandra och bara, ska vi flyga tillbaka? Vi har haft lite otur med vädret, men förhoppningsvis kommer han fler gånger och hoppas att det är bättre. Men han fick testa lite kallbad i Båstad. Med bara havet och basta, så det var skoj.
2: Du sa också det att du är återhämtad mentalt nu, men kroppen är inte 100 än. På vilket sätt märker du det?
3: Nej, alltså det är väl lite både och, alltså mentalt och fysiskt. Men alltså, jag vet inte, fysiskt känner jag mig okej, men det är väl lite mer mentalt kanske att man, ibland är det bara svårt att byta snabbt liksom, miljö och allt sånt. Men det kändes att bara igår när jag kom ändå. De är bra på att liksom, ease into it. Jag kommer inte liksom gå in och spela 6-6 direkt, så att det är lite, ja, successivt som vi börjar träna.
2: Det pågår ju en föryngring i landslaget. Några av dina gamla lagkamrater som har varit med på den här resan har försvunnit bort och sådär. Hur ser du att din roll förändras i laget i och med det här?
3: Nej, man är ju nästan äldst nu. Jag är väl 3:e äldst, så det är lite konstigt att vara i det liksom, jag vet inte, att vara en av de äldre. Men det är samtidigt kul. Alltså, när jag var ung så ville jag ju bara lära mig mer. Och jag försöker hjälpa de yngre, speciellt på min position. Och om jag ser någonting så är jag inte rädd för att säga det. Utan jag vet

0: Sveriges Radios app. Och nu då 20 minuter kvar till nedsläpp mellan Sverige och Italien.
1: Ett igelkott försvar. Det är vad som väntar ikväll för Tre Kronor mot Italien enligt expert Johan Garpenlöv. Italien med legendariska Jukka Jalonen som förbundskapten är en motståndare Sam Halla med taggad på.
2: De försvarar sig väldigt bra. De jobbar väldigt som en enhet verkligen i hela laget. Det är återigen så här lag som spelar väldigt mycket matcher ihop. Nästan som ett klubblag. Så vi vet att de har gick väl i ledningen en bra bit in i tredje perioden mot Tjeckien här senast. Så vi behöver komma ut och vara väldigt skärpta igen mot det spelet och verkligen utföra det vi ska göra. Sen är det ju med Jalonen där så kommer de sitta ihop tajt i mittzon. Så snabba spelvänningar som vi såg, vi gjorde första målet i förra matchen där vi vände spelet fort till exempel, kommer bli en nyckel. Och sen att du också hittar lite skott och inte bara åker och väntar på utsidan.
0: Förbundskapten Sam Hallam där i samspråk med William Valdetoft. I fotbollsallsvenskan är det paus mellan Djurgården och Brommapojkarna och det är lika läge 1-1 inför den andra halvleken. Från Sportextra går vi nu vidare med senaste nytt från Ekot.
3: Ja, och Ekot börjar i Danmark där ytterligare ett försök att bilda en ny regering nu har misslyckats.
4: För 14 dagar sedan där gav vi så Torslund Poulsen möjligheten för att avsöka om det kunde lavas ett politiskt grundlag för att infri den här ambition. Det måste vi konstatera att han inte har kunnat eller ville.
5: Vi gav Torslund Poulsen chansen att bygga en regering över mitten. Det har han inte kunnat eller velat, sa Lars Løkke Rasmussen till danska TV2 efter ett möte med partiledaren för Venstre under kvällen. Och utan stöd från Lars Løkke Rasmussens mittenparti Moderaterna finns inte mandat nog för att bilda den minoritetsregering som Torslund Poulsen föreslagit. Det har nog gått snart 2 månader sedan danskarna gick till val, men ännu alltså ingen ny regering, vilket är med råge danskt rekord i utdragenhet. Och det lär nu alltså dröja ytterligare en tid. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Ryssland anklagar Ukraina för att ha attackerat studentbostäder i den rysk-ockuperade Luhansk-regionen under natten till idag. Enligt Rysslands president Vladimir Putin så dödades minst 6 personer och många fler skadades. Men påståendet tillbakavisas av Ukrainas militär som hävdar att man attackerade ett ryskt militärt högkvarter enligt AFP. Sedan 10-tiden i morse har hela Sotenäs kommun varit utan ström, men den beräknas nu komma tillbaka stegvis under kvällen, rapporterar P4 Väst. Orsaken till strömavbrottet är vad Ellevio beskriver som en allvarlig incident i Vattenfalls regionnätsanläggning. Affärer och apotek har under dagen hållit stängda och även vårdcentralen har haft problem, rapporterar Aftonbladet.
0: Johan Hellström där med Ekonyheterna i sportstudion. Sitter Peter Amberg och Jenny Rask. Den här fredagskvällen ger Sportextra er fotbollsallsvenskan. Match mellan Djurgården och Brommapojkarna 1-1 alltså. Och vi väntar också på nedsläpp i hockey-VM. Det är Sverige mot Italien. Senaste nytt, ja men det har ju alltid Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv.
6: Ja, vi har en del nyheter till er. Det här är Fribourg, Schweiz, hockey-VM. De 89:e världsmästerskapen och den 5:e gruppmatchen för Sverige. Vi leddes med förlust mot Kanada. Seger och förlusten mot Tjeckiska republiken innan klara 6-0 mot Slovenien i den senaste omgången. Det här är på pappret, expert Garpenlöv. Det klart sämsta motståndet. Italien har mäktat med 2 mål framåt på 4 matcher.
7: Ja, deras offensiv har varit obefintlig i de här matcherna. Samtidigt så är de tajta, täta så länge de är med i matcherna. Och coachen Jukka Jalonen har ju den spelfilosofin där han backar hem, stänger mittzon, är stark framför sitt eget mål och så försöker man spelvända därifrån. Och det har man inte lyckats med så här långt i VM.
6: Jukka Jalonen hyllad som en oerhört stor hockeyledare hemma i Finland efter OS-guld, dubbla VM-guld på meritlistan. Till och med hedersdoktor vid Åbo universitet. Vi hörde Sam Hallam tala om att det blir ett tätt försvar, framförallt i mittzonen som Sverige måste luckra upp. Hur gör man det?
7: Ja, det är farten naturligtvis och att man inte blir naiv i offensiv blå. Att man kanske måste chippa in puckarna i början av matcherna och pressa tillbaka.

0: Italienarna djupt ner i deras egen zon och fylla på med backarna, aktivera backarna i spelet både med puck men även i uppspelsfasen.
1: Den italienska målvakten, känd från spel både i Brynäs och Färjestad. Nu ska han prova lycka borta i Nordamerika till hösten, Damian Clara. De här båda länderna möttes ju i det som OS-premiären i Milano i februari månad. Clara hade 60 skott emot sig, lämnade arenan med krampkänningar. Och Sverige rann ifrån mot slutet med ganska klara siffror. Det var hans livsmatch Clara den gången i hemlandet Italien. Annars finns 13 spelare med från just OS.
0: Ja, det var det nämndes Sam Hallam också att det är nästan som ett klubblag de här mindre nationerna. Det är samma spelare som man tar ut till varje turnering. Man spelar ihop sig, man har sina roller och man kan komma ihop som ett lag mycket fortare än till exempel Sverige. Och det är det man ser ofta i VM-turneringen, att i inledningen av VM-turneringarna så gör de sina bästa matcher och sen så orkar man inte riktigt med och så blir de här A-nationerna som man kallar bättre och bättre och sen när de är trötta, den här typen av lag som Italien är då mot slutet av turneringarna, då faller de ifrån sitt spelsätt och förlorar ganska klart.
1: Det är 15 minuter nu kvar till nedsläpp i det som är alltså den femte av totalt 7 matcher i gruppspelet. Mycket talar ju för att det här svenska ishockeylandslaget tvingas lämna Fribo redan till kvartsfinalen och förmodligen ställas mot antingen värdlandet Schweiz eller suverän Finland redan i en kvartsfinal. Vad tänker du om det?
0: Ja, två bästa lagen så här långt i turneringen. Jag har sett Schweiz matcher och även sett Finlands matcher. De har verkligen kört över sina motståndare och spelar väldigt fin ishockey. De har bra balans i sitt spel. Man släpper inte till mycket och gör mycket mål framåt. Och där har man verkligen fått ihop sina lag på ett bra sätt så här långt i turneringen. Så det kommer bli en tuff match om det blir så att Sverige får möta något av de två lagen.
1: Vi kan ju också, nu ska vi inte måla fan på väggen Johan, men vi måste ändå lyfta möjligheten eller risken, se det hur du vill. Men det väntar lite av en nyckelmatch mot Norge som har stormat fram i den här turneringen. Skakade om jättefavoriterna Kanada senast, kanadensarna avgjorde igår i förlängningsspel. Skulle Norge plocka poäng eller rent av besegra Sverige imorgon, då börjar Osakatt om eventuellt missat slutspel.
0: Ja, Norge som har varit den stora överraskningen tycker jag i VM så här långt. Man har verkligen spelat en bra ishockey, man spelar med hög fart, man är aggressiva, man spelar för varandra. Man har ett bra försvarsspel, sen har man spetsat framåt. Man har en ny generation i Norge där med unga spelare som är skickliga offensivt sett och har producerat framåt så här långt i turneringen.
1: Ska man känna någon oro inför det som väntar imorgon?
0: Ja, jag tycker man ska vara... känna oro, men Sverige är ett bättre lag, så gör vi det vi ska, då kommer vi vinna den matchen.
1: Det här vinner Sverige plättlätt, det som startar om mindre än 15 minuter va?
0: Absolut.
1: Där nere är också på isen, titta, där står han till vänster, Johan Bengts, och där borta till höger, ytterligare två ögon tillhörande Radiosporten Sveriges Radio, som alltid på hockey-VM, William Valdetoft. Det är mindre än kvarten kvar i Fribourg, välkomna till oss, denna varma, härliga sommarfredag. Hockey-VM rullar vidare, Sverige mot Italien.
2: Ja, det är de fyra, Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, William Valdetoft och Johan Bengt som kommer ge er den här matchen. I Sportextra så fortsätter alltså VM-äventyret för 3 kronor. Ett Sportextra med allsvensk Stockholms derby också.
3: Ja, en härlig ljummen fredagskväll i Stockholm med bara en halvlek kvar för Djurgårdens fotbollsherrar att spela innan det är dags att ta semester och gå på VM-uppehåll matchmässigt i alla fall. Det är 1-1 mellan Djurgården och BP. 3 minuter spelat av andra halvlek i den allsvenska fotbollen. BP med en jättemöjlighet i inledningen här i andra halvlek. Målskytten Mats Hansen kom ren på högerkanten. Det var Djurgårds försvarare i mitten, men där på kanten när han kunde komma in i straffområdet var han helt fri. Sprang framåt mot målet och sköt i ett läge som var ganska identiskt med det han gjorde 1-0 målet i. Men om det avslutet var väldigt härligt skruvat, placerat i krysset, så var det här betydligt sämre. Han fick en riktigt dålig träff och bollen for upp på läktaren från ett kanonläge för BP och Mats Hansen i en halvlek som annars inlätts precis som den första med väldigt mycket bollinnehav Djurgården utan att skapa de här ruggigt farliga chanserna. Nu spelar man dessutom väldigt slarvigt i Djurgården. Daniel Stensson bjuder bort på bollen och så hamnar den istället hos annan Djurgårdsspelare som får tag i den. Så kommer Stensson igen, spelar fram den till Lien ut ur stål och så kommer in i straffområdet. Mikael Andersson med bollen, dribblar bort två BP-spelare, skjuter över. Mikael Andersson, Djurgårdens klart bästa spelare den här matchen. verkligen tillbaka nu i fin form, likt i fjol. Andersson, mål idag, mål senast också när han startade. Mötet Djurgården förlorade mot Sirius, det var ju bara några dagar sedan, i måndags. När matchen är på hemmaplan, Mikael Andersson. Drog bollen över här efter att ha fintat bort två BP-spelare. Fyra minuter spelat utav den andra halvleken. BP spelar bollen igång den kort på högerkanten genom Timossi Andersson. En av de där spelarna som har kommit en bit i sin karriär. Och han har ju varit utlandsproffs, Timossi Andersson. Och sen kommer tillbaka till BP. Det är ju en mix av sådana spelare. Och såklart massvis av unga talanger som tar vägen genom BP. Till exempel han som har bollen nu på vänsterytterpositionen, 18-årigen Sion Opong. Han kommer ingen vart där, han spelar hem bollen istället. BP håller den inom laget. Bollen skickar ner den på den egna planhalvan med fem minuter spelat av andra halvlek. Så är det fortfarande 1-1 mellan Djurgården och BP.
4: Imorgon spelar Lyon Champions League-final mot Barcelona. Då passar den tidigare Lyon-stjärnan Lotta Schelin, som vunnit turneringen hela tre gånger, på att släppa sin första singel med den passande titeln I segrar.

0: ut till en demon mot Tre Kronor under OS. Ikväll kan det vara dags för just den utmaningen igen. Att få hål på Klara som spelat de senaste säsongerna i SHL. Bland annat i Färjestad där Jack Berglund lärt sig vad som krävs för att överlista keepern.
1: Han har ju storleken på sin sida, han är ju väldigt stor och använder den till sin fördel.
0: Hur hade det varit för dig personligen att göra ditt första mål mot just honom?
1: Kul, man har gjort några mål på träningar och så att det är dags nu.
0: Matchen mot Italien inleds 8:20 ikväll och hörs i P4 i Sveriges Radio. Även Magnus Hellberg är imponerad av den unga italienska målvakten.
2: Han har bevisat att han är en jätteduktig målvakt. Jag har spelat mot honom många gånger under säsongen när jag har mött Brynäs. Så jag vet att det är en bra målvakt. Stor. Känns som han är till och med lite längre än mig, tror jag. Men nej, jättebra målvakt. Han har gjort det bra när han har varit med italienska landslaget. Alltså.
3: Är det något särskilt som gör honom bra, enligt dig?
2: Det är svårt att säga. Jag tycker han är ganska snabb på fötterna att komma över i vissa situationer för att vara så pass stor. När han spelar bra så har han ett bra tålamod, så att han är en bra målvakt, men vi ska nog hitta sätt att få hål på honom.
3: Ja, hur mycket pratar ni om andra målvakter? Är ni med då i sånt snack i förberedelser och genomgångar?
2: Nej, det är väl mest målvaktstränaren Anton som har hand om det, men samtidigt man har mött vissa målvakter många gånger, så man kanske kan se lite tendenser eller vad som brukar ha funkat tidigare, så att är det någon som frågar i laget så kanske man kommer med någon input, men det är mest målvaktstränaren som brukar komma med de scoutingrapporterna.
4: Ja, 5 minuter kvar nu alltså till nedsläpp. Sverige mot Italien, strax tillbaka till ishockey-VM, först fotboll igen.
5: Djurgården BP står 1-1. Djurgården slarvar bort ännu ett bra kontringsläge och BP skickar ut bollen bredvid sidlinjen eftersom att en spelare är skadad. Ja, 1-1 Djurgården BP, 10 minuter spelat utav den andra halvleken. Och här är ju målvaktsmatchen mellan den unge, så duktige Leo Cavallius, BP, och den betydligt äldre Filip Manojlovic i Djurgården som gör sin debut för den här allsvenska säsongen. Och första målvakten Jakob Rinne är krasslig den här dagen. Inkast för Djurgården. En bit upp på den offensiva planhalvan. Spelet blåses igång vilken sekund som helst utav domare Erik Mattsson. Alla spelare nämligen på benen. Janne Honkavara, Djurgårdstränaren, passar på att säga några ord till Adam Ståhl. Men Djurgården ger ju bort bollen eftersom att BP skickade ut den på grund av skada. Och BP behåller den inom laget. Men Djurgården sätter en stenhård press. Det är Adam Ståhl och Mikael Andersson som kliver fram på vänsterkanten och pressar för Djurgården. De var lite oense för en stund sedan. Såg ut som två italienare som bråkade. Väldigt mycket handgestikulerande. De tänkte inte lika i anfallsspelet. Här kommer BP istället. Ett inlägg från Oliver Berg som plockas om hand av Djurgårdsförsvaret. Och Djurgården rullar igång bollen snabbt. Det är bara 35 minuter kvar nu plus tilläggstid för Djurgården. Sista matchen innan VM-uppehållet. Och här måste man ju ta 3 poäng om man ska ha någonting med toppen att göra. Annars kommer man gräma sig hela sommaren. Men det är ju inte så att BP är totalt ofarliga framåt heller. Utan farligaste läget i den andra halvleken är det BP som har haft. Mats Hansen. Inte att förväxla med gamla ishockeyspelaren förresten. Apropå det som strax drar igång där nere i Fribourg. Djurgårdens manfall i den allsvenska fotbollen mot ett samlat BP-försvar. Som så många gånger tidigare. Passningar i sidled längs marken för Djurgården. Utan att riktigt komma någon vart. Marquez ut på vänsterkanten. Mikael Andersson, piggaste spelaren för Djurgården i den här matchen än så länge. Vi kommer ingen vart den här gången heller. Det är 1-1 Djurgården BP i den allsvenska fotbollen.
6: Här är Fribourg med assisterande förbundskapten Anders Sörensen i Tre Kronor. Några minuter kvar innan nedsläpp mot Italien. Mycket snack om Tre Kronor mot Brynäs-målvakten Damian Klara. Hur ska ni få håll på honom?
7: Ja, men framförallt så måste vi ha trafik framför och sen försöka få honom att flytta på sig. Man får inte se pucken och sen får han att flytta i rörelse.
6: Vad är det som har gjort att ni har bemästrat de här matcherna så pass bra mot det på pappret lite sämre motstånd?
7: Ja, men jag tycker vi har hållit i pucken bättre och det är någonting som vi gör vilka lag vi än spelar mot. Det tillhör vårat spel, så att vi ska spela vårat spel.
6: Det är Anton Frondell in i laget senast. De har en extra forward nu in på en ordinarie plats i tredje formationen. Vad får vi se av honom idag, tror du?
7: Nej, mycket av samma som senast. Han tog för sig direkt. Hade skottförsök och skott på mål. Jag tycker han var runt pucken mycket, så det var bra.
6: tittar man i tabellen så är ni inte på kvartsfinalplats. Norge före. Börjar ni känna en press i truppen?
7: Nej, vi tar match för match.
6: Lycka till.
7: Tack.
8: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
3: Och de båda lagen gör i detta nu entré på isen i det som är den svenska guldarenan, i alla fall till viss del, sen Roger Rönnberg för första gången i Fribourgs historia stått som mästare för några veckor sedan. Den femte matchen i ishockey-VM för Tre Kronor, och det är Italien som ni har hört som är motståndare. Det som är på pappret i alla fall, det svagaste laget i det som är grupp B i pågående VM. Vad har du för förväntningar, expert Johan Garpenlöv, på den här kvällen?
9: Att vi tar tag i pucken direkt vid nedsläpp och är spelförande, och att vi inte blir för ett spel där vi blir långsamma, Magnus. För det är det som är nyckeln i den här matchen, att vi spelar ett högt tempo som vi klarar av att ha kontroll i, och sen så vill vi inte bli naiva i mittzon.
3: Mycket prat med all rätt om målvakten, den utomordentligt duktig, den bästa i Italiens hockeyhistoria. Kanske inte säger sådär jättemycket, men han har visat prov på en oerhört kompetens, den unge Damian Clara. Och det är väl med vetskapen av det som utspelade sig i Milano viktigt att ganska tidigt i matchen få håll på honom.
9: Viktigt att få hål på Damian Clara och Italien, för att så fort man får hål på ett sämre lag så blir de tvungna att börja öppna upp sig lite grann och gå till anfall, och då kan vi spelvända på motståndarna, i det här fallet Italien. Så att, men ska vi få hål på Damian Clara, då måste vi komma ner i anfallszon kontrollerat, och vi måste flytta ner i sidled och ha skymning på honom och hitta returerna sen.
3: Italien i gröna, röda, mestadels vita tröjor med blåa byxor och grönt, vitt och rött på damaskerna. Sverige i de mörkblåa Tre Kronor-tröjorna den här kvällen i Fribourg i maj månad, när sommaren på allvar har gjort entré i alplandet Schweiz. Där är matchen igång, och Sverige med första puckkontakten i detta nu ut i den neutrala mittzonen via spelare och Jakob Larsson. Han var målskytt här om sistens, Larsson, till vardags också i den schweiziska ligan. Det långa anfallet kommer nu från Dell, och passningen är bra in mellan de italienska backarna, och så vänder det åt andra hållet. Där kommer italiensk forward helt ensam. Det blir ganska tufft tagen också, inga svårigheter för svenska laget som dock har vissa besvär att spela pucken ur den egna zonen. Det är bra det där av den italienska forwarden som använder långsargen och ballar förbi den svenska backen. Men sen så får de inte det som de önskar, trycket långt ner då i svenska zonen.
9: Och det var en Frycklund som är svensk som har blivit italienare som gjorde den aktionen. Och han har ju spelat i OS också och var en framträdande roll i OS-laget för Italien. Och har en framträdande roll i det här italienska laget också.
3: I andra formationen, Mikael i förnamn Frycklund och ingenting annat. Det kom en del klagomål faktiskt under Milano OS där vi använde efternamnet Frycklund. Frycklund är det korrekta. Här skjuter italienarna. Bra start från deras sida. Minuten 0-0 i Fribourg.
9: Här har vi tappat sorteringen i egen zon, och Italien får möjlighet att komma upp i våran anfallszon, eller försvarszon ska jag säga, och rör runt lite grann. Men nu har vi fått tag i pucken här och lugna ner spelet.
3: Spelet backas ner bakom den egna målvakten den här kvällen, Magnus Hellberg. Och det är väl en förutsättning om Sverige ska nå ganska långt i det som är ett kommande slutspel med start i slutet, mitten på nästa vecka, att målvaktsspelet kommer upp ett par nivåer.
9: Ja, speciellt då Hellberg som har en dålig målvaktsprocent när man räknar procent, antal skott och hur många mål Hellberg har släppt in. Men tittar man på målen så tycker jag inte man kan klaga på de målen, utan det har varit otur för Hellberg många av dem. Han har gjort räddningen och blivit pååkt av sin egen spelare så det blir mål och så vidare.
3: Men det hjälper väl ändå inte med den räddningsprocenten oavsett hur målen har kommit till?
9: Nej, räddningsprocenten kommer vara dålig hur man än vrider och vänder på det, Magnus. Men jag tycker hans spel har varit bättre än den procenten som han har.
3: Arga ögon från expert Garpenlöv. Jag flyttar den meter till vänster. Det är 0-0 i mötet med Italien. Det är 2 minuter spelat av den första perioden i Fribourg. Sverige nu via Jack Berglund, teckning i offensiv zon. Den är klockrent under den för Joel Persson, backen.
10: Bra spelat svenska laget någon meter innanför den blåa linjen. På täckande italiensk klubba försvinner pucken ut i mittzonen. Att börja om då för svenska backarna i vänsterförsvar. Emil Heinemann lägger upp den i djupet. Det är en ganska avvaktande inledning VM i sockning. Det är inga mål än så länge mellan Sverige och Italien.
8: Radiosporten med fotboll.
11: Men mål i fotbollen för BP mot Djurgården till ledning 2-1, halvtimmen kvar att spela. Simon Strand gör sitt första mål i BP-tröjan. Den förre Hammarbyaren drar till med en volley efter att Djurgården nickar undan en hörna. Och det är inte det vackraste volleyskottet jag har sett. Den studsar en eller två gånger i konstgräsmattan. Men den letas i banne mig in vid stolpen till 2-1 för BP mot Djurgården. Knappt halvtimmen kvar att spela och inte orättvist, för att visst, Djurgården har bollen, Djurgården har spelet, men om man hade problem att skapa de här riktigt heta lägena i första halvlek Djurgården, ja, men då har man ännu större problem i andra halvlek. Man kommer liksom ingen vart alls, och istället BP berättade ju om det bästa läget i början av halvleken. Sen kom en ny jättemöjlighet för en stund sedan på kontring, den gången Oliver Berg som avslutade från nära håll, och då var han tvungen att göra en bra räddning, Filip Manojlovic med handen. Det var den räddningen som sen gjorde att det blev hörna för BP, och det var på den hörnan eller strax efter den då som Simon Strand av alla spelare i BP, kaptenen, han är ju försvarare omskolad till defensiv mittfältare och tidigare Hammarbyare, som kan sänka Djurgården här. Knappt halvtimmen har Djurgården på sig då att avsluta vårsäsongen med bättre än förlust. Kommer det ett bra spel på vänsterkanten här, Adam Ståhls inlägg dock alldeles för dåligt slaget. Så börjar man om på högerkanten istället, Djurgården utanför straffområdet, som efter att BP gjorde 1-0 i början av matchen, kan vi påminna oss om, reagerade väldigt bra på det. Det var Djurgårdens bästa minuter i matchen, kort efter BP:s ledningsmål, och det var också efter några minuter utav bra Djurgårdsspel då som man lyckades kvittera. Kan man komma tillbaka ännu en gång Djurgården i den här matchen? Det är frågan. Nu spelar man bollen i sidled som man gjort så himla många gånger den här försommarkvällen tidigare i Stockholm. BP sätter press. Adam Ståhl skickar bollen till andra kanten istället. Där finns Bo Hegland för Djurgården som skickar bollen bakåt i planen. Och alla BP-spelare står väldigt långt nere på den egna planhalvan, nu tillbaka tryckta, men samtidigt rätt i positionerna. Djurgårdssupportrarna busvisslar, det är åt egna laget det. För att man inte hittar de här ytorna, för att man inte kommer med några initiativ. Här kommer ett slutligen då för Djurgården, och bollen landar hos Mikael Andersson via Hegland. Det är väl de två kanske som ska göra det för Djurgården i ett sånt här läge. Bollen tillbaka via Siltanen ut på kanten till Mikael Andersson som tar hand om den, och så söker han väl inlägget här. Andersson utmanar BP-spelaren, spelar bollen hem i planen istället, så får han tillbaka den i offensivt straffområde. Mikael Andersson för Djurgården, utmanar BP-försvaret. Vad ska han göra? Han skickar bollen bak i planen istället ännu en gång, och så kommer passningen i sidled. Falenius som har kommit in drar till ett avslut som räddas utav målvakten Leo Cavallius i BP, och han håller i bollen. 2-1 BP mot Djurgården i den allsvenska fotbollen.
10: Inga mål i ishockeyn, det är VM-mötet i Fribourg. Det är 0-0 Sverige mot Italien. Klockan börjar närma sig 5 minuter av den inledande perioden, och precis som förbundskapten Sam Hallam förutspådde, räkna med en tät defensiv, och det lever italienarna upp till.
9: Det gör de. De är i egen zon och försvarar framför sitt eget målvakt. Och det här igelkottsförsvaret kommer vi stöta på ju längre den här matchen lider, ännu mer med tanke på att resultatet är 0-0 så här långt. Och Sverige har ju egentligen inte skapat någon chans så här långt i den här matchen att tala om, Magnus.
10: Spelar mycket på utsidan, långt ner vänster just nu i italienska zonen. Det är 3-1 bara för att lyfta skottstatistiken för svenska laget så här långt i matchen. Ett av de skotten kom från försvararen. 3 mål har han gjort i öppningen på VM-veckan i Fribourg. Från Edmonton Oilers där borta i kalla Kanada, Mattias Ekholm. Här spelar svenskarna, det är låst mitt i den italienska zonen, precis vid avbytarbåset också hos italienska gänget. Svenskarna plockar fram den pucken i ganska trång situation. Vad kan man skapa ur detta? Silverberg har ett bra skott, här får han läge mot den tidigare lagpolaren, nämligen Damian Clara. Nej, det var Lucas Raymond och ingen annan.
9: Ja, Lucas Raymond gör en jättefin aktion som tar pucken in från hörnan in i mitten av banan och skjuter sitt fina handledsskott, och Damian Clara gör fin räddning.
10: Bra jobbat av svenska laget, med Frycklund är stark och med enkelhet plockar han bort Raymond och vänder sen bort med två svenska spelare bakom egna buren och lyfter med god marginalen pucken ut i neutrala zonen och ända ner för italienarna att skapa någonting. Det är farligt, men så kommer en svensk klubba emellan och täcker undan det upp i det som är skyddsnätet bakom den svenska målburen.
9: Ja, Frycklund är stor och stark i egen zon och flyttar två svenska spelare efter sargen och lobbar ut pucken till en italiensk spelare som får en halv chans. Men Hägg får fram klubban där så pucken går i droppnätet bakom Magnus Hellberg.
10: Det har varit en del matcher, ni har fått de resultaten. Vi kommer såklart att uppdatera det parallellt med det här i grupp A som spelas i Zürich. Möte mellan Finland och Storbritannien. Om vi tittar lite på svenska gruppen så toppar Kanada med 14 poäng, Slovakien 11, Tjeckien en pinne bakom på 10 och Norge 4 just nu med 7 poäng efter pinnen igår mot Kanada. Just nu utanför den där platsen till den kommande kvartsfinal, Sverige en poäng bakom Norge.
9: Jaga Norge och man behöver faktiskt spela bra i den här matchen och framförallt imorgon när man möter Norge, för Norge har varit bra i den här turneringen. Man har ett fint lag, de spelar i samspelta och man har de här unga spelarna som är på väg upp, som har den offensiva uppsidan i sitt spel.
10: Bra av andra formationen i italienska laget med Daniel Manunuto som bär in pucken långt ner i svenska zonen. Det är 0-0 klockan 7 minuter inledningsperioden i Fribourg. Det är VM ishockeyn och den femte gruppmatchen för det svenska ishockeylandslaget Tre Kronor. Passningen är bra. Här kan det komma nu via svenska klubbor, men det är enkelt igen. Italienarna bryter sig upp, nu går undan. Italiensk spelare dessvärre då via Segifredo åker offside. Det var en bra möjlighet det för gästande Italien. Sverige uppsatt som hemmalag klockan 6 minuter 55 sekunder. Det är 0-0 Sverige mot Italien.
12: Det man slås av när man står nere vid isen som jag gör mellan båsen och tittar på de här två målvakterna som vi har pratat om då. Italienska Damian Clara i det italienska målet och Magnus Hellberg som står i svenska. Hellberg var inne på det här, ni hörde om det inför nedsläpp att han är väl till och med större än mig den där Clara. Och det är han ju, han är över 2 meter Damian Clara, Brynäs målvakten, utan skridskor. Och så på med grillerna på det och när han står upp raklång, då känns det som att halva kroppen är ovanför ribban. Då ser det inte ut som att han täcker så fasligt mycket. Men sen ställer han sig ner lite djupare i knäna. Då är det inte många luckor kvar att göra mål på. Så det gäller väl att få honom att flytta på sig, kan jag tänka mig, Garpen.
9: Ja, verkligen. En stor målvakt brukar oftast vara inte stelare eller inte lika smidig i rörelserna i sidled, utan man spelar mer på procenten. Man går ner i den här ställningen på isen och så försöker man vara en mera puckmotare, och det är lite det man ser, tycker jag, i Clara.
10: Som än så länge i den här VM-matchen haft det ganska behagligt. Sverige saknar och väntar på den stora målmöjligheten. Det är fortsatt 0-0 ishockeyn i Schweiz.
11: Det är fortsatt 2-1 för BP som leder bort mot Djurgården i den allsvenska fotbollen. Knappt 20 minuter kvar att spela. Djurgården alldeles nyss med ännu ett missat avslutsläge lite sådär utanför straffområdet. Det är därifrån man har kommit till skott, Djurgården, för allra mesta. Mikael Andersson, målskytten, var det den här gången. Ja, det är mindre än 20 minuter kvar för Djurgården att hindra en dålig avslutning på vårsäsongen. Den senaste matchen torsk mot serieledande Sirius. Och nu underläge mot BP innan man ska gå på semester om knappa 20 minuter. In med Jeppe Ockels, in med Joel Asoro, in med all offensiv kraft man har i Djurgården, som jag också bytte in Falenius för en stund sedan för att försöka ändra på grejerna. Och stenhård press sätter Joel Asoro direkt på BP-försvaret. Vi är tillbaka i Djurgården nu, Asoro. Och det blir ju bra det där för Djurgården som vinner bollen. Och så kan man spela den till vänsterkanten. Adam Ståhl kommer framåt där. Men Djurgården skulle ju, alltså om man vill ha toppkänning, alltså behöva 3 poäng i den här matchen idag. Då är det ju 2 mål som måste göras. Och så värst många kanonlägen har man inte skapat. Men det kanske kommer här. Adam Ståhl in i mitten. Siltanen, bollen vidare, korta passningarna. Och så kommer Rockel springande där, men han får inte tån på bollen. Annars hade han ju varit fri i straffområdet, Jeppe Ockels. Men ja, nu blev han ju inte det. Och då blir det inspark för BP istället utav det där läget med 18 minuter kvar att spela. Och Leo Cavallio sätter igång en rullande boll. Och det får man ju inte göra. Så då får han ta den här insparken. Och ja, det var kanske ett ganska smart sätt att maska på tiden för BP:s målvakt. Han var ju liksom tvungen att dröja väldigt med det där. Som sedermera blir ett uppspel på vänsterkanten för BP. Som ju
5: egentligen bara mest vill att klockan ska ticka såklart. Och får med sig en trepoängare som skulle innebära att BP, om man tar tre poäng i den här matchen, faktiskt kliver om Djurgården i tabellen. Det skiljer bara två poäng lagen emellan inför kvällen. Men Djurgården alltså har möjlighet att gå upp på tredje plats om man skulle vända på steken helt och hållet och vinna. Men det är ju en bit kvar till dess. För Djurgården som ligger under 2-1, 17 minuter kvar. Siltarna med bollen för Djurgården utanför straffområdet. Så spelar man hem den och så byter man kant till höger. Så är det inhopparen Falenius för Djurgården som försöker göra någonting där ute på kanten. Väldigt, väldigt samlat PP-försvar. Och Falenius, vad ska jag göra? Vad ska jag hitta på? Jag spelar hem bollen ännu en gång. Och så kommer det att ha korta passningar för Djurgården. Och så hamnar den igen hos en utav mittfältarna. Och så sen på vänsterkanten är Adam Ståhl som får med sig en välförtjänt frispark för Djurgården. Det är gult kort på BP. Och här kommer Djurgården lyfta in ungefär allt vad man har. Och skicka in ett inlägg i det offensiva straffområdet. Av allt att döma. Djurgården som måste börja skapa lägen till att börja med för att få in målen som krävs om man ska vända på den här matchen. Men klockan börjar ticka allt snabbare. Frispark Djurgården alltså. Och alla spelar utom tre i det offensiva straffområdet. En av de tre. Nu kommer till och med Ockels också in. Då är det bara Mikael Andersson och Siltanen. Och det är Andersson som står vid bollen som inte finns där för att nicka. Andersson skickar in den för Djurgården här i offensivt straffområde. Nickas. Bollen är lös men Cavallius målvakten fångar upp den. Sen är BP läget över. BP leder fortfarande med 2-1 borta mot Djurgården.
4: Du lyssnar på Sportextra med fotbollsallsvenskan och ishockey-VM Sverige-Italien strax dit. Vi ska säga bara att Finland har tagit ledningen med 1-0 mot Storbritannien. Det tog bara 58 sekunder för Finland att göra 1-0. Ville Heinola gjorde målet.
10: Här är ishockeyn i Schweiz igen. Det är 0-0. Det kan vara 1-0 Sverige, 8 minuter mot Italien. Första perioden, det är videogranskning efter en puck som uppenbarligen har passerat målvakten Klara. Samtidigt som får någon blonds, ekar ut och dunkar över hela Fribourg. Vad är din bedömning av situationen, Johan?
9: Jättekrånglig situation där. Det är buren som flyttar sig och då är ju frågan vem det är som flyttar den. Så vi får se vad domaren säger nu.
10: Inget mål.
9: Nej, och då bedömer man att det är buren är flyttad och det är inte en italiensk spelare som har flyttat den, utan den har åkt av svensk spelare och då dömer de bort målet.
10: Vad säger du om starten? Det är 0-0 efter 8 minuter.
9: Det är en svag start tycker jag från Sverige. Man spelar i lågt tempo, passningsspelet är inte bra. Man skapar väldigt få chanser. Det ser passivt ut tycker jag från alla svenska spelare. Man kommer liksom inte in och igång i den här matchen än så länge.
10: När du menar och talar om att komma in, är det i det området där det ofta gör lite ont nära motståndarnas mål?
9: Ja, framförallt flytta ner spelet i anfallszon, få lite rörelse och aktivera backarna i anfallsspel som vi har gjort bra i den här inledningen på VM-turneringen. Men i den här matchen har det varit väldigt passivt.
10: Det här är väldigt bra, det av den unge, en av många framtidsnamn i svensk ishockey, Frölunda, Stenungsund från början, Ivar Stenberg. Passningen tappas ut i neutrala delen av planen från kaptenen Ekman Larsson. Ner för Lucas Raymond, då är det Sveriges första lina eller trio framåt som är inne med Raymond, Stenberg och Viggo Björk. Gallerprydde Björk har pucken nu 5 meter in i offensiv zon, vänder bort med 1-2 italienare. Passningen upp i backläge, bra Raymond, rakt emellan några italienska spelare. Skottet kommer inte från Albert Johansson som håller i pucken precis någon decimeter utanför den där vänstra sargkanten i offensiv zon. Och italienarna kan ganska enkelt styra undan svenska laget och peta pucken bort från egen zon.
9: Ja, jättesvårt för Sverige att komma in framför Damien Klara här och vinna den ytan och framförallt backarna när de får lägena att man drar iväg ett skott och hittar returerna därifrån.
10: En majestätisk åkning och en tydlig riktning mot mål kommer han nu, Berglund, den unge. Det är bra det av Jack Berglund, en kille du har plussat mycket. Nästa chans, 1-0, Carl Grundström, hämtad häromdagen, spelar nu den tredje matchen. Philadelphia Flyers till vardags, många år, Björklöven, Umeå och Västerbotten. Det var där det började, nu gör han sitt första VM-mål, Sverige leder 1-0.
9: Ja, första gången vi vinner insidan på Italien och då blev det mål direkt. Med hela det här målet byggs ju upp av Jack Berglund som tar in pucken i anfall, som bryter in på insidan och får fram pucken. Pucken mot Damien Klara här och därifrån sen så blir man, hittar man den här returen då, Grundström, och han drar iväg ett skott direkt där som Damien Klara inte kan rädda.
10: Och nu möter den svenska målskytten två av Radiosportens ögon precis in till det svenska båset, nämligen Johan Bengts.
12: Och känslan är mer att det svenska laget på bänken och ledarna reser sig upp och mer om en liten lättnad att där spräckte vi nollan istället för att de flyger upp för ett ledningsmål. Och nu är det nära 2-0, va?
10: Ja, de där kunde ha letats in den pucken. Det var väl Linus Karlsson som kom, tappade lite av bästa vinkeln. Dessutom högerfattad det bakom italienska målvakten Benjamin Clara. Sverige ligger kvar i offensiv tredjedel. Det är en kamp mellan svensk spelare och den italienska backen. Pucken hålls kvar ändå av Tre Kronor som leder efter halva den första perioden i Fribourg. Karl Grundström, 9 minuter 1 sekund var spelat när nollan äntligen spräcktes på Clara.
9: Och Linus Karlsson som du pratade om, Magnus, tyckte jag gjorde en jättefin match senast med 2 assist och han vann mycket närkamper. Han är ju av i sitt sätt att spela starkt på pucken och här i det här läget visar han prov på det när han tar in pucken rejält i anfallszon och bryter in framför mål.
10: Tänk till lilla samhället i Småland, Landsbro, som har fostrat så många storheter via klubben Bor och Vetlanda. Förutom nämnde Linus Karlsson, Erik Karlsson, en gigant där borta. Och så forwarden, jag minns inte förnamnet, Fransén som gjorde ett jättearbete under många år i Detroit.
9: Johan Fransén,
10: så var det.
9: Som hade en väldigt fin karriär, hade den här storleken och den här offensiva förmågan. Man kan kalla det för power forward, man är fysiskt i rätt sätt att spela och bryter in framför mål. Han hade ett fint handledsskott.
10: Och alla från lilla Landsbro, det låter nästan osannolikt, men det är sanning vi talar som alltid i radiosporten. 1-0 Sverige leder, det passerar 10 minuter inledningen mot Italien.
11: Och 2-1 ledning för BP, allt jämnt borta mot Djurgården. Och nu har hemmalaget Djurgården bara drygt 10 minuter kvar på sig, inklusive tilläggstid i den allsvenska fotbollen, för att vända på det här i avslutningen av vårsäsongen. Här kommer man fram genom Siltanen till Asoro i straffområdet. Felvända Asoro, spelar bollen bakåt för Djurgården. Och så till mittpositionerad spelare som tappar bollen, men Djurgården får ändå tillbaka den, Marquez. Och det här väldigt tajta, kompakta BP-försvaret fortsätter att slita defensivt. Djurgården kommer loss ändå, Mikael Andersson med inlägget, nickas undan av BP. Och bollen hamnar utanför straffområdet och BP tar hand om den. Och det är mycket Djurgårdspress, men det är BP som har fortsatt vara livsfarliga på kontringar och hade ett toppenläge för en stund sedan. Oliver Berg avslut från straffområdet nära håll, bra positionerad, stenhårt, men räddning med axeln utav Filip Manojlovic, målvakten i Djurgården. Varför buar publiken då? Ja, men det är Djurgården som spelar slarvigt och mittfältaren Siltanen den här gången. Nu slutar man att handla på sig en frispark och BP får den vid mittplan. Det kan gå fort från toppar till dalar i den allsvenska fotbollen. Djurgården, det var ju bara ett par veckor sedan man krossade IFK Göteborg 6-0. Man vann derbyt mot AIK. Jag har haft så svårt med de här derbyna genom åren och var med där i toppen, Djurgården. Sen förlusten mot Sirius i måndags. Och nu håller man på att förlora igen mot BP, för det är mindre än 10 minuter kvar att spela utav den här matchen. Och är ju såklart inte avgjort, men ett väldigt tufft läge för Djurgården. Och BP som har bollen just nu vid mittplan och som ju dessutom då varit faktiskt närmare 3-1 än vad Djurgården varit 2-2. Djurgården har tagit ut sina supernormen, Bo Hegland och Christian Lien där framme, och istället är det Asoro som spelar och Falenius och Peter Langhoff som är inne tillsammans med Epe Ockel. Så 4 offensiva byten man har gjort i Djurgården, så att försöker ju få ändring på saker och ting. Djurgården med bollen nu på mittplan. Och samtidigt så ser jag att det är en spelare som inte står med i laguppställningen där som är på väg in för Djurgården. Vi tar honom nummer på tröjan heller. Då får vi kolla upp vem det är. Det ser ut som att han har tejpat ett nummer. Djurgården anfaller. 9 minuter kvar. Underläge mot BP 2-1. Lång boll. Nickas av BP. Hämtas av Djurgårdsspelare utanför straffområdet. Siltanen mittfältan i Djurgården. Söker in spelet. Lobbar in den i straffområdet. BP nickar undan. Djurgården börjar om. Det är ju bara Marquez som står där som ensam gubbe och hämtar BP:s rensningar vid mittlinjen ungefär. Sen är alla andra spelare vid BP:s straffområde. När Marquez kliver fram själv, låtsas som att han ska skjuta, spelar istället bollen vidare. Djurgården passar bollen. Kan bli kontringsläge BP istället. Hansen, som har haft ett par lägen att göra ytterligare ett mål den här kvällen, förutom det första han har gjort, spelar bollen vidare till Berg. Får han tillbaka den, Hansen. Passningen är för dålig den här gången av Berg, annars har det varit friläge för BP och Hansen. Då håller man istället i bollen och låter klockan ticka och tiden passera. BP i ledningen på väg mot andra raka segern här. Spelar bollen snett under bakåt, då ska man djupledsspelet till Hansen och han är fri, men han är offside. Domarna flaggan uppe.
5: avblåst för offside och BP i ledningen. 8 minuter kvar att spela. Djurgården ligger under.
8: Radiosporten med VM i ishockey.
10: Där svenska Tre Kronor leder 1-0 mot Italien. Speltiden 12 minuter i den första perioden. Det var nedsläpp i Fribourg. Klockan 20 över 8 denna majfredag, där sommaren kommit på allvar till alplandet Schweiz. 26 grader varmt på eftermiddagen i den pittoreska staden som firade under ledning av Roger Rönnberg som schweiziska mästare för första gången i klubbens historia för ett par veckor sedan inför 80 000 besökare. Var kom de ifrån?
6: Ja, var kom de ifrån?
10: Sett 80 människor här.
6: Precis. De måste ha bara vallfärdat hit från hela Schweiz, de som är här på Fribourg. För den här staden är inte jättestor.
10: Svenskarna tvingas ner eget högerförsvar. Men det är ganska enkelt för svenska backarna, men pucken ändå kvar i Italien som gör det bra ner bakom svenska målvakten. Jätteläge för italienarna som skjuter, bra räddning av Magnus Hellberg. Var kom den chansen ifrån?
6: Ja, första gången som italienarna kommer i anfallszon och skapar någonting. En passning bakifrån mål upp mellan cirklarna och ett jättefint skott från den italienska spelaren.
10: Backen Alex Trivilato, en stor artist, rörlig, bra blick och har en förmåga att sätta upp spelet vid sina lagkamrater. Det är inte självklart varje gång italienarna vill pucken i egen zon att man spelar med kontroll på pucken ut i mittdelen och försöker skapa någonting i svenska zonen. Men Trivilato har alltid en tanke och gör det allt som oftast väldigt bra för italienarna. Carl Grundström är svenska målskytten med 7 minuter 11 sekunder kvar av den första perioden. Jack Berglund i ny teckning. Den killen gillar du, Johan.
6: Gör jag verkligen. Han har en fysisk sida och en tävling i sitt spel som jag gillar. Han sällan ett dåligt byte. Han är närvarande i varje byte och vinner mycket närkamp och tar de här smutsiga jobben in framför motståndarmålet och vinner närkamp.
10: Speciell plats och ett speciellt land såklart för Jack Berglund som inledde sin hockeykarriär i unga år i Rapperswil faktiskt här i Schweiz. Där pappa Christian, tidigare Färjestad och många år utomlands, var proffs just i den klubben. Spelar är bakom den svenska målburen med 6,5 minut kvar av första perioden. Italienarna får ganska långt anfall. Försöker bara på chans slänga pucken in framför den svenska buren. Hamnar långt ner vänster. Frycklund är stark. Det är svenska laget också. Albert Johansson. Det är två spelare i de båda lagen. Della Rå står lite avvaktande någon meter från situationen. Läser av den italienska forwarden som vill ha pucken. Här kommer svenskarna bra fart genom mittzonen. Helt oattackerad. Åker in i bra läge. Heinemann skjuter. Gör det. Hur gick det med italienaren? Nej. Han faller till isen. Grinar illa. Är uppe på benen och får pucken. Och då verkar det gå bra i alla fall för den italienska killen. Den pucken från Heinemann tog på en olämpligt ställe.
6: Ja, den tog på... Jag skulle gissa att den tog på vristen på backen Pietro Niro. Och han vek ner sig och satte sig på alla fyra, eller på alla fyra på knäna. Och grinade illa. Men reste sig sen.
10: Jättebra spelat igen av italienarna som dessvärre då för deras del spelar pucken ner i egen zon med dryga 5 minuter kvar av inledningen i VM i socken. Sverige leder matchens enda mål, Carl Grundström. Mattias Ekholm hamnar i lite tidsnöd bakom den förlängda mållinjen. Det är farligt. Italienska skottet stryker bara millimeter faktiskt utanför den vänstra stolpen. Det var överraskande det för svensk målvakt Magnus Hellberg som aldrig hade uppfattat den pucken. Men det gick bra den här gången. Kvarten spelat i Schweiz. VM-mötet Sverige 1-Italien 0.
5: Tillbaka till den allsvenska fotbollen. Några få minuter när det som kvarstår av Djurgårdens vårsäsong eftersom de inte spelar i den sista omgången. De ligger under i den här avslutningsmatchen. Det är BP som leder med bara 4 minuter kvar att spela. Men det var nära för Djurgården nyss, ett inspel från Jeppe Ockels där Falenius kom farande och hade han fått en tå på den, då hade det varit jätteläge. Här kommer BP istället. Möjlighet att punktera matchen. Mats Hansen, den första målskytten ikväll, utmanar Djurgårdsförsvaret. Söker skottläget, spelar bollen till Oliver Berg istället. Oliver Berg får ett läge, dribbla bort till Djurgården. Det faller. Ingen straff, säger domare Mattsson. Ingen straff. Oj, den var misstänkt. Den var mycket misstänkt, den situationen där Oliver Berg
11: faller, åker i backen i offensivt straffområde för BP. En kanonmöjlighet var det man hade. Och jag sitter ju betydligt längre bort här än vad domare Erik Mattsson står. Men känslan var att det luktade straff. Ser jag på reprisbilderna där att han lägger sig ganska lätt. Berg ser ut som på reprisbilderna, så att det kanske var rätt beslut där av domare Erik Mattsson. Han fattade det i alla fall. 3 minuter kvar att spela. Fortfarande ledning BP 2-1. Skulle BP vinna det första gången sedan 2018 som man slår Djurgården. Brukar vara en motståndare som Djurgården gillar. 6 raka segrar. Men här underläge alltså. Djurgården som fortsätter att trycka på. Där får man med sig en frispark som inte är någonting att snacka om. Med ett bra frisparksläge för Djurgården. Med 2,5 minut kvar av ordinarie 90. Sen, vi har ju haft ett par mindre skadeavbrott. Så att det kanske är en 4 tilläggsminuter eller något i den stilen att vänta ungefär. Okej, vad händer här då? Ett skapligt frisparksläge i Djurgården. Det var inte riktigt så nära som det såg ut först, men det kan nog mycket väl bli ändå ett avslut på det här. Men det är en BP-spelare som lägger sig ner, får behandling på planen samtidigt som domare Mattsson stegar de meterna som behövs för att muren ska få sitt rättmätiga avstånd från bollen, den 3-man stora BP-muren. Dock 2 stycken alltså inne från BP:s sidoteam och tar hand om en spelare här från BP som valt att lägga sig ner, och byten på gång BP här också. Men alldeles strax en farlig frispark Djurgården alltså, som jagar kvittering i den här matchen till att börja med, som ligger under mot BP med mindre än 2 minuter kvar att spela. BP-spelarna är på benen. Byterna tror jag faktiskt inte kommer att få göras här vad det verkar innan frisparken. Lite oklart vad domaren väljer att göra. Gestikulerar i ord och de ska byta ut spelaren som la sig ner här. Och vi väntar på frisparken. Det är 1-2. BP leder mot Djurgården.
10: Udda målsledning också i VM-ishockeyn i Schweiz. Sverige gör 1-0 mot Italien med 4 minuter kvar av den första perioden. Det är Carl Grundström som är den enda målskytten i matchen. Det här är bra läget i Sverige, 4-mot-2-situation. Skottet studsar via skridsko. Jag undrar om man inte lyfter den. Jakob Larsson. Man får inte lyfta skridskon och styra in pucken. Pucken inne till 2-0, men det är tveksamt om detta kommer att godkännas. Mindre än 4 kvar, 1-0 Sverige.
11: Och mindre än minuten kvar att spela den allsvenska fotbollen, där BP leder överraskande mot Djurgården. Det är Djurgården som ska slå sin frispark nu i den här matchen. Mikael Andersson som har lagt bollen på konstgräsmattan. BP-muren står redo. Väntar på domarens signal. Andersson, det blir nog inget avslut ändå. Det ser ut att bli en lyftning. Eller Andersson tar i all sats mot bollen. Ska skicka in ett inspel. Han går nog på skott. Här kommer Andersson. Skjuter räddning Cavallius i BP-målet. Den där frisparken var nog inte allt för svår ändå att ta för Cavallius. Och då är det bara sekunder kvar utav ordinarie 90. Vi kommer alldeles strax få se hur mycket tilläggstid det är att vänta. BP på väg mot en rejäl skrällseger mot Djurgården. Ska nämna det i Djurgården. Han som har bollen nu hämtar den på den egna planen. Alvan är lite Carl Selvén. Han fanns inte med i laguppställningen. Men han är 19 år gammal och vad jag kunnat hitta så är det hans första allsvenska match. Selvén i Djurgårdens tröja. 4 tilläggsminuter har Djurgården på sig. Och den här fina våravslutningen med en 3-poängare, den kan man nog fetsglömma. Nu är frågan om man kan rädda en poäng här i Djurgården. Så skickar in bollen i mitten, nickas in och så kommer läget undan BP. BP nickar undan och BP tar dessutom hand om andra bollen. Oliver Sandén sprintar med bollen från egen planhalva. Och han sprintar ju snabbt här mot det offensiva straffområdet för att försöka punktera den här matchen. Sandén tar sig förbi en djurgårdare och får med sig ett inkast en bra bit upp på den offensiva planhalvan. Då kommer det säkerligen ticka undan lite tid här innan Djurgården kan få tag på bollen med drygt 3 minuter kvar av tilläggstiden. Djurgården i underläge mot BP i den allsvenska fotbollen. 2-1 BP.
10: Och bländande spel av svenska ishockeylandslaget i ishockey-VM. Ledning 1-0. Tvåan kan komma nu. Det är bra. Raymond håller i pucken. Passningen stoppas av italienska laget. Det är Carl Grundström som har gjort matchens enda mål. Men nu har det varit ett par minuter. Inte med propaganda ishockey, men med stor fräckhet och härlig glädje i alla fall i den italienska zonen. Det lovar gott det. Med 2:34 kvar. Ni får snart avslutningen av den här perioden. Och intervjuer direkt i Radiosportens mikrofon. Sverige leder mot bottengänget i Italien. 1-0.
11: Och Brommapojkarna är på väg mot en skrällseger i den allsvenska fotbollen som skulle ta dem förbi kvällens motståndare i Djurgården. Om man håller i det här, två tilläggsminuter till, det är vad man har kvar innan man kan bärga tre poängen. Och Djurgården har svårt att få till den här riktiga forceringen i den här matchen. BP kan sno bollen, kan springa med den, ta upp den på offensiva planhalvan, få med sig frisparkar, få med sig inkast. Till viss del i alla fall, den här gången är det Djurgården som får med sig frisparken. Två tilläggsminuter kvar för Djurgården, som alltså bytte ut Lien och en Bo Hegland som såg allt annat än glad ut när han blev utbytt Hegland med sitt magnifika poängsnitt på sistone, 8 poäng på 3 matcher. Nej, idag var inte Bo Heglands kväll, det kan vi konstatera, norrmannen. Djurgården med mindre än 2 minuter kvar. Vad kan man hitta på? Får man ens igång ett anfallsspel? Man skickar ut den på vänsterkanten. Tillbaka till mittbackspositionerad spelare. Så kommer den långa lyftningen i Djurgården. Enkelt undan BP. Det ser inte bra ut för Djurgården. Och så är det BP som kommer i ett friläge för att punktera den här matchen istället. Men Djurgårds försvarare jobbar hem jättebra. Det blir ett avslut som går utanför BP. Men man får med sig en hörna utav den situationen. Och då är det ju väldigt nära 3 poäng till BP från den här matchen. Matchen i det som vi ändå får kalla ett Stockholmsderby. Där BP-supportrarna står utspridda, de är ju inte så många som håller på BP, i alla fall inte om man jämför med de andra Stockholmslagen. Så de där några hundra BP-supportrarna som trots allt finns på plats den här ljuvliga kvällen, de står ju väldigt utspridda på den här stora kort sidesektionen ska jag säga på Stockholmsarenan. Och nu står de och jublar och viftar och gestikulerar och ser sitt lag ta gott om tid på sig att slå den här hörnan. Och får dessutom få med sig ett inkast långt upp på den egna planhalvan. Vilket skrällresultat om det här står sig. Och det ser ju verkligen ut att göra det med tanke på hur få sekunder är kvar att spela. 40 sekunder av tilläggstiden. BP med inkast på nytt. Långt uppe nära offensiv planhalva. Försöker bara få tiden att gå och lyckas jättebra med det. Och Djurgården får inte riktigt till den här riktiga forceringen. Som jag var inne på tidigare. Tänk vad snabbt det kan gå mellan topparna och dalarna. För bara 2 matcher sen var Djurgården på väg att avsluta en fin, fin vårsäsong med derbyseger och IFK Göteborg kross. Men nu är man istället på väldigt god väg, väldigt nära väg att ta semester här ikväll. Med förlusten mot Sirius och framförallt då den så jobbiga förlusten mot BP ikväll som det verkar bli. För man får inte ens upp bollen på den offensiva planhalvan. Snacka om dåliga sista minuter på vårsäsongen för Djurgården. Är det här det närmaste de ska komma eller kommer domare Mattsson lägga till en halv minut? Nej, han blåser i pipan. BP skrällslår Djurgården i den allsvenska fotbollen. Vinner med 2-1. Mats Hansen gör det första målet. Simon Strand, den gamla hammarbyaren, drar in det matchavgörande målet. Och BP slår Djurgården som tar semester med en besk känsla i munnen, kan jag lova, i den allsvenska fotbollen.
10: Och här har vi slutminuten av hockey-VM. Sverige leder mot Italien 1-0. Det är spel i den första perioden. Målskytten heter Carl Grundström. Hans första i VM, hämtad från Philadelphia Flyers. Avvaktande utvisning på italienarna. Svenskarna skjuter. Klubban går väl av, eller nästintill i alla fall, för Lucas Raymond. Och då är pucken fångad av italienska laget med knappt 45 sekunder kvar. Det är gyllene läge det, Johan. När vi kikar ner i statistiken hur det har varit i spel nummer 1 överläge, så gör Sverige inte varannan gång mål i alla fall, men inte långt härifrån.
9: Man har en jättefin procent så här långt i turneringen. Det är nästan 40%. Och man har den här rörelsen och hoten från de här olika ställena i sitt powerplay. Och nu kommer man in med de här ungdomarna här som har varit så bra i powerplay så här långt i turneringen.
10: Känns ju när man följer Lucas Raymond som han är en veteran, född 2002, bara 24 år gammal. Men han är uppe i sin fjärde raka VM-turnering, dessutom OS, en kille som alltid ställer upp.
9: Ja, han har gjort det här på slutet och varit trogen Sam Hallam genom hela sitt förbundsländerskap här. Så att, och han är ju verkligen, syns ju där ute, han har ju någonting extra, Raymond.
10: Här börjar då Sverige efter bunden tvekning med dryga halvminuten kvar i spel 5-4 och dessutom ledning med 1-0. Åh, vad bra spelat styrning, och nu kommer 2-0. Där kommer det. Grattis Ivar Stenberg. Nu har du gjort mål också på den stora scenen, senior i socken. Kung och hyllad, JVM-guldet vid juni i år. Nu vispar han in pucken i den tomma buren förbi Damian Klara. Och Sverige spelar bländande fram till 2-0.
9: Ja, deras powerplay har varit så bra igen i hela den här turneringen, och den här första uppställningen är ju så skickliga i sitt passningsspel. Man har tålamodet, man trär puckar igenom motståndarna, och i det här fallet så är det ju Viggo Björk som slår en passning rakt över till Ivar Stenberg som har öppet mål. Så ett jättefint mål av Tre Kronor.
10: Och då är de målskyttar, dels Stenberg och sen tidigare Viggo Björk, Jack Berglund och Anton Frondell. Kanske får de det också att lossna målmässigt den här kvällen. Vad är annars ditt betyg av första 20 minuterna som snart är färdigspelade?
9: Jag tycker det är en svag spelmässig period av Sverige. Man spelar i lågt tempo, man har inte riktigt tryckt tillbaka italienarna så här långt. Men två mål är ändå bra, man går in i periodbilen här med en 2-0-ledning och kan bygga vidare på det.
10: Skotten 14, Sverige 4, italienarna. Det var en period ungefär 10-12 minuter, kanske 13 också, in i den här perioden där Italien från egentligen ingenstans fick ganska mycket soltid i svenska området. Vi minns ett skott som bara smet ett par centimeter om vänstra stolpen hos Magnus Hellberg.
9: Ja, 4 skott på mål har Magnus. De skotten som han har fått emot sig har han gjort bra ingripande på. De har inte skapat jättemycket, men de hade, som du säger Magnus, en period där man skapade lite grann. Sverige gick ner sig ännu mer, nästan spelade hockey stillastående. Då fick italienarna några chanser som de inte tog tillvara på.
10: Och där är backen Trivelato på isen. Då räknar man att pucken landar i offensiv zon för italienarna. Men den här gången hjälper det icke, för det är slut efter 20 spelade minuter. Många av er som följer svensk ishockey minns att Trivelato hade ett antal matcher i Vik Hockey, i hockey allsvenskan för 5-6 år sedan. Och gjorde, om inte succé, så var han en väldigt nyttig och poängdrivande kille i Västerås IK. Svenska laget lämnar, så också italienska gänget. En trött Damian Clara böjer sig ner och glider ut mot det italienska avbytarbåset.
9: Här står Sveriges första målskytt, Carl Grundström, ditt första VM-mål i den här turneringen. Hur har den här första perioden varit, tycker du?
13: Men jag tycker vi spelar bra. Kommer det mycket avslut, kanske måste gå lite hårdare runt målet. Tycker vi hamnar lite på utsidan ibland, men annars bra.
9: Mycket snack innan om hur ni skulle få hål på Damian Clara. Du satt den ganska högt ovanför plocken. Var det det som var medicinen?
13: Ja, det verkar som det. Så att, det är bara att fortsätta.
9: Hade ni pratat just om det? Högt upp?
13: Nej, det hade vi inte. Utan, när man kommer nära så där så brukar det vara bra att få upp pucken, och för svårt för målvakten att hinna upp då, så att

0: Då får du upp pucken lite på höjden, så är det stor chans när målvakterna går ner att du får in puckarna, och det var det som hände.
1: Spelar mycket på utsidan, säger Grundström. Håller du med honom?
0: Ja, håller med om det. Man fick iväg 15 skott ändå på mål, men det var inga farliga skott direkt, utan det var mycket utifrån med ingen trafik framför.
1: Men man har också kommit till ett läge i svenska gänget att det handlar om att vinna hockeymatcher för att garantera en plats i en kvartsfinal. Det kanske är viktigare.
0: Ja, det är ju viktigaste med de här matcherna är ju att vinna matchen, ta med sig de här tre poängen och gå vidare i turneringen. Samtidigt vill man se att en spel blir bättre och bättre för varje match. Och i den här matchen så tycker jag nog att man spelat i lägst tempo av alla matcher man har gjort så här långt. Och det visar... Eller det visar sig i passningsspelet som inte blir skarpt och så vidare.
1: Och vem trodde att vi skulle säga det här? Att det blir en liten måste-match mot Norge imorgon kväll i den här arenan 20-8. Garpenlöv småler lite till vänster. Vi återkommer såklart till den matchen i kväll och även under morgondagen. Det är 14 minuter kvar till andra perioden börjar i Fribourg. Sverige leder i alla fall. Gör det via mål från bland annat Ivar Stenberg. Hans första mål i VM i socken. Sverige har 2-0 mot Italien.
2: Karla Wagner, ikväll med mig Aras Stenlund, så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså inte en sån här kort semester på en eller två veckor, utan med dig som verkligen har levt och spenderat ditt liv utomlands. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identitet, relationerna och framförallt kanske bilden av Sverige. Så om du har levt eller verkat utanför Sveriges gränser en längre tid, ring in på 020 22 10 30 redan nu. Vi drar igång efter 11. 020 22 10 30.
3: Och 3 kronor i förarsätet mot Italien leder 2-0 efter den första perioden. Och det var en ex-bajare som sänkte Djurgården idag i derbyt mot BP. Och hemmalaget Djurgården utbuat efter förlust alltså mot Brommapojkarna. Brommapojkarna vann med 2-1. Simon Strand avgjorde för BP i 63:e minuten. Sportextra lyssnar på Sveriges Radio P4. Här närmast ska vi nu få ekonyheter med Johan Hellström.
4: Chefen för USAs underrättelseverksamhet, Tulsi Gabbard, avgår. Hon utsågs till underrättelsechef av Donald Trump förra året och har varit omstridd. Hon var tidigare kongressledamot för Demokraterna. Gabbard säger att hon avgår av familjeskäl efter att hennes man diagnostiseras med cancer. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt så innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
5: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
6: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
5: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
6: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
4: Och Region Skåne har meddelat att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter var Emilio Garro, P4 Malmöhus. Och så kan vi meddela att Bellman-skämten, de som brukar handla om en tysk, en dansk och så Bellman, nu är med på listan över immateriella kulturarv som sammanställs av Institutet för språk och folkminnen. Ett immateriellt kulturarv är traditioner och kunskap som förs vidare mellan människor. Och förutom Bellman-skämt är även kolning i Mila, halmslöjd, tegelhantverk och den indiska ljusfestivalen Diwali nya på listan.
3: Tack för det, Johan. Djurgården, Brommapojkarna, alltså seger för Brommapojkarna med 2-1. Och Sverige leder över Italien i ishockey-VM med 2-0 efter första perioden.
7: Förlust för Djurgården i herrallsvenskan, men seger för Djurgården i damansvenskan idag. 1-0 borta mot Piteå, vilket var Djurgårdens första seger sen seriepremiären faktiskt. Det var ett tag sedan och Djurgården lämnade därmed den negativa kvalplatsen i serien. I divisionen under Elitettan spelades i 2 matcher idag med derbyrubrik i Örebro. Örebro SK mot KIF Örebro slutade med seger för KIF Örebro. KIF Örebro som har varit i

0: Damansvenskan 21 av de 23 senaste säsongerna. Och stora syster där då besegrade Örebro SK som har funnits sedan 2020. Och i Göteborg så blir det seger för just IFK Göteborg med 3-0. Där också IFK Göteborg som startade sitt damlag 2020 mötte Jitex från Mölndal med 6 SM-guld. Där är det tronskifte. Göteborg upp i serie topp på samma poäng som Elfsborg en match med spelad. De två högst placerade lagen når ju damansvenskan så småningom. KIF Örebro hänger på där också och 3 poäng bakom serieledarduon.
1: Vi ska om en stund till Diyarbakir i Turkiet och till en fotbollsklubb vid namn Ahmetspor som har ett brett stöd av kurder i Turkiet och utomlands för sin omfamnande av den kurdiska identiteten. För en kort stund sen gick laget upp i den allra högsta fotbollsligan i Turkiet för första gången. Och Radiosporten har pratat med Ekim Şalar, Turkiet-kännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Det här i Sportextra om en stund.

0: Fredag med Sportextra i Sveriges Radio P4 och Ed Sheeran.
1: Efter att den kurdkopplade fotbollsklubben Ahmedspor för första gången avancerat till Turkiets högsta liga ställs nu landet inför ett stort test.
2: Det kan finnas sådana situationer där spelen utsätts för våld.
1: Det menar Ekim Çağlar, Turkiet-kännare och skribent med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Och det råder ingen tvekan om hur den kopplingen ser ut i Ahmedspors fall.
2: Klubbfärgerna är gröna och röda och det utgör ju tillsammans med gult de traditionella kurdiska färgerna till exempel. Man har haft spelare till exempel som har tagit ställning i olika typer av konflikter där kurder har varit involverade. Vi ser också att trycket mot den här klubben också har varit mycket, mycket hårdare och på ett sätt som, skulle jag säga, speglar den roll som kurder i övrigt att kunna ha i det offentliga samtalet eller i olika typer av samhällsprocesser. Där, men Turkiet som vet, ett land där minoritetsrättigheter inte har respekterats.
1: Ända sedan den turkiska republiken bildades för drygt 100 år sedan har det funnits en konflikt mellan staten och landets kurdiska befolkning. Sveriges regering beskrev exempelvis år 2020 konflikten som ett regelrätt folkmord på det kurdiska folket. Och den här konflikten speglas inte bara i samhället, utan just på grund av Ahmedspors kurdiska koppling, även på fotbollsplanen.
2: Jag skulle säga att det har varit direkta angrepp mot spelarna från motståndare och supporter. Speciellt på de läktare där vi vet att det har funnits ett starkt ultranationalistiskt följe. Det har till och med varit så att spelare attackerats av funktionärer från de andra lagen.
1: Och nu när man plötsligt kommer befinna sig på landets största arenor med landets största klubbar som motståndare, så varnar Kim för att denna typ av påhopp kan eskalera.
2: Ett sånt exempel kan nämnas från matcher mot Bursaspor för 3 år sedan. Där man hade banderoller med symboler från det här kriget mellan staten och PKK. Med anspelningar på 90-talet. Som kanske var den smutsigaste perioden av de här krigen. Där man hänvisar till semi-officiella paramilitära underrättelsepersoner som vi vet ligger bakom till exempel mord och försvinnande och tortyr mot civila kurder. Så att, finns det turknationalistiska grupper på motståndarläktare som vill provocera, som vill helt enkelt manifestera politiskt för att motståndarna är just Ahmedspor, så finns det en risk.
0: Och det sa Ekim Çağlar, Turkiet kännare och skribent, alltså med fokus på fotbollens politiska kopplingar. Emil Håkansson var reporter.
3: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
4: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
5: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
4: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
5: Ja, kanske.
3: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
6: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvinjetten och fotbollsyran börjar att märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget är Magnolia som jag comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero i sångmikarna. Och ska det bli en 11:e vecka i rad som etta för Felicia? Svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
7: Sverige leder med 2-0 mot Italien efter den första perioden. Strax dags för den andra. Anders Sörensen, assisterande förbundskapten. Hur skönt var det att få in 2 puckar?
8: Ja, men det var bra. Vi gjorde det på rätt sätt också. Vi kallade mål in i slottet direkt, snabbt skott såklart. Och sen fint spel på powerplay där som vi pratade om innan. Att man flyttar på Clara så att då hittar man de ytorna.
7: Juniorerna fortsätter leverera. Nu fick Ivar Stenberg göra sitt första mål. Vad säger du om dem?
8: Kul, men de har varit bra. De har varit drivande offensivt, helt klart.
7: Du, Garpen, han tycker att det här var kanske det lägsta tempo av er så här långt i turneringen. Håller du med?
8: Ja, det har varit lite mycket stillastånd. Det kändes som att det var mycket kontrollerade uppspel åt båda vägarna, kanske lite för mycket. Så då blir tempot gå ner i matchen då.
7: Vad har ni sagt nu då? Fortsätt gasa eller vad säger man?
8: Exakt.
7: Kör.
8: Tack.
7: Ja, håller du med Sörensen? I samspråk med Bengt där nere vid isen. Hur är den förresten? Nu ska du få återkomma till. Plus 26 grader. Sverige leder med 2-0. Vi börjar med Sörensen.
9: Ja, men han höll med mig tror jag. Det var ett ganska lågt tempo i mitten av den här perioden. Vi var nästan stillastående hockeyspel och det är inte bra när du möter sämre motstånd. Sen var det lite bättre mot slutet. Men att vi får den här, de här två målen är ju så viktigt att rida vidare på.
7: Och den största rubriken såklart, Ivar Stenberg, den unge Frölunda-killen med sitt första VM-mål i seniorsammanhang. Isen brukar ju ta skada av värmen. Ser ut från våran position, visserligen nästan uppe vid ventilationstrummorna under bjälkarna i arenan. Långt från isen, men den ser ut att hålla bra.
9: Det gör den. Jag har inte hört någonting av någon som klagar på isen här. Och när jag tittar ner på den ser den torr och fin. Och den ser inte alls så snöig ut heller under perioderna. Så att jag tycker att förutsättningar finns att spela väldigt bra hockey.
7: Sprang ihop med veteranen från Edmonton, Mattias Ekholm, tidigare under dagen. Vi snackade lite om det svenska laget och jag frågade lite om juniorerna. De vi har pratat så mycket om med all rätt. För de piffar ju upp den här VM-truppen på något sätt. Det tror jag alla är överens om. Och han sa att det gäller för dem att förstå hur bra de är. De ska inte känna några begränsningar. De är så oerhört bra. Men det gäller också att de bär med sig det och bröstar upp sig.
9: Och det är deras resa som de är inne på här nu. Det räcker inte bara att vara ung och lovande och det är roligt att spela hockey, utan de måste inse och förstå att de är de här drivande spelarna i det här laget och ska göra det för Sverige i match efter match.
10: Ja, ni snackar om isen. Jag frågade en av ledarna här, en av materialarna. Hur är isen där? Är det varmt här inne? Den är inte tipptopp. Det är nog ganska så mjukt. Så det verkar inte vara helt nöjda spelare så här långt med materialet under skridskorna.
7: Och det kan ju bli ett problem när de kommer till tre matcher som helgerna erbjuder, ofta lördag söndag. Prognosen talar om 29 grader som topp framåt lördag söndag eftermiddag. Och då att spela tre matcher här inne, Johan, det kan bli som en sörja.
9: Då kan det bli som en sörja i slutet av perioderna. Och det som är grejen nu, det Johan sa, att det blir varmt. Och det kan det bli, men det kan bli varmt utan att isen blir så pass dålig så att det inte går att spela bra hockey på. Och av det jag har sett så här långt så är isen tillräckligt bra för att spela bra ishockey på.
7: Möjlighet då för Italien i öppningen på den andra perioden i VM-ishockeyn i Fribourg att reducera svenska ledningen till 2-0 från första 20. Det är nämligen utvisning för svensk forward. Jag tycker han var bra i första perioden, Simon Holm.
9: Det var. Det här är en klar tripping. Olycklig i och för sig. Det är inte medvetet, men det är en tripping. Och nu får Italien spela powerplay.
7: Ser vi vad de väljer att mönstra för manskap. De förlorar omgående tekningen. Albert Johansson med det långa spelet ända ner till italienska målvakten. Vi kikar en extra gång och tittar så att det är nummer 20 på ryggen. För det brukar vara jobbigt att vara italiensk målvakt. Det har vi erfarenhet från Milano när Clara tvingades lämna isen den gången. Bra spelat, italienarna lägger upp i backposition. Löser det jättefint, men så slarvar de ut pucken. De hade ju väldigt mycket tid att skapa någonting.
9: Ja, en får inte träff på pucken i italienska spelen och den glider ur anfallszon. Och De La Rose fick fel på sina skridskor och var tvungen att åka byta, så där hade de chansen.
7: Sverige får möjligheten i numerärt underläge. Rasmus Asplund, skottet. Det är inga större svårigheter det för italienska målvakten att ta den pucken. Zanetti lägger den diagonalt. Att börja om för italienarna, men det är bara ett kort besök till svenska zonen. Lång klubba tillhörande Filip Stadskillen från början. Asplund petar den ut igen för Zanetti. Bra fart på italienska forwarden som hakas lite i dragningen. Mot svenska backen som är Jakob Larsson. Zanetti faller, italienarna kommer dit, gräver loss pucken, närmar sig svenska målburen. Men avslutet kommer inte mot Magnus Hellberg och Sverige har nu 45 sekunder kvar att försvara sig.
9: Ja, bra aggressivt spel för Sverige. Det går ut hårt med två backar i hörnan och då var Grundström tvungen att kliva ner framför mål. Det är han som bryter spelet där när Italien försöker ta in pucken framför mål.
7: Mer av italienarna ner i kortsargen i svenska zonen. Matt Bradley, det är en av flera killar. Det är med nordamerikansk touch då, fransk-kanadensare som har blivit italienska medborgare. Bradley kan skjuta två gånger om. Det är ett bra avslut av italienska forwarden. Räddningen är god också av Magnus Hellberg. En av Italiens bästa målmöjligheter i den här matchen innan pucken så småningom försvinner ut i italienska avbytarbåset. Och det är signal efter 2:24 i mellanperioden. Hockey-VM i Fribourg. Sverige leder 2-0. Det är 10 sekunder kvar. på Holmströms utvisning för den trippingen. En del svenska supportrar, vi såg en del på stan i det som är den andra helgen i hockey-VM. Möten idag då mot Italien och imorgon, som känns lite sådär nervöst faktiskt. Ja, eller hur? Ja, känns det lite läskig, Johan?
9: Ja, det gör den.
7: Norge har ju stormat fram.
9: De har spelat väldigt bra i den här turneringen så här långt.
7: Ruggiga målvakter.
9: Bra målvakter, Norman och Haukeland, och sen så försvaret där. Och så har de, som jag var inne på, unga, skickliga spelare som kan göra någonting offensivt. Så att det kommer bli en match för Sverige.
7: Många som till vardags då spelar i svenska klubbar. Vi återkommer till det. Nu är det Sverige mot Italien 2-0. Sverige är fulltaliga. Omgående kommer man pucken in under kontroll i offensiv del. Lucas Raymond nära att kollidera med huvuddomaren. Ståendes på knä dribblar han bort den italienska backen. Glider också på den nyspolade isen i mellanperioden i VM-ishockeyn. Och då förlorar Sverige greppet över det anfallet. Ner genom mittzonen, ner i svenskt vänsterförsvar. Där är det en liten duell, ingen hård kamp, men en duell där två spelare avvaktar. En är svensk och det är kaptenen Ekman Larsson. Brännström, den lilla elegante backen, också spelandes i Lausanne i den schweiziska ligan. Snirklar och vänder och böjer och Sverige lugnar ner det. Brännström har ju också provat på spel i Ottawa där borta i Nordamerika, men kanske är han aningen liten för att vara back.
9: Ja, inte förmågan att etablera sig i NHL, och det beror mycket på storleken skulle jag vilja säga. Han har ju spelskickligheten och skridskoåkningen, men just fysiken och storleken har han inte.
7: Svenskarna rullar upp italienska laget. Mattias Ekholm bort för lagkamrat. Ett tungt skott av svenska laget. Det är Larsson, det är Jakob. Skottet utanför den vänstra stolpen. Ner att börja om för svensk forward från New York Islanders, Dahlkillen från Leksand från början, Emil Heinemann. Samspelet med Jakob Larsson, pucken kastas ner i italienska zonen, det är 2-0. Aj, det där gjorde ont efter tacklingen. Han har ju en fysik, Heinemann, han delar ut en bröstvärmare i dubbel bemärkelse. Italienska spelaren faller uppe på isen i alla fall, och det är skönt att konstatera.
9: Ja, Heinemann som fullföljer en tackling på italienska backen Gius, som faller ner och lägger sig på magen och får väldigt ont. Han tar sig knappt till båset här, men nu får han hjälp. Han fick ansiktet intryckt i plexi, ser ut som om hans näsa börjar blöda lite grann.
7: Jag minns inför OS i socken i februari att du ville gärna ha med Heinemann i den svenska truppen redan.
9: Som en tredje, fjärde kedjespelare som har den här fysiska rollen. Man liksom sätter press och jobbar hårt, användbar i det spelet. Man valde inte ta med en. Rätt eller fel, kvartsfinalsförlust. Så att jag tror inte Heinemann kanske hade varit skillnaden, men han har en tydlig profil.
7: Det viktiga elementet i sporten ishockey, fysik, som på många håll börjar försvinna.
9: Och på liten rink också, det var ju den NHL-måtten på den turneringen, då är ju fysiken viktigare.
7: Osbys stolthet har läge att göra mål, det är backen Joel Persson. Skottet når inte hela vägen fram till italienska målvakten efter snart 5 minuter i mellanperioden i VM i socken, 2-0 till Sverige. Vi bär med oss Bradleys möjlighet i numerärt överläge. Kanada är öppningen på den här perioden, det var inte alls långt borta reducering. Individuellt på små ytor är de tekniska och skickliga och vänder och böjer ifrån svenska laget.
9: De har den där tekniken, skickligheten i det spelet, men lagspelet och den totala skickligheten är ju så mycket lägre än det i det svenska laget.
7: Här, bra av Stenberg. Målskytt i inledningen. Här öppnar det upp det svenska laget. Pucken dessvärre via sargen studsar ut i mittdelen där Persson börjar om till Albert Johansson. Johansson är det som var fotboll för 20-talet år med hemåtspel till egen målvakt. Det är tillåtet i ishockeyn fortfarande. Albert Johansson nu i höjd med blåa linjen. Lägger den mot andra blåa som avgränsar mot den italienska zonen. Raymond åker och byter, bara lägger bladet till. Ballar ner den för lagkamraten med 5:20 spelat nu. Av period 2 i VM i ishockeyn. Här kan Sverige öppna en del yta. Jack Berglund hårt fasthållen och det renderar en italiensk utvisning.
9: Ja, det är Jack Berglund igen i spelet efter Sarina som är så stark, och det går inte att trycka upp han efter plexit utan han låter bena gå. I det här fallet så är det den italienska backen Sanata som får sätta sig 2 minuter för fasthållning.
7: Den schweiziska alpkossan visar 2 minuter för en fasthållning.
9: Ja. Tydligt också. Det var väldigt tydligt där på bildskärmen som vi har framför oss.
7: Det är inte en altkosa som dömer, men de är på den jättelika mediakuben och visar vilket tecken och vilken utvisning för den publiken som är ungefär 4000 i salen i Fribourg. Sverige leder 2-0.
10: Nej, PP, kör. PP, kör. Det finns olika sätt att hjälpa varandra. Viggo Björks klubba gick av i anfallszonen. Gick av och sen åkte han hämta en ny och så hjälpte han till att peta med den på Lucas Raymond så han fick lite mer fart i hemåtjobbet. Det är också ett sätt.
7: Åh, vad bra svenskarna spelar. Det här har ju varit en framgångsfaktor. Nummer är överläget till minst 2-0 Stenberg. Här kan det komma mer. Åh, vad bra!
10: Ja, jättefint spel där. Man passar ner till Oskar Sundqvist nere vid förlängda mållinjen. Så passar direkt pass upp till Heinemann och drar iväg den direkt.
7: Joel Persson skjuter inte utan söker lagkamrater. Italienarna vänder sig upp. Nu är det farligt. En fri spelare bakom Persson. Där kommer pucken. Nej! Han kommer ut med vänstra skridskon, svenska backen. Det är bra det. Vilken möjlighet för Italien i numerärt underläge. Sen Joel Persson slagit en lite väl övermodig passning. Då gav den omställningen för Italien. Det går så här långt i alla fall mot på pappret sämre nationer. Men det funkar inte när man kommer fram i en kvartsfinal eller ännu längre i en VM-turnering. Svenskarna ställer upp nu med minuten kvar i spelform med 5-4 ledning med 2-0 i VM i sakens femte match mot Italien. När att Sundqvist virkar in pucken i höjd med den förlängda mållinjen i backhandläge. Studsar över ribban, landar ner vänster 5 meter upp kortlinjen. Sverige är 2, italienarna är 2. Där är det en kant, det är Sundqvist. Tänk att han är VM-debutant, Bodenkillen, 32 år gammal. Han har varit så många år borta i Nordamerika.
10: Ja, han har haft svårt att få landskamper också. Han var med 2 landskamper och fick avbryta båda. En för isfel och en andra för han fick en, jag tror det var en puck på näsan och han var tvungen att avbryta den matchen.
7: Han är dubbel Stanley Cup-mästare faktiskt. En gång med Pittsburgh Penguins och en gång med nuvarande klubben St. Louis Blues. Dessutom SM-tecken för 12 år sedan med Skellefteå AIK från Västerbotten. 8 minuter, de båda lagen närmar sig det mellan perioden i Fribourg, VM i socken. Sverige 2, Italien 0 och i detta nu Italien fulltaliga. Det var ingen vidare spel den här gången i Sverige.
10: Vi börjar med vårt andra powerplay och det gör skillnad för det första powerplayet är mycket skickligare i sitt spel i 5-4.
7: Farligt, italienarna kommer se upp nu. Hellberg är vaken och rapp när han går ner in till den första stolpen. Behöver inte ingripa mer av italienarna som kastar ner pucken rakt på klubban på Mattias Ekholm. Och geten från Dalarna. Som lagkamraternas hjälp kommer in i zonen och skapar den här chansen. Åh, vad snyggt där när Sverige gör 3-0. Det är väl Viggo Björk som hittar fram till killen som nu gjort 2 mål i VM i socken. Frölunda, Stenungsund. Namnet Ivar Stenberg. Det där är hockeygodis.
10: Ja, det är det. En snabb spelvändning från egen blå och så är det Viggo Björk då som får pucken några meter innan för blå och fintar skott och lägger över den till Ivar Stenberg som bara föser in den i öppet mål. Det ser så lätt ut när de här spelarna får
7: lite... Vad snyggt det var.
10: Ja, de får de här tid och utrymme och de skapar sig det också med sin skicklighet. Och här ser vi hur de verkligen sågar sig fram och sista passen där från Viggo Björk är magiskt bra.
7: Liksom inte en tillstymmelse till att visa med ansiktet att jag ska söka målskytten Stenberg utan ett stenansikte rakt in, tittar den i kortsargen och så slår han passningen 7 meter vänster, öppen bur Stenberg.
10: Och det är precis det som gör att Damien Klara tror att det ska bli ett skott och när han viker över i sista rörelsen med spetsen på bladet så det blir en passning snett framåt till Ivar Stenberg som går på bortre stolpen, då hinner inte Klara komma tillbaka.
7: Viktigt såklart också för det svenska landslaget sett till det som kommer nästa vecka med ett förhoppningsvis långt slutspel att kunna producera också i spelformen 5-5 på isen. Vi vet ju att numerära överläget har varit jättebra och det sitter säkerligen för den här gruppen. Italien blir allt tröttare, får börja om bakom egen målvakt. Stillastående söker man sig 3 meter upp vänster in till målburen, egen zon. Bra passning, friläge i Italien. Det här kan bli någonting en gång, 2 gånger och det är en bra räddning det gör Magnus Hellberg.
10: Magnus Hellberg var i skarp innan matchen, de lägena han fått emot så han gjort bra räddningar.
7: Nya svenska möjligheter, bra passning. Målskytten den första i matchen, Carl Grundström för Jakob Silverberg. Den styrningen var inte långt borta att resultera mot den tidigare lagkamraten den gångna säsongen i Brynäs. Klara såg pucken smita tätt utanför den där stolpen. Jakob de la Rose som är så oerhört populär här inne och i den här staden Fribourg efter det schweiziska guldet. Han liksom river ju ner applåder där den Sidney Crosby när Sverige spelar.
10: Ja, han är verkligen populär här och han är en nyttig spelare för Tre Kronor. Han gör mycket i tysta. En spelare man vill spela med som forward, för han är så ruggigt bra att göra sina medspelare bättre.
7: Ja, Sverige har 3-0. Det känns som att det kommer att bli 3 ytterligare poäng i VM i ishockeyn. Halva matchen spelad i Fribourg.
0: Och Sportextra tar er nu tillbaka till fotbollsallsvenskan och kvällens enda match, den mellan Djurgården och Brommapojkarna. En match som Brommapojkarna vann med 2-1 och hemmalaget Djurgården, ja, de blev utbuade, skulle jag säga, utbuade efter förlusten mot BP. Vi ska höra Adam Ståhl i Djurgården.
11: Ja, Adam Ståhl, Djurgården, såklart enorm besvikelse efter den här förlusten, avslutningen på vårsäsongen. Förlust 2-1 mot BP, vad känner man då som kapten i Djurgården?
12: Ja, vad fan känner man? En jävla irritation. Pinsamt. Jag är tom på ord. Jag är en jävla frustration. Alltså, vi måste vinna de här matcherna. Så enkelt är det. Jag vet inte vad som händer ute idag.
11: Såklart tungt att avsluta vårsäsongen på det här viset med burop från supportrarna, missnöje från er såklart, från dem. Om du ändå ska försöka liksom, ja, men hitta vad det är som inte funkar.
12: Alltså de buar med all rätt. Alltså de förtjänar så fucking mycket mer än vad det här än det vi gör idag. Vad slutar på din fråga, förlåt, vad sa du?
11: Hur ska... Ja, men du kan fortsätta om du vill börja i den änden med supportrarna där.
12: Ja, nej, alltså det är klart att de buar. Jag får ju förstå dem fullt ut. Det är de här matcherna med våra ambitioner och vilka fucking, alltså vilka vi är i Djurgården. Det är de här matcherna vi ska vinna. Det måste vi göra. De har de kraven, vi har de kraven, och när vi inte gör det, så är det klart att det är missnöje.
11: Och sen var det där med om du ändå ska liksom försöka hitta vad det är som inte funkar så här kort efteråt.
12: Jag tycker inte vi kommer till så många farliga chanser. När vi väl kommer till chanserna så får vi inte till skottet. Vi väntar för länge, vi dödar inte våra anfall. Känns som vi har problem att komma till lägen i sista tredjedelen. Det är det jag känner nu. Vi kommer inte upp i nivå helt enkelt.
11: Är det på något sätt extra jobbigt att avsluta vårsäsongen så här, förlust mot Sirius, förlust mot BP idag, när det var så himla bra bara för någon vecka sedan med den här IFK Göteborg-matchen och derbysegern?
12: Ja, det är klart att det är jävligt tufft. Det var inte så här vi ville summera vår säsong, absolut inte.
0: Ja, en känslosam Adam Ståhl där i Djurgården, intervjuad av Sigge Sanner. Efter förlusten mot Brommapojkarna idag, alltså BP vann med 2-1. Det var Simon Strand som gjorde det avgörande målet i 63 matchminuten. Och Simon Strand ska vi höra om en stund här i Sportextra. Resultatet och derbysegen för BP innebär att de kliver förbi Djurgården i tabellen och är nu också bara 3 poäng bakom Stockholms bästa lag just nu då, tabelltvåan Hammarby.
7: Här är VM i socken i Schweiz. Sverige leder 3-0 mot Italien, samtidigt som italienaren Alessandro Segafredo, det härliga italienska namn, det är sämsta gänget i gruppen. 2 mål, snart har de spelat 5 matcher i det här gruppspelet. Lyckats överlista motståndarna vid 2 tillfällen. Han har en del att jobba med, Jukka Jalonen, den hyllade finske förbundskaptenen under många år, nu i italienska båset. I reklamavbrott med skrapning av isen och annat. För det blir mycket snö i den värmen som råder i alplandet. Vad tar du med dig så här långt i Sverige 3-0-ledning, Johan?
9: Ja, vi leder med 3-0 och har varit effektiva på de chanserna vi har skapat. Jag gillar inte tempot i matchen. Jag tycker passningsspelet är tappat. Det är inte skarpt nog. Men vi överlever tack vare att vi har skickliga spelare som gör mål och bryter mönstret. Och då har vi den här unga kedjan här med Viggo Björk och Ivar Stenberg som 2 gånger om i den här matchen har gjort mer än vad man kan begära.
7: Är det möjligt att drömma om det som var, jag tror, Prag 1992 med den unga generationen? Vi minns ju Peter Forsberg och det stora genombrottet och Sverige blev världsmästare den gången. Här finns ju också framtiden. Kanske inte på den nivån som Peter Forsberg och Mats Sundin, men omöjligt är det inte.
9: Ja, vi vet ju inte var de här spelarna kommer sluta. Vilken potential de har, det ser vi ju att de kan bli väldigt, väldigt bra. Speciellt då skulle jag säga Ivar Stenberg som har en sjuk framtid inom hockeyn. För han har den här extra... Jag kan inte jämföra Ivar Stenberg med någon annan spelare faktiskt i den här åldern med tanke på hur han rör sig, hans skridskoåkning och hur han både kan göra mål och spela fram andra spelare.
7: Någon gång nämnde du att det går att likställa honom delvis i sättet att spela ishockey med en ung Henrik Zetterberg.
9: Ja, det var med Viggo Björk som jag tycker liknar Henrik Zetterberg i sitt sätt att spela. Den här kloka centern som ligger rätt, gör rätt saker, gör andra spelare bättre. Och gör få misstag i matcherna. Och han är ju, det ser vi ju varje match, även om inte han lyser där ute. Men när jag följer honom så är han så otroligt nyttig för det här svenska laget.
7: Anton Frondell från start, ordinarie i tredje formationen i den här VM-matchen tillsammans med Simon Holmström och Oskar Sundqvist. Han gjorde 20 mål under grundserien hemma i Djurgården. Har du sett av Anton så här långt ikväll?
9: Inte mycket. Jag tycker att i förra matchen så såg man Anton i varje byte. Han hade den här spelglädjen. Det bara energin sprudlade ur han. I den här matchen så har han inte kommit till sin rätt. Jag tror inte att, och jag har inte sett att han har ett skott på mål ens en gång i den här matchen. Och det är det som Anton ska skapa. Anton Frondell måste få skott och avslut. För det är det som är hans styrka.
7: Bra gjort av backen Mattias Ekholm som i viss tidsnöd uppe vid blåa linjen ändå petar ner pucken bakom den offensiva målburen. Där Sverige nu kan bygga någonting via första formationen. Ska det komma mer mål från Björk och Stenberg tillsammans med Raymond? De får en bra spelsekvens nu i alla fall och de leker bokstavligen ishockey. Även om de tillbringar mycket tid på utsidan just i det här bytet så söker de hela tiden kreativa lösningar. Pucken bakom ryggen, italienarna kommer inte åt dem. Tacklingen delas ut mot Viggo Björk som plockar emot den tacklingen med vänsterhanden in till plexiglaset och sargens överkant. Pucken sen ner för italienska backarna i höjd med förlängda mållinjen bakom den egna målvakten med 7 minuter och 25 sekunder kvar av mellanperioden i Fribourg. VM i socken den tredje matchen. Sverige leder som väntat mot Italien. Det står 3-0 och rubriken så här långt. Två av de målen från Ivar Stenberg. Han gjorde 2-0 i numerärt överläge och han gjorde 3-0 här i den andra perioden dessförinnan Carl Grundström. Just den sistnämnde har pucken här ner i kortsargen. Jack Berglund som ser ut som en spelare som har varit på den internationella scenen i så många år. Han har ju storleken med sig en bit över 1,90 meter.
9: Ja, fysisk, stark, tävlar i varje moment, hela tiden, i varje byte. Och så har han den där ledaregenskapen också. Han är inte blyg och säga till när det inte är rätt ute på isen och även omklädningsrummet.
7: Bra gjort av Albert Johansson. Backen som sen visar prov på god rörlighet, bra spelförståelse, lämnar sin position, står nu placerat borta i vänstra teckningscirkeln, får passningen, den är bra av Silverberg, inspelet och styrningen, men den går inte hela vägen fram och italienarna hämtar pucken i eget högerförsvar. Använder långsargen efter den långa spelsekvensen som har varit i egen zon, delar av italienska gänget hinner byta, några blir kvar med tröttat kroppar och knoppar, ser då svenskarna bygga igen via backenpassningen ut för Holmström, han åker ner i vänstra hörnet i italienska zonen där han blir fastlåst, bara tillfälligt spelar loss pucken, det är bra det av Joel Persson, lite väl mycket onödiga passningar nu från svenska lagen.
9: Det går inte på avslut utan vill göra den lilla extra passningen och då är italienarna där och då får vi inte grepp på dem och kan skapa situationer utifrån skottlägen som vi har haft möjlighet.
7: Bra gjort av Anton Frondell som öppnar upp lite tid nu för lagkamraten som är Rasmus Asplund Holmström. Asplund som har fått mycket istid uppsatt som extra forward den här kvällen. Pucken flyttas nu från vänster till högerläge in till den blåa linjen. Jakob Larsson skjuter tänkt styrning förbi samtliga svenska klubbor ut i mittzonen. Ner i eget svenskt vänsterförsvar. Med ganska hög fart men ändå med kontroll på puck och åkningen lägger han en svår passning 2 meter vänster för lagkamraterna. Det blir trångt i mittzonen. Sverige spelar fast sig lite i onödan där borta. Italienarna delar ut en tryckare. Gick bra för svenska laget som via Della Rose tar en båge med överstegsåkning. 2 skär vänster egen zon. Ner för Joel Persson uppspelet där. Då är det mindre än 5 minuter kvar av mellanperioden i VM i socken. Här kommer de igen. Bradley, ni vet killen som hade läget för Italien. Och så kommer nya italienska chanser. Men där har Sverige pucken i sin ägo. 4:45 mellanperioden. Fribourg 3-0 Sverige mot Italien.
0: Och matchen mellan Finland och Storbritannien, där återstår ungefär en minut av den andra perioden. Och här är det finsk ledning med 3-0. Vi ska tillbaka till fotbollsallsvenskan igen då och prata med en kille som mår riktigt, riktigt bra.
11: Simon Strand, BP. Stor matchhjälte här mot Djurgården. Seger 2-1. Hur mår man då?
13: Man mår som bäst skulle jag säga. Vad ska man säga? Det är härligt att slå Djurgården. Det är härligt att vara tillbaka på den här arenan. Och få göra ett avgörande mål. Men det är magiskt. Sen har jag förflutet i Djurgården också. Så att det, ja, men det är extra roligt. Det är det.
11: Många tänker nog på dig annars som gammal Hammarby-spelare. Är det speciellt med tanke på det och avgöra mot Djurgården?
13: Ja, absolut. Mitt Bayern-hjärta är väldigt stort. Så att, det här är alltid kul att slå Djurgården. Så det är derby, absolut. Det här är min arena.
11: Du är ju kanske inte den mest målsprutande fotbollsspelaren i vanliga fall. Berätta om det som händer här när de nickar undan en hörna och bollen närmar sig din fot.
13: Nej, men det är som vanligt när min vänsterfot är i närheten. Det är alltid den jag är mål med. Men den dimper ner där, så jag drar på bara ett skott och ser att den går in i bortre. Så att det är väldigt skönt.
11: Sekunderna där efter att bollen lämnade foten och tror att den studsade en eller två gånger i marken. Det var som att hela arenan bara väntade. Kommer den gå på rätt sida stolpen eller inte?
13: Ja, precis. Nej, men jag ser den också, bollbanan, att den drar in där i bortre. Så att, det var några långa sekunder. Men det var skönt, förlösande.
11: Djurgården kom inte till mycket idag. Ett lag som varit väldigt skickliga offensivt under den här säsongen. Vad är det ni gör så bra som gör att ni slår dem?
13: Nej, men jag tycker att vi gör ett bra kollektivt arbete idag. Vi ligger ganska lågt, men de skapar inte så mycket. När de inte får till Egland där så har de inte mycket att komma med, känns som. De hade väl lite, vissa perioder, jag kan prata för min egna del också, att vi, i början av matchen var det lite tuffare, men sen får vi grepp på dem och jag tycker att vi gör det bra i hela matchen. Vi ligger och har kontroll på dem. Riktigt bra jobb utav backlinjen och hela laget. Vi gör ett solid arbete.
11: En av de godare segrarna i BP-tröjan?
13: Ja, absolut. Det här är den bästa än så länge.
0: Det blir en skön fredagskväll för Simon Strand i Brommapojkarna där. Sigge Sander var det som hade intervjuat.
6: Seger blir däremot för Djurgården i damansvenskan. Viktig borta seger mot Piteå med 1-0. Mål i den andra halvleken och det var Djurgårdens första seger sedan seriepremiären faktiskt. Så bara två segrar så här långt för Djurgården som blev fyra i tabellen förra året men som har sladdat lite än så länge. Nu har Djurgården närmat sig den övre delen, ligger 8 i tabellen, 3 poäng bakom motståndaren då, Piteå.
0: Klockan har passerat 21.40, normal tid så är det ju Karlavagnen, men Karlavagnen först idag klockan 23. Efter Ekot klockan 23 börjar Karlavagnen idag, därför att här i P4 följer vi ishockey-VM. Sverige spelar ju match mot Italien, 3-0-ledning för Sverige. Ämnet i Karlavagnen ikväll, vad lärde du dig av att leva utomlands? Slussen har redan öppnat och du ringer på 020-22-10-30 eller mejlar karlavagnen@sverigesradio.se.
7: Här i ishockeyn, det är avbrott. Det här tycker jag dödar VM-ishockeyn lite. Det är ju 3 reklamavbrott. Ja. Liksom lägger en våt filt över tempo och annat i matcherna.
14: Ja, det är inte alls bra. De vill ju ha in de här avbrotten för, ja, du och jag vet ju vad.
7: Tjäna dögen.
14: Det är ekonomi som det handlar om. De som sponsrar de här turneringarna och företagen vill synas.
7: Karlavagnen efter Radiosporten den här kvällen med Gerard Tjenlund. Vad lärde du dig av att bo utomlands? Är ju ämnet. Du bodde ju många år som NHL-spelare. Vad lärde du dig efter 10 år i Nordamerika?
14: Ja, man lärde sig massor. Hur man tar hand om sig själv i ett land med en annan kultur, med andra regler. Att verkligen, som vi fick göra på den tiden, ta reda på saker själv. Man fick ingenting gratis som hockeyspelare som de får numera, utan det var fixa körkort själv och det var fixa försäkringsbolag och banker och allt möjligt. Och det var bara att sätta sig och ringa och försöka på en knagglig engelska göra de där sakerna och ta de där samtalen.
7: Bra ämne i kvällens vagn alltså.
14: Ja, väldigt bra. Det är roligt, Magnus.
7: Ja, vi lyssnar appen Gerard och ni andra som följer Karlavagnen. Först ska vi ta VM i socken i mål. Sverige kommer att ha blytunga poäng. väntat, men ändå oerhört viktigt för att inte riskera att missa en kvartsfinal. Det är långt ifrån klart. Det är en nästan till måste-match imorgon mot ett Norge som igår skakade om Kanada. Ledde klart en bit in i matchen. Kanadensarna kvitterade avgjorde i förlängningsspel. Men Norge fick en poäng. Och vem hade räknat med att Norge skulle bli lite av en nyckelmatch i en VM-turnering? Ja, inte jag i alla fall.
9: Nej, inte jag heller. Och Norge har ju någonting på gång här. Man hade ju lite yngre spelare med Thoresen som kom upp en gång för 10, 15, 20 år sedan.
7: Oerhört bra, Patrik
9: Zuccarelli och Espen Knudsen. Så man har ju haft en generation med väldigt skickliga hockeyspelare. Sen var det lite dött och nu är det på väg igen med väldigt unga, fina, härliga hockeyspelare. Skickliga hockeyspelare som har talang och idrottare och kommer förmodligen ha en fin karriär i NHL här framöver.
7: De hade ju vid JVM i Göteborg för några år sedan, för första gången, om jag minns rätt, ett lag i högsta gruppen i JVM i socken. Det är ju lite av det vi ser nu i seniorsammanhang. Backe Olsen från Linköping, Eriksen från Färjestad. Ja, det finns massor med Salsten från Djurgården. De är många.
9: De är många. Koblar som var i Leksand. Och vi har ju
7: duktiga.
9: Ja, Solberg som är en väldigt fin hockeyspelare, en back i Norge. Så då, det finns en fin kemi och kombination i åldersmässigt i Norge som de visar upp på den här scenen i det här världsmästerskapet.
7: Så skulle norska hockeylandslaget ringa till Karlavagnen. Vad lärde ni er utomlands? Till stor del många av dem i Sverige. Att bli bättre hockeyspelare skulle de säkerligen tala om.
9: Ja, de flesta åker ju till Sverige och utvecklas som spelare i våra hockeygymnasium och i våra två ligor, både Hockeyallsvenskan och i SHL.
7: Sista 15 sekunderna av den andra perioden. Matchen känns avgjord för Sverige och 3-0. Italienarna har under 10 minuter inte skapat en enda farlighet nere hos den svenska målvakten Magnus Hellberg. Och där är det slut också efter 40 minuter. Intervjuer kommer en stund. Det här är dina intryck i Fribourg i Schweiz där Sverige leder 3-0.
9: Ja, mina intryck är att Sverige gör det man behöver göra i den här matchen. Man ser ut att vinna den. Man leder med 3-0. Man har bara tillåtit Italien att skjuta 6 skott på mål så här långt. Och det har inte varit några stora farligheter heller. Och de få farligheterna som har varit har Magnus Hellberg spelat bra på.
7: 26 svenska skott och det leder en osökt in på Rasmus Stalin som brukar ha just den siffran på ryggen i det svenska ishockeylandslaget också, 3 kronor. Dessvärre tackade han nej häromdagen. Svenska laget på väg mot Radiosportens vackra mikrofon och vackra reporter Johan Bengts. Varsågod.
10: Står och väntar på Viggo Björk som är noterad för 2 assistpoäng i den här matchen. Han kommer till Radiosportens mick nu. Sista av alla spelare på väg ut från arenan. Viggo, 2 assist till Ivar Stenberg. Hur kul är det att spela ihop med honom?
15: Ja, men superkul. Skönt också. Han serverade mig någon bra läge i första perioden också. Missade, men ja, skönt att sätta dit 2.
10: Är det lika kul att spela fram som att göra mål?
15: Ja, det tycker jag. Så länge det blir mål för laget. Sen är det kul att vara inblandad också.
10: Du, när du gjorde ditt första VM-mål häromdagen, då var det en kamp att hitta den där pucken och ta hem den. Lyckades ni lättare den här gången? Har du koll?
15: Ja, det är en bra fråga. Jag tar inte på mig det ansvaret.
10: Men... Du var inte med och hjälpte till?
15: Nej, det var jag faktiskt inte. Men ja, vi får väl se. Jag hoppas han får den också.
10: Ska ni ta det lugnt inför morgondagen nu eller ska ni bara stänga det här eller fortsätta köra på?
15: Vad tänker du?
10: I tredje perioden, ska du bara köra på eller ta det lugnt inför nästa match?
15: Nej, vi har 20 minuter kvar. Så det är, ja, fortsätta jobba och göra klart uppgiften.
10: Fler poäng på gång?
15: Vi får se.
10: Kört.
15: Tack.
0: Johan Björk, nu blandar jag här. Viggo Björk till Johan Bengts, så skulle det vara. Efter 2 spelade perioder i hockey-VM mellan Sverige och Italien. 3-0 till Sverige. Samma siffror, 3-0, det är i matchen mellan Finland och Storbritannien. Och det är alltså finsk ledning 3-0. Och även där är det i väntan på den tredje och sista perioden.

0: Highway to Hell, AC/DC. Sverige leder 3-0 över Italien i ishockey-VM. Brommapojkarna besegrar Djurgården idag i fotbollsallsvenskan. 2-1 till Brommapojkarna. Och apropå fotboll, Peter. Svensk VM-oro.
1: Gabriel Gudmundsson, Lidsbacken, den så duktiga och som har gjort många goda landskamper också för Sverige. VM-uttagen är muskelskadad med en baksida och missar helgens spel med Leeds. Han säger dock till Hallandsposten att VM, ingen fara. Jag kommer.
0: Mm. Och Manchester City har kommit med besked idag.
1: Ja, om att Pep Guardiola lämnar sitt tränaruppdrag där till 10 år. Det är ju en väldig massa titlar, 17 stycken totalt med alla kupper, en Champions League-vinst och så ett gäng Premier League-titlar i det. Otroligt framgångsrik tränare.
0: Mm, han lämnar, men en annan stannar.
1: Ja, Michael Carrick som fick hoppa in i Manchester United under säsongen och tog United till sin bästa placering på många år, en tredje plats och en chans i Champions League kommande säsong, stannar kvar. Han har ju själv gjort över 460 matcher som spelare i klubben och en av ikonerna där.
0: Och många tänker och tycker om alla VM-trupper som just nu tas ut. Idag var det England som presenterade sin VM-trupp och där saknas några stjärnor.
1: Ja, det gör ju det och det blir alltid lite så här gnys lite bland våra fans och mer om inte annat i England. Det vet ni om, så är det också i Sverige. Det vet vi när truppen släpptes från Graham Potter här om veckan. Men några av dem som inte kom med då hos Thomas Tuchels VM-trupp i England är Real Madrids Trent Alexander-Arnold till exempel, Phil Foden från Manchester City och även Chelsea-mittfältaren Cole Palmer fick ju inte med. Dessutom Manchester United-backen Harry Maguire, han som har varit hyllad och bespottad, kom inte heller med. Varpå hans fru var ganska arg och skrek också någonstans i några medier.
0: Var inte hans mamma till och med?
1: Var det mamman
0: var
1: till
0: det
1: och med
0: mamman,
1: också? Ja, det var många där i alla fall som tyckte att Harry Maguire skulle vara med. Så att det rör ju upp känslor förstås. Sen får vi se vad förbundskaptenerna lyckas med sina VM-trupper så småningom då.
0: Manuel Neuer i alla fall, kan vi lita på.
1: Han är 40 år och gjorde comeback här nu, eller gör comeback till VM, målvakten från Bayern München. Har inte spelat i Tysklands VM-lag på ett par år, men finns med i truppen och ska ta Tyskland till en ny framgång.
0: Peter Ramberg, Jenny Rask i sportstudion den här fredagskvällen, nu tillsammans med Johan Hellström från Ekots.
2: Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
3: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer, sett till att liksom där flyter det på, även när du till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
4: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
3: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
2: Reporter var Torbjörn Nilsson på Trafikredaktionen. Minst 10 personer har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon idag, det uppger Libanons hälsodepartement. Trots att det sedan den 17 april formellt råder vapenvila så pågår ofta eldväxling mellan Israel och Hezbollah-milisen. En lärare i Skellefteå kommun döms för sexuellt ofredande efter att han klämt en 12-årig elev på rumpan, rapporterar SVT Nyheter. Läraren hävdar att han kolliderat med eleven och att han då tog tag i henne för att hon inte skulle ramla. Men den förklaringen köper inte tingsrätten och han döms till villkorlig dom samt att betala 15 000 kronor i skadestånd till flickan.
0: Tack för det, Johan. Yannick Sinner, han är stor favorit i Franska Öppna och kan bli historisk. Om en stund så ska vi titta närmare på årets upplaga av den här tennisturneringen som börjar på söndag.

0: Dancing Queen med ABBA. Du lyssnar på Sportextra, Sveriges Radio P4. Alldeles strax tredje perioden mellan Sverige och Italien i ishockey-VM. En match som Sverige leder med 3-0. Men allra först utlovad tennis.
1: Nu startar franska öppna mästerskapen i tennis. Vilka är favoriter? Vilka utmanar? Och har vi några svenska spelare med den här gången? Häng med här så får ni veta.
2: Le numéro 1 mondial, l'Italien, Yannick Sinner!
1: Och vi börjar med Yannick Sinner som kan skriva tennishistoria. Den italienske världsettan har dominerat herrtennisen totalt nu under våren och vunnit allt. Inte minst de tre stora grusturneringarna i Monte Carlo, Madrid och Rom. Nu slipper han också sin tuffaste konkurrent Carlos Alcaraz som är handledsskadad. Om fjolårsfinalisten Sinner får lyfta bucklan nu i Paris har han vunnit alla fyra Grand Slam-turneringar, en career Grand Slam.
3: 4-2, Sinner.
1: Sinner är stor favorit, men här tre utmanare.
2: Alexander Zverev.
1: Den 29-årige tysken har fortfarande inte vunnit någon Grand Slam-titel, men

0: Detta som annars trivs bäst på underlaget hardcourt. Men hon var i final där i Paris förra året. En final hon också ledde med 1-0 i set. Hon är både revanschsugen och favorit inför årets turnering.
1: Iga Świątek!
0: Sabalenka får tampas bland annat med polskan Iga Świątek som vunnit franska öppna mästerskapen 4 gånger. Men här en varning. Redan i den tredje omgången väntar troligen lettiskan Jelena Ostapenko. Och vad är det med det då? Jo, Świątek har aldrig lyckats vinna mot Ostapenko på 6 försök.
2: That's well done.
0: Amerikanskan Coco Gauff är regerande mästare där i Paris. Men hon har haft det rätt tufft i Grand Slam-sammanhang sen segern förra året. Och så har vi svenskarna då. Nej, inte en enda svensk i singelturneringen i år heller. Elias Ymer slogs ut direkt i kvalet. Men i dubbel finns André Göransson med. Och han är ju rankad 20:e i världen.
3: Martin Hedberg där med koll på tennis.
4: I Karlavagnen ikväll med mig Arash Stenlund så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså inte ens en kort semester på 1 eller 2 veckor utan med dig som verkligen har levt och spenderat ditt liv utomlands. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identitet, relationerna och framförallt kanske bilden av Sverige. Så om du har levt eller verkat utanför Sveriges gränser en längre tid, ring in på 020 22 10 30 redan nu. Vi drar igång efter 11. 020 22 10 30.
5: Radiosporten direkt från ishockey-VM 2026 i Schweiz.
6: Den pampiga signaturen som berättar att det pågår ett ishockey-VM. Spelplatserna Zürich och Fribourg, den sistnämnda staden. Där befinner sig Tre Kronor och Radiosporten. Vi väntar på den tredje perioden. Tre Kronor leder 3-0 mot Italien. Vad kan man lära sig och ta med sig från sista 20 här, tror du, Johan?
7: Ja, att man spelar av den här på ett bra sätt. Att vi höjer nivån i vår intensitet. Passningsspelet måste bli bättre och att vi sätter press på Italien djupt ner i deras zon.
6: Ivar Stenberg gjorde 2:an, han gjorde också 3:an. Det var ett mönsteranfall i det svenska laget. Passningen var fullständigt underbar av Viggo Björk. Italienarna mer än lovligt bra i den andra perioden. Det kändes som att bränslet tog nästintill helt slut efter 10 minuter.
7: Ja, de finns ju ingen offensiv kraft i det här italienska laget överhuvudtaget. Man ligger och försvarar sig och skjuter ut puckarna, ligger och försvarar sig och skjuter ut puckarna och försöker egentligen bara överleva i varje byte. Och det är ju inte någonting man vill se i en VM-match.
6: Här kommer de, ny kraft efter 18 minuter i paus och då sätter de allt framåt mot svenska målvakten som med enkelhet blockerar pucken från Djurgården, Almtuna, Uppsala. Det var där det började en gång i tiden. 35 år gammal Magnus Hellberg. Han har en diger meritlista, Hellberg. Du jobbade med honom under din tid som förbundskapten, Johan. Han var ju med i VM, om jag minns rätt, i Tammerfors 2022, va?
7: Ja, han var även med i guldlaget i Köpenhamn som en av målvakterna, så han har ett VM-guld.
6: Italien med forcering i alla fall, men det känns väl hur lugnt som helst. Det ska till ett smärre mirakel om Sverige ska tappa den här 3-poängaren inför det som är en viktig match imorgon 20:08. Den får ni också tillsammans med Radiosporten. Det nordiska mötet mot stora sensationen Norge. Den matchen kommer vi att snacka upp rejält redan imorgon eftermiddag i ordinarie program i Radiosporten. Här ska vi följa nytt anfall. Ska Stenberg göra sitt tredje mål? Inte den här gången. Pucken försvinner upp på 9:e bänkraden på den ena kortsidan bakom italienska målvakten Damian Clara. Därav spelavbrott efter 1 minut 28 sekunder av den tredje perioden. Istället ska vi de närmaste minuterna tala om någonting som du har gått och tänkt och funderat på under veckan i Fribourg. Hockey-VM och dess nuvarande upplägg med 16 nationer. Och du tycker att det här är förlegat och inte alls fungerar?
7: Ja, för mig är hockey-VM nu med en sportslig katastrof. För jag tycker att det är alldeles för många dåliga lag med i hockey-VM. Man har 16 lag totalt. Och av dem är det säkert 6 lag som inte borde tillhöra den A-gruppen. Och det gör ju att det är så många matcher som blir en dålig produkt under VM, tycker jag, sportsligt sett. Och det man behöver göra är ju enligt mig då att minska antal lag, för vi får inte heller glömma bort att

0: Ryssland är inte med och spelar, Belarus är inte med och spelar och ändå har vi 16 lag. Så då har vi lag som Ungern, England, Slovenien, Italien. Det är mer fotbollsnationer än hockeynationer och de spelar därefter också. Och produkten som är så viktig sportsligt tycker jag när vi kommer till de här turneringarna ska ju vara av yttersta klass. Och det får vi inte nu med det här upplägget.
1: Skulle man kunna behålla antalet lag och göra fyra grupper med fyra lag i varje? Tre matcher i gruppspelet, de två bästa lagen vidare till kvartsfinal. Kan det vara ett sätt?
0: Det är ett sätt för att behålla då, de här 16 lagen. Men jag tycker att de här lagen som är från 10 uppåt nu utan Belarus och Ryssland är för dåliga. Och det gör ju att även om du har fyra grupper så har du fortfarande de här dåliga matcherna. Och där måste vi göra någonting. Och jag tycker då att man behöver minska antal lag.
1: Till hur många då?
0: Jag skulle börja med 12 lag. Det räcker tycker jag. Och då kan man ha 5 gruppspelsmatcher. Komprimera ihop VM så att du spelar varannan dag. Så det är inte så långt och utdraget. För nu är det 7 gruppspelsmatcher innan det roliga börjar. Och alla bara går och väntar på det här. För de bättre lagen är inte garanterad. Men i stort sett när vi ser de här matcherna så blir det ju en garanti att gå till den här kvart. Finalen. Och det tar ju bort det som ska vara så speciellt med ishockeyn tycker jag. Jämna, bra hockeymatcher med de bästa spelarna tillgängliga i världen.
1: Jag vet att du har stört dig också på att det är för mycket 2 dagar ledigt utan matcher.
0: Ja, jag gillar inte det. Utan när man kommer till VM-turneringen och jag vet som spelare själv, man vill ju komma hit och spela... Gå igenom gruppspelet så fort som möjligt för att komma till de matcherna som gäller något. Och i hockeyn så är ju slutspelet det handlar om. Och komma till den här kvartsfinalen så fort som möjligt utan att spela massor med obetydliga matcher mot dåliga lag. Det är ingenting som de här svenska spelarna vill göra.
1: Kan det här döda ishockey-VM på sikt? Nu när vi vet att OS kommer med de bästa, det kommer World Cup och det kommer med intervaller om 2 år emellan för de stora evenemangen. Finns det en risk att ishockey-VM dör?
0: Jag tycker att en stor risk för mig i alla fall. Vi satt ju och gjorde VM i Milano och vi satt ju och tyckte...
1: OS, ja.
0: Ja, just det, förlåt. OS i Milano. Vi tyckte att matcherna var enastående. Det var verkligen bra matcher genom hela den turneringen. Och så sitter vi här och man nästan lider när man ser de här matcherna. När det är så ensidigt och Sverige går på halvfart och slår de här lagen med 5-6 mål.
1: Varför envisas internationella ishockeyförbundet? Jag vet inte om du har något svar på den frågan. Att fortsätta med det som många utöver dig då menar är en... ganska tråkig turnering.
0: Nej, det är ju politik på högsta nivå. Det är en kongress som, där alla röster från alla de här länderna som är med i förbundet har lika stor rätt. Varje röst betyder lika mycket och när man gör de här röstningarna om att utöka lagen i de här grupperna så blir de bättre lagen nedröstade av de här sämre nationerna. Och det gör ju att det är svårt att göra en förändring. Och sen är det ju ekonomi. Det sänds i fler länder, det är mer pengar in till internationella hockeyförbundet. Där är det en stor anledning också.
1: Jag hörde en uppgift för ett antal år sedan som sa att arrangörsländer brukar tjäna en bit över 100 miljoner bortsett då från Sverige för ett antal år sedan som visade ett minusresultat. Jag tror det var 2013. Men annars är det ju en jätteintäkt för de respektive förbunden.
0: Ja, det är det ju när du har VM på hemmaplan och har du lag som Tjeckien och Tyskland där det kommer väldigt mycket folk. Jag tror Danmark gjorde ett väldigt bra plusresultat på deras hemma-VM också. Sverige senaste var vi också plus. Och det är viktigt, men jag tror det kommer bli lika mycket plus även om du minskar antalet lag i dina hemmaturneringar.
1: Otäckt för ett ögonblick. Tack så länge. Synpunkter från Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv. Gör om hockey-VM. Mer om det kan ni läsa om en stund. På Radiosportens digitala och sociala plattformar. Tydliga synpunkter från Garpenlöv som själv varit världsmästare i ishockey. Spelat Stanley Cup-final, varit förbundskapten och klubbtränare. Jakob Delaros åkte isen, italiensk utvisning. Men ser inte ut att vara någon större fara med Delaros.
0: Nej, och jag tycker inte att det var en utvisning heller. Det var en ren schysst tackling. Jag tror då man stod på fel sida om den här situationen och såg inte den situationen. Men vi tackar och tar emot och spelar powerplay.
1: Och läge då att bättra på statistiken ytterligare för tredje gången den här kvällen. Möjligheten i nummer 1 överläge. Ett mål så här långt var 2-0 i slutet på den andra första perioden av Ivar Stenberg. Här finns han med pucken i den högra cirkeln och dess Messi ytterkant åker in mot punkten där pucken brukar släppas. Får den nu långt ner vid förlängda mållinjen. Spelar till Ekman Larsson. Bra passning, strålande spelat och ännu bättre räddning av italienska målvakten Clara på direktskottet som kommer där bortifrån till vänster av Raymond.
0: Ja, vi sitter ju här och ser här hur de ställer upp i sina positioner och de bara passningarna skär rakt igenom italienska försvaret. Och flera gånger om här så gör man det och till slut hamnar pucken hos Raymond som skjuter direkt. Och det är en väldigt fin räddning av Damien Clara när han kommer överslidande och tar en nyper armen och räddar det skottet.
1: Hygglig inramning för att vara en på pappret mindre lukrativ VM-match. Kanske en bit över 5 000 åskådare till och med.
0: Det tror jag att det är. Och jag gillar den här arenan. Den är väldigt kompakt och branta läktare ner mot isen. Så den är relativt nybyggd också.
1: Svenska laget håller kvar samma manskap i numerärt överläge. Det var lite problem med målburen, nu blir fixat. 5 minuter 24 sekunder. Så långt är det gånget av den tredje perioden. En kort vila sen för svenska laget. Nu har inte det här förmodligen tagit så jättemycket kraft på den här vältränade gruppen. Men det kommer ett möte med Norge imorgon. Där det gäller att vara påkopplade från första nedsläppet. Norge som imponerat och stormat fram och just nu fyra inför den här matchen i den svenska gruppen. Lite av en nyckelmatch och då är det egentligen där då att det gäller någonting i hockey-VM. För vill det silla Johan och Sverige tappar imorgon. Då blir det en nervkittlande avslutning mot Slovakien på tisdag.
0: Ja, det kan ju bli en skakig match mot Slovakien om vi nu skulle tappa poäng eller förlora mot Norge.
1: Minuten kvar. Ekman Larsson, jättefint spelat. Pucken gör arbetet. Sverige spelar med stor fräckhet. Skottet Ekman Larsson i magen på den italienska målvakten som inte släpper någon retur. Johan Bengts, där nere bland många andra potentater, står du med din rosa mikrofon. Vad har du för upplevelse den här kvällen?
2: Svårt att höra vad du säger där uppe ibland när det ropar till mig, för det är ju liv i hallen, så är det. Den är väl inte så överdrivet många svenska tröjor, de sitter fläckvis lite här och där. Jag frågade Viggo Björk i pausen där om de skulle ta det lugnt eller gasa på, han förstod ju inte riktigt frågan, men är det inte känslan lite att de har ändå tagit det lite lugnt i den här tredje perioden och börjat sikta mot morgondagen?
0: Ja, det ser ut så på spelet att de egentligen bara försöker spela av den här perioden, spara så mycket energi som möjligt utan att bli slarviga i det man gör. Så att, och det är svårt. Hockey är ju mycket fart och intensitet för att vara bra. Och spelar man i lågt tempo så är det lätt att det blir slarvigt.
1: Enligt uppgifter är artisten Charlotte Perrelli i arenan. Mm. Och då sa du, ja, hon har släktband med Viggo Björk. Det var mer än vad jag känner till.
0: Moster till Viggo Björk och är väldigt idrottsintresserad och hockeyintresserad.
1: Och dessutom en vacker pipa och en duktig sångerska. Mm. Svenskarna får ingen utdelning den här gången i spelet nummer 1 överläge. Det är 12 minuter och 45 sekunder kvar av den här matchen. Italien kommer icke att hämta i kapp underläget som är 3-0. För det är Sverige som stormar och forcerar in i den offensiva zonen. Pucken spelas bakom ryggen, Grundström och Delaros i skön förening. Byter nu plats till Jakob Silverberg som faller och spelar fast sig men får hjälp av lagkamraterna ner bakom buren via köksvägen och så stormar två svenskar in till den gästande målburen och är nära att peta pucken förbi men den studsar utanför Mattias Ekholm. Han vill gå ifrån i den interna skytteligan med andra veteranen Ekman Larsson och prova då sin jättebussa men den här gången vill det sig icke för Ekholm och inget fjärde mål än så länge då för killen som jag tänkte säga fyller år. Och det gör han faktiskt på söndag. Han blir 36 år då. Jag pratade ju som sagt med honom tidigare idag. Han tyckte det var så himla roligt att få uppleva det som man hade för många år sedan som han sa. Jag har inte spelat med Jakob Silverberg sedan SM-guldet för 12 år sedan i Brynäs. Spelade tillsammans med André Pettersson. Han är inte ombytt idag men det finns liksom en... Det finns en nostalgi av många killar att liksom återförenas i sista delen av karriären.
0: det är så det är många gånger att man växer upp tillsammans i de här olika landslagen. Man börjar i ett folklandslag och spelar med 17-landslaget, 18, 19 och sen JVM-laget. Och sen fortsätter det här då vidare sen ut. Och sen kommer man hem och så spelar man 40 kronor om man blir uttagen. Och då samlas man ihop igen. Och där har du en klick där Oliver Ekman Larsson har varit en del av Ekholm och Pettersson där också. Så att, och den här yngre generationen har ju också spelat ihop med Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg,
1: Frondell.
0: Så de kommer också ha den här liksom gemenskapen genom sina karriärer när de kommer tillbaka hem och spelar för 10 kronor.
1: Så när vi sitter där om 18 år, då kommer de på nästa VM.
0: Ja, och kommer en, då kommer alla.
1: Ja, och då kommer du.
0: Ja, och du.
1: Ja, vi hoppas det i alla fall. Annars har ju svensk ishockey upplevt en fantastiskt enastående bra säsong. Det började med J20-guldet då, med nämnda killar. Efter en gastkramande avslutning den gången in på det nya året för ett antal månader sedan. Och så ganska nyligen det yngre landslaget då, J18 eller U18. Och tänk om Tre Kronor också skulle bärga ett guld i Zürich nästa söndag. Det vore ju liksom... Ja. Det vore ju en enorm hockeyvår.
0: Ja, och vilket år för svensk ishockey om det skulle vara så att det blir ett guld här i Zürich som finalen går i. Och det som ändå är det ljusa tycker jag i det här är att det finns massor med nya, unga, skickliga hockeyspelare som fyller på. För vi har ju ett gäng äldre spelare som börja närma sig sitt slut i sin hockeykarriär. Och det såg vi under OS också. Den här äldre generationen tror jag har svårt att spela i nästa OS. Och då måste det fyllas på med nya, unga, skickliga spelare. Och då har vi ju 5 stycken här i det här laget.
1: Och så har vi unge Leo Karlsson som är en superstjärna borta i Nordamerika, Rasmus Dahlin. Men de andra 4, de är från Bell, Björk och gänget. Tror du de finns med i OS-turneringen i Frankrike om knappt 4 år? Eller är det för tidigt?
0: Ja, men det är mycket möjligt. Fortsätter de att utvecklas som man kan tro att de ska göra med tanke på vad de presterar i den här VM-turneringen, så kommer de vara ett alternativ för förbundskapten Rickard Grönborg som tar över nu efter Sam Hallam.
1: Svenskarna lägger ner pucken, men det är enkelt det för Klara att fånga den, och då är det halva den tredje perioden kvar att spela. Det blir inte så illa som det var i Milano i februari för Klara. Den gången var det olympiskt rekord. 60 skott mot sig hade han. Red sig ju kramper och plågor.
0: Och vi har inte sett någonting.
1: Det är bara 32 än så länge.
0: Ja, ingen krampvarning ännu. Han har inte varit ner och stressat ut och så vidare, och han dricker hela tiden här. Så han lärde sig någonting från den matchen, att fylla på vätska under matchen så han inte får kram.
1: Vad vill du se ska fungera bättre imorgon i den viktiga matchen mot Norge?
0: Ja, men det kommer ju bli en helt annan nivå på den matchen. Norge har ju utmanat alla lag man har spelat mot i den här turneringen med hög fart, fysiskt spel, satt press på sina motståndare, så att Sverige måste höja sin intensitet i skridskåkning, passningsspel, fysik. Gör vi det imorgon så kommer vi även slå Norge.
1: Nu leker svenskarna och Italien får inte låna pucken. Jo, där i alla fall. När Ekman Larsson missar i passningsögonblicket och Italien kan få andas och byta några killar i alla fall när 10 minuter är passerat av den sista perioden. 3-0 för Sverige i VM i socken. Spelplatsen, Radiosporten denna fredag kväll är Fribourg, guldstaden för första gången någonsin i schweizisk ishockey under ledning av Roger Rönnberg. Italienarna, det här är klart bäste spelaren. Han hade en kanonmöjlighet att reducera i den andra perioden. Det är Bradley, Matt Bradley, med touch då av det nordamerikanska uttalet.
0: Och han är nordamerikan från början också. Har fått ett italienskt pass, eller dubbelpassare som man brukar säga.
1: Nu är det cirkus faktiskt, ja. Italienska laget. Nu faller 2 stycken och de ramlar över varann. Och det ser ut som skridskoskolan en söndag morgon i Rittorps ishall när 4-åringar kliver in på isen.
0: Ja, precis. Ja, det är ingen skön hockey direkt just nu. Italien har ju väldigt svårt att få tag i pucken och skapa någonting offensivt.
1: Det handlar väl om att överleva i det som är A-gruppen i hockey-VM för Italien. Att vinna de viktiga matcherna. Det är ju inte mot Sverige som de ska ta poäng. Men här får de Frycklund. Nu är det bra fart på italienarna som vandrar genom mittzonen. Jättepassning. Här kommer reduceringen. En superräddning av Hellberg.
0: Jättefin räddning av Hellberg som ligger kvar med sitt högerben och lägger ner efter isen. Hade italienaren fått höjd på skottet så hade det blivit mål.
1: Frycklund, oerhört bra.
0: Han har...
1: Eller bra.
0: Ja, han är bra. Oerhört bra ska vi...
1: Det kanske
0: var en överdrift.
1: Men italienska mått.
0: Ja, sticker ut i det här italienska laget, Frycklund. Ja, bra spelförståelse tycker jag, och storlek. Och vinner en hel del närkamper och kan skapa offensivt. Och i den här situationen gör en jättefin backhandpass. Så den italienska spelaren kan bara åka in och göra avslut.
1: De flesta med koppling på ett eller annat sätt till Västerås brukar ha bra spelförståelse. I alla fall om man ska tro Johan Bengts som är en fena på tennis.
0: Ja, de har ju Niklas Lidström som kanske är en av de smartaste hockeyspelarna någonsin. Men han kanske inte kommer från Västerås från början i och för sig. Han är ju från Avesta.
1: Skogsbo, i Avesta.
0: Spelade sin hockey i Västerås när det tog fart.
1: Vård av den förhållandevis bra isen. Sverige leder 3-0. Det är 8:31 kvar. Om vi tar ett grepp över VM och det som är den andra A-gruppen då i Zürich. Schweizarna stormar fram där uppe i toppen vid sidan av Finland. Som programenligt kommer att besegra Storbritannien den här kvällen. Vad har du imponerat? Kanada som väntat leder den här gruppen. Ja. Är de bäst?
0: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker Kanada inte riktigt har kommit till i den här turneringen. Man gör det man behöver göra. Man vinner sina matcher. Men jag har sett matcherna och det ser spretigt ut. Man släpper till väldigt mycket chanser emot. Och det känns som man går lite på cruise control. Man har inte riktigt den här mentala insatsen i varje match, utan man vinner matchen och så åker man hem och så åker man på någon sightseeing dagen efter och så är det mer en semester känns det som för Kanada.
1: Finska laget spelar ju parallella matchen då i Zürich. De har också, precis som Sverige, ledningen mot Storbritannien, också det med 3-0.
0: Ja.
1: Och Storbritannien har svårt att utveckla sig inom ishockeyn.
0: Det har man. Alla de här så kallade B-nationerna som jag säger växer ju inte och blir bättre. Det enda landet som har tagit steg tycker jag, som kanske för 10 år sedan inte hade den där riktiga statusen i Schweiz, som har verkligen kommit här på slutet och nu utmanar för att vinna VM-guld.
1: Ska det bli fjärde gången gilt? De var ju uppe i den första VM-finalen i det som var Globen 2013. Sverige vann. De var uppe 2018 mot Sverige i Köpenhamn när du stod i båset som assisterande till Rickard Grönborg. Och de var oerhört nära att vinna i Stockholm. Också det i Globen förra våren där USA vann i förlängning.
0: Ja, och året innan där var de i final också om inte jag är helt ute och cyklar. Så att de är på den här nivån där man kan vinna och de har ju siktat på den här VM-turneringen på hemmaplan och alla de bästa spelarna som är tillgängliga i NHL har ju kommit hem och man ser deras insats i varje match är ju 100%. Alla spelare gör allt de kan i varje situation när de spelar.
1: Och det är högkvalitativa spelare, Hischier, Romagnosi, Nino Niederreiter, de är hur
0: Mayer,
1: många...
0: Mayer, alltså
1: de har ett kanonlag.
0: De har väldigt bra lag.
1: Och ishockeyn i Schweiz, den är ju enormt stor. Det skulle vara en bejublad triumf om de skulle lyckas bärga det historiska guldet. Det är inte bara historia i så fall i Fribourg under ledning av den här klubben i inhemska ligan. I så fall är det också första gången för det schweiziska landslaget. Dit är det lång tid. Det kan ju bli så att Sverige redan inkommande kvartsfinal faktiskt i Zürich om de blir fyra i den här gruppen förmodligen ställs mot detta schweiziska gäng. 6 minuter, 17 sekunder kvar. Matchen bara spelas av. Det är ingen jätteunderhållning och vidare kvalitet.
0: Det är det inte. Det är fortfarande Sverige som dominerar i spelet och har pucken i stort sett hela tiden. Och Italien backar hem och försöker försvara sig så gott det går. Men tempot i matchen är väldigt lågt.
1: Vi har en avvaktande utvisning. Aj, aj, aj. Såg du, Frondell ja. Åkte in i en halvöppen båsdörr. Italienarna hade inte stängt den och det där kan gå riktigt illa. Jag vet Magnus Arvidsson,
0: ja.
1: Åttabasspelaren, åkte in och spräckte inre organ och fick akut operera. Så det var dramatiska timmar på ett sjukhus, tror jag, i Philadelphia om jag minns rätt. Just när han åkte in i en öppen båsdörr.
0: Ja, det är ju väldigt vassa kanter där. Den där hörnan där uppe kan skära in rakt in i sidan och man kan spräcka lite reben också om man har riktigt otur. Så att det är viktigt för lagen att man stänger den där båsdörren så det inte blir någon skada.
1: Det gick bra. Bradley får åka och sätta sig och det får svenske Simon Holmström också. Det var inte någonting med den incidenten, men reprisbilderna visade att det var lite halvotäckt när Anton Frondell touchade i den där öppna dörren. Det gick bra med svensk spelare. 5:45 kvar. Spelet är 4 utespelare för de båda lagen. Nej, 5. Man kvittade den utvisningen. Svenskarna backar bara ner via kaptenen. Nej, det är Albert Johansson som håller pucken mellan cirklarna. Närmar sig egen blå linje. Tvärstannar precis på den där knallblåa linjen. Och så lägger han passningen ut vänster. Italienarna bryter. En flippande puck som Hellberg inte behöver stoppa för den går 2 meter utanför den högra stolpen ner för svenska laget att försöka igen. In centralt ligger den nu för backen Joel Persson. Berglund åker rakt in i massa, 4 spelare faktiskt, och blir då ett ganska enkelt byte. Det var nog ett felval det av åkväg från Berglund.
0: Ja, samtidigt så gör han det ofta, Berglund, och han tar sig fram. Det går inte så fort. Han är hal, han har lång klubba och han lirkar sig fram. Och det slutade med att han fick ut den på sarg. Och därifrån sen vann de faktiskt pucken som man skapar det här långa bytet. Men nu får det Sverige en utvisning här, Jakob Larsson tripping.
1: Ja, den är solklar den. Och så kommer de svartklädda. Svarta hjälmar, svarta skridskor, svarta träningsoveraller. Inte svarta snöskyfflar, men nästintill i alla fall. 15 ungdomar. En blandad kvalitet av skridskåkning in och sopar undan snö framför de båda målburarna. Det är väldigt vältajmat i alla fall.
0: De åker som en spets där på rad så att man skrapar av isen på ganska få minuter så att spelarna får bättre is att spela på.
1: Italien då, läge att spräcka målnollan i alla fall den här VM-fredagen i Sveriges Radio. Talarvagnen kommer när ishockeyn är färdig. Och vi ska om en stund då titta på numerärt överläge för Italien.
3: Vi pratar ju om Anton Frondell som åkte in i den där kanten. Fick Grinarilla förstås när han åkte in och satt sig. Men det ser inte ut att vara något större för. Han fick en sån där stor ispåse. Det finns ett helt gäng med de där ispåsarna på alla de här hinkarna som står bredvid mig. Han sitter kvar där och tar sig åt sidan ändå. Så nog tror jag att det gjorde ont. Men vi får se om han kommer ut på isen snart igen.
0: Ja, det gjorde ont det där. Det är klart att det kommer kännas. Men just nu är ju han varm. Det han kommer få fightas med imorgon, hur han vaknar upp med den där skadan som han ådrog sig när han åkte in i den där öppna båsdörren.
1: Betyder det någonting att hålla nollan eller spela någon roll om Italien gör mål?
0: Jag tycker att det betyder mycket för Magnus Hellberg som har haft lite oflyt tycker jag i inledningen i de matcherna han har stått med insläppta mål. Så det är viktigt för Magnus Hellberg för framtiden i den här turneringen att han håller den där nollan.
1: Är han det första valet som Hallam har plockat bland målvakterna? Känns det så?
0: Ja, det kommer vi se, tror jag. Den målvakten som står mot Slovakien på tisdag, det är den målvakten som har kommit gå med.
1: Italien får börja om i egen zon med snart bara 4 minuter kvar av den 5:e VM-matchen i de 89:e världsmästerskapen i ishockey på här sidan. I 11 tillfällen har Sverige vunnit turneringen. Nu har ni hört, om inte så finns det att ta del av på digitala sociala plattformar hos Radiosporten om en stund. Den vassa kritiken från expert Garpenlöv om det felaktiga upplägget och de många skräpmatcherna under dryga 2 veckor. Italien igen då. som försöker närma sig den svenska zonen. Nu kommer man, gör det ganska bra. Men då kommer stora rutinerade 36 år på söndag Mattias Ekholm och stänger klubban. Italienarna kan ändå hålla kvar den lite turligt, men det är bra gjort. Svår passning som studsar och nu är väl isen lite sämre, va?
0: Ja, och Sverige spelar på chans här. Linus Karlsson som hoppades att pucken skulle studsa förbi den italienska backen och det gör det inte. Och det får man betala för. Italien fick några sekunder extra i anfallszon.
1: Besked nere från Johan, tack. Där mellan de båda båsen, Anton Frondell lämnar efter det som var en inåkning i den öppna båsdörren hos italienarna.
0: Och det betyder att det är någonting där som irriterar. Det behöver inte vara så att han inte spelar imorgon, men det finns ingen anledning för Frondell att sitta kvar och spela något byte till i den här matchen när man vinner den. Det viktiga är att få han spelklar till imorgon när vi möter Norge.
1: Vad tror du hedersdoktor Jalonen tänker i italienska båset?
0: Ja, jag tror att han bara vill att den här matchen ska sluta.
1: Samtidigt följer han med nyfikna ögon det spelet som är för Italien i numerärt överläge ytterligare 15 sekunder. Ser då att svenska laget enkelt Zanettis passning, den stoppas av Tre Kronor och då kommer den undan och då är det bara sekunder kvar och Sverige kommer att klara ytterligare ett spel i numerärt underläge. De har haft några möjligheter i Italien den här kvällen men inte fått utdelning hos svenska keepern Magnus Hellberg. Här kommer ett lurigt skott, helt oväntat 5-5 från den döda vinkeln, men det smiter med väldig hastighet förbi den bortre stolpen. Undan genom mittzonen, svenska laget. 2:20 återstår av den här matchen. Det är 3-0. Det är än så länge inga mål i slutperioden. Där Sverige bara kontrollerar den ledningen som var densamma efter två perioder. Silverberg med sin karaktäristiska starka stil håller han bort italienarna öppna för lagkamrater Albert Johansson. Fiffigt spelat till backen Persson. Silverberg, åh vilken fin tanke på det lena öppna bladet. Och så vänder åt andra hållet. Läge för Italien. Och det är en ny fin räddning av Hellberg. Den här gången vänster benskydd.
0: Hellberg är 100% i den här matchen och det är viktigt för han att vara det också. Han har varit stabil, sänt bra signaler tycker jag till sitt försvar. Och de här chanserna som Italien har haft har inte varit nära.
1: Utsedd till SHLs främste målvakt den gångna säsongen och du menar att det var skillnaden på kvalspel och som det blev åttondel för Djurgården.
0: Det var det. Jag såg en hel del matcher och han var den stora anledningen till att Djurgården slapp kvalspel och gick till slutspel. Hade inte Magnus Hellberg stått i Djurgårdens mål så hade det blivit en jobbig avslutning för Djurgården.
1: Sista minuten börjar i detta nu. Sverige 3, Linus Karlsson pigg som få här i slutminuterna. Petar pucken vidare till svenska anfallare som gör det jättebra. Heinemann, Karlsson har lämnat vänstersidan och åker bakom den italienska målburen. Får pucken av Heinemann, lämnar den till dalkaren Heinemann igen. Inspelet kommer undan av italienarna. Pucken är kvar i zonen med 45 sekunder kvar. VM i socken. Sverige kommer nu att vandra upp på fjärde plats i den här tabellen och passera Norge med sina 10 poäng. Men det blir ändå en oerhört betydelsefull match. Det som kommer med start 7:20 imorgon kväll. Det är mötet i nordiska mot Norge. Där ligger en press och det kommer väl såklart det svenska gänget att känna av.
0: Det kommer de göra. De vet vad som står på spel i den matchen. Och de har ju också sett Norge spela under den här turneringen och vet att de har någonting på gång där i sitt lag.
1: Slutsekunderna, pucken är långt ner, Sverige stannar in till vänster om målvakten och tittar upp på klockan, åker ner och bara spelar av de sista sekunderna. Nu är det slut i Fribourg. Sverige har programenligt besegrat Italien, 3 mål och rubriken Ivar Stenberg, 2-målsskytt, hans första i Tre Kronor-tröjan i den här VM-turneringen. Magnus Hellberg också, såklart en viktig snackis, håller nollan.
0: Ja, viktigt för Magnus att hålla nollan och det är viktigt för de här unga spelarna, Viggo Björk, Ivar Stenberg, att fortsätta producera i den här VM-turneringen, bygga på det bra spelet som han har haft. Samtidigt ska vi inte glömma bort att vi har mött väldigt begränsade lag här nu och dåliga lag här på slutet som gör att den de här yngre spelarna har ju lättare att producera och spela bra när vi möter den här typen av motstånd som Italien står för.
1: Anders Sörensen, han har ni hört många gånger de här VM-matcherna. Stefan Klockare, huvudcoachen Sam Hallam och Sveriges meste landslagsspelare genom tiderna, Jörgen Jönsson. Det är de fyra som driver och leder det här svenska ishockeylandslaget 2026 och VM-turneringen. Vad tänker man som förbundskapten efter den här öppningen och de fem matcherna? Du har ju stått där själv.
0: Ja, man tänker att det viktigaste i den här typen av matchen är 3 poäng. Samtidigt så tittar man ju på vilken typ av spel man har och vilka motståndare man har framöver och vilken riktning laget går. Och det är svårbedömt nu för Sverige med tanke på hur den här turneringen har sett ut. För när vi har mött de bättre lagen så har vi inte gjort några bra matcher. Och när vi möter de sämre lagen så har vi gjort bra matcher och vunnit övertygande. Så att vi vet inte riktigt vad det här laget står. Jag tror även Sam och tränarteamet känner likadant.
1: Från det som var den senaste så kallade toppmatchen, den tjeckiska republiken i början på veckan, till det som blir också på pappret en bra motståndare, nämligen Slovakien på tisdag, så är det 1 vecka.
0: Ja, och de,
1: en vecka.
0: Och de lagen som Sverige har mött under den resan har varit benationer, dåliga lag som vi inte ens har behövt göra våra bästa matcher för att slå. Och spelet blir ju därefter. Det blir ju olika spelare som gör individuella prestationer. Eller vi har ett powerplay som vi är mål i som är skillnaden i de här matcherna. Sen när det blir matcher mot bättre lag där tempot är högre, varje situation är viktig, varje misstag kan rendera i ett baklängesmål eller att vi tar chansen och gör mål på motståndarnas misstag. Det blir en helt annan matchbild.
1: Och priset till bästa svenska spelare är inte helt oväntat. Ivar Stenberg, den svenska nationalsången. Passar alltid bra.
0: Gillar vi.
1: Sen kommer intervjuer också. Först njuter vi till detta.

0: Jaha, känner du en oro över att Sverige har förlorat mot både Kanada och Tjeckien, så kallade A-nationer, och vunnit de här blåbärsmatcherna?
1: Jag känner en oro att vi har förlorat mot dem, och jag vet inte riktigt var det här laget står när vi ska möta de bättre lagen i en kvartsfinal. Och det är ju, vi kommer få se i matchen mot Slovakien hur pass bra det här laget är, och kanske även imorgon. Vi vet ju inte riktigt vilken insats Norge kommer komma med, men vi tror ju att de kommer komma med samma insats som man haft tidigare, och då får vi en liten föraning på det.
2: Sam Hallam, förbundskapten Tre Kronor, efter då segern mot Italien 3-0. Är du nöjd?
3: Ja, jag tycker bitvis spelar vi riktigt bra, och framförallt i andra perioden tycker jag det. Så vi får driva väldigt mycket själva och håller det lugnt, håller kontrollerat, lite emot och sådär. Så en seger och så full fokus på imorgon.
2: När du står där i båset, är det något du ändå hoppas få se ännu mer av i en sån här match, eller står du ganska lugnt?
3: Nej, jag står väldigt lugn i alla fall. Jag tycker spelarna håller uppe på en tillräckligt bra nivå. Och så gäller det för oss att ladda om och vara redo på varje imorgon.
2: Hur svår är en sån här match att ta sig igenom och fixa det man bör göra, vinna?
3: Ja, både och. Vi har sett i turneringen att det är ett par lag från liksom lägre rankade nationer som har verkligen klivit in och gjort några skrällar. Så det gäller att respektera spelet och respektera liksom laget, och det tycker jag vi gör idag.
2: Och det här unga gardet fortsätter leverera. Hur imponerad är du över dem?
3: Ja, men det är bra. Det tycker de tar kliv, och offensivt är de väldigt skickliga, men även i spelet utan puck och sådär så gör de det jättebra. Sen är det väl lite fel att klumpa ihop dem, de olika människor, olika spelare.
2: Så om du sätter några ord på Ivar Stenberg då, som får göra två pytsar idag, första VM-målen.
3: Ja, det är jättekul att IF får göra mål. Otroligt duktig på att hålla i pucken och läsa spelet. Och kan styra tempot i en match. Allt behöver inte gå jättefort, utan han skapar sig själv mycket tid där ute.
2: Vad gäller nu då för att förbereda er på bästa sätt? Det finns ett grannland imorgon som nog gärna vill sätta dit er.
3: Ja, jag tror alla vill sätta dit oss. Det är väl så det funkar när man tävlar mot varandra. Vi ska försöka ta oss tillbaka till hotellet så fort som möjligt och äta och sova. Och sen ha en väldigt lugn dag rent fysiskt imorgon för att vara redo när pucken släpps 20:08 imorgon kväll igen.
2: Tack för det, säger vi till förbundskapten Sam Hallam efter segern mot Italien. Och då ska vi få prata med tvåmålsskytten också då, Ivar Stenberg, som gjorde sitt första VM-mål och även sitt andra. Hur var den här dagen och kvällen?
4: Ja, men roligt, såklart. Kul att hänga sina första i VM, så det var kul och skönt med vinst.
2: Ja, var det, hur speciellt var det att få peta in den där pucken, eller spelar ingen roll?
4: Spelar inte så mycket roll. Kanske efterhand är det lite kul, men ja, missat lite, haft lite stolpe ut, så det var på tiden tycker jag.
2: Är det kul att spela med Viggo Björk?
4: Ja, det är kul. Spelar ofta bra ihop, så det är kul.
2: Har han lika många ögon i nacken som du har när du lägger dina mackor som han gör?
4: Ja, förmodligen. Nej, han kanske har något öga mer, jag vet inte.
2: Det var ju jakt på pucken när Viggo Björk gjorde sitt första VM-mål. Hur gick jakten idag? Har du fått någon puck?
4: Nej, ingen aning.
2: Det är inte, det är ingenting man ber om heller själv, va?
4: Jag fick första landslagspucken för några veckor sedan. Jag gjorde mål på någon annan turnering, så ja, det är bara bonus som jag får den.
2: Får du se om det är någon som har fixat den?
4: Ja, vi får se.
2: Du var mamma och pappa här, eller?
4: Ja, mamma och pappa, lillebrorsan, kusinen och morbror. Och morfar, så det var ett jäkla gäng.
2: Ja. Vad betyder det för dig när du vet att de sitter där och att det finns den här kväll också med två mål?
4: Ja, jättekul. Får ta i lite extra då, så jättekul och stort att de är här.
2: Mycket av dem stöttar dig på vägen hit för att kunna prestera så här på en VM-turnering?
4: Ja, men otroligt mycket. Utan alla dem så hade jag inte varit här idag, och de har betytt jäkligt mycket, och ja, de är en stor anledning till att jag står här idag.
2: Lite ögonkontakt också efter målen, eller?
4: Ja, jag tror jag såg dem där efter andra målet. Så ja, lite.
2: Är en sån här kväll dyr då? Schweiz kostar ju lite det. Eller är det du som har köpt alla biljetter till hela släkten?
4: Ja, jag vet inte hur priserna var, så ja, får ta dem på faktura eller vad det heter.
2: Blicka framåt mot Norge då. Grannlandet som Sverige alltid ska slå ishockey. Det är ju lite viktigt att vinna imorgon för den där kvartsfinalplatsen.
4: Ja, såklart. Vi försöker vinna varje match, så det är klart det är viktigt att vinna imorgon. Och ja, jag är bra vän med målvakten i Norge, så blir lite extra spännande att möta han och försöka vinna över han.
2: Fler mål imorgon.
4: Ja, det har varit något du.
2: Tog katt.
4: Tack.
0: Ja, faktura eller vad sa han?
1: Ja, eller vad det heter sa han.
0: Ja, skön kille Ivar Stenberg. Ja,
1: en ödmjuk, nästan på gränsen till jätteblyg när man pratar med han, tittar ner i marken och så vidare. Så att, men han kommer lära sig, han kommer ha en mikrofon under sin haka i stort sett hela sin karriär här framöver. Och det börjar redan nu när han kommer till draften och ska bli draftad.
0: Om du minns tillbaka på din karriär när du slog igenom, för du har ju stått där en gång själv också, Johan.
1: Ja.
0: Det är en resa också att göra.
1: Ja, det är en resa, och det är inte alls samma, eller det var inte samma mediebevakning när jag kom fram en gång i tiden. Och var det Sportnytt, de kanske visade något mål man hade gjort någon gång här och där. Så att, men nu är det ju sånt, med en sån mediebevakning med sociala medier, det är tv-bolag, det är allt möjligt som hela tiden vill ha de här spelarna, intervjuar de här spelarna, försöka liksom lära känna de här spelarna och sen förmedla det ut då till hela hockeyvärlden.
0: Och radiosporten då, och radiosporten nu, och radiosporten förmodligen när Stenbergs barn eventuellt spelar VM också. Radiosporten bevakar alltid ishockey-VM. Med de orden så ser vi fram emot det som kommer imorgon. Ni är välkomna till oss i Fribor och gänget här, Sverige mot Norge. Det kan bli en nagel. Bitar är det. Norge har imponerat. Sverige vann ikväll. Det var kul. 3-0 mot Italien.
5: Tack så mycket. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, Johan Bengts och William Valdetoff. Det är vårt gäng på plats under ishockey-VM. Tillbaka redan imorgon då. Och svensk seger idag alltså mot Italien. Skönt. I fotbollsallsvenskan ikväll så har Brommapojkarna besegrat Djurgården med 2-1. Om en stund så ska vi höra lite kort återigen Adam Ståhl och Simon Strand.

0: Agnes med Igo i Sportextra, Sveriges Radio P4. Vi sänder upp till klockan 23 och sen tar Karla Vagnen vit. Vi har följt ishockey-VM den här dagen och kvällen. Sverige, ja, de besegrade Italien med 3-0, 2-0 i första perioden, 1-0 i den andra och sen blev det mållöst i tredje och sista, men totalt 3-0-seger alltså för Sverige mot Italien. Finland, Storbritannien har också spelat den här kvällen, där vann Finland med 4-0 och tidigare idag under eftermiddagen så besegrade Kanada Slovenien med 3-1 och Tyskland besegrade Ungern med 6-2. I kväll har en match i fotbollsallsvenskan också spelats. Det har spelats ett Stockholmsderby mellan Djurgården och Brommapojkarna. Och här var det Brommapojkarna som först tog ledningen med 1-0, Mads Hansen. Och sen kvitterade Djurgården till 1-1 i den 28:e minuten, Mikael Andersson. Sen i andra halvlek i matchens 63:e så slog Simon Strand in segermålet för Brommapojkarna som vann den här matchen alltså med 2-1. Vi ska höra en besviken djurgårdare, Adam Ståhl.
1: De buar med all rätt. Alltså, de får känna så fucking mycket mer än, vad det här, än det vi gör idag. Så det är klart att de buar. Jag får ju förstå dem fullt ut. Det är de här matcherna med våra ambitioner och vilka fucking, alltså vilka vi är i Djurgården. Det är de här matcherna vi ska vinna. Det måste vi göra. De har de kraven, vi har de kraven. Och när vi inte gör det så är det klart att det är missnöje.
0: Frustrerad, arg, svär. Men han hittade sen också orden på vad den här förlusten betydde och varför de förlorade Djurgården. Det kan ni höra i appen Sveriges Radio eller på våran sajt. Vi ska också höra matchhjälten då, Simon Strand i BP.
2: Det är härligt att slå Djurgården. Det är härligt att vara tillbaka på den här arenan och få göra ett avgörande mål. Ja, men det är extra roligt, det är det. Jag tycker att vi gör ett bra kollektivt arbete idag. Vi ligger ganska lågt, men de skapar inte så mycket. När de inte får till Hägglund där så har de inte mycket att komma med, känns som.
0: Och det var Sigge Sanner som hade intervjuat Adam Ståhl i Djurgården och Simon Strand i BP. Vi ska byta sport nu. Det ska närmast handla om friidrott.
3: Efter 4 långa, eländiga år med skadebekymmer. Nu siktar han på comeback om ungefär en månad. Spjutprofilen Kim Amb, han som varit med i både OS-final, det var i Tokyo 2021, och 3 VM-finaler.
4: Det känns väldigt nervigt. Jag har egentligen ingen aning hur det här ska gå. Så att, men bra, positivt. Känns bra i kroppen i alla fall.
3: Det var en julidag i Karlstad 2022 som Kim Amb halkade illa på tävling och fick en rejäl axelskada. Sen dess har han kämpat, fysiskt men också mentalt.
4: Jag var tvungen att gå in och göra ett ingrepp och operera där. De har satt fast med 8 ankar i axeln. Jag hade jättestora förhoppningar att ta mig tillbaka till 2024 och försöka komma till OS då. Men då hade jag lite bakslag och sen började med mycket hjärnspöken. Just det här, våga inte riktigt lita på kroppen i de här ytterlägena som man måste hamna i när man kastar spjut för att få full effekt. Sen dess har jag krigat mot det och egentligen i november någon gång så började jag få riktig islossning. Och sen dess har det rullat på jättebra framåt hela tiden. Det gör ont till och från och sådär, men det är jag van med.
3: Och här är hans mål.
4: Ja, men först och främst så bara komma igång och tävla igen. Men sen är det ju så, man vill ju givetvis komma till samma nivå som man har varit på. Vi har ju ett EM som går i sommar. Rent fysiskt och tekniskt och allting så känns det som alltså kapaciteten finns där.
0: Kim Amb till reporter Bengt Schött, och man kan tro att det här är planerat, men det var det faktiskt inte. Det är en ren slump att det är Mondo Duplantis som ligger som nästa musikaliska inslag.

0: Feeling Myself med Mondo. Nu ska vi prata med Magnus Hellberg.
1: Magnus Hellberg, efter segern mot Italien, nyhållen nolla för Tre Kronor. Den här gången får ju du vara med och hålla den också. Vad betyder det där?
2: Nej, men det är klart att det är en väldigt skön vinst. Och en nollan tycker jag speglar hela försvarsspelet. Det är klart att de har några bra lägen, men samtidigt jag tycker överlags över 60 minuter så är vi definitivt det bättre laget. Men nej, för egen del var det väldigt skönt att få stå där och göra några bra räddningar.
1: Ja, du tangerar ju nu, men är du utifrån vad du ser på isen, är du nöjd med 60 minuter hockey?
2: Ja, det är jag faktiskt. De har ändå vissa bra spelare som är vassa. Det såg vi även i OS. Så det är ett lag som har spelat ihop väldigt länge. Så det gällde att vi verkligen var noggranna och jobbade ner dem hårt i deras zon. Och det tycker jag vi lyckades med.
1: Du var ju i dina tidigare matcher lite frustrerad över att det slank in några puckar som du kände att det var lite frustrerande helt enkelt. Var det här ett sätt att komma in i det igen?
2: Jo, men det tycker jag absolut. Jag kanske inte fick överdrivet många skott, så tycker jag ändå att jag hade en väldigt skön känsla. Jag tycker att jag spelade på det sätt jag ville. Jag kan ju bara spela det som jag får emot mig, men det jag fick emot mig tycker jag ändå att jag gjorde bra. Så att, nej, för egen del så kändes det jättebra. Jag kände mig lugn och avslappnad, såg pucken bra och bra kommunikation med backarna när jag var nere och stoppade pucken och sådär också. Så att det är sådana saker man kollar på också. Så nej, överlag så skön känsla.
0: Magnus Hellberg i Tre Kronor efter segern över Italien idag med 3-0. William Valdetoft var det som intervjuade. Ny match för Tre Kronor redan imorgon lördag. Samma nedsläppstid då, 20:20 på kvällen. Och imorgon möter man Norge. Sportextra i morgon lördag. Ja, det är ett rejält program. Mycket innehåll, många timmar. Vi börjar klockan 15:03 och då startar vi med fotboll främst då. Herrallsvenskan, två matcher. Halmstad Örgryte och Kalmar Degerfors. Och så damallsvenskan, Kristianstad Hammarby, Eskilstuna Rosengård. Det är de fyra matcherna vi bevakar. På kvällen sen Champions League-final för damer, Barcelona mot Lyon klockan 18. Och så SM-final i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Det är en del av innehållet i Sportextra i morgon. Fredagskvällen då? Ja, vilka har jobbat då? Det har varit Kristoffer Karlsson, William Grönlund, Emil Håkansson. Det är gänget på våra digitala plattformar. Lotta Linderör, Mariette Parling har varit kvällens tekniker. Och i studion har ni hört Peter Ramberg och Jenny Rask. Hela det här sportgänget tackar för den här fredagskvällen. Hoppas ni får en fin fortsättning nu på timmen som återstår av fredagen. Och så natten i P4. Karlavagnen närmast här nu efter Ekonyheterna. Då är Gerard Stenlund idag redo att prata om vad lärde du dig av att leva utomlands? 020-22-10-30, det är numret till Karlavagnen. Häng med gänget där efter Ekonyheterna.

0: Videon där Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar gripna aktivister som försökt få in hjälpsändningar till Gaza får fortsatt hård kritik. Och inom EU väcker den återigen frågan om sanktioner mot Israel.
1: Titta på dem nu. De är inga hjältar. De stöttar terrorism och de är hemma i terroristfängelser, säger säkerhetsministern Ben-Gvir i videon. Runt omkring sitter gripna aktivister.

0: ockuperade områden på Västbanken har ökat efter den uppmärksammade videon med Ben-Gvir.
1: Och vi märker ju att det svensk-franska initiativet som vi tog för ett par veckor sedan får allt bredare stöd. Det kan inte vara så att produkter från ockuperad mark där man har stulit helt vanliga människors mark på Västbanken kan tas till EU nästan tullfritt.
0: Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Och NATO-ländernas utrikesministrar möttes idag i Helsingborg. En av dem var USA:s Marco Rubio som bland annat pratade om Sverige som NATO-land och amerikansk närvaro i Europa. Gina Lindberg är Sveriges radios korrespondent i Washington.
3: Ja, Marco Rubio är ju en smidigare diplomat än vad hans chef är, Donald Trump. Men grundbudskapet från Trump-administrationen är detsamma. Det vill säga på sikt minskad amerikansk militär närvaro i Europa jämfört med nu. Och Trump-administrationen tycker att Europa måste göra mer, betala mer, bördan ska fördelas på nytt sätt. Och budskapet är också att det amerikanska engagemanget beror på hur mycket Europas länder betalar och bidrar.
4: Men vad spelar det för roll då, vad Rubio säger? Det är väl Trump som bestämmer ändå?
3: Det är definitivt Trump som bestämmer, men jag tycker inte deras budskap skiljer sig så mycket åt. De har ju helt olika framtoning förstås och olika tonfall och sätt att föra sig. Men det budskapet som de framför är i grunden samma budskap. Det vill säga USA har tröttnat på att vara världspolis, som de brukar säga. Man hävdar gång på gång att Europa inte gör tillräckligt. Och man signalerar att ett amerikanskt engagemang för NATO är beroende av hur mycket Europas länder bidrar.
2: Sa USA-korrespondent Gina Lindberg till Mattias Rensmo. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebar det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
5: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
6: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
5: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
6: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
2: Och regionen meddelar att de avvaktar med att kommentera domen. Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. Från och med i sommar kommer en ny typ av varningsmeddelanden att kunna skickas ut till nästan alla mobiltelefoner vid svår kris. Och så här låter det nya varningsmeddelandet.

0: Ja, nu sjösätts ett nytt varningssystem för allmänheten som heter SE Alert och har Cell Broadcast-teknik. Det innebär att varningsmeddelanden skickas ut till alla mobiler i ett visst område på ett par sekunder vid en akut fara. Någon särskild app behövs inte för att ta emot meddelandet. Det här ska komplettera VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten via radio och TV och utomhussirenen Hesa Fredrik. Redan nu drar Myndigheten för civilt försvar, MCF, igång en informationskampanj om SE Alert, men det börjar tas i bruk successivt från den 1 juli och kommer att testas brett i höst.
1: Reporter Henrik Damberg. En ny rapport från yttrandefrihetsorganisationen Svenska PEN visar att många författare som blir utsatta för hat och hot reagerar med självcensur. Journalisten och författaren Kolbjörn Govalius är rapportens redaktör.
2: Många känner att de inte riktigt orkar vara i offentligheten. Man kanske fortsätter vara verksam, men man skriver om saker där man vet att det blir färre reaktioner.
3: Rapporten handlar om hur den litterära yttrandefriheten i Sverige står sig idag. Och i rapporten presenteras en enkätundersökning om hat och hot bland yrkesverksamma författare, journalister och forskare. Rapporten samlar också flera vittnesmål om hur situationen ser ut för svenskar inom det litterära fältet idag när det kommer till just yttrandefrihet.
2: Vi har en

0: barnboksförfattare, Emma Karinsdotter, som hade problem när hon skulle översätta till japanska, att de inte ville ha hbtq-perspektivet kvar i boken. Elin Anna Labba beskriver hur men den samiska litteraturen inte ges utrymme.
1: Den främsta problematiken för författare idag är självcensuren, säger Kolbjörn Guvallius. Att man väljer att inte ta upp ämnen som kan leda till hat och hot. Men han nämner även att det är inte alla som tar den vägen och hoppas också på att rapporten kan stärka samhörigheten bland de som drabbas.
2: Reporter Ellen Cavallin, Kulturnytt. Imorgon väntas först soligt väder på många håll, men molnigheten ökar allt eftersom och där följer regn eller skurar. I söder 20-25 grader, i norr 15-20 grader.
3: Med mig Jara Stenlund så vill jag prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och då menar jag inte en sån här kort semester på en eller två veckor, utan jag vill prata med dig som verkligen har spenderat ditt liv utomlands en längre tid, eller kanske gör i detta nu. Att bo eller resa utomlands i månader eller år kan ju förändra det mesta, vardagen, identiteten, relationerna och bilden av Sverige. Så om du har levt utanför Sveriges gränser en längre tid eller något annat, så ring in 020 22 10 30. Och ringer du från utlandet så är det 0771 110 900 som gäller. Så jag vill prata med dig om din tid utomlands, och vi har ju på oss ända fram till klockan 12, så hör av dig. Hjärtligt väl.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Och det kan man ju göra i ett annat land. Det är ju massvis med svenskar som lever eller till och med flyttat utomlands. Jag själv har varit på resa nu här i Portugal och träffat på en hel del svenskar faktiskt som lever där nu mer, och det är ju supertrevligt. Så jag vill gärna prata med dig som har under en längre tid då antingen jobbat eller möjligtvis rest. Så ring in på 020-22-10-30. Det går också att ringa om du nu är utomlands, så finns det faktiskt ett nummer du kan ringa, och det är 0771-110-900. Alltså 0771-110-900 om du befinner dig utomlands just nu på en längre period. Det handlar alltså inte om de här korta semestrarna, utan gärna då en längre tid. Jag har också Facebook, eller jag, P4 och Karlavagnen, som du hittar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där skriver bland annat Helena Järvinen: hej från Finland, jag har jobbat några korta perioder på sjukhus i Norge, och det som roade mig var luncherna i fikarummet. Folk tog fram sina matpacker och den enda konversationen handlade om turer. Antingen så hade man varit på tur eller så skulle man på tur eller ut på tur. Fullt förståeligt i det vackra land som Norge är. Så skriv gärna där. Det går också bra att skicka ner post, och då gör du det till karlavagnen@sverigesradio.se, men framförallt telefonnumret hit är 020-22-10-30, 020-22-10-30. Och första samtalet för ikväll, den här sena Karlavagnssändningen, Synnöve Zackrisson i Ludvika. God kväll.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej, allt väl i Ludvika?
1: Ja då, absolut.
0: Det är härligt. Det är det. Och då antar jag då att du är tillbaka i Sverige, men har befunnit dig utanför Sveriges gränser under en längre tid.
1: Ja, i flera omgångar.
0: Ja, får höra.
1: Fast nu har jag ju varit hemma ett tag.
0: Ja, okej. Okay. Vad har du gjort?
1: Jag är missionärsbarn från början, så jag bodde mina första år i Tanzania.
0: Jaha.
1: Och ja, min pappa var präst, så... Jag bodde ute i bushen i Tanzania i några år när jag var riktigt liten. Och sen så bodde vi i Sverige ett tag, men flyttade sen tillbaka till Botswana. När jag gick på mellanstadiet, för min pappa arbetade för UNHCR och var föreståndare för ett flyktingläger. Så jag bodde i några år då i Afrika när jag var liten, först och främst.
0: Ja, alltså från det att du föddes då fram till några år, eller?
1: Nej, jag var 2 när vi flyttade ut första gången.
0: Okay.
1: Så jag har inte jättemycket minnen från just Tanzania.
0: Nej, okay.
1: Men när vi bodde i Botswana så var det på mellanstadiet.
0: Men hur många år har du tillbringat alltså utanför Sveriges gränser, om man säger så? Har du koll på det?
1: Ja, det är väl 5, 6, 7, 10 kanske.
0: Ja. Hur skulle du säga, har det påverkat dig?
1: Ja, det har ju påverkat mig jättemycket, i och med att jag började mina levnadsår liksom i Afrika. Så det har påverkat mig väldigt mycket på så sätt att världen har blivit väldigt liten.
0: Mm.
1: Det är liksom ingenting konstigt med andra kulturer och så. Det är jag uppvuxen med, det är det jag är van vid.
0: Men innebär det här då att du fortfarande åker omkring i världen?
1: Ja, jag älskar ju att resa. Jag reser ju väldigt, väldigt mycket. Nu senast så bodde jag ju med min familj och mina barn också då i Kina i 3 år.
0: Hur funkar det då? Alla som nu är så, skulle gärna vilja testa men känns sig livrädda för att man kan inte åka iväg med barn och sådär. Vad har du att säga till dem?
1: Ja, åk bara, åk. Jag menar, det är, alltså, det är världens chans för barnen också, definitivt.
0: Men vad är fördelen med det, skulle du säga?
1: Fördelen att man får liksom, man upptäcker någonting nytt. Man får en helt ny syn på livet. Man lär sig ett nytt språk förhoppningsvis. Man får uppleva saker.
0: Mm.
1: Jag tvekade inte en sekund när vi fick möjligheten att åka iväg. Nu var det min man som fick jobb i Beijing och och fick möjligheten att ta med familjen. Och för mig var det en icke-fråga. Det var bara klart, vi åker.
0: Jag har ju en vän som åkte iväg med sin familj, 3 barn har de. Man sa att det är ju inga problem för barnen. De har ju skaffat nya vänner så fort man har flyttat in på gatan. Det är ju värre för vi vuxna.
1: Men skojar du? Jag menar, det tog inte många dagar förrän min äldsta hade sin första sleepover. Det var ju liksom verkligen. Och genom dem så träffar man ju föräldrarna och får vänner via dem också. Så det är...
0: Du som har bott, alltså, tror att du har en annan syn på Sverige än vi andra som har hållit oss hemma här?
1: Ja, det är väl absolut säkert mycket möjligt. Det tycker jag. Men man vet ju att man klarar sig på lite egentligen. Att man behöver inte allt nytt och fint egentligen. För att man har liksom en erfarenhet av en annan värld helt enkelt. Mm.
0: Jag tror att många kan vara lite rädda för tryggheten, att man känner sig liksom trygg i Sverige. Skulle du säga att det är lika lätt att hitta i andra länder?
1: Att titta, hur då menar du? Liksom,
0: nej, men att hitta trygghet. Jag tror att de flesta är rädda, att man tycker att man känner sig så trygg i Sverige. Men att åka iväg och bo i ett annat land, är det lika lätt att hitta tryggheten i andra länder som i Sverige?
1: Jag kan inte säga att jag någonsin har känt mig otrygg när jag har varit ute och rest i andra länder. Det har jag absolut inte. Det tycker jag inte. Men man får väl använda sitt sunda förnuft helt enkelt.
0: Mm. Jag känner bara att vi har någon falsk... Vi har vaggats in i liksom att allting är så bra här. Men det funkar ju lika bra i andra länder om man bara...
1: Absolut. Så.
0: Ja, men här,
1: men otrygg tycker jag väl aldrig att jag har känt mig. Nej. Absolut inte.
0: Ja, men härlig ambassadör, Synnöve, måste man ju säga. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Jag ska fortsätta få in lite fler samtal här så vi hinner prova. Vi har så kort sändning i eftermiddag, på sig, ikväll. Tack för att du var med. Och tack för att du var med.
1: Ja, men absolut.
0: Ha det gott.
1: Tack. Detsamma.
0: Synnöve Zackrisson, Ludvika alltså. Ja, du hör där. Jag vill prata med dig också om din tid utanför Sveriges gränser, alltså om du har jobbat eller bott eller kanske kanske nu har bosatt dig. Ring in och berätta. 020 22 10 30 020 22 10 30. Finns också ett nummer om det är så att du är utomlands just nu och lever och verkar, så kan du ringa på 0771 110 900. Så 0771 110 900. Välkommen.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund, där jag vill prata med dig som har spenderat tid, mycket tid dessutom utanför Sveriges gränser, antingen att du kanske, ja, men kanske har gått i pension och bosatt dig utomlands eller jobbat eller så vidare. Du kan ju ringa in på 020-22-10-30 eller skriva på vår Facebook-sida. Där har bland annat Pontus Karlsson skrivit: man lär sig framförallt att människor är olika och att ha respekt för svåra, eller för våra olikheter ska jag säga. Själv har jag bott en sväng i Egypten, Fuerteventura på Kreta och Oslo. Underbara minnen. Ring gärna in till Karlavagnen ikväll, 020-22-10-30. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Och det är ju då inte bara de här korta vistelserna utan lite längre. Och jag har med mig Mikael Nilsson från Stockholm. God kväll.
1: God kväll, Gerard.
0: Ja, men hej, är allt bra?
1: Mycket bra, tack.
0: Ja, hur är det med, ja, men jag tycker det är jättebra. Det är bara lite synd att det varit lite kortare sändning. Det är så intressant att höra om svenskar överallt i världen. Jag som sagt var själv nu i Portugal och där träffade jag några svenskar faktiskt som sitter och lyssnar på radion här hemma. Det är lite kul. Det här har jag varit med om tidigare när man sände Karlavagnen, att folk ringer liksom runt om i världen. För att man, jag tror att det är väl skönt att hålla kontakt lite grann med sitt hemland säkert.
1: Absolut.
0: Hur är det för dig? Vad har du för erfarenhet?
1: Ja, jag har bott och arbetat i 12 länder och 4 kontinenter.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag jobbade inom telekom.
0: Okej.
1: Och det var... De sjöng Tonårsland nu, så i mitt tonårsland där var drömmen redan på plats att leva utomlands.
0: Wow. Men det är ju en sak att drömma det, men vad häftigt att du då lyckades hamna där det blev verklighet.
1: Ja, det var, ja, drömmen föddes ju när min morfar gick bort när jag var 6, och den föddes precis innan han gick bort. Ja. Så att nej, det var, gick genom gymnasiet och började jobba inom telekom då, och det var Europa först och så, ja, först Norden då, så Europa och så globalt till slutändan.
0: Men det är ju ganska, på hur många år jobbar du? Alltså, så här.
1: Jag brukar säga så här att det inleddes och avslutades med raseringen av 2 byggnadsverk. Mm-hmm. Det började med Berlinmurens fall och kom till en änd när, efter 9/11. Ja.
0: Hur kom det sig att det blev ett slut där?
1: Det var det att det sammanföll lite också med den här telekomkrisen också. Ah. Att konkurrenssituationen blev ohållbar, så att de hade inte råd att fortsätta som de hade gjort tidigare då.
0: Men det här är ju ganska många år då du jobbade. Hur var det då för dig att avsluta det här liksom flackandet så att säga, och flytta hem då igen?
1: Ja, det har ju lett till att man är lite, vart är hemma någonstans? Ja. Hemma är överallt och ingenstans.
0: Men alltså 12 olika länder, och det, om jag nu räknar rätt här så blir det drygt 10-årsperiod eller något sånt där.
1: Ja.
0: Alltså var trivdes du bäst?
1: Ja, det var ju, Thailand var ju, lejonparten var ju Thailand då. Där låg jag längst då, det var 2 år då. Ja. Och där blev jag ju både gift och pappa. Och...
0: Jaha. Ja, det är klart, det blir ju lite annat förstås.
1: Ja, precis. Både gift och skild.
0: Ja, du ser.
1: Ja. Och här kan jag berätta om min son då. Han föddes sista dagen jag jobbade i Thailand.
0: Okej. Okay.
1: Så när han var 3-4 månader någonting, då flög vi över då till nästa uppdrag då i Egypten, Kairo. Mm. Och där blev han 1 år. Och han lärde sig att gå i Portugal, i Lissabon.
0: Ja, du ser.
1: Han blev tonåring i Bangkok och han blev vuxen man i Göteborg.
0: Men lära sig gå i Lissabon, jag är precis var det där. Det är ingen lek, det är mycket backet upp och ner.
1: Ja, mycket sten. Ja, vi hade flyt. Ja, verkligen. Mm. Men, ja, vi hade flyt, vi hade någon park i närheten. Så att, ja, just det. Där kunde jag gå.
0: Men vad skulle du säga skiljer sig, alltså 12 olika länder, det är ju mycket det. Skiljer sig mycket liksom bland olika länder skulle du säga?
1: Jo, det gör det ju. Och det är med, man får ju resa till varje nytt land med en ödmjukhet och tänka det att ja, hur går saker till här, och vara liksom, vara nyfiken och ödmjuk. Hur funkar det här? Hur gör man business? Hur tar man sig fram i samhället och sådär?
0: Men alltså alla som har liksom jobbat vet ju att byta jobb till exempel, det är ganska påfrestande. Du ska lära nya, känna nya människor, och du ska lära nya gångar och så här. Och i det här fallet, ja, det blir nästan samma sak att byta länder.
1: Ja.
0: Hur lång tid tar det liksom innan du börjar känna att det klickar så att säga?
1: För jag menar, ja, en vecka ungefär.
0: En vecka, ja.
1: Ja. Sen beror det lite på hur länge man är också då. Om det är mycket med sån här visum och sånt där som måste ordnas då. Och då det kan ju vara att det tar lite längre tid då i så fall.
0: Men hur såg det ut med boendet då? Är det någonting som företaget ordnar, eller fick du bli sån här hotelldödsmänniska?
1: Det inleddes alltid på hotell, och man sen vart ordnar med boenden åt en då. Så att i kontraktet då så ingick en boendeschablon då. Så jag åkte ut med mäklare och tittade på lägenheter, och i Bangkok då hittade jag en väldigt fin och trevlig lägenhet, och det var en lägenhet per våning i byggnaden. Det var 12 våningar.
0: Mm-hmm.
1: Och där bland andra Saudiarabiens ambassadör bodde. Och det var ju en kul grej, för att det var ju alltså svensk då i Thailand, och i den byggnaden där var det ju bönutrop då som började 5:30 på morgonen.
0: Perfekt, då fick du kliva upp och stretcha.
1: Ja, precis. Och jag väcktes ju 5:30 om jag inte hade stängt sovrumsdörren. Men å andra sidan så vaknade jag 20 minuter senare om jag hade stängt sovrumsdörren, för då kom skolbussen. Och den spelade lambada när den backade.
0: Såklart, som bussar brukar göra när de backar. Men du, alltså, om jag räknar ut där, det är ju nästan liksom ett land per år då, ungefär.
1: Ja, det stämmer.
0: Alltså, blir det inte rörigt för en människa att åka runt så här mycket?
1: Jo, det gör det ju. Men ja, jag har ett lugn liksom. Det ordnar sig. Jag känner mig hemma fort. Så.
0: Men saknar du det här livet?
1: Ja, det gör jag. Det här livet är verkligen jag, känner jag.
0: Mm.
1: Jag trivs fantastiskt. Jag bygger en ny karriär nu där jag har möjlighet att resa. Och
0: okay.
1: Jag jobbar inom annan verksamhet nu. Mm. Grunden är att det är platsoberoende.
0: Just det. Och det där är också spännande, för att det är många jobb idag som faktiskt är lite platsoberoende. Då kan man ju utnyttja den här möjligheten om man nu vill och känner för det.
1: Ja,
0: men du,
1: absolut.
0: Mikael, fantastiskt. Det är så himla härligt att få höra folks erfarenheter. Helt fantastiskt. Det här var ju otroligt. 12 olika länder på 4 kontinenter under drygt 10 år. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
1: Mitt nöje.
0: Ja, ha det gott.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Tack. Hej då.
0: Och nu hör ju Karlavagnen ikväll i P4 om ditt liv utomlands, utanför Sveriges gränser. Det finns ju så många varianter på vad man har gjort. Man kan ju ha jobbat, man kan ha flyttat. Ja. Hör av er och berätta, jag vill veta, vi har en halvtimme kvar. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30 om ni ringer från Sverige. 020 22 10 30 är det så att du är utomlands och vill ringa in och berätta vad du gör och hur du verkar i ett annat land. Då kan du ringa 0771 110 900, 0771 110 900. Hjärtligt välkommen.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello med låten Senorita.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.
3: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt, och idag så vill jag ju prata med dig om ditt liv utomlands. För att bo eller resa utomlands i månader eller år, det kan ju förändra det mesta. Vardagen, identiteten, relationen och bilden av Sverige. Så jag undrar lite grann varför du har åkt, vad fick dig att stanna och hur blev det när du kom hem? Eller när insåg du att hemma kanske är på en annan plats? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020-2210-30 020-2210-30, och är du utomlands i detta nu och vill ringa in och berätta, då ringer du på 0771 110 900, alltså 0771 110 900. Då har jag med mig Margareta Berg. Hej.
4: Hej.
0: Du ringer från Eksjö.
4: Ja.
0: Ligger utanför Stockholm eller är ute och cyklar nu? Ligger du utanför Stockholm? Nej. Vart ligger det?
4: Nej, det ligger ju i Småland.
0: I Småland, då har jag blandat ut det.
4: Eksjö har du inte hört talas om
0: det? Jo, absolut. Det är min hjärna bara som inte har ramlat in exakt. Jag älskar att veta vars ställena är.
4: Jag
0: har
4: inte checkat in
0: det. Så kort känning, kanske därför. Men du, Margareta, vi pratade om det här med livet utanför Sveriges gränser. Hur ser det ut för dig?
4: Det var... Jag fick möjlighet att arbeta i Hamburg efter att ha tagit studenten och varit lite i Tyskland innan. Och sen gick jag på Balock-institutet i Stockholm ett år, och sen hade jag en tysk pojkvän och han tyckte du kan väl jobba i Hamburg. Så att då gick jag till biblioteket i Eksjö, och där hade vi en bok som, eller ett häfte som hette Svenska handelshus i utlandet. Då skrev jag till en firma i Hamburg som hette Holzmakler Axel Berlin, och jag fick jobbet. Så att på ett år var det kontrakt. Så att jag hörde tidigare om Berlinmuren när den res, men jag var med när Berlinmuren byggdes upp. Det var den 13 augusti 1961.
0: Ja, otroligt.
4: Och så var jag där i ett år och lärde mig tyska och trivdes väldigt bra. Pojkvännen, han tyckte vi skulle gifta oss och jag skulle vara hemmafru, och då tackade jag nej.
0: Det, så fick det inte bli för Margareta, helt enkelt. Men hur var din tid då? Ett år där i Tyskland, så, alltså 61 då, hur var det, skulle du säga?
4: Ja, det var naturligtvis omtumlande. Hähnchen vom Grill, det var jättegott att äta. Alltså grillad kyckling, jaha, det var mycket bra. Och det var mycket kultur. Så att den här pojkvännen och jag, vi gick ofta på orgelkonsert på luncherna. För han jobbade inte så långt ifrån där jag var heller. Och sen när de... Tyskarna är grundliga, så att om vi skulle gå på operan så hade hans mamma en bok som hette Opernführer, så att vi gick igenom vad operan handlade om först.
0: Wow.
4: Och jag måste säga att det där året i Hamburg, det har präglat hela mitt liv efter detta. Det är mycket intressant, och jag tar varje tillfälle i akt att tala tyska.
0: Ja, det är så. Okej.
4: I lilla Eksjö är det, ja, kanske på sommaren, det är, vi har ett konditori som jag inte får nämna namnet på, men det ligger vid torget.
0: Ja.
4: Och då så söker jag mig dit, och det är alltid någon tysk att prata med.
0: Men du, Margareta, jag måste ju fråga dig, det här gjorde ju då ett år 61-62, om jag förstått det här rätt. Har du gjort någon sån här tur efter det här? Har varit i något land och jobbat?
4: Nej, inte jobbat, men jag har ju varit min son han jobbade i England och nu bor familjen, tyvärr avled min son. Men hustrun fick jobb i Chicago.
0: Jaha.
4: Så att hon och pojkarna, två stycken, bor där. Och den äldste som heter Hugo, född 2009. Han är i alla fall 17-18 år.
0: Ja, just det.
4: Han ska börja på Stanford universitetet och så spelar han fotboll med dem sen.
0: Men Margareta, hur är det att ha barnbarnen så långt bort då?
4: Det är inte roligt.
0: Nej.
4: Det är inte roligt. Och jag orkar inte när jag är 86 år flyga.
0: Nej.
4: Och var där. Och sen känner man sig ju kanske i vägen i alla fall.
0: Nej, inte jag. Inte du väl i vägen? Varför skulle du vara i vägen, Margareta?
4: Nej, men det är... De har sina rutiner.
0: Ja, men du, då undrar jag ju, är du så tekniskt begåvad så att du kan köra sådana här videosamtal då ibland, eller?
4: Ja, det kan vi göra.
0: Ja, men det är bra. Det är ju fantastiskt. Ja.
4: Men sen har jag två stycken som bor i Göteborg. Så att,
0: vad härligt.
4: Ja. Så de, men den här förra året så träffade jag inte Hugo, för han är alltid upptagen av fotbollen. Men hans lillebror och mamman, vi träffades på Nöjesparken ihop med mina andra två som bor i Göteborg då. Som är i Göteborg, Nöjesparken. Och det var några timmar, men det var väldigt, väldigt roligt att träffa lille Viktor. Han var en riktig liten charmknutte.
0: Det är så intressant det där, för när vi börjar prata om barnbarn och så, jag läste någon undersökning om, för vi svenskar har ju som tenderar ju ofta att prata, ja men vi vill bo i varmare länder och så, men vi gör ju inte det ofta. Och det är ju för att vi vill ha våra nära och kära nära, så att säga. Så att där har vi en stor förklaring till att kanske inte många, men det är också många som otroligt många som väljer att flytta och bo. Så du hade aldrig funderat på att flytta utomlands nu när du blivit äldre då?
4: Nej, absolut inte. Vi har Eksjö är en alldeles lagom stad att bo vid. Där bor till exempel, vad heter han, Jarström, som uppfann Karlavagnen.
0: Ja, du ser. Men,
4: ja, han rings och spelar. Vi har han ju också uppfunnit. Det är i morgonbitti det.
0: Ja, du lyssnar mycket på radio, eller?
4: Ja, hela tiden. Nej, jag tittar inte på tv. Tv är inte någonting för mig. Jag lyssnar på någonting, så är det radio.
0: Vi kanske borde utnämna dig till hederslyssnare.
4: Ja, det kan jag göra. Det tackar jag för.
0: Jag ska nominera dig, helt klart. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen, Margareta.
4: Ja, tack själv.
0: Och att du delade med dig. Ha det så bra.
4: Ja, detsamma.
0: Hej då.
4: Hej då.
0: Margareta Berg i Eksjö. Här i Karlavagnen med mig, Arv Stenlund. Vi håller på fram till 12, så ring gärna in. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Alltså du som har tillbringat tid på andra platser än just i Sverige. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Är du utomlands just nu möjligtvis och jobbar eller bor eller lever, så kan du ringa på 0771 110 900. Alltså 0771 110 900.

0: Meghan Trainor, Higher Love. Nej, Lips Are Moving heter den. Här i P4 och Karlavagnen. Jag vill prata med dig om din tid utanför Sveriges gränser. Telefonnumret är 020-22-10-30. Alternativt om du just nu befinner dig utomlands. 0771-110-900. Jag har med mig Margareta Mattsson i Göteborg.
1: Ja, Mattisson.
0: Mattisson, där ser man. Det står Mattsson här, vad spännande. Det är härligt att få rätt namn, eller hur?
1: Ja, det har alltid varit Mattsson. Nej, Margareta Mattsson.
0: Heter du Mattsson eller Mattisson? Nu vart det märkligt här.
1: Mattisson.
0: Ja, men då så. Då blir det rätt. Du, vi pratade om svenskar som har bott utomlands eller befunnit sig utanför Sveriges gränser länge. Hur har det varit för dig?
1: Jo, jag flyttade till London 1975.
0: Ja.
1: Som au pair. Men jag gillade inte att vara au pair, utan jag flyttade in till London och började som hotellstädska. Och sen så blev jag hotellhusfru. Och sen så fortsatte jag att jobba där. Under tiden så träffade jag en massa australiensare. Och så tog min pappa då. Hallå, är du där?
0: Jo, men jag sitter och lyssnar på. Jag vill veta vad du berättar.
1: Jo, nej, och sen under tiden jag var där i London då och jobbade, så blev min pappa sjuk. Och så dog han då, 1977. Och så fick jag 10 000 kronor till min mamma. Och då hade jag träffat en massa australiensare. När jag jobbade i London så tänkte jag, då åker jag till Australien. Så då gjorde jag det. Men när jag kom dit då så... Hade jag varit där 2-3 veckor så ramlade jag ner en rulltrapp och slog ut ena framtanden på flygplatsen här. Och då var jag tvungen att hitta ett jobb för att betala den här tanden då. Eller ja, tanden fick, mina respengar gick åt ny framtand. Och då träffade jag en gubbe där på sån här barbecue och... Han frågade liksom, vad gör du här? Ja, jag är på typ semester. Så, men min fru behöver hjälp, sa han. Ja, då ägde de en pub. Så då började jag jobba på deras pub. Och det var ju då 1978. Och så jobbade jag där några år. Och sen var jag tvungen att åka hem, för jag höll på att bli deporterad. Men sen har jag varit tillbaka några gånger och sista gången jag var där var 93 tror jag det var. Men vi skickar fortfarande julklappar till varandra och hon som jag jobbar, han dog ju för några år sedan. Men Carol, hon är ju 89 år nu och ja.
0: Det låter nästan som ett tivoli det här. Man hinner nästan inte med i svängarna. Det är allt ifrån att bo i London, australienare och slå ut tänder. Men nu är du tillbaka i Sverige då, eller?
1: Ja. Jag är tvungen att åka tillbaka. Jag är på att bli deporterad.
0: Ja. Saknar du det här livet att åka runt?
1: Ja, naturligtvis gör jag det. Men jag är 70 pass nu, vet du, så att... Eftersom jag jobbar utomlands så många år så har jag en riktigt pissig pension, om du förstår.
0: Ja.
1: Så man har inte råd att åka så långt längre.
0: Nej, jag förstår det. Men vad härligt om du har med de här erfarenheterna. Du ångrar inte att du har åkt runt som du har gjort det?
1: Nej, inte en minut. Men herregud, jag får ju fortfarande julklappar. Vi skickar ju fortfarande julklappar till varann.
0: Jaha. Australienarna?
1: Ja, det... Och jag menar Carl, som jag jobbar för där, en av de fantastiska människor jag har träffat hela mitt liv.
0: Ja, det låter och fantastiskt.
1: Och under tiden jag var där så träffade jag en massa andra människor också. Liksom, och...
0: Förstås. På tal om andra människor, Margareta, vi ska släppa in några fler också här. Vi har så kort sändning idag så nu är klockan snart 12.
1: Sverige vann i alla fall.
0: Ja, bara en sån sak. Tack så mycket, Margareta, för att du fick prata med dig.
1: Jag har det så bra.
0: Hej, hej. Karla Weiner ikväll om svenskar som tillbringar tid utanför Sveriges gränser en längre stund. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då åker vi till Norge om jag har fattat det här rätt. Lasse Ljung, hej!
2: Tjena, tjena!
0: Ringer du från Norge?
2: Ja, Norge är det just nu i alla fall.
0: Nå, var är du i Norge då?
2: Jo, jag snackar ju inte norsk, jag snackar svensk.
0: Ja, svenska och norska samtidigt. Men vars någonstans ringer? Vars är du någonstans då?
2: Jag bor i Hönefoss. Det ligger cirka en timme från Oslo rättning Hemsedal.
0: Ja, hur länge har du bott i Oslo då? Eller i Norge ska jag väl säga.
2: Nu blir det väl 20 år som cirka.
0: Oj, det här är kvällens längsta boende kan man väl säga. Hur kom det sig att du hamnade i Norge då?
2: Nej, alltså egentligen bodde jag i Irland. Men så är det ju så med alla flyttar att det är ju en kvinna i bakgrunden då. Så då var man ju bara tvungen att ta sitt pick och pack och ta fasta flyg till Norge.
0: Men du Lasse,
2: det i sig själv var ju intressant.
0: Ska vi verkligen enas om att det alltid har med en kvinna att göra att folk flyttar? Det kan jag nog inte riktigt gå med på. Inte alla flyttar.
2: Nej, men att män flyttar.
0: Jaha, du menar så.
2: Kvinnor eller pengar.
0: Ja, men du, okej. Men du har ju varit kvar där nu i 20 år.
2: Ja, det blev ju så.
0: Ja, trivs du?
2: Ja, alltså...
0: Det där var inte 100%. Det där var inte 100%. Nej.
2: Nej, alltså som svensk är det lite svårt att förhålla sig till Norge, måste jag ju vara helt ärlig. Alltså, när en pizza kostar 500 spänn och när expeditören på Elköp så tuggar tuggummi i ansiktet på dig och inte har någon form för kundservice, så är det klart att det är svårt för en svensk att förhålla sig till.
0: Kundservicen kan jag inte kommentera, men jag tror att du är överdriven när du säger 500 kronor för pizza, för så pass mycket koll har jag. De är dyra, men inte 500 spänn.
2: Okej, 500 spänn, men då får du en cola med, en och en halv liters cola, då kostar det 500 spänn, och det är inte ens skämt alltså.
0: Nej. Men då undrar jag så här, då säger ju alla att absolut att det är dyrt i Norge, men bor man och verkar där så tjänar man ju också bättre.
2: Ja, man gör ju det. Men jag vill nog påstå att procentuellt sett så tror jag faktiskt att kostnaden för att leva är lite högre än den ökta intäkten, om man säger så. Så det är fortfarande väldigt dyrt. Alltså, till exempel internet, alltså, de lever ju lite efter Sverige när det kommer till det. När du kan få internet för 300 kronor i Sverige och jag betalar väl 1900 för fiber i Norge.
0: Men det känns ju lite grann här som att du inte riktigt trivs till 100% här, Lasse.
2: Nej, alltså... Du vet ju själv hur det är med regeringen. Det tar lång tid att övertala och så är det byråkrati och så. Så att jag jobbar på det, men det har tagit 20 år. Men jag räknar med att inom en femårsperiod så ska vi kanske ha fått igenom att flytta tillbaka till Sverige.
0: Det är ditt mål.
2: Det är regeringen som styr.
0: Det är alltså ditt mål.
2: Det är en förhandlingssak.
0: Ja, jag förstår det. Ja, men då får vi se då om du dyker upp här eller inte, helt enkelt.
2: Ja, och så var det ju då den här frågan vad man har lärt sig, men så, som jag sa till, alltså, jag satt och diskuterade med frugan i bilen och vi kom fram till det att du lär dig absolut ingenting av att bo utomlands som du inte kan lära dig i det land du bor i. Så det slutar ju bara med att du får livserfarenhet, men det är inte så att du lär dig någonting. Ja, kanske språk då, men det gäller ju inte mig uppenbarligen.
0: 20 år och du har fortfarande inte lärt dig prata norska, det är spännande.
2: Alltså problemet är att jag pratar svosk. Jag är ju smålänning egentligen, så jag kan inte säga R.
0: Nej.
2: Så att då byter jag ut till norska ord på det. Och så när jag kommer till Sverige så är det ingen som förstår mig, för då snackar jag ju svosk. Så att jag har blivit någon sån här lite som i filmen Terminal. Jag har inget land.
0: Men du Lasse, det här ska vi följa upp. Det känns lite grann som en spännande fortsättning. Det är nästan så att jag måste ringa upp och kolla med dig lite nu och då hur det går för dig.
2: Men nu är jag i alla fall i Sverige. En liten slump i alla fall. Okay. Jag har varit på utlandsferie i 4 veckor.
0: Ja. Ja, men vi får se. Men du Lasse, jag får tacka dig. Vi ska ta avrunda här nu. Klockan börjar närma sig midnatt.
2: Då får du ha en fortsatt trevlig kväll och ja. God natt.
0: Absolut. Ha det gott Lasse. Tack för att du var med.
2: Hej då.
0: Ja, vi ska väl runda av då kvällens program av Karlavagnen. Tack till alla er då som har ringt in under den korta sändningstiden som vi har haft. Det är några som har skrivit och berättat och alla ni som lyssnat också förstås när vi har pratat om att bo utomlands. Kvällens producent Paulina Rinne och dialogredaktör, han som har hand om det som är på webb och annat, Hugo Götberg. Och när ni då ringde så besvarade samtalen av Renata dos Santos och Maja Kling. Och kvällens ljudtekniker är Björn Nitzler, musikredaktör Olle Nilsson. Och vill du höra dagens program igen så finns den som podd förstås då på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i våran app då Sveriges Radio. Efter nyheterna som du får här alldeles strax med Leif Näslund så kan du lyssna på Vaken med Kalle Johansson och Robert Frank. Karlavagnen är tillbaka igen på söndag kväll då med Lis Karin. Och jag heter Gerard Stenen och jag önskar er alla en riktigt god natt. Steve Winwood, High Love, fram till nyheterna.

Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shanxi. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Sammanlagt befann sig närmare 250 arbetare i gruvan och hittills har drygt 150 räddats enligt statliga kinesiska myndigheter. Tusentals människor samlades utanför USA:s ambassad i Kubas huvudstad Havana igår för att protestera mot USA:s beslut att åtala förre landets förre president Raúl Castro för nedskjutningen av 2 civila flygplan för 30 år sedan, rapporterar Reuters. De regimlojala protesterna riktar sig också mot den energikris som landet befinner sig i efter att Washington skurit av bränsleleveranserna. Sverige och USA har undertecknat ett samarbetsavtal som gäller olika teknik- och forskningsfält, bland annat om rymdfrågor, försvarsteknik, AI och samarbete för framtiden.

0: och utomhussirenen Hesa Fredrik.
1: Och reporter var Henrik Damberg. Det här var Ekot vid midnatt och i studion hörde du Leif Näslund.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.

Alex Warren med Fever Dream här i P3 och P4. Som precis dragit igång, jag som sitter vid mikrofonen, jag heter Kalle Johansson och jag tänkte sitta här ett bra tag till faktiskt. Robert Frank och jag är det som håller ditt sällskap natten den 23 maj. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar till den här spellistan. Du kan om du vill mejla oss vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och jag kan också ta och berätta att temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Men du får väldigt gärna ha en fin motivering. Det är alltid välkommet. Du kan också ringa till oss på röstbrevlådan 020 99 55 00 och tala in ditt meddelande efter pipet. Jag har fått in ett meddelande från Marie som skriver: nytt hus, nytt jobb, ny bostadsort, ny natur, ny väg till jobbet och ett nytt radioprogram. Då är frågan, ska önskelåten bli Leaving New York? Ska den spelas av New Order i så fall? Eller ska man kanske önska New Day Coming? Eller blir det kanske Dua Lipas New Rules? Ja, det blir knepigt det. Jo, jag tror det blir New Rules faktiskt med Dua Lipa. Ni blir ett utmärkt sällskap i natten när vi packar upp och gör vårt bästa för att installera allt nytt i våra liv. Det tackar vi för. Dua Lipa med New Rules alltså.

Dua Lipas New Rules. Får hoppas att det blir en trevlig inflytt för Marie och gänget då. Få in en önskan som kommer in på sms tror jag, eller om det är sociala medier. Det står i alla fall. Jag skulle då, om det är fritt i natt, gärna önska God Only Knows. Det är många som knyter sina band med denna helg. Och vad är det då mer passande än i mitt tycke en underbar kärlekssång? Bröderna Wilson visar upp sig från sin bästa sida här. Den här låten vill jag gärna att du spelar med The Beach Boys. Tack på förhand. Önskar alla vaken vänner en fin pingsthelg.

God Only Knows, här är P3 och P4, The Beach Boys är det som gör oss den. Få in meddelande på Instagram, det slidas DM på Vaken med P3 och P4. Emily skriver, jag har varit ute och dansat och liksom hängt på stan de senaste kvällarna och även den här veckan, trots att jag egentligen kanske borde har hållit mig hemma och sovit. Inget konsekvenstänk alls, skriver hon. Jag vill gärna att du spelar Veronica Maggio och låten Jag kommer.

Hej på era vaken. Min önskelåt, den är till våra fina, goa barn. Låten, den heter We Are Family med Sister Sledge. Hoppas att du spelar den. Kramar från mamma Irene och pappa Jan-Olof.

Sister Sledge med We Are Family hade P3 och P4. Temat i natt, det är ju alltså fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Det har Miriam gjort. Hon skriver: jag behövde verkligen höra de här orden tidigare veckan. Jag har lyssnat på den x antal gånger. Och låten som jag pratar om, det är Lale. Och hennes låt, Det kommer bli bra.

Just så heter den. Vi får den av Lale. Karin skriver, spelades i alla radioprogram tidigare i Europa 1970. Jag och min man lyssnade på den när vi bilade genom Europa under det året. Nu har vi varit gifta i över 55 år och vi gillar den här låten fortfarande. Spela gärna In the Summertime med Mungo Jerry så blir vi mycket glada.

Mungo Jerry med In the Summertime här är P3 och P4. Helen skriver, kan ni snälla spela Din soldat? Min partner har haft en riktigt tung vecka. Jag försöker bara finnas där så gott jag kan.

0: Albin och Kristina Paro, din soldat. Dags att lyssna in oss på nattens första inringare. Alltså som vi tar spelar upp här. Det är någon som har hört av sig, eller flertalet faktiskt, på 020 99 55 00 och önskat en låt. Ett av dem låter det så här. Jag säger pip!
1: Hej vaken, jag skulle vilja att du spelar Let It Be med Beatles. Var på Ullevi och titta på Paul McCartney. En helt fantastisk konsert. Tack och hej, önskar Eva.

The Beatles, Let It Be, har kört bil i Sveriges vackra natur här i veckan. Bästa tiden är nu, mellan hägg och syren. Jag har sett hare, jag har sett älg, rådjur, solnedgång och månen som snart är halv. Fåglar och så även polstjärnan. Jag skulle gärna vilja höra Louis Armstrong med låten What a Wonderful World, skriver Johansson.

0: Louis Armstrong med What a Wonderful World här i P3 och P4. Jonas Karlsson från trafikredaktionen är inne i studion. Hej.
1: Tjena, tjena.
0: Berätta, hur ser det ut i trafikläget?
1: Jo, men det är för att vara en, vad ska man säga, mitt i natten. Jag brukar ju komma hit liksom utan papper så, men idag är det faktiskt en hel del att avhandla vad som händer just nu. Vi kan börja med Riksväg 17 mellan Landskrona och Eslöv. Där är ju vägen fortsatt avstängd mellan Örja och Rågehörstad. Och det här gäller alltså den här personbilockebussen som råkade illa ut tidigare under dagen. Det har varit avstängt där i flera timmar och det saknas fortfarande prognos för den avstängningen. Sen har vi rörelse till en annan riksväg som är också avstängd, och det gäller då riksväg 23 mellan Växjö och Älmhult. Där är vägen avstängd mellan Gottåsa och Lövhult i riktning mot Älmhult. Det är en brand i en fordon där och man hoppas kunna öppna upp vägen kanske om igen om en 20 minuter, 50 minuter ungefär, någonstans däremellan. Så tror man att man ska kunna öppna upp vägen där igen. Och sen har jag också två olyckor på Europavägar. En som inträffade ganska nyligen, och då gäller det Lundbyleden utanför Göteborg mellan Leråkersmotet och i riktning mot Tingstadstunneln. Där är det flera bilar som har krockat och står i vänster körfält. Och sen avslutningsvis då E6an utanför Malmö mellan Fredriksberg och Sallerup i riktning mot Halmstad inträffade en singelolycka med en bil för ungefär 45 minuter sedan, men man jobbar fortfarande med den olyckan på platsen då.
0: Just det, det är mycket som händer och får hoppas att det lugnar ner sig nu då.
1: Ja, det får man absolut göra, och att man får en bra natt, alla bilister där ute.
0: Stöter man på patruller så finns du redo att svara på trafikens tipstelefonnummer.
1: Ja, och det är 020 999 444.

Cyril med Stumbling In hade P3 och P4. Jordgubbsplantorna, de frodas i landet och man bara väntar på att få se röda gubbar och njuta av dem. Har inga stora krav i livet, men jag har ett krav. Det är att du spelar Still Loving You med Scorpions, skriver Annika.

Still Loving You här i P3 och P4. Scorpions. Hejsan, vaken gänget. Jag skulle gärna vilja höra Donny Hathaway och låten A Song For You. Det är en låt man riktigt njuter av. Jag och frugan har varit tillsammans i 28 år och har två underbara döttrar, två underbara svärsöner och tre barnbarn. Det är verkligen livets efterrätt. Så tacksam för detta.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Israel har genomfört flera luftangrepp mot Libanon nära den syriska gränsen, rapporterar AFP. Attackerna kommer efter att israelisk militär uppmanat till evakuering från två områden i södra Libanon. Enligt Libanons hälsodepartement har minst 10 personer dödats i israeliska attacker under gårdagen. Region Skåne döms att betala skadestånd till Olivia som mot sin vilja utsattes för hårt tryck på magen av en barnmorska under sin förlossning. Enligt Kristianstads tingsrätt innebär det en kränkning av hennes kroppsliga integritet.
3: Alla kvinnor som ska föda barn framöver får förhoppningsvis en lite säkrare och tryggare upplevelse än vad jag fick.
4: Det var när Olivias dotter föddes som en barnmorska utförde yttre press. Alltså la armen på Olivias mage och tryckte utan att Olivia gått med på det och utan att det var en nödsituation. Dottern bröt nyckelbenet och Olivia fick både fysiska och psykiska besvär efter händelsen.
3: Det spelar liksom ingen roll att jag skrek åt dem att sluta. De bara slutade inte. Jag kände mig inte som en människa under min förlossning. Jag kände mig totalt avhumaniserad och nu känner jag att jag har fått mitt människovärde tillbaka.
4: Regionen ska betala skadestånd på 50 000 kronor.
2: Reporter Emilio Garro, P4 Malmöhus. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss på Eslövsvägen i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Och i Borlänge har en man i 45-årsåldern förts till sjukhus med allvarliga skador efter att ha attackerats med ett

Agnes med Love Songs här på P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som sitter i studion, jag heter Kalle Johansson. Och jag tänkte ta och spela dig mer musik, eftersom det är önskenatt. Du som lyssnar får gärna vara med och bidra här med en låt i playlisten. Det går fint att göra till vaken@sverigesradio.se. Skriv några rader och berätta varför du vill höra den där låten. Du kan också smsa 72250, inleda med vaken, eller ringa, det är ju mysigt, 020 99 55 00. Justin skriver att jag skulle gärna vilja höra Lev nu, dö sen. Jag fyllde år i veckan och fick lite panik över hur snabbt tiden går, så nu försöker jag bli bättre på att faktiskt njuta av livet medan det händer, skriver hon. Miss Li, lev nu, dö sen.

Svensk pop, det får vi av Miss Li. Lev nu, dö sen. Nu till något annat faktiskt, lite rockigt från Tyskland. När Kristoffer är av sig och skriver: jag undrar om ni kanske har gruppen Tokyo Hotel på Sveriges Radio. Det vore trevligt att få höra den här låten Monsoon. Den är väldigt bra och jag har gillat den låten i väldigt många år.

Hade verkligen en period med Tokyo Hotel när jag var ung också, Kristoffer. Fick lite nostalgi när jag hörde den. Inte dumt. Hallå vaken, jag önskar att få höra en låt med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den heter Shallow och jag älskar den bara så jättemycket. Det här skriver Camilla genom sin vän som heter Uffe.

Svulstig ballad minsann av Lady Gaga och Bradley Cooper. Här är P3 och P4. Åsa skriver New World in the Morning med Roger Whittaker. Låt oss få fred och en ny värld öppnar sig, skriver hon.

Roger Whittaker med New World in the Morning. Lena skriver, jag skulle vilja höra Lena Philipsson med hennes låt Det gör ont. För jag har nämligen bränt mig på vattenånga här ikväll. Och det gör

0: Lena Philipssons schlagerhit Det gör ont. Och nu en annan hit, men inte från Schlagen. Han har förvisso varit med i Schlagen, eller gjort den värsta Schlagen för massa år sedan. Vi ska faktiskt ta en lite äldre låt med Markoolio nu. Det är Marcus som skriver: tänk nu att det bara är 3 veckor kvar tills fotbolls-VM är igång. Då vill jag såklart höra In med bollen med Markoolio, som i mitt tycke är en av de bästa svenska fotbollslåtarna någonsin. Bra låt att peppa igång inför Sveriges matcher.
1: Ja, det här är Tom och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål. Vi kör.

ska ge oss energi. En låt som inspirerar oss. Markoolios låt, in med bollen mål. Känn ett efter, tänk ett efter. Tryck dit den, jobba på andra bollen. Hela tiden, fokusera. In med bollen i målet, det är receptet.

0: Markoolios in med bollen här i P3 och P4. Vill du så kan du ringa till oss på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Tänk att vi ska lyssna in oss på ett sånt nu. Jag säger pip!
1: Hej. Gammal tant som ligger och minns när man gick på bio på ett ställe uppe i Västerbotten. Och den enda melodin de hade för att spela innan bion, det var Bill Haley's Rock Around the Clock. Den ska jag vilja höra. Tack.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Lou Combs, som ju faktiskt kommer till Sverige längre fram i sommar. Be By You heter låten. Vi fortsätter på country-spåret nu när Lina skriver: kan ni snälla spela Emmylou med First Aid Kit? Jag och min syster har kört bil genom halva Sverige i veckan och sjungit med till den här varje gång den kommit på. Så mysig låt.

Emily med First Aid Kit. Anne-Marie, hon kanske heter Anne-Marie, osäker, men hon skriver i alla fall, önskar att Gypsy Kings och låten Volare spelas för min bestis som just nu kämpar med sista andetagen. Minner om en fint, jag har minnen från en fin tur mellan öarna i Stockholms skärgård där Gypsy King faktiskt överraskade oss en gång. Penso con sueño para sí.

Gypsy Kings, låten heter Volare. Här är P3 och P4. Hallå, jag skulle gärna vilja höra Eva Cassidy och hennes enormt fina tolkning på Somewhere Over the Rainbow. Jag vill också passa på att hälsa till min syster Ingegärd, Eva Cassidy, som hade en sån stor låtskatt som hon har lämnat efter sig. Jag vill att du spelar Over the Rainbow, en cover som hon gjort, skriver Marianne.

Meghan Trainor med Get In Girl här är P3 och P4. Alexander rör av sig på sms 72250, inleder med Vaken och skriver att jag gärna ska spela Del av dig, en låt med Gustav Norén. Tycker den kan passa väldigt bra så här i natten.

Gustav Norén med Del av dig. Det finns ingen annan låt i världen som jag kan springa hundratals mil till som Guess med Charlie XCX och Billie Eilish. Det skriver Lo i Malmö.

0: Nu kliver hon faktiskt in lite lätt med tårna i alla fall. Är det en ny, vuxnare Estelle vi ser?
1: Jag tror inte jag var ensam om att bli så förvånad över att hon helt plötsligt inte ser ut som ett litet barn längre.
2: Men när blir liksom Estelle mer än kronprinsessans dotter?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. I Kina har 4 personer dött i en gruvolycka i provinsen Shaanxi efter att halterna av den giftiga gasen kolmonoxid blivit för höga. 90 personer ska fortfarande vara fast under jord, rapporterar Reuters. Ungefär 150 av de 250 arbetare som befann sig i gruvan har hittills räddats enligt statliga myndigheter. En man i 40-årsåldern har dött efter en krock med en buss i Landskrona igår kväll. Mannens bil fattade eld vid olyckan. 7 av bussens passagerare fick föras till sjukhus för vård, en med allvarliga skador. Den som ska ut och flyga i sommar kan behöva räkna med längre väntetider på flygplatser runt om i Europa när EUs nya gränskontrollsystem nu är på plats. Men Sverige är förberett, säger Susanne Norman som är operativ chef för internationella flygplatser på Swedavia.
3: Är du svensk eller EU-medborgare eller Schengen-medborgare så har vi liksom sett till att du kan gå i separata köer. Sett till att liksom där flyter det på, även när du till exempel ska transferera och du har ett nästa flyg att passa.
4: Sverige har också valt att ansluta sig till en app där de som bor utanför EU kan förregistrera sig innan de kommer till flygplatsen. Allt för att korta köerna, men juni och juli är ju flygbolagens högsäsong, så var på flygplatsen minst 3 timmar innan avgång, menar Susanne Norman, som också har ytterligare medskick.
3: Håll koll på vilken kö du ska gå i, så vet du att du inte heller fastnar i en kö som har lite längre hantering på grund av registreringen i det nya systemet.
2: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En stor del av Europa förbereder sig för sommarens första värmevåg med temperaturer en bra bit över 30 grader. Värmeböljan väntas hålla i sig en bit in i nästa vecka. I södra Frankrike och i Spanien är det redan upp mot 40 grader, rapporterar Guardian. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.